0: skáld og ég kann hérna ákala gott skáld og ekki hvað síst vegna þess að hann sko hann náttúrulega drakk í sig hérna latínu og hérna og þetta klassíska í menntaskóla og hafði og var greinlega og mjög vel lesin og þannig og þannig og það líka svolítið
1: hvað sé Amerikur
0: og það sem var líka svolítið merkilegt að mörg af okkar bestu skáldum sem við metum sem svo ljóðskáldum til að mynda voru klassískt menntuð og svona sem er dálítið athyglisvert að hérna að svona já það að segja þust þessi það sem þeir sem geta kveðið hérna það sem við álitum vera besta skáldskap eru mjög vel lesnir í hérna líka erlendum litteratúr þar sem þetta bara svo með horfum íslendingasögurnar þar spretti ekki bara upp úr íslensku veruleika það eru einhver tengingu eitthvað stærra og meira einhver menningarheim sem við erum hluta en ég fór að velta sig fyrir mig vegna þess að því sko Megas er af þessari 68 kynslu þessari agalegu 68 kynslu og þar var mjög mikið róttækni og ég fór að þess að rifju upp hérna það var hérna Það nýlistasafni gaf út eitthvað hefti það sem svona ýmsir voru að segja frá Megasi einhvern tímann um aldamótin síðustu og þetta var svona, var fólk af þessari kynslómi mikið og mjög margir svona sem að veita voru vinstri róttaklingar og hérna og svona sem heilluðust af hans kveðskap en hann alltaf bara þannig skálda og kannski ekki reki nákvæmt ákveður svona flokkspolitískan bá sko en þá fór ég svolítið að hugsa sko þetta er svolítið bara og rifja upp svona því ég hef svolítið velt þessu fyrir mér sko róttækni á þessum árum eins og þegar þú ert ungur maður að hérna þú getur náttúrulega sagt mér miklu þekkir þetta miklu betur en ég að því ég þekkir þetta bara af afspurn að það svo merkilegt að sko þeir sem eru róttæklingar og höfðu verið áður en kannski sérstaklega þetta leiti að það er sem sagt að menn eru svo þessi hugsun er alltaf svo altæk sko. Menn eru með svo innblásnir af einhverju hugmyndafræði og sem gengur það út á einhvers konar byltingu og svo greina menn sig niður í hérna trotskíista og máista og berast á banaspjót og hérna og hún eitt maður sem var í vitali hérna daginn sem sagði mér á einu sinni frá því að hann hefði verið rekin úr hérna æskulísfylkingunni af því að hann hefði ekki verið inn á einhverju máiskri línu og hérna og þetta er alltaf svona mjög hjákáðlegt að hugsa til en svona er þetta oft þegar menn verða mjög hérna heitir en ég fór að velta fyrir mig hvað hefur verið að gest í okkar samtíma vegna þess að sko ef við bara skoðum róttæknin í okkar samtíma svona róttækni er ekki til lengur sko hún er hérna, en það fullt af fólki sem mjög róttækt og það okkar samtíma kallaðar aktivistar og það oftast þá bara róttækt utanum eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni og við getum bara tekið dæmi sko menn eru sem sagt það getur verið utanum hérna
1: dýravend
0: og sem er hann einkennileg dýravend eins og við sáum í liðinni viku að sem að menn kalla sér dýravendur og sinn og vera að sleppa dýrbítum lausum, ég skil ekki hvaða dýravend það er en það er dýravend og það er líka utanum feminisma og það er utanum transisma og það er utanum ég getur verið utanum fötlun sko svona mjög róttæk fötlun
1: landamæra laus
0: Já, og svo utanum sem stað að það eigi að vera landamærin einstaðar og þetta til þess að megin ástæðan fyrir því að vinstri flokkurinn sem sagt í Þýskalandi Linke sem spratt upp úr gamla austurþýska kommúnistaflokknum hann er eiginlega bara deyj út þegar það kom í ljós að þar voru sem sagt konur þar sem voru þar með í hópi helstu forystumanna voru sem sagt að smygla flóttafólki til Þýskala sko. Þannig þetta er svona miklir öfgar sko, og þá erum við náttúrulega bara nýtsami sakleiksingja fyrir ykkur glæpagengi sem er að smygla fólki og hérna en þetta er alltaf mjög ámarka og það sem er til dæmis og kannski með það sem er kannski svona kannski mest áberandi er þetta það sem við talum var þetta umhverfisvendin það er aldrei umhverfisvendin að náttúruvendi almennt það er alltaf eitthvað afmarka efni eins og við tölum það um þá vernd kvala eins og við sáum þennan blessa drengstaula sem fór upp í hérna mastrið og kvalveiði bátnum og hérna og það var agalegt viðtal sem var átt við hana sem hann, það var lísti því hvernig hann hafði grátið á leiðinu út.
1: Hann hefði ekki orðið góðu liðsmaður í stjættabaratunum.
0: Nei, og ég veit ekki, þetta var svona, en þetta var einhver, mér varst þetta áhugavert viðtal, þetta var svona einhver innsýn í hugarheim hinna hérna.
1: Aktivista ná.
0: Já, hinna veikgeði aktivista og hérna, og ég myndi segja kannski einhver leiti veruleika fyrtu líka, en hérna, En það er eitthvað aðmarkað og svo mjög oft er það þessi þá þessi loftslagsmál og þá segja mig gjarnan sko það eins og segi þeim þá ég hef svona spurt fólk sem svona mjög róttækt að þessu leitinu til hérna en hvað með aðra náttúruvend og þá segir þetta fólk gjarnan sko nei það er að segja loftslagsmáin slík að það hún ekki annað sem skiptir máli af því að það bara af því að ella mun við tortíma lífríki á jörðinni á skömmum tíma En mér finnst að þessi röksendafæsla bara einfaldlega ekki ganga upp bara þó svo væri ekki nema bara ef við horfum á bara svona einfalt mál til þess að bera sama við sem væri þá til dæmis hérna gereðingavopnin sko. Ég myndi halda að ógnina gereðingavopnum væri alvarlegri heldur en að loftslagsmálum sem
1: og er alls ekki út í hötti svo ástandi er fyrir austan
0: alls ekki en
1: munurinn er raun og verið sá er það ekki Björn að hér þegar minnstri menn gamla tímans þeir voru tölu stéttabaráttuna við þarf þeir að byggjast á stéttabaráttu og það tengdist marxisma stéttabaráttan og það tengdist ákveðnum kenningum í sambandi við hérna verkbaráttu verkalýðshreyfingarnar. Þetta fjall allt saman og gerir enn, ég meina verkamannaflokkurinn Breski, hann tengist verkalýðshreyfingunni jafnvel í Svíþjóð þó að þetta séu jafnaðamenn, þá voru líka róttæklingar þar. En nýja tegundin í sambandi og það var lítið á þetta náttúrulega verið að væra kúa þá sem að væri tilheyrðu vinnandi stéttum sem væri að skapa verðmætin og þeir voru jafnfram kúa. En núna nýja sko vinstrið lítur meira svo á að annars verður höfum við kúarana það eru alveg kallmenn miðaldra kallmenn, helst hvítir þeir eru kúarar og svo er það hinnar kúuðu og það eru konur jafnvel þótt að séu ríkar og það eru samkynneið og svo framvist þannig að það komið nýtt svona ný viðmiðun það hverjir eru kúarar og hverjir eru kúaðir það er munurinn í þess er það ekki?
0: Jú, ég meina það er líka þetta er líka bara byrtist í svo mörgum með það meira sem það er til róttækni líka fólk sem glýmur við sko offitu sko að hérna að það sé kúa sko veist, það er, ég hef heyrt slík við þorf sko þannig að þetta er alveg ofsalega sko, mér finnst eða blasa við öllum þessum tilfellum og þetta er að ég myndi telja samanborið við hérna hvernig menn hugsuðu þetta áður, þá er þetta ákaflega þröng heimsmynd sko og ég er ekki að segja að það var þetta sjálfur sér líka þröng heimsmynd að einhvern veginn alltaf fella hana að hugmyndakerfi hérna, hvað sem það er Lenin hérna, Trotsky, Mao eða Karl Marx að hérna, að þá var það einhvern veginn átti það einhvern veginn að útskýra allan heiminn, en þannig erum menn ekki eins og niður geti einhvern veginn ekki einhvern veginn átt, sko hort á heiminn í heildsinni það er bara einhvern veginn eitt álita efni og hérna og ég er svolítið að vera velta fyrir mig hvað veldur þessu og ég fór hún að tengja þetta mér talna í þessari grein við sko hvort þetta, já velta fyrir hvort það gæti mögulega tengst bara hvernig því hvernig menntun er háttað í okkar samtíma og svona já, ég er að velta fyrir mig hvort að þú breyting sem varð á skólakerfinu að horfa frá þessari svona stærri sín og svona menn hefði svona breiðar í grunn í staðið fyrir að þessi stað einhvern veginn að skilgreina það ekki eins vel og gert er heldur, eða þú veist, eins og okkar samtíma það sem að menn hafi ekki öðlast ekki jafn breiðan grunn og var í gamla kerfinu að það hafi ykkur áhrif og menn einfallega hafi ekki nú mikið sko kannski fræðilegan grundtöll til þess að geta einhvern veginn hort á heiminn í heilsinni ég er að velta þessu, ég er bara að tilgáta sem ég seti þetta frá
1: þeir gátu það gömlu vinstri mennum vegna þess að marxistarnir voru með heilstætt kerfi þeir voru með sögulskýringu sem útskýrði framþróunina þannig þeir voru með þetta allt til staðar þannig að þeir voru búin að kynna er þessi mál og skapa er þá þetta var skapaði bara heimsmynd sem hún gast í raun og verið lifa samkvæmt og rökstu út frá Þetta gátu gömlu marxistarnir og þeir sem aðhildust þessa stéttaskiptingu. En það sem kannski sláandi hérna Björn í sambandi við þessum mál að nýja vinstrið talar mjög lítið hagfræði. Þeir eru, ef þeir eru alltaf að fara að reka einhverja sósialíska hagfræði eða eins og tíðkast að ég tala ekki í Östur-Evrópu, þá var það algjörlega missefnað. Þannig að þeir geta nú alltaf að fara að berjast fyrir því. Nú þeir sjá að kommunistaflokkurinn í Kína, hann aðhyllist kapitalisma svo framlega sem að tekjur á kapitalismanum duga til þess að keira áfram kínaska herinn og annað. Ég meina, þetta er munur sem er að verða. Þeir eru hrættir að ræða þau mál. Þeir vil ekki ræða efnahagsmáli.
0: Nei, það er svolítið áhugavert af því að sko sósialistar almennt og ef við gera þá greinamun á sko, við förum lengra aftur, það voru þá byltingasinnaðir sósialistar og það sem voru þá stofnuð þá með þessi Komintern og svo voru hinni sem voru líðræðisinnaðir. Þeir voru, sko báðir þessir hópar voru sko aðhyltust hérna þjóðvæðingu hérna atvinnuvegana eða þjóðnýtingu atvinnuvegana sem fram yfir síðari heimstyrjöld og við sjáum alltaf bara breska verkamálflokkin hvernig hann tók til hendinni eftir seinna stríð og gekk auðvitað óskaplega langt í þjóðnýtingu hérna stóratunum við hana en svo átta sem sagt hérna þýskir jafnaðamenn sig á því þegar þeir horfa á þýska efnahagsundrið og þeir eru alltaf utan ríkisstjórnar framan af sko og það meirist að fór svo 57 að kristilegu flokkarnir náðu meirihluta undir stjórn Adenauer eina skipti sem að þeir hafa verið meirihluta í sambandsríkinu og þá sjá sko þýskir sósialdemókratarnir við verðum að hverfa frá sig við þurfum að fara hérna taka bara markaðsöflin í okkar þjónustu sko og hérna og þetta berst til Skandinavíu og til Íslands og það þeim tíma voru íslenski kratar í góðum tengslum við systurflokka þeir eru ekki verið það seinni áratugi ég held að það var svolítið dáið bara með Gylfa Þ sko þeir sem tóku við og við voru ekki í sambandi við hina flokkana við það sem hafði verið Þannig að menn verða markasinna og þetta tengist bara Íslandi eins og bara hvernig viðreisnastjórnin kemst í valda. En þeir sem voru lengra til vinstri, það er að segja sósialistin, voru þetta áfram hérna, þjóðnýtingar sinnar. Það hefur líka breyst.
1: Já.
0: Og hérna, við sjáum hann eins og bara, þetta hefur ekki verið, þessi krafa hefur ekki verið á oddinum hjá, var ekki á oddinum hjá Alþýðubandalaginu senustu árin eða hjá vinstri grænum til að mynda að þjóðnýta atvinnutæki lengur, einfaldlega megnast að menn sáu. Þetta gekk ekki og bara hér á landi, til þess að svo við sáum bara allan hennar ríkisrekstur atvinnu fyrirtæki að því það er alltaf samanburður svo auðveldur sko, það er að segja það þá, ef það eru enga fyrirtæki líka maður sá hvað það gekk miklu verð og til að mynda allar þessar bæjar útgerðir sem voru stofnaðar og það voru allar illa reknar þá sáum við alltaf bara móti og það sem er alveg kannski virðist hafa orðin niðurstaðan hjá sósialistum notum bara það hugtak að það væri þá kannski bara nær að ná markmiðum sínum með því að skattleggja fyrirtæki og við sjáum alltaf bara og það er náttúrulega allstar sem við bara skoðum hlutfall af þjóðaframleiðslu sem fer þá í samneyslu það hefur allstaf verið að aukast mjög mikið.
1: Já, það er launamenn sem eru aðala skattlaðir.
0: Já.
1: Neysla þeirra og tekjuskatt.
0: Já.
1: Þannig að það er miklu meira heldur en á fyrirtækjunum.
0: Já, en náttúrulega en að því að fyrirtækjunum hefur vegna betur já. Og þá náttúrulega hafa geta greitt hær í laun. Já. Og hérna þannig að það hangir allt saman, við getum ekki maður þreytist nú ekki á að tala til þessum við nefnendur sína sko þegar að svona varast alltaf hérna stjórnmálamenn sem eru meinfaldar skýringar eins og alla sér að sem segjast alltaf skattleggja bara þá ríkustu
1: til að redda málum.
0: Já eða skattleggja bara fyrirtækja því það er ekki hægt að skattleggja bara fyrirtækja því að kostnaðurinn af því að það mun lenda á neytendum líka. En starfsfólki þessara fyrirtækja. En þetta er náttúrulega sjáum þetta í Kína líka að þeir og mjög áhugur bók sem kom út með þessu út á íslensku fyrir nokkrum árum hérna Red Roulette, rauð roulette á íslensku sem sagt landflótta miljardamæring kínverska sem var endur uppræðlega frá Hong Kong og fluttist í Kína og var þarna þáttakandi í þessari stóra sagt, stökki kínverjana inn í sagt, þegar þeir verða iðnveld verða versmiða heimsins þetta gerist bara síðustu 25 árum þetta er ekki hérna, við fyrir bara 30 ára eftir tíma þá voru kínverjar hérna
1: rétt að fara á staðum
0: já, þetta er gerst ótrúlega skömmu tíma en þeir virkiðu markaðsöflin og eins og þessu auðmyggja maður lísti hann trúði því raunverulega að þetta var allt í frálsaræðisátt en hann segist sjá það eftir á að það var auðvitað bara hérna nómenklatúran eða þess að það er að segja hérna
1: sósíalíska
0: yfirstéttin sem eru afkomendur byltingamannanna sem býr í lokuðum hverfum og spilar póló á Vesturlöndum og svo framvegis og lifi vestrænum sko yfirstétta lífstíl að það er að segja hann rann upp fyrir þetta ríki bara til fyrir þetta fólk sko og þetta já. Er hérna en svo sjáum við líka hvað sem að gerast aftur núna í Kína þeir eru bara stíga skref tilbaka og kommunistaflokkun aftur herra tökin þeir vita að hérna það er ekki hægt að byggja upp iðnveldi nema nýta markaðsöflin
1: já þeir vita það líka ef þeir grípi genni þá munu markaðsöflin smám saman hrinda þeim frá
0: já, en
1: þeir eru bara sníkjudýr á kerfinu
0: Já, en þeir
1: raun og veru þannig
0: að ég held að markmið þeir hafa alltaf verið að skrifa að taka þetta hrifsetta svo bara til sín aftur sko.
1: En það athyglisvert ef við lítum á kosningatölur á Íslandi að þá í síðustu kosningum að þingkosningum þá voru vinstriflokkarnir róttækustu þar að segja Píratar sem ég alveg hafi verið svona nokkur róttæku vinstriflokkur VG sannarlega og svo sósialistar þeir fengu engan þingma fengu lítið fylgi En þegar að skoða þeir eru kannanir núna sem að gætu gefið vísbendingar það náttúrulega ekki mjög áreiðalega kannski en geta gefið vísbendingar þar kemur fram að þessir hópar, þrír hópar Píratar, VG og Sósialistar að kjósendur þessara flokka ætla í yfirgnæfandi meirihluti þeir að kjósa aðild að eða að taka, segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni Evrópusambandið. Það finnst mér athyglisvert. Hvað segir þetta? Já, þótt að foringjarnir séu ekki á sama máli.
0: Já, ég hef ekki séð þetta.
1: Nei, þetta fannst mér mjög einkenni, það í á maskínu
0: já.
1: Sem, og ég held að D.V.A.F., þú skrifar nú grein og þar hefði, þar var byggðum skoðanakonun og tölutum voru ótrúlega háar, gott að fórgefi 90% á þetta í einhverju og maður spyr sko hvað að gerast þarna og þetta virðist vera þannig að þeir sameinast þeir sem eru róttækastir og þetta á líka við í Evrópu græningarnir sem eru reyndar lengst til vinstri í Evrópu á þessum flokkum þeir eru mestu stöðins með Evrópusambandsins og það svolítið merkilegt hvað að gera
0: Já, en þar eru sko, ef við horfum á flokkan á meilandi Evrópu sem að þekki til þeir sem eru sko þeir flokkar sem eru sko lengst til vinstri eru mjög skeftískir á Evrópusambandi
1: Já, hérna til þeim Ögmundur Jónasson sem var gestur minn daginn hann er í sérstöku samtökum á móti ESB frá, til vinstri, sko vera einn af vinstrimannum sem er á móti því þannig hann hefur alveg haft þessa skoðun og hún er alveg rökvist en þegar maður sér þessa kannanir og hvernig þetta ástand er þá er þetta svolítið sérkennlegt
0: þetta er skrítið sko
1: það er kannski vegna þess að Evrópusambandi bannar hvalveiðar til dæmis, kannski trúa því að það sé svona einmislegt sem að Evrópusambandi mun gera betur, innleiða hatus, orræðu, eitthvað því líkt, getur það verið? Það er eitthvað svona í gangi.
0: Já, þá er líka spurning hvaða fólk er þetta sko? Er þetta þá fólk sem er þá kannski frekar einhvert háskóla fólk sko? Sem er,
1: já, þetta er bara venjulegu kjósendur
0: Já, nei, ég veit að veitir hvaða fólk er það því að svo sjáum aftur á móti það er að segja fólki sem er róttækast í verkalýsreifingunni það er mjög hatramt á móti Evrópusambandi aðild og hérna og það er mjög áhvert viðtal sem ég heyrði nýverið við hérna Sólveigunni Jónsdóttur sem var með að tala og ég mest að
1: svona, Já, hún til dæmis, hún segir
0: nei. Mér varst að mjög athyglisverð
1: við
0: það sem hún var með að nefna varandi það að hún færði rök fyrir sem ég varst að sumleiti dálítið samfærandi að það er því sko erfiðar að tryggja réttindi launafólks innan Evrópusambandsins.
1: Eins og, já, hún segir það, Ögmundur segir það, Vilhjálmur Birgisson segir það líka. En spurningin er líka hérna sko hvað gerðist á síðustu áratugum þannig að þessi hefðbundna verkalýðs og jafnaðastefna var það einhverju leiti vikið veg fyrir þessum róttækari hugmyndum sem við vorum að tala um. Hvað var það sérstaklega sem gerði það? Hefur þú skýring á því? Eða kenningu eða
0: Já, ég með skýringu að þú veist það að segja það sem sko mín tilgáta að þetta tengist einhveru leyti sérstaklega hérna sko menntuninni. Að það sé ekki lengur þessi breiða menntunum sem ég var að nefna og ég vísa að datt er bara aðteglisvægt akkurat ég var að pæla í þessu þá var ég að leita að öðru á í gamlu tímariti og datt inn í, svolítið vont þegar maður er að leita í gamlu bókum og tímaritum að maður rekst alltaf á eitthvað annað heldur um að maður er að leita og þá datt inn er á viðtal frá 1987 við Guðna Guðmundsson þinn gamla kennara úr mentaskólanum og hérna sem var þá rektor mentaskólans í Reykjavík og var svona og hann var svo, man var svo oft séð viðtöluðinu hann var svona einna svona, hérna, svo skemmtilegu viðmælendi af því hann var kjaftfúr og náttúrulega með viðnefni kjaftur og svona og líka lá ekki á skoðunum sínum þannig að það var ekkit skrítið að fjölmiðla leitu oft til hans en hérna og allavega og það sem hann var meðan spurður þetta varandi sem sagt hérna sem skólinn var íhaldsamur og hérna og hann rökstutti ágætlega þar að segja hérna í þessu viðtali að og ég hef nú sjálfur skrifað oft þetta á þessu nótum að skólar reynu almennt að vera frekar íhaldsamur vegna þess að við vitum hvað virkar í kennsluháttum en það er erfið að segja sko með nýjungar og með þurfa það almennt að geta varúðum með nýjungar vegna þess að árangur kemur svo seint í ljós en þannig að hérna menn þannig að svona en við lifum á tímum það sem er ekki í tísku að vera hérna íhaldsamur þannig að og ég held að menn hafi unnið með mikinn skað og hann í þessu viðtali 87 að benda á það til dæmis að það sé ekki lengur stúdentspróf almennt í skólu og stúdentspróf sem sagt er hérna gekk út á það eins og varum þetta ennþá þegar ég var í menntaskóla og Pavel sem var hérna áðan, við erum samstúdentar, að menn læsum sem sagt efni, námsefni 3-4 ára til prófs og þurftu að standa skil á mikilli þekkingu sem hefðu lesið í samhengi og átta sig á hérna einhverju stærri mynd og standa skil á því á ákveðnum stað á ákveðnum tímabæði mjög og skriflega og hérna sem ég held að sé mjög holl þjálfun að fara í gegnum í staðin fyrir þetta verið brotið upp og ég er að velta fyrir mér er þarna mögulega einskýringin af því að svo líka eitt sem að það er bara skemmtileg þversögn sem að Guðni bendir á þessu viðtali að í þessum skóla sem átti að vera svo íhaldsamur og borgaralega sinnaður að þar voru margir af mestu róttaklingum þjóðarinnar menntaðir sko og hann nefnir nú bara og það er bara nægir að nefna Einar Olgeirsson og Brynjólf Bjarnason sko helstu forystumenn íslenskra kommúnista og svo sósialista þannig mér veist þetta að vera athyglisvert sko getur að það tengist líka því sem þú nefndir á hann varandi það að sko ef þú ætlar að setja þið inn í svona hugmyndakerfi að þá þarftu að hafa tölvöld mikla söguþekkingu og hérna þú þarft að vera bara mjög vel lesin til þess að geta einhvern veginn sko séð heiminn í það stóru samhengi að hérna þú getur tengt við sem sagt hérna sko tengt hluti sama með þessum hætti sko og það er annað líka sko að því að hérna þó svo sko kenningar sko svona hérna þessa, sko ég falli slumis ekki dáð þessa kenningar Karl Marx til að mynda og Engels um þessa sko eilífu stéttabaróttu þessa dialektísku efnishyggju að þá geta svona vísbendingar oft sko leitmenn sko ég er að segja einhverja svona geta oft búið til einhverja tilgátu sem geta alveg verið gagnlegar og ég held þeim eins og að sem ég átti að finna bara nýlega á að hérna að kenningar Einars Olgeirssonar þjóðveldið þær eru bara feikna áhugaverðar þar að segja hann er með hugmyndir hvernig þetta valda jafnvægi riðlast þar að segja að það hafi verið meiri jöfnuður í gamla bændasamfélaginu sem hafi svo riðlast og það sé hérna og menn hafi verið meðvitaðar þessa hættu á fyrir öldum og reynt að stemma stigu við uppgangi ákveðina ætta og hérna sem enda með því það er verðurlega hérna borgarastyrjöld.
1: Það er mikill marxisti, hann fer að læra þýsku jafnvel til að geta að lesa, þetta tengist en það er annað í sko vinstrið að hugmyndir þeirra færast frá stéttabaróttu yfir í svona menningarpólitík og það stafa meðal annars að því að það er hlutfarslega fleiri vinstrimenn sem eru sérfræðingar og taka háskólapróf í dag heldur en áður. Ólíkt því sem varst að tala þó að þeir hafi lagt mæra áherslu á klassíska menntun, þá var þó oft menn sem voru kannski ekkert endilega með háskólapróf. Þannig að það hefur orðið breytingi, það er þessi áhugi sem var áður bæði í pólitíkinni og á klassíkinni og núna fyrst og fremst þessi breyting að vinstrið komið yfir í sko menningarpólitík og eins og vorum að tala það eru loftslagsmálin, það er dýravend, það eru transumræðu, það eru alls konar hugmyndir að þakka niður í hverju fólki sem kalla rasista og svo framvegis, við þekkjum þetta.
0: Það sem var eiginlega, sko, ég held að hérna að svona ást og einhver löngun til að vernda íslenska tungu og menningu hafi bara verið alveg jafn ríkur þáttur hjá þessu fólki áður fyrr almennt og hérna og einhver hugmyndum stéttabaráttu ég held að það hafi bara verið bara jafn stór þáttur og hérna
1: þeir voru þjóðverðni sinna en þar kom inn hermáli líka það er ekki vaf á því að það hafði áhrif þannig að það voru hennu verið sósialista sem líti á þessum alþjóða sinna voru á Íslandi þjóðverði sinna þannig að þetta var skrítin blanda í raun og
0: en sjáðu líka sko hvað það er bara alveg eins og sjálfstæðisbaráttan var að sko að sú hérna sko umræða að það tungutak og það er svona tilvísana sem er notaðar í sjálfstæðisbaráttunni það er halda áfram hjá þessu fólki sem er lengst til vinstri síðan í andstöðu við varnaliði og andstöðu við hérna við aðildina NATO til að mynda þessar eilífu hérna tilvísanir í hérna í ræðu einast veraings sem er að segja dúkkaði upp hérna daginn við vorum að tala með þetta hérna daginn ef ég maður rétt þetta var semst í kom upp hérna í hérna samvættu við ESB umræðan og hérna í grein Hannes Pétursson og skálds og hann var enda með hugmyndir
1: hann vil gangi að vera um sambandi
0: hann var enda með hugmyndir í sambandi við sko ræðu að Snorri væri að gera gís að Einari Þverengi ég fæ ekki sé að það sé sem alls ekki nema að síðu sé sko. En hann er já semst Einar Þverengur er sko bara til að rifja þetta upp það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þetta er líklega 1020 hann sem satt hér var kallum Ólaf Digra og verður svo þjóðadýrlingur Noregs og Norðurlanda að hann er sem satt hérna sem satt vill að Íslendinga játist sér skatt og vill fá grímseða gjöf og það eru margir hrifnir að þessari hugmynd og við mennum fyrst þetta að vera það er að segja hérna það er þannig við verið feikilega ársæll konungur og hérna og menn eru einhverjur ginnkefti fyrir þessu norðanheiða en eina þverja einhver flýtur þessara ræðu og sem að Snorri sem sagt tveimur öldum síðar kemur í þennan magnaða búning og þetta er svona einhver og það er ekkert skrítið að Jón Bæði Jón Sigurðsson og Einar Olgeirsson og margir fleiri hafi vitnað í þessa ræðu því hún er bara svo mögnuð að hann mælir gegn þessu að því að það sé það getur verið þröngt fyrir dýrum hjá mörgum kotbóndanum þarna fyrir norðan ef að hérna konungur er komin með herlið út í Grímsey og þetta líka konungarnir eru margir eru þar að segja þeir eru margvísleg þetta sé líklega góðu konungurinn en þeir eru ýmsir slæmi
1: þetta
0: líka
1: þetta er góði punkturinn í þessu og ávið náttúrulega í dag við ræðum ekkert það hverju koma til með að stjórna Evrópusambandinu eftir 40 ár hverju vera það
0: nei.
1: Við vitum hverju voru miðjaða fyrir hluta 20. aldar þannig að það er ekki sem tryggir okkur gegn því að einhverju slíkir eða kannski menn með svipaðar skoðanir einræðis tilburði, ná yfirhöndi Nei. Það er frekar mjög frekar líklegt eftir ákveðin tíma í raun og
0: veginn. Já.
1: En við slíðræði vera á undarhátt.
0: Já. En ég hef mikið velti þessari ræði nefnilega fyrir mér. Þegar ég kannski vil frekar að því maður er sagfræðingur og ég er kannski uppteknari heldur en kannski sagfræðingar almennt að ég velta fyrir mér að því mjög gaman að ég les mikið fornsögurnar. Að velta fyrir mér hvað geti hafa varðist af þessu. Og af því að þú veist, þetta er eitthvað sem er ekki í Íslandssögubókum, þessi bara var allir ítt til hliðar og hérna, þetta er alltaf bara sett. En sko, ég er nokkuð vissum að þessi ræða hefur verið flutt á alþingi. og hún er sett í þannig samhengi eða Snorri setur í þannig samhengi í Ólafsögu að ég held að það getur ekki annað verið þannig að þetta sé eitthvað sem að þetta hefur verið lifað í minningu kynslóðana einhver maður sem hefur staðið á móti þessu sko með þessum hætti og menn hafa dregið að því eitthvað lærdum að sem sagt að þeir við ætlum að fá að vera hérna út af fyrir okkur sko og þetta okkar samfélag og hérna og við viljum ekki ásælni hérna erlendra konunga hérna. Mér finnst það blasir við þar sem ég bara ég skil ekki hvaða hérna háð Hannes Pétursson sér í þessari ræðu bara ég bara botni ekki í því sko.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragarsson. Hann lögfræðingur og sagfræðingur og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragarsson, lögfræðingur og sagfræðingur. Nú, ef við fyrir að ræðum eitt andri í sambandi við vinstrið og baráttuna, kosningabaráttuna, það þessi áróður hérna, aðferð sem notuður í dag að ráðast að persónu fólks. Það virðist vera þannig að svona róttækir vinstri menn lítið svo á að þeir sem hafi andstæða skoðanir, það sé ekki bara skoðanir þeirra, heldur persóna þeirra, siðferði, menntun, gáfnafara og annað er sett á neðsta stig. Sko, það þessi afstaða sem mjög rík í dag. Hvað segir þetta? Hefur þetta þróa svona? Til dæmis að það þeir... Ef menn ekki sammála vinstrinu, þessum hugmyndir sem við vorum að tala um á það, þá ráðist að persónu þess aðila sem að neita.
0: Jú, ég held að það hefði eitthvað aukist á setni.
1: Já, hefur það er ekki já. Svona, ef þú tala um Einar Olgeirsson og það, jú, menn tölum mikið og illa kommunista á þeim tíma og hinn er náttúrulega tölum illa auðvaldið. En það var ekki svona rætið og það er alltaf að höfðum ekki, við vorum ekki með Facebook og annað það á þeim tíma.
0: Já, því að það er mikið svo alveg kannski ennþá rætnar umræðu sko, við förum aftur í tíman sko, en ég hefði þessi rétt hjá að það sé aukast aftur á setni árum sem sagt hérna að menn séu hérna að sé vera ráðast á persónu og það er kannski líka eins og svo sjáum við þetta líka þessa hugmynd sko að hérna að sko það sé ekki hægt, eigi ekki að vera hægt að fyrirgefa fólki sko, það er alltaf fólk sem alltaf greinlega hefur ekki lært neina kristinfræði sko að það hérna að það segja, að segja það, jafnvel hugmyndunum sko að útskúfa fólki úr hérna úr opinberu umræðu sem hefur kannski viðhaft eitthvað orðfæri eða og þess aftar sko sem eru þetta svona mjög ógeðfælt hugmynd sko, að gengu gegn allir svona kristnu síðgæði sko, það sé hægt að menn geti hérna að það sé hægt að fyrirgefa náunganum sko.
1: Já, en fólk hættir að þora að tjá skoðinu sínu.
0: Já, við sjáum það hefur gerst mér mikið á hérna á setni árum sko. En það er auðvitað breytast held ég þessi betur fyrir aftur sko. Ég held að sé nú hérna.
1: Þetta kemur mest fram í sambandi við hælisleitenda umræðuna því að þeir sem að vilja ekkert fá þetta fólk inn og til að sé eitthvað forsendu fyrir því það er saga um mannvon sko.
0: Já.
1: Og það er búið að gera það lengi.
0: Já. Og hérna, en svo umræður alltaf hefur náttúrulega sem betur fer hérna opnast meira sko en það sem gerist náttúrulega óhjákvæmilega þegar menn sem sagt ætla sér að reyna að útskúfa þeim sem að hefur andstæð sjónarmið jafnvel náttúrulega líka svo þú þekki nú líka bara ekki að góðu reynslu að jafnvel ætla sér að fara að refsa fólki fyrir tiltekna sko tiltekin tjáningarhátt að þá náttúrulega er sko finnst mér blasa við að það bara mér magna upp meiri andstæður í umræðinni og hún hlýtur þá að verða bara ennþá hatramari fyrir vikið sko og tala ekki það sem maður eru líka bara sko sko áhyggjur af eins og í sambandi við eins og þessi til dæmis með þessi innflytjendamál ef að það geta tala tiltekin efni að þá loka menn sig bara af í sínum afkimum með hérna með jafnvel einhverra hérna með jafnvel sko einhverra mjög herska og jafnvel einhverra ógeðfellda hugmyndafræði sko.
1: Já, það var að stimpla pólitíska andstæðinga sem fasista og rasista og öfgamenn og annars slíkt.
0: Já.
1: Það er bara orðið daglegt brauð.
0: Já.
1: Og það meira þess að opna fyrir rúf, þá er ýmsir flokkar sem á kannski segja ýmislegt um eða hafa mismunandi skoðan. Þeir eru kallaðir far right eða yst til hægri.
0: Já.
1: Flokkar sem eru það bara alls ekki.
0: Nei, en svo er líka svo þið erfitt með þessi hugtök er náttúrulega bara svo gölluð og hérna og það sem til dæmis í Þýskalandi sko þá til dæmis eins og kristilegi demókratar þar sem eru hérna svona hefur verið höfuflokkur þeir skilgreina sem alltaf skilgreint sig á miðjunni sko.
1: Já.
0: Og þannig að þeir sem þannig að þú ert til dæmis eins og í þýskri pólitík og hægra megin þá þýðir það að vera hægra megin að vera þjóðernis sinni sko. Og sem þykir ekki ekki þótt góð latína í þýska sambandslífi.
1: Það sögulega mást.
0: Já. Og hérna þannig að hægri öfgar þú veist þýða þá í þjóðmála umræðunni þar þýða þá það að vera sem sagt hérna sko mikill þjóðandi sinni sko.
1: En þessi umræði er mjög erfið vegna þess að ég var að sjá kannanir Marine Le Pen sem fær vantarlega að taka þátt í forsetakostningum í Frakklandi á næsta ári það er ómöld að vita hvernig þetta fer en þar sá ég kannar hún gæti fengið 55% að vísa það óvinni mikið en þegar farið er að tala um hana í öllum fjölmiðlum sem öfgamanneskju á hægri væng far right eins og þið segja þá fara menn að spyrja hvernig getur það verið að í lýðræðisríki hún er allavega að fá þetta 45 og plus hvernig getum við þá afgreitt hérna manneskjuna sem öfga eru þá er ekki eitthvað að lýðræðinu þá ef að lýðræði er að byggja um það að augljós öfgamanneskja á þessi völd
0: Já, en þú ert þá væntalega að vísa til þess að menn myndu þá ætla að hún geti fengið þetta mikið atkvæðamagn í sinni umferðu það ekki
1: Já. En hún fengið 35% í fyrri umferð
0: Já.
1: Hún er stærsti hinni saminast yfir lítið gegnminni
0: Nei, það er eitt sem er að breytast nefnilega í franskri pólitíki hún var nú fælast í Frakland í sumar og hérna og rætti við hérna við ýmsa og það er svolítið athyglisvert það sem er að gerast þar er að sko fram til þess að það hafa menn geta saminast sko vinstri menn og hægri menn saminast gegn sko þjóðandi sinnum það er að segja þarna, eins og við sáum eins og til dæmis
1: Hópulistanum
0: Já, ég til dæmis eins og hvað var ekki 2002 eða hvað ára það var sem að sko alveg ólíklegustu öflgáttu öll saminast og kosið hérna Chirac á móti Le Pen
1: eldri
0: föður hennar og hérna
1: fallífa hermaður
0: já en þetta er að breytast hratt í Frakklandi og hérna þannig að svona við getum sagt að kjósendahópur flokks Le Pen er að breyka og Bardella líka það er hann er að breyka mjög mikið og það er líka það er meðalans vegna þess að þú veist eins og þetta lítur út núna þá gæti dorðið sem sagt hérna orðið hérna Mélenchon sem er náttúrulega sem er alltaf
1: hann fær aldrei jafn mikið fylgi
0: já nei, ég er að segja sko þetta gæti orðið innvíð milli þeirra og vegna þess að bara þetta er bara orðið það polarisir en ég meina þess hugsaði líka sko hérna hefur hann eitthvað sem verið kallað raukamaður ef einhver raukam
1: þá sko, er það hann
0: já, hérna, en þetta er sko, en hann en það semst að kom upp semst atvik í núna vetur minni með að veri það voru semst einhver róttæki vinstri menn sem fröndu drápa á einhverjum hérna þjóðurni sinna
1: ungum þjóðurni sinna
0: og það komi ljós að þessi menn voru bara nátengdir þingmönnum flokks hérna Mélenchon og þetta virðist að breytt umræðinu mjög mikið það er annað líka sko að Mélenchon hann hefur sko líka viðhaft svona sko hérna andgýðingli ummæli líka.
1: Er hann bara sósialisti eða hann kommunisti eða hvað
0: er? Já, ég meina hann er hann er einhvers konar sósialisti.
1: Já.
0: Hérna hann sem ekki búið að byltingu en hann er náttúrulega sko
1: hann sameinar vókið og
0: sjálfbaráttu. Já, hann gerir það náttúrulega líka sko af því hann náttúrulega eins og við höfum nú rætt þetta hérna líka sko hann er sérst er sem sagt aðhyllist sem sagt hérna sko svona landamæra laust ríki það að vera eiga sem sagt hver sem geta komið til Frakklands og hann vill ekkert vernda neitt sérstaklega sem Frans það sé bara það sé hann aðhyllist svona einhvers konar það að vera einhvers konar bara kreóla menning, það bara þú að segja öll menning sé bara jafngild sko. Og þetta náttúrulega algjört eitri beinum hérna, svona hérna,
1: fjölmenningin
0: gengur marga. Já, þannig við sjáum að þannig þá sjáum við líka sko, að þannig erum við þá bara að horfa upp á að sko, það er að teiknast upp ykkur andstæði sem er ekki eða þú veist að tala efnaðasmál er ekkit sko vinstri hægri í ykkur efnaðaslega skilningi og kannski bara ekki dumrað efnaðasmál. Þannig að ef það innvið milli Mélenchon og hérna og Le Pen til að mynda að þá hugsa ég að það þið sko umfram allt sko ykkur á menningarlegum nótum og það sem ég erum með eltið byggjísar í grein líka er einmitt það sem ég finnst svo áhugavert að hérna ég nú búin að skrifa þessa pistla í 5 ára hvað er og það mjög oft sem að ég fæ skeiti eða símtöl og hitti fólk sem að er að taka undir með eitthvað og jafnvel benda mér eitthvað en fólk sem þá kannski svona í eldri kantinum og vinstra sinna og þá kannski að því það sammála mann í þessum menningarefnum sko, að við þurfum að gera meiri þar sem það þarf að eiga sér stað einhvers konar menningaleg og mennta endurreist sko, þarf að gera miklu meiri kröfur eins og við rættum hérna í skólum og það þarf að fara huga meira því að efla íslenska menningu og tungu vegna þess að við verum að geta búið það er bara líkil þáttu til þess að við getum búið saman í þessu þjóðfélagi.
1: En þegar að vinstri hætt að búa stéttabaráttuna þá höfðu þeir ekkert í raun og veru ekkert verkfæri í hagfræðibaráttu sinni, í efnahagsbaráttu sinni þegar það var farið. Þess sem var ekkert vann að ræða þú segir aðhyllast kapitalisma en að leggja á skatta og reyna að stækka velferðarkerfið eitthvað því.
0: Já og verst að þið skildu sko varpa sko fyrir róða hérna allir í ástsinni á íslenskri þjóðmenningu sko.
1: Já.
0: Því að þeir hefðu gjarna mátt vera róttækir að þýlitinu til vegna þess að það er eiginlega sko öfgarnar í hináttina sem við sjáum hjá fólki sem er á þessum staði í pólitíska litrófi sko. Það er eiginlega ég segi þetta móti þar að segja eiginlega bara beinlinni sko andúð á ættjarðar ást og þess háttar og svona einhvers konar glóbalismi.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þetta, hvað gerist 29. ágúst. Því að það takast á, já, það er ekki flokkarnir, eins og þú segir réttilega reyninni, flokkspólitíkin, hún er búin.
0: Já og það sem ég finnst sko að því mér verum að vera jákvæð og ég er mjög einlæglega andugur engu íslensk í Evrópusambandi að það sem ég finnst vera að jákvæða sem ætlar að koma út úr þessari kosningabaráttu er það hvað margt fólk sem er málefnalegt fólk sem er mikil smetið í samfélaginu og málsmálsmetandi sem er að stíga fram og ræða sko kosti þessa samfélags og gildi þessa samfélags Og það er fólk úr öllum flokkum sko. Þannig að við sjáum eins og kannski að því að þessi gamla flokkaskipting er náttúrulega bara löngu úrelt og það þarf að verða eitthvað nýtt til og einhver önnur atriði og þau held ég að séu þessi menningarlegu.
1: Þakkaði fyrir Björn, tíminn er liðin hjá okkur, þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Málefni transfólks er umtalsvert í umræðinu núna og kemur til af kastljóstætti sem að erilega búin að snúa já, minns og kosti netmiðlum og samfélagsmiðlum á kvolf, en þetta tengist Snorramásinni þingmanni sem að var að ræða um transfólk og hafði sína skoðanir á því og viðbrögðin hafa verið vægast sagt rosalegt því að hann með lögregluvakt við heimili sitt núna eins og fréttir herma í dag. En ég fengið hinga til mín konu sem hefur gengið í gegnum þetta og hefur farið í gegnum transaðgerð og hún heitir Anna Margrét Grétarsdóttir og ég býð þig velkomna hinga til okkar út á sögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þú gekkst í gegnum svona transaðgerð fyrir 13 árum.
1: Já, já.
0: Og árið hvað, 2000 og...
1: 2013.
0: Já, 2013.
1: Það er mæ 2013,
0: já. Já.
1: Og kláraðist þetta.
0: Já. Það er svona athyglisvert að hugleiða sko með ykkur sem að taki þessa stóru ákvörðun. Að svona hvernig lífið er bæði fyrir og eftir.
1: Já.
0: Það ljóta margir að spurja sig að því en það kannski kemst ekki búa mikið inn í umræðina.
1: Nei, það gerir það ekki, sko, svo er það bara þannig að það eru ekki allir sem að ganga alla leið í þessum álum, sko. Þannig að en, ok, ég fór í gegnum þetta og eftir að hafa verið undir umsjón sérfræðinga í einhver fjögur ár.
0: Það var í fjögur ár.
1: Já, eða sko, það má eiginlega segja að það hefði verið í sko, frá 2005 þegar ég hitti fyrst sálfræðing, sko.
0: Já.
1: Ég var hjá henni í 8 ár.
0: Já.
1: Já, sko, síðan eftir það, þá liður nú einhver 5-6 ár, þangt að ég klára þetta, sko.
0: Já.
1: En þá var maður náttúrulega allskungum.
0: Já.
1: Því þetta er ekkit sem eitthvað ég keft með því að smella fingri, sko.
0: Nei.
1: Nei, þannig.
0: Þetta er gríðalegt inngrip í líf fólks.
1: Þetta er gríðalegt inngrip í líf fólks og þetta er ekkit eins og margir er að tala um að það sé verið að þrýsta á fólk, þrýsta á unglinga, þrýsta á börn að færi gegnum þetta því að allavegna í mínu tilfelli þá var þetta marg ítreka og þetta væri vilji minn sko að gera
0: já,
1: þetta.
0: Já, rétt ákvörðin.
1: Já. Þannig að það er ekkit sagt sko að lækna þessi en þú bara verður að fara í þetta eða átt að gera það. Sko.
0: Nei. En þú eru ekkit efast á þessum tíma.
1: Nei, sko... þetta var eiginlega ekki frá 2005 þegar ég byrjaði á þessu heldur er þetta ferill sem var búin að vera í 50 ár, 60 ár
0: sem var búin að finna
1: í höfðinu, sko.
0: Já, í höfðinu. Já. Já.
1: Og í sálarlífinu
0: já.
1: Og það er enda það sem að mér finnst fara fyrir ofangarðar neðan í allir þessir umræðu hvort sem að það er snorri vinur minn eða einhver annar, að það er, fólk spáir ekki í sálarlíf þessa fólks.
0: Nei.
1: Þess að innri baróti sem er ofbosleg. Og það er 50% var allavegna, þetta er mælingu bendar ekki fyrir nokkrum ári, 50% sjálfsmorðstíðni í þessum hópi.
0: Já, sjálfsmorðs, já, já.
1: Tíðni, tilraunar og tíðni.
0: Já, já. En er það þá fyrir eða eftir?
1: Það er yfir fyrir, sko, þegar fólk færi ekki aðstofna sem að
0: þarf. Já.
1: Þetta var nú svolítið hérna á Íslandi, að alveg framundir bara, það er ekki mikið meiri svona 15 ár síðan sem eitthvað var farið að hérna hlusta á.
0: Já, og gera í þessu.
1: En það voru nú kannski nokkrir einstaklingar undan sem ruddi brautina.
0: Já.
1: Og kannski hef ég verið þeim hópi, en það voru mjög fáir sem fóru í þetta framöndir.
0: Já.
1: 2015-16.
0: Já. En hérna, já, einmitt, en það var þó, fólk fór ellendis og fór í aðgerðir úti.
1: Jú, það voru dæmið það. Það voru dæmið það.
0: En
1: það var bara vegna þess að það hraktist frá Ísland og fjekk ekki neina aðstof hérna á Íslandi, það meir skiptum ríkisborgarrétt, það fekk sér hann ríkisborgarrétt eins og í Svíþjóð.
0: Já.
1: til þess að eiga rétt á því eins og einstaklingar.
0: Já, akkurat. Já. En hvernig var að öru leiti annað þitt líf? Þú varst gift og allt þetta og eignast, já, börn eða barn?
1: Ég eignast tvö börn, já.
0: Já.
1: Það var gift í 39 ár.
0: Þú varst gift í 39 ár?
1: Já.
0: Hvernig svona var þetta? Hvernig var það?
1: Þetta náttúrulega... Þetta var náttúrulega sko mörguleiti var þetta ágætis líf sko en og maður var náttúrulega kafi uppeldi og maður var náttúrulega kafi vinnu og svo var ég náttúrulega til þess að dreifa hugan og það var ég rosalega mikið í félagsmálum
0: Já.
1: Og hérna var bæði fjálsum félagsamtökum og íþróttafélögum og HSI og KSI og hvað hétt allt saman
0: Já, öllum mögulegum
1: Já, öllum mögulegum, þannig að til þess að hafa hugan annars staðar því, leðu og slakaðar á og þá var allt koma flýi ferði höfðin á því.
0: Já, en hérna, þú giftast í 39 ár og svona lætur þið hafa, er það þá alltaf að sækja?
1: Alltaf.
0: Já.
1: Alla tíð.
0: Já.
1: Þetta er eiginlega frá bassaldri, sko.
0: Já.
1: Þetta kemur oft upp hjá fólki bara á bassaldri, sko.
0: Já.
1: Eins og við sjáum í dag og hérna þó upplýsingarnar hafa ekki verið neinar að nánast engar hérna 1960
0: Já, eitthvað
1: Já,
0: heimitt En það náttúrulega aðtilsætt að heyra það vegna þess að við erum náttúrulega að tala landið okkar, Ísland og hvernig fólk hefur meðtekið þetta og hvernig hlutirnir hafa breyst eða ekki breyst öllu heldur og það spurning, hvað varst að vinna á þessum árum?
1: Sko, ég var nú þarna, ég er nú útskrifur úr Sæfinnuskólan Bifröst 73 og ég var nú hjá teimur svona innflutningsfyrirtækjum framöndur 84 þá fór ég að vinna hjá fjölskyldu fyrirtæki og það í 20 ár
0: Já
1: Hérna framöndi 2002
0: Og varstu þá í svona fremur svona tvennlegu störfu
1: Nei, það var ekkert svoleiðis
0: Það var ekki sótt þannig að þeir fyndist þú þurfa að fara í
1: Alltaf, en þú eru alltaf en sko eins og við segja á þessum árum að þá bara Það var þetta bara ekki inn í myndinni, skilur þau.
0: Nei.
1: Þó þú hugsaðir, sko, jú, þú hugsaðir að fara erlendis og allt það. Og hérna kannaði það allar möguleika og allt það. En sko, skápurinn var, sko, hann var svo lokaður og meðum keðju utan og marga lása, sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það var ekkit spurning það.
0: Nei.
1: Þú varst náttúrulega með fjölskyld og annað og svo náttúrulega, sko hræðslan við umhverfið og kemur út og svona sko
0: já.
1: Og fordómatir sem hún myndi verða fyrir
0: já, þessir voru þá náttúrulega
1: já, sko, þeir reyndust nú ekki verið nefnum bara á einu stað hjá sjálfur mér
0: var það?
1: Já, þeir tilkom þá mestu fordómatir hjá mér sjálfur
0: var hræðslan svona mikil
1: já, svo opað en svo þegar ég kom út sko það voru að 99% var alveg slett sama
0: en hvernig leiðir þá til dæmis þegar að þú sem karlmaður og þú verður faðir barnana þinna þegar þau eru að fæðast og annað sótti þá að vera þú ættir að vera sá aðli sem væri að hafa þau á brjósti
1: það gerði það stundum stundum hvað það fyrir
0: Hvernig leiðir með það? Hvernig svona gastu talað það?
1: Nei. Það talaði ekki um þessu hluti við einn eða neitt.
0: Nei.
1: Ég fór ekki talað við einn eða neitt fyrir 2005-06.
0: Akkurat. En þú eru ekki þá geta talað þannig. Hvernig komstu fram við konaði?
1: Það var ekki fyrir þetta leiti sem að það var eina fyrsta mannski sem ég sagði náttúrulega frá þessu.
0: Já.
1: En hann hafði nú grunaði þetta svolítið.
0: Já.
1: Ykkur tíma
0: Var það?
1: Já, það væri eitthvað svona Æ, þú veist að maður er að rótast í fötum og ýmsu sko
0: Já, varstu farin að klæða þig í eitthvað svona
1: Já, ef að maður var hafði tök á því
0: Já, fórstu þá í kvemmar svo þetta
1: Já. Bæði
0: maður Fyrstu þau hjá konu
1: nei. Hún var miklu minni ég þannig
0: Já
1: En ég bara, maður náttúrulega skoðist inn út á verslunum, svo var ég ferðaðist í gríðara mikið erlendis.
0: Já.
1: Á þessum árum hann.
0: Já. Og varstu þá að fara svona máta hvern fatnað?
1: Já, það var alltaf eitthvað í tösku hotninu, sko.
0: Já. En var konaðin með þér?
1: Nei, ég aldrei hefði voru, ég viltu viðskipta ferði, sko.
0: Já.
1: Og ferði fyrir félagasamtök og... Allt frá fyrirtækinu mínu upp í ráðuneyti þannig.
0: Já, fórstu þá að kynnast til dæmis kallmönnum svo þú væri kona, fórstu var það farið þannig að sækja þér?
1: Nei, sko, það hefur einu aldrei verið.
0: Nei.
1: Það hefur aldrei verið mikið. Sko, það er eitt sem er í þessu, það halda sko... rússalega margir sem halda það að það sé eitthvað númer 1, 2 og 3 að fara í gegnum allt saman og fara í eitthvað illt kynlíf eftir það.
0: Mm-hmm.
1: Það er síðasta.
0: Já, það er þvert á móti.
1: Það er síðasta.
0: Já.
1: Part getur verið partur af þessu en það er ekki aðalatrið.
0: Nei. Þannig að það er aðalega geta þá bara eins og þetta farði hvern var spöt og...
1: Ég bara
0: verið þú, já.
1: Ekki, sko...
0: Málaðurinn
1: já, til að vissuna sko, pínlíti sko
0: pínlíti
1: en aldrei neitt, sko, nei. Ég var aldrei verið mikið fyrir það sko
0: nei.
1: En það er eins og ég sagði til maður vinkonu mín nýlega þegar ég er bara núna eftir þennan fræga þátt sko að sko samfélagsmiðlarnir eru sko svo gjössanlega stútfullir af alls konar kommentum
0: já.
1: Bæði góðum og slæmum
0: já.
1: Og ég þykir það nú eiginlega verst sko ég get tekið margt í fangið enda búin að gera það í öll þessi ár og það þarf mikið til þess að brjóta skrapin á mér þá er mér sárnum mikið og sérstaklega í fyrir sko ungu krakkan og unga fólkið
0: já.
1: Ég, að því þú varst að tala um kjóla og dót sko
0: að þá, hvernig það fyrir að gera vart við
1: sér, já sko? En sko, ég sagði nú vinkonu mínu og ræði þetta að hérna það kemur bara engu við hvort þú sért kallmaður að kona hvernig fötuklæðir í. Bara kemur það engu við. Þú þetta ekki að vera trans til þess eða langar til að fara í kjóls og kall.
0: Já, já.
1: Hvernig kemur það við?
0: Akkurat og það er eins og við þekkjum það er bara dragdrottningar.
1: Já, já, það er alltaf.
0: Og það er bara fólk sem hefur gaman að skreita sig.
1: Og það er yfirleitt gagkinir kallar.
0: Já, ég segi það.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki dagtöverk við það.
1: Nei.
0: En þetta þú verður svona vörfið þetta fyrst svona einhvern veginn.
1: Já, það er nú eiginlega það sem er svona fyrst kveika hér fólki yfir. Það er vitlu sem líka maður stendum við það er spegil og fötin passi ekki við og svona sko.
0: Já.
1: En sko síðan setna með svo þegar þetta allt saman út kannski hvar gengi. Ef að þú ferð allar í það er ekki nærið allt sem gera það sko.
0: Nei. Hvernig þá, er þetta að fara hluta til?
1: Já sko þú ræður því hvort þú ferð í lokaðgerðinni ekki.
0: Já.
1: Sumir gera það ekki og sumir býða með það að lifa sínu hvermanns lífi í einhver x ár.
0: Já.
1: Fara svo í þetta.
0: Já.
1: Þau hugsa sig um.
0: Já.
1: Í þetta er eins hérna bara aðgerð sem er gerð einu sinni.
0: Já, það er ekki afturkræft.
1: Nei, það er ekki afturkræft.
0: Nei, nei.
1: Og þess vegna eru fólk náttúrulega að hérna hugsa sér vel
0: Já.
1: Hérna, og þetta er ekki hlaupið þessu. Þess vegna finnst mér þessi umræða til dæmis sko, ég vil ekki sérstaklega ræða Snorra, sko, ég menna að hann má hafa sína skoðanir.
0: Já, já.
1: Og fólk má hafa sína skoðanir, málfrelsi og tjálningafrelsi og skoðanafrelsi og allt þetta, allavega ennþá.
0: Já.
1: Í þjóðfélaginu.
0: Já, allavega ennþá.
1: Já, allavega ennþá.
0: Já.
1: Og hann má hafa sína skoðanir, en sko, ég beit bara fólkum sem er að hérna tjá sig.
0: Já.
1: Það viti hvað er að tala um.
0: Já, akkurat, jú.
1: Viti hvað að tala um, eins og halda því fram og það er mikið haldið fram á samfélagsmeilum að þetta sé bara tvö kyn kalla kona.
0: Já.
1: Það er bara, sko það er XX og XY og þetta er bara kalla kona.
0: Já.
1: En svo er komið þarna inn í aðri litninga sem að hérna gera það verkum að fólk. Ég er kannski ekki alveg kall og ekki alveg kona, það Nei. Er intersex og fleira.
0: Já.
1: Mér er þess að þetta er lagnavísindin hafa...
0: stranda á þessu kannski.
1: Nei, þegar hann viðkendi þetta.
0: Já, já. Já, það er nefnilega, ég held að fólk almennt sko viti bara ekkert byrju intersex, hvað er það
1: skilur? Já, það er svona ótilgreind kynfæri sko, þegar barni fæðist, þá er ekki alveg ljóst hvort þetta er drengur að þúlka og áður fyrir var sko, fóruðrunum sagt að, þetta er stúlka og við bara lögum þetta núna.
0: Já.
1: En setna með hefur sko, núna síðust árun hefur sko, við erum ráðum að gera ekkert fyrir en...
0: Er það þá börn sem fæðast með fænskunar kynfæri eða?
1: Já, sko, það er ekki að greina millu hvort það er.
0: Já.
1: Og sundum er það kannski sýnist að snýpurinn það stóra, þetta sýnist að vera hérna, limur, sko, og öfugt. Og hérna, og það er farið að krukka í þetta.
0: Já.
1: Það er ekki gert lengur. Já, það er ráður að gera það ekki, sko, ég er ekki að segja það sé ekki gert lengur, en ég veit.
0: Nei, nei.
1: En
0: þetta er auðvitað bara sem að fólk almennt veit ekki og svona þannig að það er bara mjög gott að þessi umræða eigi sér stað af heilindum.
1: Já.
0: Af því að það er engum greið gerðum með því að það sé hrópa og það er ekki rétt sko, og ekki sangja.
1: Ofsin er svo ofsalegur.
0: Já.
1: Þetta er, sko... Nú móðga ég kannski einhverja kalla þann úti en þetta er yfirleitt sko kallmenn sem eru komnir vel á aldur kannski vel við 30 eða svo og ég vil miðan aldur sem eru kannski vestir í þessu á til dæmis ég nú eiginlega einhverjum á Facebook ég kann ekki þá hérna og hérna sem að láta sem vest ég segja nú stundum sko ég hugsa mig sjálfur mér og segja stundum þeir eru nú bara fastir í skápnum annarkvort samkynið eru að trans og þorgið kom út þetta er mitt, þetta er mín hugsun
0: já, ég meina það þú hefur leifið til að það er hugsanafræðsi
1: já, ég segja það
0: en þá já. þannig að það er eins og það er en hvernig er það samt sko einhvern veginn hefði maður haldið að lítningarnir ættu bara að segja til þetta hvernig hvort kyni það er og síðan ekkit meir það var engin vafi en fólk gæti láti breyta því
1: já sko það er kannski engin vafi sko lítningarlega sé kannski já. En hugsan er kannski það var einhver tíman einhver sem sagði mér það eða ég las það einhvers það ég búin að lesa svo mikið þetta það var einhver tíman að það er, ég maður ekki eftir hvað marga vikur að kyn ákvarðast það er einhver annað þrýðið, fjóruð viku að þá fara einhver skilabúð upp í heilan þessi sem stelpa það strákur en svo hinn sumi til hún stoppar á meður lega sér býttu nú hvort er það og þar að leiðandi sko ég meina þetta er hugst þegar fólkið fara að muna eftir sér þessir einstaklingar sem við köllum trans einstaklingar þegar fara að muna eftir sér þá er það bara, ég er stelpa ég er strákur og sko ég hef þá komið til mín mæður með ungba og fengið spjallaði málið og ræða málið ég til dæmis búin að fylgjast með tveimur ungum konum í dag frá því að voru 5-6 ára ég bara þekki ekki glæðir stúlkur það konur í dag þá konur á 30 aldur
0: sem að voru álitnar strákar já var það
1: ég fættu sem strákar ég ætla að vinna í þjóðskráni og hérna stórglæsilegar ungar konur
0: já, en fóruðu þá í aðgerðina
1: já sko, ég veit önnur búin, ég veit í hvort hinn sem klarað en sko
0: þegar þú manst fyrst eftir finnst þér þú mun eftir sem strákaði stelpur nú varst þú almennt
1: já, ég man nú svona frekar eftir já, ég fannst mér nú náttúrulega, maður fannst mann vera strákur náttúrulega, maður fæðist í hérna á 7. áratunum við erum nú að bæsum flotta árgangi 53 ertrúður ekki til betra árgangur síðustu öll
0: það liggur alveg fyrir
1: liggur
0: já,
1: fyrir
0: já.
1: Þegar ég er allt upp frá þessum 53 framöldu þegar ég fyrir að vita hver ég er svona 60 fljótlega eftir 60, 8, 9, 10 ára þá fyrir að ég, það er eitthvað að. Það fyrir að rótast í skúfónu mömmu þinni.
0: Já, varstu fann að gera
1: það? Já, já.
0: Hvað var, hverju varst að leita þá?
1: Ég var bara að pröfa að máta ýmslegt, sko, fari í föt og...
0: Já, það eru fötin.
1: Það, já, það eru fötin fyrst já, og fremst. Já, já. Það er ekki finn ég 14 ára sem að ég les skrein um einstakling, trans-einstakling.
0: Já. En varstu samt þá svona upptekin af þessu sem svona krakki og úlíkur nú er sagt að úlíksárin geta nú verið svo þung fyrir marga og mikil viðkvæmni og spérhræðsla og allt sem grípur úlíkana
1: og allar þessar breytingar
0: og líkamanum og allar líkamsbreytingar og hormónar og annað hvernig leið þeirra úlíksárin?
1: Það var alveg týrætt sko það var að báða að bóa þetta var komið, hugsunum nú var komin á fullt sko það væri ég vissi náttúrulega ekki hvað var þessi sem gæti ekki skilgreint þetta
0: Nei.
1: Hvað var í gangi ekki finn ég var 14 ára sem að ég, sem það lögst upp fyrir mér hvað var í gangi og þá bakkaður ennþá lengri inn í skápin og bættir við lásum
0: Já
1: og hérna og bara að spila þeim með
0: Já
1: og svo lefur þetta flott skvísa þannig að svo tjókaði í skólan og maður spilaði náttúrulega með
0: Já, en segir mér ef fannst þið þá að þú vera búin að uppgöta og værir kona
1: Ég sko að það er hérna 14 ára 15 þegar ég sé ég var send í 67 til Danmarkur í heimavistaskóla
0: Var það?
1: Já
0: eða hafði það eitthvað með þína hegðun að gera
1: já sko, eða? Það fóru við bróðum minna að ræða seinna með sko
0: já.
1: Og hérna sem hún alltaf stutti bakið á mér og hérna hann hérna hann skal ég segja þér þá fórum við að hugsa að kannski hefði mamma og pappi haldið að drengurinn væri gemillingur
0: Var það, sagðan við
1: Nei, við sögðu
0: Við
1: vorum að segja þau höf, kannski held ég væri homosexuál eða það var kallað kynvillingur
0: já, já, já, En var að það hafði verið ástæð
1: já, sko.
0: Ef þú varstu 14 og var sendur á heimarskóla
1: Já, 14 ára ég fór á heimarskóla í Danmörku
0: Sem væri það eins og núna hvað áttundi bekkur
1: Já, það var það, þess að ég kláraði fyrsta Bekki í Gaggo þarna voru 67
0: já.
1: Og femtist
0: Já
1: og fekk að taka prófin fyrir og fór svo þarna í mæ, apríl
0: já.
1: Til Danmarkur
0: Þannig að voru það fóraldreina sem áttu upphafið af því
1: já,
0: að hugmyndina
1: en
0: ekki þú
1: Nei, sko, nei bróðir minn sem er eldri ég þegar mér annar bróðir sem ég á eldri Hann var sendur fót til Englands í skóla til að reynsk og hann var byrjaði við flugunámi.
0: Já.
1: Og ég meina, þau kannski vilja senda mig til að fá meiri frí.
0: Já.
1: Það var, þetta yngri bróðum hann 5 árum yngri en ég þannig.
0: Já. En var eitthvað í þinni hegðun sem að trublaði þau?
1: Ábyggla mömmu.
0: Heldur,
1: já, ég held að hún hafi alltaf tíð vita eitthvað ég væri í gangi sko.
0: Sá hún á og varst að fara í fötinu
1: Já, auðvitað tekur hún eftir því að trúður Hvernig fólk verður vart við svona að það sé verið að færa eitthvað til í skúfónum
0: Já, en svo hvað ertu lengi þá út í Danmörk?
1: Ég hann að 67 5 mánuði kom heim haustið og fór svo aftur eftir áramótin,
0: já.
1: 68
0: Já. Og þetta ungur og ferð hvernig gekk þér að læra dönsku sko, og samlagast
1: já, sko, þú kemur í skóla það sem er engin íslningur og ekki bara það, þú lendir í herbergi með strák frá suður Jótlandi sem er að versta sem þú getur lendi í dönsku
0: já
1: og eins og segja, ég var náttúrulega aðeins dönskuna Það var engin íslingur, ég var að skilja hvað það varum að vera.
0: Já.
1: Ég náttúrulega 14 ári til þessum að eins og þú veist börn, ég kannski ekki batta með að ég er að fara inn úlíksárin.
0: Já, já.
1: ég var náttúrulega kom með danskunum nokkuð fljótt sko
0: já, já, en svona bara hvernig þið leið þannig er þú upplifa það einhver tíma náttúrulega á sem tíma að fóreldraðinni væri að refsa þér og senda því burtu
1: nei
0: þú voru ekki upplifa það
1: nei, nei, ég gerði það ekki
0: nei.
1: Sko
0: þeir eru fundistu að vera að gera það mikið greiða eitthva.
1: Já, sko, þetta er mesti greiði sem nokk tíminn hefur gerðum við mig
0: já, þegar hún kemur svo heim hvað ertu gamall?
1: Ég er 15
0: já.
1: Þetta er Ég er hann að 67 og svo lungar nú 68.
0: Já. Hvað tekur þá við í þínu lífi?
1: Það bara klára ég gagvar að prófið 1970.
0: Já.
1: Gagvar að prófið og hérna síðan var nú verið að spekula í framhaldinu.
0: Já.
1: Og það nú eins og það var nú eiginlega í framhalda eða syns það var eiginlega gerðist það sama í framhaldinu að eins og gerðist þegar ég fótt til Danmörkur
0: já.
1: Það var eiginlega pappi sem réði þessu
0: já, já, já.
1: Og hérna áður ég vissi af að þá var hann búinn að fá pláss fyrir mér sáfinnskólum í Bifröst sko.
0: Já.
1: Það var nú ekki meiningi hefur að gera það ég ætlaði nú að gera annað
0: já.
1: Og hérna
0: en hvað ætlaður að gera?
1: Það eru fáir sem að vita það kannski en plani hjá mér var að fara í farmanninn
0: já
1: og fara á millilandaskip og láta mig hverfa
0: var það
1: já
0: býttu þú segir láta þig hverfa
1: ég bara út í heim ekki láta mig hverfa ég búið í jarðar
0: nei, nei, ég meina það
1: nei.
0: En, þú, en hvað varstu þá að hugsa þegar þú hugsaðir
1: já,
0: heyrðu, þá kemst ég út í heim
1: já, já
0: var betra að lema það
1: já, það kemst ég betri að stöðu þess að gera hvað sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig þá var ég varna að sko, þá var sjöndöldur hengurinn orðið meira í þessum transmálum sko. Ég var farin að finna meiri upplýsingar í bókum og blöðum og verðindu blöðum, sko.
0: En svo kynnistu konunniðinni, hvar var það?
1: Í Bifröst.
0: Já, Bifröst.
1: Já.
0: Og hvernig var það?
1: Það var nú eina hún sem náði mig.
0: Já, og þess þá heldur.
1: Það er nú oft svo litli.
0: Já, en hérna, hvernig var það?
1: Já, sko...
0: Þannig reynsla var það að
1: já, sko,
0: þú ert að hugsa annað, þú
1: já,
0: eila,
1: sko,
0: hugsa neginn gerir, já.
1: Þú ert 15 ára og þú sögur, ok, þetta, þú hérna, það er engin möl, nú verður það bara að vera sterkur strákur, sko.
0: Mm.
1: Og svo kemur hugsunin, sko, já, þú verður bara, ef að þú giftir þið þá hverfur þetta bara.
0: Já.
1: Þú losnar bara við þetta. Og hérna, þú snýrir þér að öðrum álefnum, svo komum börnin og þá hverfur þetta ennþá frekar, sko.
0: Mm.
1: En það náttúrulega gerði það aldrei. Frekar jógst. Svo fór ég 28-29 og var í konum kafi félagsmál og var það alveg fram yfir 50.
0: Já, ertu þá, sko, þegar dörnin, hvað sagði, 29 ára, ertu þá búin að eiga bæði börnin?
1: Já.
0: Já. Og finnst þú vera að flýja heimilið? Hvernig var með kynlífið?
1: Ég var að flýja hugann.
0: Já, hvernig var með kynlífið heima?
1: Það var svona allt í lagi framan af.
0: Já.
1: Engin svo sem brjálæslega.
0: Nei, nei.
1: En alltaf eitthvað, en það domnaði nú með árunum.
0: Já, já.
1: Já.
0: Nei, ég meina börnin verða til.
1: Já, já, þau verða til og þau eru náttúrulega þá voru við ung, sko, eða, já, ung, 24 fyrsta barni kom.
0: Já.
1: Þannig að, sko, ef þú hafðir nóg að gera, þá gastu hugsaði manna. Sko, ég elskar náttúrulega börni mín og konna mín
0: já,
1: og heimilislífið og allt í kringu það.
0: Alla góðu stundin
1: það. Já, það er ekkert að því, alls ekkert að því. En þú ert alltaf með þetta inn í bakhauðinu.
0: Já.
1: Þú máttir ekki slaka á.
0: Nei. Fannst þér þú vera að svíkja sjálfa þig, að svíkja þau með því að hugsa
1: ég,
0: þetta?
1: Alla.
0: Alla.
1: Já. Enda varstu, við höfum kannski ekki rætt og hefum kannski ekki alla að ræða það, en við höfum þetta komið upp hugsanum um að þetta er bara stróka út maður færi bara lítið sér hverfa ef við bóri jarðar sko
0: já, fór það að sækja þér
1: já, já
0: hvað, manstu þú á hvað aldrei það var hvena sjálfsvíðsugsana
1: já, ég komin yfir 30
0: yfir 30,
1: já
0: og börnin orðin stálpuð
1: já, þau eru fætt, já, já þau eru, þannum, já, þau eru komin á Já, orðin 10-12 ára.
0: Já. Þegar þú ert þarna, við hvað aðstæður var það hér, hér á Íslandi, varst hér á Íslandi, þú talar að þú að verið þannig vinnu og farir í viðskiptaferðir erlendis og annað.
1: Já.
0: Komundu upp einhvers stað þar eða
1: Nei.
0: Hér við sérstakar aðstæður?
1: Þá kom hér upp við, sko, þegar að þú, þegar þú hugsaðar að þetta gengi aldrei, þú fengir aldrei það sem að þú óskaðir.
0: Nei.
1: Þá fórstunni í djúpa svarta hólu.
0: Fannst þið þá bara svona þunglindi hellast yfir?
1: Já,
0: já.
1: Hvað nei, ég var aldrei þunglind að mínu eigin áliti, sko.
0: Nei, nei, að þínu áliti.
1: En... Þegar þetta sagði þegar ég fór fyrst til sálfræðings, þá var ég komin til 50 og hún sagði ég var um bullandi þunglind, ég sagði hvað var, sagði ég, það bara stendst ekki, ég ekki þunglind, ég var bullandi þunglind, sagði sálfræðings.
0: Já, þá vartum 30 eða
1: hvað? Nei, 50.
0: Já, fyrirgjöf, já. Já. Þá er það komið ljós. Hvað sagði kona þín á þeim tíma? Var hún að tala nú væri þunglindur Maggi eða kvartaði hún undan þér?
1: Nei, hún gerði það nú ekki.
0: Hún gerði það ekki.
1: Nei.
0: En ég ætla að heyra svo núna eftir auðlýsingar, Anna, ég ætla að heyra hvernig þetta bara að, og hvernig það var að segja einkunni að þú vildi bara líka fá að vera eiginkona ef út í það er farið. Ha. Og börnunum.
1: Já.
0: Við erum að hér að tala við önnu Margréti Grétarsdóttur sem hefur gengið í gegnum það að skipta um kyn og fara sem sagt í transaðgerð ef við ætlum að koma aftur eftir auðlýsinga hér til smástund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta útvarpisögu Arnþrúðu Karlsdóttur að tala við önnu Margréti Grétarsdóttur sem að fór í transaðgerð fyrir 13 árum hér á Íslandi er að segja sögu sína að hvernig þetta bar að og hún var gift í 39 ár og eignaðist 2 börn. En ákvað síðan að fara í kvenhlutverkið. Anna, ég var að segja áðan að ég ætlaði að spyrja það út í að hvernig var að vera í hjónabandi og bara stíga það skref og segja þá eiginkunni. Herðu, ég verð ekki lengur eiginmaður.
1: Já, sko, það er náttúrulega, sko, þetta barst í tal einhvern tímann. Ég man ekki hvort það var heima í sumarbústaði eða einhver staðar og fór mig eitthvað að ræða þetta og þegar ég fór eitthvað að tala um þetta og hún náttúrulega eins og hún sagði þá og hún hefði hugmynd um að eitthvað svona væri í gangi, hefði séð einhver blöð eða eitthvað sem ég hefði reyna að fela en maður felur ekki sem ég sagði á þannig er veitt að fela fyrir konum eða kvenfólkinu. Það sem maður vill ekki láta sjást, en náttúrulega hún tók þess ekkit vel, en frá því ég sagði henni þetta og þar til að við slítum samustu liðingu 6-7 ár.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það var svo sem engin illindi.
0: Nei, emmi.
1: En náttúrulega erfitt og að báða að búa.
0: Já, fyrir einhver bæði og en hvað með börnin og hvernig tóku þau þessu? Hvað voru þau gömul þegar þú sagði þetta?
1: Þau voru bæði komin vel yfir 30, sko.
0: Já.
1: Svo nú náttúrulega hann er ræðist í hérna leiklista heiminum enn og leikari.
0: Já.
1: Og hérna hefur nú séð ýmislegt.
0: Já.
1: Tóku þessu nú bara... Sko, hann var búinn að fá einhverjar, sko, hann var búinn að sjá eitthvað.
0: Já,
1: og heyra eitthvað.
0: Búinn að skynja eitthvað.
1: Já, og sjá eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að, já, hann, jú, hann náttúrulega tók þess ágætlega.
0: Mm-hmm.
1: En dóttirinn sem er nú eldri, hún var lengur að því.
0: Já.
1: Setta sig við og hefur einu og kannski aldrei gert það almennlega.
0: Nei.
1: Svo við eigum svona að við þokka lítið samband, sko.
0: Já.
1: Býr reyndar ekki bænum þannig en svona heildilega liti, jú, jú, það var alltaf í lagi.
0: Já. Þannig að það allavega er gott samband í dag.
1: Það er ekki samband, já.
0: Já, þannig kannski það sem skiptur öllu máli.
1: Já.
0: En hérna að fara í gegnum, sko, það tekur við þegar þú ert og þeir eru skilin eða hvað þið hjónin.
1: Já.
0: Og þá fyrir að stíga það skref að fara til sálfræðing, þú varst að lýsa
1: þá var ég búin að vera í sálfræðing.
0: Þá varstu búin að vera það.
1: 60 ár.
0: Já, varstu búin að tala um þetta við sálfræðingin?
1: Ég sko, þess vegna fór ég til þar.
0: Já.
1: Þess vegna fór ég til sálfræðings uppalega.
0: Já.
1: Byrjaði bara að segja þetta strax og hún spurði bara meirindi.
0: Já.
1: Og ég sagði henni hvað er þetta væri. Og síðan tölum við þetta í, ég held að við liðið hálft í 8 ár hann til ég útskrifaðist frá henni.
0: Já.
1: Og kona fór með mér nokkur sinnum og hún fór líka ein.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að...
0: Til þess að ræða
1: já, þetta. Já, þess að
0: já, já, já. Já, og ræða akkurat
1: já,
0: þetta.
1: Já, já,
0: já, já,
1: já. Við fórum fyrst saman og svo, síðan fór hún líka ein í einhverja tíma.
0: Já.
1: Þannig að þetta var, sko, þanniglega opið, sko.
0: Já. Það er alltaf mjög gott.
1: Já,
0: það er mjög gott fyrir alla aðilega.
1: Já.
0: Báðir aðilega það þurfa auðvitað hjálp.
1: Þó það hefði tekið mikið á.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er náttúrulega tók ofsalega á, sko.
0: Já.
1: Og hérna. En svo þegar leiði skildu og þá fór ég að, sko, en þá fór ég að leita sem það var mér bent á Borgarspítalann.
0: Já.
1: Sérfræðinga þar.
0: Hvernig var það, þurftur að fara gegnum eitthvað ferli, þurftur til geðlæknis eða eitthvað?
1: Já, sko, svo já. Fór ég til óttasvinna míns.
0: Já, Guðmundssonar.
1: Já.
0: Já,
1: hann nú, var nú upphæðsmaður að svona hjálpa þetta fólk, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú verður að hafa, þú verður að hafa, sko, á þeim árum að allavega þannig að þú verður að hafa pappirir frá geðlæknir og pappirir frá sálfræðingum.
0: Já.
1: Og svo fórst ég til innkirtla sérfræðings.
0: Já.
1: Tók allt í gegn.
0: Já.
1: Það var allt í rugli, sá, hérna.
0: Já, já.
1: Það var allt í rugli líkamann, sko.
0: Já. En var það, voru einhverja svona hindrani, fannstu þú finna fordóma einhvers stað þar á leiðinni?
1: Nei.
0: Allir verið mjög.
1: Já, það var allt, það var engi sem spynnti neitt að móti, sko.
0: Nei.
1: Að þessum, hann, að þessum tíma þá er þetta nú ekki sko þá er þetta kannski ekki orðið svo algengt þetta er ekki orðið svo opið
0: Nei.
1: Þetta er 2013 sko við erum þarna sko 2007
0: já, rétt fyrir bankahrun
1: já, 2007 já. Þá erum við þarna að koma saman þetta 4 og 5
0: konur,
1: transkonur
0: já
1: Og enda með því að við áspyrjum 2007 þá stofnum við Trans Ísland.
0: Já, já, já, já.
1: Voru þetta eitthvað 6-7 sem gerðum það.
0: Já.
1: Á samt ávarandi formann í samtakanum 78.
0: Já. Hvernig var eitthvað svona þegar þið stíði fram og með Trans Ísland og annað, hvernig var eitthvað tekið? Hvernig tóku svona allir fjöldin ykkur?
1: Það, ég minnist þess ekki hafi verið neitt sko, ekkert í líkingu það sem í dag.
0: Nei.
1: Nei, nei, elskan mig góða, það var, við vorum nú kannski ekki eins mikið í fjölmiðlum og þetta var öðru sem heldur til dæmis þegar að vinur okkar Hörður Torfa kom fram.
0: Já, það var öðruvísi.
1: Það var öðruvísi og það var miklu harkalegra. Það var seinna sem það var harkalegra í okkur, sko, eins og til þess að núna.
0: Já.
1: Það komið í bylgjum.
0: Já, það kemur í ykkur
1: svo. Það kemur, bylgjum, já. Ég meina, núna er þetta aðalega út af því að Snorri kom þarna fram í Kastljósi og ég ætla nú ekkit að bölsóttast yfir honum, eins og ég sagði ráðum að hann hafa sína skoðanir, en það sem ég fer fram á þegar fólk er að tjá sig sérstaklega í fjölmunum og svona að það hafi kynnt sér málin
0: já.
1: Almeninlega
0: já, já.
1: Og það er aldrei það er alltaf talað að sé bara tvö kyn að hamra á því endalaust sem að er lagfræðilega ekki rétt og hérna og svona talsmóti fer svo illa með börnin og úlingana
0: Já.
1: Sem er að klárstu þetta og er að koma út úr skápnum út í dagsljósið.
0: Já, nú sagði Hæstiréttur Bretlands fyrir stuttu, þeir komast að þeirri niðurstöðu að kynnum er í tvö.
1: Já, já.
0: Það var sko, það var, já, æðsti dómstóll í Bretlandi.
1: Já, já, og þetta búið núna, sko, þetta er orðið skelfilegt í nokkru löndum.
0: Mm.
1: Þarna hann, Viktor, þarna Orbán í Ungverjalandi, hann nú búin að banna transgöngur, nei, gleðigöngur, hefur hann samt farið í hana og svo nú þarna í Bandaríkjunum nú mikið afturslag þar.
0: Nú hafa þeir til dæmis sett bara mörkin engin aðgerð undir 18 ára aldri.
1: Já, það ekkert gert neinstæðar. Ég veit ekki til þess að neinstæðar gert undir 18 ára. Fólk er orðið lögraða þegar að fer í þetta.
0: Já.
1: Og það er engin sem að, það er engin læknir eða heilbrigðisstarfsmaður sem stendur yfir þeim með steyttan nefnum sem þú verður að fara í þetta.
0: Nei, nei. Nei, nei, akkurat.
1: Það gerir það engin. Akkurat. Eins og sumir halda að þessum samfélagsmiðlum að það sé bara satt í fólki að þú eins og sumir þessum köllum segja að lát bara sker undan þér.
0: Mm-hmm.
1: Nei, ekki að sæla bara.
0: Já, það er bara sagt.
1: Já, það er bara sagt. Kallar í kjólum og hvaðina.
0: Mm-hmm.
1: Eins og kallar með einhverju kjólum, höfðu sér ekki trans.
0: Já, já.
1: Hvað bannar það?
0: Já, akkurat. Já, já, það er bara svo skraut sýninga sem ég bara gaman að, sko. Hérna, það er skemmt að segja því. En hérna, sko, Anna, ég bara velta fyrir mér að þegar að svona aðger hefur átt sér stað og þetta eins og við tölum þetta er óafturkræft að hvað tók svona við hjá þér í lífinu menna hvernig var svona umhverfið hvernig var fyrir það aðlagast
1: já sko ég var nú þegar að þetta gengur þá var ég að vinna Eimskip
0: já
1: og þar var nú starfsmannastjóri sem að var nú bara gull af konu það var og hún hélt mér og við tölum undum allt saman
0: já.
1: Þannig ég fekk hérna ég fekk ekki áttu rétt á sjúkralifi var hérna frá í 6-7-8 vikur
0: já
1: og en mér fannst lítið sem ekki tapist
0: nei
1: ekki þannig bara þetta, nú var þetta bara allt saman rétt og eins og átti að vera
0: já.
1: Sko
0: þú er ekkert efast svona
1: nei, aldrei
0: efast að þetta hafi verið nú er það kannski eitthvað sem að maður heyrir af að ég komi fyrir þá sem kannski yngri eru ég veit það ekki en að þeir sjá eftir að hafa stíð þetta
1: skrif. Sko það er alveg saman hvað þú gerir í lífinu það er alltaf yngst það er eftir sjá Og það er auðvitað geta að vera einstaklingar sem að ég hafði neitt að því ekki. Einhverju einstaklingar úti sem að sjá eftir því sjálfsögðu. Og ég menn þetta er innan 1% af vankyninu.
0: En skipti þá ekki umhverfi gríðarlega miklu máli að sé hlýja og sé skilningur og bara frekar að haldi utanum fólk
1: haldi utanum það og bæði fyrir og eftir og fólk sé að gera nákvæmlega sem það ætla sér að gera og flestir vilja svo vilja flestir bara hverfa út í fjöldan
0: já
1: og einhverjir náttúrulega eru ábyrgandi og það bara verður að vera til þess að að halda fólki að fólki fróðleik og upplýsingum
0: smákvæðin þróun sem er þessi stað bara sem sjáum
1: það er eins og fólk haldi sko að þetta þessi transismi eða hvað maður kalla þetta hafi uppgötvast í gær
0: já, akkurat
1: Þetta
0: Ná,
1: sko
0: aðeinsvægt þú segir þetta, vegna sko, þetta er nefnilega ekki mikið umræðin.
1: Nei, þetta er ekki mikið umræðin, þetta er náttúrulega hefur sko, eins og við segjum, homosexuálismi eða samkynið hefur náttúrulega fyllt mannkyninu alla tíð og þetta líka.
0: Já.
1: Það er ekki fyrir nefnum aldamótur og 1900 sem að fer að bóla á einstaklingu sem er að stinga höfðin upp úr sandinum.
0: Já, já, og, en það mann finnst einhvern veginn sko eins og bara málefni samkynneir að það er engin einhvern veginn að amast við því, það er bara bara, nei, þú veist, þetta er bara svona sjálfsagða hlutur og
1: ekki lengur
0: og bara, fólk bara man ekki eftir eða bara rekku við hafa um hvað þetta að tala
1: já.
0: En svo allt innu kemur þessi umræða núna
1: já, já, já, þetta er eins og ég sagði ráðan þegar við stopnum þannig að Translation 2007 við vorum náttúrulega, sko, það var það

0: Já, hún var dómsmálaráðherra með tímabili.
1: Já.
0: Og þetta var lagt fyrir það en fólk frá okkur og hún spyrir hvað vandamálið.
1: Já, já, það var hann eftir hrunið.
0: Já, hún sagði bara hvað vandamálið.
1: Já,
0: við ekkert breytum nafn.
1: Já, akkurat.
0: Þannig, hún sagði það ekki.
1: Nei, nei.
0: Þá fór það að breytast, sko.
1: En hvernig var það svo fyrir ykkur þarna, svona í Trans Ísland ef við tökum það að svona þegar þið farið síðan og svona út á lífið og farið að stíga í vangin þá við
0: já.
1: Kallmenn,
0: já.
1: Ekki satt
0: já, eða konur
1: já, eða konur
0: já, fyrir já.
1: Göð, já, að, já, já, já, fyrir göð hérna, en eru þau sko já, hvernig gekk
0: það ég held að
1: það,
0: sko, það hefði, ég veistu það ég held að Það hafi nú ekki verið mikið inn í myndinni, allavega það var ekki mikið talað það.
1: Nei.
0: Okkar milli.
1: Nei.
0: Og hérna, ég held að svona engalíf fólks var nú látið alveg vera.
1: Það er svona spurning hvernig
0: já,
1: til þeim
0: er kallt, ég veit.
1: Hvernig tóku þeir því þegar þeir einhvern að byttu þú, þessi flotta kona komið hérna út á lífið og annað og svo þeir heyra byttu, ha, ertu trans?
0: Já, bara ég hef aldrei leint því.
1: Nei. Veistu maður sem hafa lent í því?
0: Já, já. Ég meni segja, sko, var ung transkona sem mætti náttúrulega vel upp á búinni pils og finnir í á bar hittu bænum og dyraverðinu hendin út, að því hún var trans.
1: Nei, var það.
0: Jú, ég lenti reyndar í því eins og í Danmörku, ég var að vísa út að því hún var trans.
1: Já,
0: Og henni var bara heimlega, hún var hálf bara, sko, hún var heimlega sá á einni eftir það.
1: Já, já.
0: Þetta kerði hún það. Mm-hmm. En, sko, ég veit nokki hvernig, það er einstaklingsbundi sjálfsagt, hvernig transeinstaklingur ber sig að í málefnum hins kynsins. Það er ábygglega bara einstaklingsbundi.
1: Já, já, en bara þegar að menn, sko, bara, ég nota nú þetta, sko.
0: Sumir vilja bara ekkit annað.
1: Já.
0: Eru alveg áfjáður í transeinstaklinga.
1: Er það?
0: Já, já, ég hef heilt það og séð það hefur verið sagt við mér.
1: Já, já. Já, svona getur þetta verið, þetta er alls konar. En hvað finnst þið samt annað, svona, ég ætla að spyrja það síðust, þetta er fróðlegt að heyra hvernig þú lýsir þessu. Að því að við erum svona á Íslandi núna einhver starf, veit ég hvar við erum stödd í þessari umræðin allavegna hún poppar upp núna og sjálfsagt fer inn í þingið að einhverju leiti á næstu viku. Sko, finnst þér rétt að leggja áherslu á svo trans, það er talað fræðslu í skólum og leikskólum?
0: Sko, ég... Það er svo margir sem að á þessum hérna miðlum, sérstaklega Facebook, að hérna, það er margir sem tala það sem verið að troða einhverju upp á börn.
1: Já.
0: Ég veit ekki nákvæmlega hvað felst í þessu fræðslu, ég veit ekki kynnt mér það nákvæmlega.
1: Nei.
0: En sko, þú gerir engan samkynnaðan með einhverju fyrirlestri, þú gerir engan trans með einhverju fyrirlestri.
1: Nei.
0: Og þú hvetur engan til að vera trans eða samkynnað. Þetta bara er í genun. Fólk verður að gera sér grein fyrir því. En þetta er svo þröngsýnir sérstaklega kallar.
1: Mm-hmm.
0: Kemur nefndar frá konum líka. Sérstaklega kallar. Það, ég veit ekki, það er eins að það er haldi að svona trans, en við transkonum séum eitthvað að eyðaleggja þeirra ímynd.
1: Heldur þú það?
0: Já. Maður dettur það, ég hug. Mm-hmm. Maður dettur, Artrúður, hvað maður að hugsa? Þeir haldi að sé að vera að rótast í þeirra hérna kartöflugarði?
1: Mm-hmm. Já, já, það er ekki gott að vita.
0: Allavega eru við sumir svo orljóttir að þeir koma, eru með einhvern, hérna, eru með einhvern prófíl eða þessu kallað er á Facebook og það er ekki sinni rétta nafnið og það er ekki sinni mynd. Þeir þóra ekki sinni að koma fram undir eigin nafnið eða mynd.
1: Já.
0: Þeir eru vestir.
1: Já, þeir eru nú, það gildi nú bara held
0: ég alveg. Það þekki þú ábygglega hér út að sögur.
1: Já, ég þekki það mjög vel vegna að það er akkurat þeir sem maður skrifundi fölskunöfnum og myndlausir.
0: Já.
1: Það er alveg einkinni það, en þá eru það líka sko þeir sem að er að fela sig og

0: hafa ekki kjarkinn þá til þess að standa fram og eru bara óhæðalegir. Það er
1: eiga bara bátt í sínu lífi almennt.
0: Já, ég held það, ég held að maður þurfi nú bara ekki að hafa ágjörð að slíku fólki sko. En þessi maður hefða sér þannig en svona heilt yfir anna að núna sko, er svona spurning hvað skilabó myndi þú vilja gefa svona, til stjórnmálana og fólks almennt í þessari svona stöðu sem að þetta málir í dag
1: sko, eins og ég sagði þannig að þá voru þessir einstaklingar sérstaklega þessir unglingar eru mjög, mjög viðkvæmir
0: Já.
1: Og þegar að fólk er að ræða um málefni transfólks og transæstiklinga ég er ekkert inn í hinu sankyniðu ég er bara inn í þessu
0: Já.
1: Að það tali ég varlega og viti hvað er að tala
0: Já
1: Kynni sér málefnin áður að fer að gaspra
0: Já Mér stæði standa svolítið upp úr þarna að þannig er þú búin að vera hjá sálfræðingi í hvað 8 ár
1: Já.
0: Að ræða þetta frá degi 1
1: Já.
0: Og það er þessi tími sem skiptir svo miklu máli upp á að fólk sé að taka rétta ákvörðu
1: Já, ég er náttúrulega var lengi í þessum ferli
0: Já
1: En það var þetta ekkert mál þegar ég fór í það, var elsti einstaklingur á Íslandi 60 sem fór í þetta.
0: Já, segðu. Já, já. Það er nú líka kjart til þess.
1: Já,
0: það er en hins vegar að þá er það bara, það er líka aðdóðan og verð að fólk standi með sjálfu sér.
1: Já.
0: Og það er líka þetta að hins vegar að fara þó það varlega að vera ekki að flýta sér og
1: alls ekki, rætt alls ekki. Svona.
0: Nei.
1: Þá að fólk á að sko, hugsa málið og ígrunda það vel og helst að lifa þessu lífi í einhver tíma.
0: Já.
1: Hvort sem það er transkallega transkona, lifa þessu lífi í einhver nákvæm tíma áður en að tekur loka ákvörðunum, loka aðgjörð.
0: Já, en þá ertu að segja líka að þeir sem eru kannski 18 ára tvítu er að það sé og snemmt.
1: Nei, ég er ekki að segja það sé og snemmt. Ég er ekki að segja það sé og snemmt.
0: Mm.
1: Alls ekki. Ef fólk er búið að hugsa myndi 10-15 ár. En 10-12 ár. En ég er ráðleik fólki að vera að hugsa þetta mjög vel
0: mm-hmm.
1: og gera þetta kannski þegar orðið 25-6 ára gamal, sko.
0: Já.
1: Men að því fyrst sem þú gerir þetta, þá kemur þetta betur út.
0: Mm.
1: Ég er svoðan dröggkettling að því að ég gerir þetta svo seint.
0: Já.
1: En mér líður vel.
0: Já, það nú allmálið hann. Og hérna, ég bara þakka þér innlega fyrir komin á og deila þessum fróðleik með okkur og gefa okkur eins í þessa tilveru sem að fjarri mörgum og margir jafnvel hafa ekki hugmynd um hvað snýst.
1: Nei.
0: En þú leggur þitt á vogaskálarnar, ég vil þakka þér kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Anna Margrét Grétarsdóttir, bestu þakkir.
1: Takk.
0: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir góðu hlustendur og við kveðjum verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms meðal annars. Velkomin til okkar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú, við ætlum að byrja að ræða það að þú varst á sínu tíma stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar Jóhönn, þú sast á þingi og þú varst ráð þeirra á tímabili. Nú, þannig var að Alþingi samþykkti 2009 að sækjum aðild að Evrópusambandinu með ákveðnum fyrirvörum og svokölluðum rauðum strikum og meðal annars varðandi sjávarútveg og landbúnað. Nú, þegar umsóknarskjalið var lagt fram og sent til Brussel, fylgdu þessu fyrir var ekki með. Hvers vegna ekki?
1: Sko, í rauninni voru það ráðherrar sem að sendu umsóknar beinina til Evrópusambandsins. Það var undirritað Jóhannes Sigurðardóttur, forsætisráðherra og Össur Skarphéðinssyni, utanríkisráðherra. Þau sendu ósk um það til Evrópusambandsins að Ísland fengi aðild að sambandinu. Og þessi ósk, hún var algjörlega fyrirvaralaus. En síðan er það rétt hjá þér að Alþingi samþykkir síðan þingsályktun þar sem er að finna fyrirvara eða rauðstrik sem að milligöngumönnum Íslands bæri ekki að stíga yfir. Og ég kallaði þetta milligöngumenn Íslands í þessum viðræðum því að þessi samningar, menn hafa lagt áherslu á að þetta sem að ræða einhverja mikla samninga, þeir eru afskaplega takmarkaðir. Og það hefur margótt komið fram að í veigamestu málunum sem að skipta okkur, sem eru yfirráð yfir sjávarauðlindinni, sjávarauðsmálunum, landbúnaðmálunum og öðru slíku, að þá er ekki rauninni neitt að semja annað en frestun á yfirtöku sambandsins yfir þessum málaflokkum. Samningarnir, svo kvöldur í gæsulöpum, ganga út á aðlögun, hvenar hún skuli taka gildi. Það eru hinn er eiginlegur samningar.
0: En vissi þingið ekki að því þegar þeir sömdu þessa
1: fyrirvara? Ég held að þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og ég tók þátt í því, ég sat í ríkisstjórn og ég var þessu ferli hliðhollur þá, þetta var málamiðlun milli Samfylkingar og VG sem átti eftir að reynast okkur afskaplega erfið. Það voru ekki allir ráðherrar eða allir þingmenn í stjórnarmeirihlutunum sem greiddu þessu atkvæði. Jón Bjarnason gerði það ekki, Atli Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gerði það ekki, ég gerði það. Og ég held að megi fullyrða það öll okkar sem tókum þátt í þessu með okkar samþykki að við gerðum okkur ekki grein fyrir því hvað í vændum var. Og ég held að ég geti fullyrt að það er við alla í ríkisstjórninni, líka Samfylkingarfólkið, líka utanríkisráðherrann Össur Skarphéðinsson, hann talaði það að þetta viðræðuferli myndi að hámarki standa í hálft annað ár, sennilega ár en að hámarki hálft annað ár. Það hefði þýtt að við hefðum lokið þessum viðræðum fyrir árslok 2010. Eða í allra síðasta lagi á fyrstum mánuðum 2011. En á daginn kom að þegar á reyndi þá einhverjar samninga í sjávarútvegsmálunum, í landbúnaðarmálunum, þá var ekki einu sinni hægt að opna pakkana, þessa pakka sem svo eru nefndir, vegna þess að það var fyrirsjáanlegt að rauðu strikin myndu aldrei verða samningamönnum Evrópusambandsins.
0: En hver vildi ekki opna pakkin, Evrópa eða Ísland?
1: Evrópusambandi vildi ekki gera það, vildi ekki fallast
0: þeir á... Þeir vissu þá þess að fyrirvara?
1: Já, þeir vissu
0: hvað því vændum var. En fóru samt að stað?
1: Já, þetta er svona...
0: Þetta er skrítið?
1: Þetta er aðferð, já, svo margt skrítið í þessu. En það skrítnasta er, og það skrítnasta er ef að menn vil ekki draga lærdóma af reynslunni frá þessum árum. Við töldum að við værum að hefja vegferð sem að vara á allt aðra lund en reyndin varð, sem sagt. Það er ekki nokkur vaf á því og það átti við alla sem að þessu stóðu. Og nú er eins og þetta sé bara allt saman gleymt. En engar síður á að hefja þessar viðræður á nákvæmlega sömu forsendum áður var. Þjóðinni beðin að gefa jáyrði fyrir því að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki þetta að deila það, það er verið að greiða atkvæði það, hvort Íslendingar eigi að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það liggur alveg á borðinu. Síðan kemur hitt og áróðursbragð að tala að þetta snúist bara það að kíkja í einhvern pakka. Grundvallaratriði þetta, við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og mín skoðun er svo og reynslun er ríkar frá þessum árum að þetta á engin þjóð að gera nema að hún raunverulega vilji ganga þarna inn. Og forsenda þess að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandi er svo að það sé sæmilegur samhugur þetta. Það er ekki samhugur þetta á alþingi, sennilega ekki meiri hluti fyrir því það.
0: Nei, það er ekki meiri hluti.
1: Og þjóðin sundruð. Og ég,
0: það er ekki einu sinni meiri hluti fyrir því, það er jú meiri hluti en það er ekki allir í ríkistjórnin sem vilja gangi.
1: Nei, þannig að við göngum sundruð
0: það er ekki ríkistjórn, ekki þingið.
1: Já.
0: Og þá er farið svo leið að fara í ráðgefandi þjóðaratkvæði.
1: Já, og síðan segja menn, ég hef verið að fylgjast vel með þessari umræðu á samfélagsmiðlum og í blöðum og greinaskrifum og yfirlýsingum manna í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, útvarpi sögum meðlum.
1: Að menn segjast, eins og ég segi, vilja ekki gefa pakkan. En hvað er það sem að menn eru síðan að ræðum? Menn eru að ræðum vexti, menn eru að ræðum efnahagslega stöðuleika, menn er að ræða hluti sem ekki koma til einu sinni umfjöllunar við viðræði borðið. Það er ekki að semja þetta, ekki að þessu. Allt þetta er hins vegar byggt á líkindareikningi hvað líklegt megi heita að gerist og það er ekkit í hendi. Þar bara er ein skoðun þar á móti annari. En á grundvelli þessa vilja menn tefla í tvísýnu sjálfs ákvörðunarrétti Íslendinga yfir þeim málasviðum sem þó heyra enn undir okkur. Við töpuðum miklu frá okkur með EES-samningnum, menn mæra hann ákvæft, ég er ekki þeim hópi, en menn mæra hann. Ég vil ekki ganga lengra í þessa átt og ég á erð með að skilja hvers vegna menn eru tilbúinir að láta frá sér yfirráð yfir grundvallarþáttum á borð við sjálfa sjávar auðlindina því að hún færi undir Evrópusambandi landbúnaðin þar yrði öllu ráðið í Evrópusambandi og svo framvegis.
0: En sér þú nokkuð sem við fáum út úr samningi? Ég meina, eins og við vetum við þurfum að forna mjög miklu við erum eins og við séum einhverju þvingunar stöðu við verðum að gangast undir ýmislegt á þess að það verið séð að við fáum nokkuð skapaðan hlut, hvað er það sem á að semja okkur í að?
1: Jú, vegna þess að þetta er alveg rétt nálgun. Sko, við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningin, og hann veitir okkur aðgang að Evrópska efnahagssvæðinu og inn á markað Evrópusambandsins. Og þar er að hafa það sem að menn hafa verið að sækjast eftir. Viðræðurnar myndu síðan ganga út á það að hvaða marki við fengjum haldið eftir einhverju af því sem tryggt er með EES-samningnum. Hvað komumst við upp með að halda miklu eftir? En ég spyr, akkur ekki halda því öll eftir? Akkur ekki halda eftir rétti okkar til þess að gera tvíhliða viðskiptasamninga út í heim? Út fyrir Evrópusambandið. Akkur ekki halda í stólinn sem við höfum við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Við höfum þar eitt stól. Evrópusambandið hefur einn fyrir 20 og 7 ríkin. Það er einn aðili sem semur fyrir þeirra hönd vegna þess að þetta er allt komið í þeirra hendur. Og samaskapi erum við allavega forminu til en sjálfstæð hvað varðar utanríkismál. Evrópusambandið er ekki eins krefjandi og er NATO öllu heldur er ekki eins krefjandi og Evrópusambandið samræmingu. Evrópusambandið er það og gerist það í síjöklu mæli líka. Þannig að við erum að myndum tapa miklu en ég sé ekki ávinningin. Ég tek undir það sem að felst í þinni spurningu. Ég fæ ekki komið auga á ávinningin af þessu og þá erum við aftur komin
0: það er ekkert
1: já, þá erum við komin út í líkindareikningin að menn telja að að vextir verði
0: lægri. Það verður ekki samið það
1: nei, eftir. Nei, alveg rétt, það er það ekki. En síðan eitt sem ég kannski nefna þessu samhengi líka og verð að leiða hugann að, menn segja, á Íslandi mikil spilling.
0: Já.
1: Auðvaldi ræður miklu. Stórútgerðin hefur sjálfsagt undir sig kvótann og svo framvegis. Allt er þetta rétt og undir þetta tek ég endur í samtökum sem heita til vinstri við ESB
0: Já.
1: Og ég til vinstri líka í íslensku samfélagi og vil takast á við þessu öfl, fjármagnsöflin. En að telja að með því að gangin í Evrópusambandið þá séum við laus við þessu öfl, laus við þessa spillingu, laus við klærnar á fjármagninu, það er nú heldur betur og öðru nær.
0: Og heldur það nokkur trú því að það verður?
1: Jú, svona er talað að þarna séu gildi svo
0: Þannig að við verðum að breyta sjávarútvegsstefnunni frá Brussel vegna sem við getum ekki gert það frá Reykjavík.
1: Þannig er það.
0: En það er eitt í þessu sem við erum að tala það er sko verið að ef að þjóðin segir er spurð, sko ef að þjóðin segir já við áframhaldandi viðræðum er þá verið að staðfesta umsóknina frá 2009 að hún sé enn í gildi eða er hérna er verið að hefja nýtt ferli
1: Já
0: Hvað er ég geng til atkvæðis og ég, hvað er ég að greiða atkvæðum? Er ég að greiða atkvæðum þar sem að við vorum að tala í upphafi þegar þú varst á þingi eða erum að tala nýtt ferli
1: Já sko þarna kemur við inn á þátt sem að skipti náttúrulega máli og það er hve óljóst þetta allt saman er við erum menn eru búin að vera karpa þetta núna á undangengnum mánuðum hvað er verið að greiða atkvæð er verið að hefja viðræður að nýju er það á forsendum þess sem áður var gert eða hvað er þetta landskjörstjórn hún veit ekki hvert svarið er því að hún segir í sinnum greinagerðum að á endanum skiptið að gjöldu máli hvað felist svona núansunum
0: það búið að fullta kaplum eru þeir í gildi eða ekki
1: er? Já, eru rauðustrekin í gildi
0: Já, þetta, en hvað með kapluna sem er opnuð
1: Sko, þar held ég að hvort sem búið er opnað á eða ekki, að þá var það fyrst og fremst var um að ræða þætti sem fallundir eða samningi, það var fljót afgreitt og fljót gert Hitt er það sem að mestu máli skiptir, það eru sjávarútvegurinn, það eru landbúnaðurinn og síðan hitt, hvert það er sem stefnir hjá Evrópusambandinu og þú nefndir í að ráðan að þessum með hermálin og varnamálin og allt það. Þar þarfum að skoða hvert stefnir, Evrópusambandið hefur tekið gríðarlegum breytingum. Frá því að grunnurinn var lagður árið 1957 með Rómarsáttmálanum gríðarlegum breytingum efnahagsbandalag verður að Evrópusambandi sem að síðan er að þróast yfir í sambandsríki og ef menn horfa framhjá þessu þá eru menn bara ekki með á nótunum við þurfum að horfa til þess hvert stefnir hjá Evrópusambandinu en við erum eins og ég skilða Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu, hvort sem að það er á grundvelli þess sem áður var gert eða einhvers nýs. Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem við erum að gera. Síðan ætlum við að setjast að viðræðu borði og ræða það hvort hægt sé að halda einhverjum þeim réttindum sem við höfum þegar undir EES-samningnum og hversu lengi við kemum til með að gera það er hægt að semja eitthvað varðandi sjávar auðlindin einhverja frestun þar það geti aldrei orðið annað frestun
0: því að meiri styrki kannski fyrir einhverju
1: já og þar erum við aftur komin að öðru máli menn horfa á þessa styrki sem er að koma menn horfðu á styrkina sem komu til sem eiga ganga til heimskauta landbúnaður í Finnlandi hver er það sem greiða þessi styrki? Það eru þeir sjálfir og við kemum til með að greiða fyrir þá styrki beint eða óbeint sjálf vegna þess að Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem að teljast aflögufærar inn í Evrópusambands hítina Þannig að við erum að, værum að í svona krónum og aurum talið værum við að tapa fjármunum sem að samkvæmt mínum kokkabókum, svona vinstri kokkabókum er í sjálfu sér ekki slæmt prinsip. ef peningarnir mínir gengju til réttra málefna, gengju til velferðarþjónustu, gengju til ábyrgar uppbyggingar á samfélagi. En það bara aldeilis ekki það sem á að fara að gera í Evrópusambandinu. Það á að fara að setja sífellt meiri peninga í vígtól og það talað það algjörlega opinskátt í Brussel og út alla Evrópu af hálfu ráðamanna sambandsins að þetta muni gerast á kostnað annarra þátta og þá voru menn að horfa til velferðarþjónustunnar. Þetta er rætt þetta opinskátt. Þetta það sem að fara að gerast. Þannig að við erum aflögufær, það sem að við komum til með að greiða þarna inn, það fer að einhverju leiti inn í fjárfestingar sem að eru ekki mérarskapi og svona fram til þessa ekki Íslendingum almennt sem að vilja teljast til friðsamra þjóða.
0: Ögmundur, við tölum næstum hernaðar uppbyggingun í Evrópu og öryggis og varnarmál. Nú það þannig að Ísland hefur gengið til samstarfs við Evrópusambandið á sviði öryggis og varnarmála. Hvernig sér þú þessa þróun þessa samstarfs? Þetta heitir skammstafað þessi hernaðarsamvinna CSDP, skammstöfum fyrir Common Security and Defense Policy. Og það reynda fjögur ríki sem taka ekki þátt í þessu, við gerum það. Hvernig lítur á þetta? Hvað að gerast?
1: Sko, ég lít að það á svona frá tveimur sjónarhólum. Annars verið ég að horfa til þess sem að gerast almennt, þessi þróun í Evrópu, þar sem farið að tala að koma á fót sameiginlegum her, menn samræmi sína heri en komi að auki á sameiginlegum her. Þetta verður Ursula von der Leyen talað fyrir, Þýskalands kanslari hefur gert það líka, og ýmsir aðri ráðamenn í Evrópusambandinu. Þetta heyrum við í sí auknum mæli áherslu vera lögð á. Þetta er eitt, þetta er þróun sem er eigast að við skulum bara horfa til þess sem er að gerast þarna. Og síðan það hitt að það hafi verið gerðir samningar sem er ekki skuldbindandi en koma til með að verða. En í maí í fyrra, ég held að það hafi verið 21. maí, þá skrifaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utan ekki sá þeirra fyrir hönd okkar Íslendinga, ég man ekki eftir það færi fram neinu umræðum þetta á þingi eða í þjóðfélaginu almennt, hún skrifaði fyrir hönd, undir það fyrir hönd okkar Íslendinga, að við myndum samræma íslenska stefnu þeirri sem ákveðin væri í Brussel, altså evróskri varnarmála stefnu. Og þar á meðal myndum við skuldbindu okkur til að taka þátt í hvers kyns þvingunar aðgerðum gegn öðrum ríkjum, svona óhlýðnum ríkjum út í heimi. Ekki bara Rússlandi, við erum að tala Kúpu og Venezuela og svo framveg. Sýrland var á hérna svörtum lista hjá okkur. Við tökum þátt í þessu öllu saman. Það byrjaði að skrúa fyrir og líma fyrir munnin á mönnum sem andæfa utanríkismála stefnu Evrópusambandsins. Ég get nefnt fjölmörg dæmi það. Og við erum að taka þátt í þessu öllu. Hún undirritar samkomulag þetta efni. Það eru samningar af þessu tagi sem ég óttast að verði síðan lögfestir, það verði lögfest innan Evrópusambandsins í grunnsáttmálunum að við samræmum okkur algjörlega á þessu sviði. Þróunin öll í þessa átt. Við erum ekki bundin að þessum alla eilíð núna, þetta er utan, við stöndum utan Evrópusambandsins og þó hún hafi skrifað þannig undir, þá er það náttúrulega afturkræft.
0: Þróunin er í átt að miðstýrðu sambandsríki sem vill verða stórveldi.
1: Já.
0: Þetta er því.
1: Þetta er bara einfalt mál og þessir aðilar sem að stýra þarna för eru margir hverjir meir og minna tengdir hergagniðin aðunum. Friðrik Merz til dæmis sem er multimiljónir hann var um tíma, hann atti kappi við Angelu Merkel á sínu tíma en leit tóa sætið í CDU.
0: Ná erum við BlackRock í Þýskalandi.
1: Hann var stjórnarformaður í BlackRock.
0: Já.
1: Og BlackRock, að því hún nefnir það, eru með tengslinn í hergagna iðnaðinn, eiga stóran hluta í í Rheinmetall sem er stærsti
0: Þeir velta 10 trilljónum, það miklu meira en flest þjóðríki.
1: Já, það nefnilega það. Þeir eiga drjúgan hluta í hérna í Rheinmetall sem Já. Er stærsti hergagnaframleiðandi í Þýskalandi. Já. Og hann þarna sjálfur með persónuleg tengslin. Og þetta sama með Ursula von der Leyen. Hún og hennar fjölskylda eru með þræði þarna inn og þegar menn að svo ítrykja þetta sinn sagði áðan að þegar menn telja sig vera að komast frá kapítalismanum og fjármagnsöflunum með því að fara frá Íslandi með öll yfirráð yfir okkar samfélagi í hendur þessara manna þá er þetta krumlurnar sem að við erum að sækja í og þessi Friedrich Merz sem var nú frægur að endemum fyrir nokkrum mánuðum þegar hann sagði eða ummæli hans urðu fræga endemum sem fjöllu fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann sagðist ekki óttast stríð ég óttast ekki stríð, ég skil þá sem óttast stríð sagðan, en ég geri það nú ekki sjálfur
0: Nú en ekki að tala að Rússland ógni Evrópu það ekki forsenda fyrir öllu samt ógnar hann óttast hann ekki stríð
1: Þessi maður svo við tengjum þetta saman alveg hergagniðinaðin og kapitalismans hann hefur alltaf tíð verið talsmaður svona ultra neoliberalisma Últra frjálsíkju skrifaði bók sem hétt Mer kapitalismusvagen hérna meiri kapitalisma meiri áhættu kapitalisma
0: þetta var hann vill alþjóðlega, hann styður
1: alþjóðlega hann vill bara meira bara alræði markaðurins og það
0: á
1: er og það er mín helsta gagnrýnin á Evrópusambandið það er að undir tökunum þar hafa náð þessi öfl, fjármagnsöflin og núna hergagna maskínan. Hér fyrr á tíð, þá voru margir skoðanabræður og skoðanasískinni mín, þau voru á því máli að með Evrópusambandinu, að þá myndum við styrkja, okkur tækist að styrkja svona félagslega innvið og félagslega réttindi menn trúðu þessu og vildu
0: stuðra
1: þessu.
0: Nú trúar kannski ensumir
1: Já, en þetta bara löngu liðin tíð. Það eru hinn öflin sem að hafa náð undir tökunum, ég þekki þetta bara mjög vel. Ég var í starfi bara innsta hring evrósku verkalýðshreyfingarinnar.
0: En var það ekki barnaskapur að ímynda sér að ef reiðubúin afneita eða afsala okkur fullvelda hluta og vegna þess að það meiri félagslegar áherslur en Evrópusambandsins þetta getur farað á hvern veg sem við vitum ekkert hverju stjórn í framtíðinni
1: Nei, en þeir sem að held ég að stjórna raunverulega og þeir eru tala undir tökin
0: Já.
1: Það eru þessi fjármagnsöfl að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að Evrópa er að samræma sig á grundvelli markaðshyggju
0: Samt gengur mjög illa efnaðslega.
1: Já, ekkert samt heldur, kannski vegna þess, að hún er að gera það, já. Að hún er að hafna öllu svona félagslegu og hugsunin er þessi, við eigum að taka samfélagið, við eigum að markasvæða það, við eigum að taka allt sem er reikið á félagslegum grunni, búa til úr því markaseiningar, þetta var gert með orkuna, þetta var hugmyndafræðin á bak við orkupakkana, búum til markaðseiningar og látum þá keppa sínu milli. Við skulum ekki skipta okkur að því hver áða og hvort það eru sveitafjölu, ríki eða engaðilar, byrjum á því að búa til þessar markaðseiningar og látum þar keppa sínu milli. Þá erum við komin að sér nærri bandaríska fyrirkomulaginu sem að byggir á markaðseikja verulegu leiti en það er reynt að hafa hemil á markaðnum með eftirliti, með regulasjón. Það er nálgun var nálgun demokratana í bandaríkjunum að hemja markaðin með regulasjón leifa til dæmis ekki nema tiltekna arðtöku út úr vatnsfyrirtækjum og rafmagnsfyrirtækjum og svo framvegis, það er nálgunin Evrópa var með allt annað fyrirkomulag hún byggði vörnina fyrir neytendur á eignarhaldi við áttum að eiga og eigum að eiga Gvendarbruna, við eigum að eiga Landsvirkjun Við eigum að eiga þessa grunn innviði og við eigum að stýra þeim í þágu samfélagsins og okkar allra í gegnum eignarhald. Þessi hugsun hefur vikið, og þetta var svona í Evrópu líka almennt, þessi hugsun var látin víkja og er víkjandi. En í staðinn að koma þá þessi hugsun regulasjón, eftirlit, sterk neytendarsamtök og svo framvegis. Þannig að við erum að fara í kerfi sem í grundvallar atriðum annars eðlis og mjög í ættu hið bandaríska. Vandinn hins vegar sá að ef þú hleypir fjármagnsöflunum allstaðirinn á gafl inn í raforkuna, inn í gvendabrunina, inn eftir spítalaganginum, að þá ertu komin með annars konar kvata inn í samfélagið. Allt metið til fjár og fjármagnið látið stýra förinni. Og það alveg sama hvað þú býr til sterk neytendasamtök eða hefur sterka regulasjón. Fjármagnið fer alltaf á bak við þetta. Og að ímynda sér að með því að fara með íslensk samfélag og íslenskt efnahagslíf inn í þetta umhverfi, þar sem að bara heilög ritning hins markaðurins hún látin ráða í öllu og að dæmt samkvæmt henni að þetta muni færa okkur inn á braut hagsældar og betra samfélags, jafnaður í samfélagin, það er bara fráleit hugsun, tel ég vera.
0: Nú það var þannig að það var lögð áfla á sameiginlega varnargetu Evrópu og það kostar stórfé og það verið að tala um að auka hérna útgjöld í Evrópu allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu sem ég held að verið allar hægt en það er stefnan og ég sá þegar að forsætisráðherrann okkar var í ræðustól og við hliðin á henni framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins og hún hafi bara samþykkt að við leggjum fram 3,5% af vergri landsframleiðslu. Ég sá þetta bara gerast. Þá fórum enn að tala það og myndur, já þetta fer í ykkur uppbyggingu hér innanlands. Sko, finnst þér ekki engjálf hvað lítið hefur talað þetta atrið? Þetta er við erum að tala 3,5%, þá verum að tala kannski svona 70 miljard á ári í þetta.
1: Já,
0: En hvað gerðist það?
1: Já, sko, ef
0: Akkur er menn svona feimnir við að tala um þetta mál? Eru menn að hlífa Kristrúnu það sérstaklega?
1: Nei, sko, ég held bara að ef þú í mörg ár ræðir ekkert að þessu tagi þá dofnar allt og það er það sem að hefur gerst. Það er vanta þessa gagnrýnu umræðu inn í okkar samfélag í allt og langan
0: tíma. Já, þetta er algjör breytt stefna, 3,5%.
1: Já. Og eins og þú segir, sko, að munurinn á því að verja fjármunum sem gætu á einhvern hátt gagnast í svona varandi öryggi landsins, við skulum segja að komi gjósi einhver staðar og svo framvegis og vilja hafa örugga vegi og örugga samgönguæðar og flugvelli og svo framvegis, munurinn á því að gera það á forsendum náttúruvár eða einhver sem kemur upp á í okkar samfélagi eða hernaðar, það er grundvallar munur á þessu tvennu. Þar erum við að þjóna erlendum herveldum og hernaðarhagsmunum og það eigum við ekki að gera. En það er grundvallar munur á því að hafa að leiðarljósi hernað og almannaheill. Það er grundvallar munur á þessu.
0: Ef Evrópusambandi setur á lakirnar eigin her, sameiginlegar varnir fyrir Evrópusambandið, við værum hluti af Evrópusambandinu, myndi ekki þá Ísland þurfa að taka fullan þátt í þeirri herfæðingu.
1: Sko,
0: ég meina, er einhver umræðum, sko, er það ekki augljóst?
1: Það er algjörlega augljóst og það er það sem ég á við með áherslu minni á að við horfum á þróununa.
0: Já.
1: Og hver stefnir og inn í hvaða farveg við erum að sogast. Að þá stefnir í þessa átt. Og ef við tölum siðferði í þessum efnum, siðferði, að þá veit ég, þá finnst mér ekkit betra að styðja það að aðrar þjóðir sendi sína unglinga og í skotgrafirnar en að við gerum það sjálf. En við eigum bara ekki að koma nálægt slíkri samvinnu yfirleitt, við eigum ekki að gera það. Og ég hef verið að lesa og stundum verið að vitna í ræður sem að menn fluttu á Íslandi þegar við urðum við lýðveldistökuna, Eysteinn Jónsson, sem talaði fyrir því að Íslendingar fylgdu friðarstefnu, töluðu af sanngirni og kæmu fram af sanngirni við aðrar þjóðir og hefðu í heiðri þar sem satt er og rétt, að í því var í fólkið hérna best öryggi fyrir Íslendinga. En þetta sem ég segi, að hafa áherslu á það sem er satt og rétt, það bara alls ekki gert í heiminum í dag. Þetta orðin ein allsherjar lega maskína.
0: Áttu við Íslendingar að taka afstöðu í ágreiningi Rússlands og Úkraínu? Við höfum gert það.
1: Sko, það sem á náttúrulega gera í því efni, það er að reyna að skilja söguna. Menn verða að skilja söguna. Ef menn ætla að leysa vandamál heimsins, þá verður þeir að skilja sögu heimsins. Og vegna þess að í sögunni, í hinni sögulegu arfleifð, er að finna pott tilfinninga sem auðvelt er að hræri. Og í Eystrasaltsríkjunum, í Úkraínu og í gamla sovjetskipulaginu eru ýmsir sem að eiga sárar minningar frá þeim tíma. Og það er auðvelt að hræra í þessum potti, vegna þess að hann er mjög raunverulegur. Ef við ætlum að skilja hvað er að gerast í Ísrael og hvernig eiga að leysa það, það verður að skilja sögu gyðinga. Það er pottur sem var hrættir í. Það voru að skilja sögu palestínumanna sem voru hrættir.
0: Já, en ég bara þetta Íslendingar heldur skilning á því og sögulegan skilning. Þá
1: já,
0: er það bara þann.
1: Leif mér að koma stað þessu. Ég ætla að botna það. Að þú ert að skilja þetta, skilja þessar hræringar allar. Og síðan þarft að skilja líka Rússa. Þú ert að skilja Rússa. Mm. Í Rússlandi, í Leningrad, sem nú heitir Pétursborg, á ný. Þar fjallu eða dóu, það var fjallu ekki allir fyrir skotvopnum, en dóur hungri eða fyrir byssu sprengjum eða öðru slíku. 1,5 milljón manna. Rússa muna þetta vel. Þeir muna vel eftir þessu. Og núna þegar að 5.000 manna herlið er komið frá Þýskalandi, sama landi og sat Leningrad á sínu tíma á 5. áratug síðustu aldar og drapa alla þessa menn, halda menn þess ekki pottur þar fyrir Pútin til að ræði.
0: Öðvita. Já, hann Jú. Hefur ekki verið að hræra í NATO-ríkjónum.
1: Nei. En menn verða að skilja allt þetta. Og þegar það síðan gerðist, við lok kaldastrýsins, við upplöst Sovjetríkjana, að fallist var á það að NATO færði sig ekki nær Rússlandi.
0: Já.
1: Færði sig ekki nær Rússlandi og allt þetta var svikið og þeir færa vopnin nær, ekki fjær, nær, íta NATO nær og halda áfram gagnvart Úkraínu og eru núna að í Moldóvu og víðar þá er fyrir hendi pottur til að hræra í þar til að óttast hættuna að vestan það er ástæði til að óttast hættuna að vestan og ef menn skilja þetta ekki og skilja ekki ábyrð NATO og okkar heimshluta í að skapa þann vanda sem að við erum búin að horfa upp á hennar hittlindi í Úkraínu.
0: En þó við séum í NATO, já. Við þurftum ekki að taka neina afstöð í þessu máli. Það er bandaríkjamenn voru ekkert að gera kröfu til Íslands eða önnur, kannski önnur ríki, að við værum að standa með vegna þess að rússar réðust inn í landið í lok februar 2022 og síðan var eitt annað samkomulagi sem var reiðilagt. Ég meina að þetta gerist allt saman. Sko, við erum að taka ákveðna afstöðu í þessu málun sem við höfum ekkit vald til að breyta neinum.
1: Nei, en við höfum kannski vald til að gera eitt, að reyna að tala máli sannleikans. Vegna þess að það var reyndan á samkomulagi í Úkraínu, löngu fyrir 2014-2015, minnst samkomulagi, og við hefum getað, svona lagt til málana, rödd friðar og sátta. Við höfum getað gert það.
0: Já.
1: Og þá á grundvelli þess að skilja söguna og reyna að leggja okkar að mörkum
0: já,
1: til að greiða
0: við erum að senda fjármuni til að kaupa vopn til Úkraínu.
1: Já, já.
0: Við erum óbeinir aðilar að stríðinu vegna þessa.
1: Já, já.
0: Rússarnir álita það að við séum óbeinir aðilar að stríðinu. Þegar að Sovjetríkin voru og NATO var stofnað sem bandalag gegn útbreiðslu kommunismans og hefði átt að leggja það niður þegar að Varsjárbandalagið var lagt niður. Það var rökrétt, það var ekki gert. NATO sótti austur og gerir enn og það er tekin upp þessi stefna. En við náttúrulega þurftum ekkert verið með hennan varnarsamningu bandaríkin frá 51 og hann heldur áfram þó að NATO væri að gera athugasemdir. Þannig að hver er eiginlega tilgangur með þess og hvað hefur gerst í íslensku stjórnmál? Nú ert þú búin að vera fylgjast með stjórnmálum og þú ert sakfræðingur og þú ert búin að vera ráðherra og þú þekkir marga sem hafa tilheyrt íslensku stjórnmálastéttinni. Hvað gerðist þarna að þessi kúvending varð? Hvað er það í íslensku íslenska pólitíska umhverfinu sem verður til þess að við erum allt í einu farin að senda fjármuni til þess að kaupa vopn til þess að drepa rússa rússneska þjóðin var aldrei óvinur íslensku þjóðin
1: nei sko ástæðan fyrir því hvað gerði sem ég held að menn hafi svolítið mist sjónar á sögunni á svona
0: mist er auðvitað kannski enga þekking og vildi ekki vita
1: svona glata gagnrýtni gagnrýtni sögurskoðum er að skilja hvað er að gerast og ef menn glata þessum skilningi þá er hættu því að menn verði leiksoppar afla sem að Eisenhower forseti bandaríkjanna varaði mikið við og kallaði military industrial complex þar að sé hernaði maskínan að hún fær að taka yfir og ráða og þá gerist þetta sama og við vorum að tala áðan framlag til varnarmála það ekki sama á hvaða forsendum og hvaða öfl það eru sem að ráða og stýra það er ekki sama en þessi öfl hafa tekið yfir og það hafa líka tekið yfir í okkar huga við höfum glatað hérna, þjóðinn og þjóðirnar hafa glatað sögulegum skilningi og gagnrýtni hugsun og það er þetta sem hefur gerst til ég vera og það er þess vegna sem að ég er að fór þarna aftur í tíman aðeins að segja að við þurfum að skilja mannkynsöguna, skilja sögu þjóðana til að geta leyst úr þeim flækjum sem upp eru núna. En því meður að þá hefur orðin kúvending hjá okkar þjóð og í Evrópu almennt og mér finnst að Íslendingar hafi hlutverki að gegna í þeim heimi sem nú er að verða til að rísa gegn þessum öflum og tala máli friðarins.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra. Og við ætlum að hlýða nokkru auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og hann meðlimur í samtökunum til vinstri við ESB. Nú hérna, Ögmundur, það í sambandi við fullveldið. Nú hafa nú einn ágætum aður sem talaði að fullveldi væri verðmætasta eign þjóðarinnar, orðaði þannig vers. Hvað finnst þér þetta? Hvað það sem mun gerast ef við göngum í Evrópusambandið? Hvað svona helstu einkenni minnkandi fullveldis?
1: Fullveldi hefur verið rætt mikið og sumum finnst fáránlegt yfirleitt að tala fullveldi. Að það sé í rauninni engin þjóð fullvalda að öllu leiti og það sé allavega hérna svo að við höfum glatað fullvöldu okkar í ýmsum málaflokkum og það er alveg rétt að við höfum gert það en ekki öllum, alls ekki og það snýst þá slagurinn að hafa yfirráði yfir sjávarauðlindinni yfir landbúnaðinum yfir utanríkisstefnu okkar og svo framvegis þarna höfum við ráðin í okkar hendi við ráðum okkur sjálf við eigum okkur sjálf að þessu leiti og þarna kemur alltaf lýðræði við sögu að lýðræðið stendur eða ákvarðanavaldið stendur okkur nærri við getum tekið ákvarðanir hér
0: við getum tekið NATO sem dæmi við erum ekki að framselja fullveldi út af NATO
1: nei,
0: við getum á morgu þessu ef við samþykjum það að rifta þessu samningi við Bandaríkin við getum við gert það en við getum það ekki
1: það mundur þetta ekki breyta mig miklu veglega sem við, þeir mundur líta á okkur sem
0: að
1: líta á sínu áhrifuefni en þú nefndir það eins og kem aftur svo inn á þetta að ég væri fyrir samtök sem hétu til vinstri við ESB og sko þú heyri hvernig ég tala að ég náttúrulega tala ekki máli hægri manna ég tala máli vinstri manna ég tala máli manna sem að telja að Evrópusambandið sé stýrt of á forsendum fjármagnsins auðhyggju og við ákvaðum að sameinast í samtökum sem að beita sig gegn Evrópusambands aðild á þessari forsendu og þú heyri hvernig ég tala líka hernaðarhyggjuna, hvernig ég tala
0: það eru margir til hægri sem eru að móta hernaðar
1: það er svo aftur rétt alveg rétt og það er svona ýmsir snertifletir sem allt fólk náttúrulega á sko, við viljum nú helst öll saman frið og svona friðsamlegt samfélag það held ég að ég nú við okkur öll hvort sem við erum já eða nei eða hvar við stundum en okkar áherslu eru þarna gegn með lýðræðunum, með jöfnöðunum í samfélaginu og gegn kapitalismunum og gegn hernaðaríkjunum. Það er svona grundvallar þema hjá okkur og á þeirri forsendu höfum við samvinnast. Nú heyrum við það sagt að Íslendingar tapi engu við engu í Evrópusambandi. Það er nú enga síður þannig að ef við föllumst á að láta innlimast í Evrópusambandi, þá vorum við að færa nánast öll málasvið inn undir reglíf Evrópusambandsins. Og þar stýrir stjórnarskrá sambandsins eða sáttmálin þegar hafa tekið ýmsum breytingum þessi sáttmálar. Við vorum með Rómarsamningin aftur að 1957 og svo var stórt skrefst í 1992 með Maastricht samkomulaginu, þá verður Evrópu bandalagið, Evrópu sambandi síðan enn skrefst í 1997 Amsterdam sáttmálin, þá eru enn fleiri málasvið færð undir Evrópu sambandi 2009 kemur Lissabon sáttmálin, þá er farið að þrengja að neitunavaldinu, það var áður neitunavaldinu og farið að þrengja að því og enn 40 málasvið sem að það sem neitunarvaldið gildi, það er fært undan neitunarvaldið einstakra ríkja. Allt snýst þetta fullveldi, þessara ríkja. Það verið að skerða það smám saman og færa valdið yfir í til hins miðstýrða sambandsríkis. Það er allt skerðing á fullveldi. Og með inngöngu í Evrópusambandi þá afsölum við okkur yfir ráðum yfir veigamiklum þáttum. Og auðvitað það skerðing á fullveldi okkar að sjálfsögðu. Og þar með lýræðinu.
0: Nú skýtist að dæmið er Evrópudómstóllin mun leysur ágreiningi varðandi túlkun á Evrópuréttinum sem eru ráðandi rétt þegar það verður réttar eining innan Evrópusambandsins
1: og þess vegna höfum við verið að benda á að í þessum svo kvöldu samningum, þessum pökkum allum, þessum samningum undanþáur að við getum komist að samkomulagi við okkar samferðamenn í Brussel þessa dagana sem bara staldra þarna við kannski 1, 2, 3, 4 ár á samhátt og Þorgerður Katrín og Kristrún og staldra við nokkur ár hér þetta fólk getur gert samkomulag sínu milli eða það breytir ekki grundvallar stjórnarskrá Evrópusambandsins og það breytir því ekki að Evrópudómstóllinn hann túlkar samkvæmt henni og hitt eitthvað sem tímabundi. Þetta var Bretar fengið að reyna í sínu fiskveiðimáli, þetta fengu Írar að reyna á sinn hátt. Þetta er hið forgengilega.
0: Og það ganga núna dómar gegn verkalýðshreyfingunni sem að ganga núna.
1: Já.
0: Þannig að við förum þangað, verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur nú alltaf verið sterk og það hafa má segja það með íslensk stjórnmál og þú þekkir það nú alltaf mjög vel. Og þú hefur nú verið verkalýðsforingi sjálfur, að þú þekkir það vel að flesti stjórnmálaflokkar hafa nú talað með jákvæðum hætti svona verkalýðshreyfinguna almennt, til að sjálfstæðisflokkur var stór verkalýðsflokkur, þó hann sé það ekki lengur. En núna ef við göngum í Evrópusambandi, þá verum að ganga í samband þar sem að verkalýðshreyfingin hefur mjög lítil áhrif víðast hvar.
1: Sko, þegar að menn er að tala það núna, að það verði meiri stöðuleiki.
0: Já.
1: Efnags umhverfið verði allt svona þú sjáir fram í tíman geti gefið þér hvernig það verði fram í tíman vegna þess að það sé allt stöðugra í fastari skorðum hvað eru menn að tala þarna? Menn eru að tala að það séu meiri hömlur á verkalýðshreyfingunni það sé meiri miðstýring á því sem hún látin komast upp með þetta snýst þetta mál og þegar að fólk sem að er svona verkalýðssinnað og telur að með baráttu verkalýðsins, með því að breyta hlutföllum í þjóðfélaginu með baráttu verkalýðsins, að það hafi fært okkur fram á við og meiri velsæld og meiri jöfnuð í þjóðfélaginu. Ef menn telja, þeir sem telja að það vera hefnum góða sem ég geri, þá skulum menn hugleiða það að þetta óskaland þeirra með miðstýrðum skorðum við slíkri baráttu er hún raunverulega eftir svona við ég tel svo ekki vera en það er það að gerast í Evrópu að verkalýðshreyfingin er smám saman að dofna það er að dofna mjög yfir henni og hér hefur þó verið svona lífsmarkmiðinni En tilhneiginga enga síður, núna á síðustu árum, til þess að færa það yfir í mjög svona miðstýrt niður njörfað form. Það er til að forðast þessa verkalýðsbaráttu sem mér finnst vera eftir svona verð. Mér finnst eftir svona verð að

0: stjórnmálamanna í mörgum málaflokkum.
1: Já, og líka hitt sko að meðan þú ert með lifandi verkalýðshreyfingu sem að er lifandi vegna þess að hún hefur baráttu vilja til að umbreyta og umbylta, þá skapar hún líka umræðu í þjóðfélaginu sem er lífsnauðsynleg þjóðfélagi sem að vill svona ganga upprétt inn í framtíðina.
0: Áfram
1: og það er það sem að hefur gerst varandi friðanmálin, að sú umræði hún er bara farin.
0: Já.
1: Og hver er niðurstaðan þá? Það er bara fylgispekt við þessi öfl sem er orðin ráðandi, já, bara mér ykkur við að segja í heiminum.
0: Við erum að falla á tíma að það er eitt að lýðræðið. Allt og lítið talaðan það finnst mér. Lýðræðið og Evrópusamband. Hvað viltu segja við íslenska kjósendur? Ég meina í framtíðir,
1: ef við göngum í Evrópusamband. Ég vil segja það.
0: Þú sem stjórnmálamaður og fyrirverandi ráðherra.
1: Já, vístu hvað Evrópusambandinu og alþjóða, hvað heitir það, Monetary Fund?
0: Já,
1: gjaldeyrissjóðu.
0: Alþjóða, gjaldeyrissjóðu.
1: Vístu hvað þau voru sammála? Þau voru sammála þegar Íslendingar greiddu atkvæði um Icesave-samningana. Hve illt það væri. Þegar þess að þetta ætti ekki að hleypa lýðræðinu að ákvörðunum af þessu tagi. Lýðræðið er á að vera fyrst og fremst fyrir sko, hundahald, sko, hvort þú leifir hundahald eða er sért með leikvöld hér en ekki þar og svo framvegis. Þetta, þarna vil ég opna gáttir fyrir lýðræðið.
0: Það lítum þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu.
1: Já, og annað að ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslum er röng,
0: já,
1: að mati miðstýrða skrifræðisins, þá er nú bara gert eins og menn gera á klósett eða sturta niður aftur.
0: En ef nei, ég segir það, allar Evrópu að halda áfram að reyna að koma því við að við göngum í Evrópu?
1: Já, ekki gleyma því. Að það er Evrópu sambandi sem er að sækjast eftir okkur ekki, og þá fyrst og fremst vegna stórveldiströma, þau vilja ná lengra norður á bóginn, fá áhrifa vald í því hafsvæði sem að fylgir okkur, öll þessi stórveldur eru farin að horfa norður á bóginn, þau eru farin að horfa til Pólsins, það var áhugi Trumps á Grænlandi, það var að auka aðgengi sitt að Pólnum og náttúrulega öllum hráöfnunum sem er að finna í Grænlandi, en þetta er hluti af stórveldi strömmum Evrópusambandsins.
0: Loka spurning.
1: Og að því að þú sagðir, þú myndist á varnarsamningi með Bandaríkin, 1951.
0: Já.
1: Ég held að hann skipti afskaplega litlu máli. Verður þess að við erum skilgreind á áhrifasvæði Bandaríkjanna og þau líta þannig á en. Þau skipta, þessi samningu skiptir máli fyrir okkur að einu leiti. Við sitjum við borðið. Ef að við göngum í Evrópusambandið, þá er það ekki við sem sitjum við borðið og ræðum við Bandaríkjamenn, það er fulltrúið frá Brussel. Og það er þarna eina ferðina enn sem við erum að glata stólnum, þannig að þau sem að segja við um að hafa stól við borðið, þau skulum minnast þess að það eru þau sem er að taka frá okkur stólana.
0: Nú að lokum, ef að nei verður ofan á, nei, sigrar núna, 29. ágúst, fellur íslenska ríkisstjórnin eða á hún að fara frá?
1: Mér finnst það, í mínum huga skiptir engu máli.
0: Skiptir engu máli?
1: Nei, minnst það ekki skipta máli. Mér finnst skipta meiru máli svona til langstíma litið að við leiðum inn á alþingi öfl sem eru tilbúin að standa upp fyrir þau gildi sem að ég vil allavega berjast fyrir, sem að eru jöfnuður í samfélaginu, sem er að tala máli friðar og jafnréttis. Ég vil fá slík öflin inn á alþingi. Ég held að úr þeim mannskap sem er að finna þarna núna, þá verði aldrei búin til ríkisjótt sem verður mér að skapi.
0: Þakkaði fyrir að koma til okkar, Ögmundur Jónasson.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða leik með henni Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem er hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hræningar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu og þá hérna það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning og það býða margir eftir því og síðan er það auðvitað vaxta dagur hjá Seðlabankanum líka og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginu það er svona sem er í sumafrí núna en það er sama en við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni
2: sko ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur
1: já
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er eitthvað bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessin í vatnajöklega, eða á öllum þessu stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig, þessi hólf þannig í Krísuvík, við Grindavík.
1: Mm. Mm-hmm.
2: Og ég held að styttist í það gos, en ég náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september, en mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí, þá sagðir þú sko, þeir fannst að vera þannig að suðu frá.
2: Já.
1: Það væri komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar, að hún hafi líka áhrif á þessa línu, sko. Ég einhvern veginn fæta þannig til mér, því ég sé þetta svona í gegnum landi, sko.
1: Já, þannig að, og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem við megum búið.
2: Á Suðurlandinu. Já, búast, það er það sem ég
1: búast við.
2: Já. En ég er ekki að spá einhverjum öðrum suðurlandsskjálftum, ég finnst að vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já, og þá hérna líka suður frá suður í
2: Reykjanes. Já,
1: já,
2: já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mér núna, en mér er illa við að segja hvenar, en þetta er náttúrulega örugglega bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já, en ég veit það svo með ykkur meðlana, því sko geti séð mörg áfram í tímanurinni.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ?
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfirð, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig hvar þetta kemur niður. Ef þetta náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef að myndi opnast fleiri en einn, sprunga eða æð þá gæti þetta haft verulega áhrif en við vonum ekki
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík stjórnvöld, ég hefði viti
1: Já.
2: Svolítið og jarðaðilis fræðingar kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með en
1: Nei,
2: það fyrir bara valga
1: Já, en samt er nú verið að undirbúa skóla fyrir veturinn
2: já,
1: og,
2: já.
1: og margir að koma heim aftur eða svona, þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo er bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, þetta er náttúrulega hættusvæði.
1: Já, en fólk veit það. Það er, þetta er fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já. En svo er spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald. Ég er ekki viss um það að það veri samþykkt.
1: Ertu að meina það?
2: Ég fæði þetta bara svolítið þannig sko ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já. Já, þú segir það. En ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan þetta er talað og það er svona veðrið, þannig að margir svo spenntir fyrir veðrinu verslunumanna helgina. Við veitum að fólk hefur sko tala mikið það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur á fyrði sko, Suðurland
2: mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna
2: og, já, Suðurlandi,
1: já. Já, Suðurlandi já. Og með ströndinni
2: já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur að klustri það heita svolítið þannig sko
1: og þú inn í landinu
2: inn í landinu aðeins já, mér finnst það vera en sko mér finnst samt alveg það getur ringt á þjóðatíðargesti en það verður vindur það verður kalt þannig að fólk þarf bara að klæða sig vel en mér finnst þetta ekki vera eins langt og það var í fyrra
1: þá ertu að tala um Vestmannaeyjar bara því ég nefni það sérstaklega að það, já
2: en mér finnst verða svona bara gott svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verður mjög gott sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar finnst mér vera já, það gæti orðið svolítið kalt
1: En er það ekki mitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslaust rigning og rok Nei. En það mun rigna
1: já.
2: Ég er alveg hörð á því
1: En að það er regnkápan
2: Það er regnkápan og hlýföld
1: Já, og lopapeysa og stígvélin
2: Við skulum sleppa stígvélin
1: Já,
2: ha, við skulum hafa góða göngu
1: Hvar fást þérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggabur? Ja? Fólk eru að finna út við því að fá sér útrist.
2: Já, er ekki bara að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel útbúið fyrir þetta.
2: Það var regglífana.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, einmitt.
2: Það getur verið vindasamt í aðeim, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nóg gott, sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já
1: Æ
2: Og það er eitthvað hátt í farið
1: Það er Akureyri
2: Akureyri, halló Akureyri Mér finnst eins og verði svolítið væta þar sko
1: Eða einu öllu, ég mann ekki alveg hvað heitir
2: Akureyri Er ekki halló Akureyri, það er toffæran
1: Já Og að sé svolítið svona
2: Já, mér finnst ekki verði ekki vera þar En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu
1: Já
2: Og, en annars finnst mér haustið verða gott sko og það er það sem ég er búin að fá sko, svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu
1: en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin að þann pakka hérna sunnaland sko
1: já. Það verður bara sættast á þetta
2: en við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfyrði? Og allavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýja og það getur reynt.
1: Næsta flug í Neskustan. Getur spá
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur en hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, milli landsluta, en það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að klaustri og upp að Egilstöðum, sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda Ég veit ekki okkur
1: Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er
2: Já, mér finnst bara að vera kalt
1: Já, En hugsa hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda í samanborið við þannig að hita sem að er í Evrópu núna.
2: Þannig
1: að
2: það búið hræðilega
1: sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem við erum í.
2: Já, já.
1: Nú þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það er rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já.
2: Mm.
1: En þetta er okkar svona veðfar.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka. Ekki...
2: Og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já, þú veist, já.
2: Við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu. Þetta er, ég hafði þetta allsvæðlega. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldi það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og lopessinni og með rekslána
1: já.
2: Þá er fólk í góðum
1: á nú búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talaðu búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko. Og ég ætla bara svona, segja við fólkið farði frekar þrengsla við
1: já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það,
2: já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppastu sko.
1: Já þú ætlar álíka fólkið
2: ég ætlar álíka það að fara já. Þrengsla við sko.
1: Ég myndi nú vilja ráleika fólki að keira hans hæðar
2: já.
1: Og koma frekar á seint
2: já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla
1: já.
2: Milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraða aksturinn núna. Já.
2: En þau eru bara að valja.
1: Já, maður ekkert að vera að flýta sig, fólk er frí, liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa át bensinu og mikið.
2: Nei,
1: eða.
2: Nei. En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða þig hverju.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópói.
2: Hafnarfirði Kópói.
1: Já, og hér Mosfellsbæ, Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar að þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, sérðu það?
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona koma í að, finnst við erum að spjartum þetta.
1: Já, einmitt, það skiptir máli, framönda löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes þarna kalli og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Mm. Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Það er rosaleg árás á dýrin og,
2: sko,
1: og bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já ég held að þeirra bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langan tíma og ég held að minkur muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður hafa lítið börn úti.
2: Já. Þannig að ég myndi svona að fara varlega allavega að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði
1: já.
2: En samt getaði komið
1: já, við lest og allavega með
2: það
1: þannig
2: að það förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem er verið að rækta þessi dýr
1: Já,
2: en þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði sko
1: Eggjabúið
2: og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: En hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað
1: Samtök
2: Já og mér finnst þetta tengjast ellendis
1: það?
2: Já, ég veit ekki hverju ég
1: fæði það. Það sé ellend,
2: áhrif frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára sér hérna á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðan
2: eða skúta kvalveðan. Það er bara svipa sko.
1: Já, er þetta til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalferði
2: okay.
1: Þá vera minningaratöfn einhverjum í kvalferði
2: já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona kemur erlendis frá.
2: Þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá.
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: En í eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: Þannig.
2: En á þá bara, á þetta þá bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í
2: að allt sem er ráttat til manneldis
1: já, já, en þetta er já, já, en það er síns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða þeir teknir þeir sem stóð að þessu
2: já, ég held að verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái, ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þeir sleppt
1: já
2: Ég finnst að vera eitthvað leið svona.
1: Það er yfirvöld ekki að taka þið nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaver sem nei. Skapa almannahættu.
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
2: Ég fæ já á það.
1: Gata verið? Nei, ég segi svona.
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel.
1: Já, það er eitthvað að gera með sko steyt.
2: Þannig er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, menur akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðru málum.
1: Þetta verður öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar ég held að það er eftir að koma meira í kjölfar síðasta máls
1: já.
2: Sem var henni í fjölumvíðlum og það á eftir að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og eða í fjölumvíðla og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki
1: nei, það er náttúrulega líka sko það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þeim að lítið brota sannlega
2: já.
1: Og vantar alltaf einhverja bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þorra ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina um þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Mér fyndist til dæmis bara að sjónvarpsstöðvarnar og útvarpsstöðvarnar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á Rúf sem var mjög góður, svona sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á Rúf að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur, konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju eru það bara byrta myndir að þeir
2: Já, já,
1: það
2: ég er bara algjörlega þar sko
1: já.
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: já.
2: Hver er leiðin
1: En samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hinn það með trúði og var alltaf að borga því hún sæst búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalösa afsakarnir fyrir því og hún kemist ekki. En svo þarf upp í staðið að þá bara kemur ljóst þegar peningarnir voru eldir og innan hvaða reikningar það fór, þá er það bara maður upp í grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, hún svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já.
2: og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örulega samið gerandi upp í grá og þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki fólki er líka einma kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana í raun og verið að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þannan aldur
1: já, já ég minna akkur ekki
2: þú veist, bara fólk svona... er ekki fara að skemmtist þannig en þú veist bara til þess að geta að tala við einhvern veginn deilt, fólk er ekkit endilega að leitast eftir ástarsambandi það meira að leitast eftir
1: já, já, félagskap já, já, já. Það bara vanta böllin ég segi
2: já,
1: nú
2: eins og
1: ymsi góðir hérna skestir sem hafa verið hér ég vanta dansleiki og böllin
2: það er bara opnað í þóskafi aftur
1: já, segðu, þú búin að leysa þetta allt saman
2: ég búin að leysa þetta
1: já, en þú segir að þessi ástarsvein þau kannski koma meira þau fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngu sínum og þorir ekki að segja frá
2: já
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta mjög erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega þegar mér ekki sagt en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smyklimál eitulif eitthvað þess aftar
2: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á fyrir áramót
1: Það er fyrir áramót, segir þú
2: og
1: hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma
2: Mér finnst að tengjast eitulif að smykli og hérna Já, ég fæ svona sakamál mér finnst að vera eitt eða tvö það eru auknir glæpirinn á landinu
1: Já, hvar á landinu komu sig smyklmálu?
2: Mér finnst þetta smyklmálu vera fyrir norðan, ég veit ekki okkur og svo fæ ég sakamál mér finnst það vera hérna á Suðurlandi
1: Hvernig?
2: Vist það vera morð
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta sko
1: Maður ekkert sem er nálagt ekki Selfoss það
2: gæti verið höfuðborgarsvæðinni Radius, Grímsnes Selfoss þetta er bara það sem er sýnt
1: já eitthvað meira í kringum það
2: vist að tengjast undir heimann það er eina sem ég fæ
1: já, já
2: en við vonum bara ekki
1: nei. En þetta er svona Erðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál hérna nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og þannig margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólk í erfileikum hérna. Það er svolítið skýtum skokku við að það bara sú umræða er horfin og fjármálaráð þegar að segja bara nei, það er bara skuldir og síðan ekkert meir. Hvað gerist 20. ágúst hjá Seðlabankanum?
2: Ég held að hækki öllítið vextina, við lakka á ekki.
1: En lakka ekki?
2: Nei.
1: Hækki?
2: Mér finnst vera einhvern smá prósent hækkun, ég veit ekki ekkur. Mér finnst það vera annarkvort óbreytt eða eitthvað smá hækkun það verið allan ekki lækkun
1: Guðrún, ef það er hækkun Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, er það að segja það að verða einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum þá spyr ég nú bara á móti hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
2: Almenningur er náttúrulega ekki sátt bara hugsa að mata þetta fyrir út í vella eða öllu Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri þetta eru líka áhrif erlendis frá.
1: Já.
2: Alþjóðabanki eitthvað svona eitthvað fletta. Og þeir geta bara ekki lakka þetta. Við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
1: Já, en nú þurfar ekki dendilega að hækka Guðrún af því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem þið nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utan að komandi verðbólga þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivext á
2: okkur
1: er það enga lagaskildi til
2: þess Ég finnst samt eins og það verði óbreytt eða smá hækkun Ég veit ekki okkur
1: Já
2: En ég meina það
1: er svo... Þú rétt ræðu þessu.
2: Já, en mér finnst sko seðlabankastjórinn, ég er búin að segja að þetta eru tveið ár, hann mun víkja. Hann er að gefast upp. Hann ræður eiginlega og litlu.
1: Ég ætla nú að segja ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman er, ég meina...
2: Og við skulum fara bara inn í eldnettis verðið. Það er bara, þú veist, ég held að það minni bara hækka líka, sko. Vagnar þess að stríðið er ekkit búið hana úti.
1: Nei, nei, ekki eins og þetta er núna.
2: Í þessu Hermannsundu og það verður áfram, sko.
1: Já, ég ætla að fara inn aðeins inn á það við þau eftirgur út í að nú ætlum við að fá auðlýsingar
2: okay.
1: og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni okay. 29. ágúst.
2: Já.
1: Og hjá mig hér á útvarpi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og hún er í góðum gír.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesi það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur, hér innanlands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettunga eftir, en Guðrún þú hérna er búin að tala um veðrið og Já. Erum að búa fólkunni það að vera bara vel klætt.
2: Já.
1: Það er alltaf sama lykilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við erum að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja, hérna mánamótin sem við erum að tala núna.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig verður þessi mánuður á þessi umbræði eftir að harna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri er eitthvað sem áttir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko.
1: Mm.
2: Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko.
1: Mm.
2: Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég er búin að segja þetta á því, sko. En svo að öll spilin hafi ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Er eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það? Er það gerist það ellendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það, þú veist. Það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það er hollendingunni.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá nýðustöðu. Að ég held að fólk svona sko eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykir þetta ekki.
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já, já.
1: Það er fólk
2: svona. Og þannig horfi ég á þetta. Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag, yngri kynslóðin. Ég held að þeir segja að mörgu leiti já. Hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversum
2: já, en það verður rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú gæða
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu
2: mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem að þáttaka, sko. Og mér finnst það að meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar, þeir muni sagt, fara á kjörsta, sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu muni hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig, sko.
1: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið
2: já, út á landið. Já, sjáar útveg og landbúna, sko.
1: Já, já, já, já, já og margt annað sem já. Því til er, sko, já. Samgöngu og allt mögulegt, sko. Já. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna, einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
2: Já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt
1: og á það aftur að hafa mikil áhrif
2: Ég finnst að hafa svolítið áhrif, já, því þá var hún búin að missa svolítið trúurleika Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko.
1: En þegar nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún steðst við umsókn okkar um inngöngu, fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009.
2: Já.
1: Á þetta að verða einhver frekari umræða út frá því?
2: Já, mér finnst koma meira umræða út frá því.
1: Hvað kemur út frá því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko ef við segjum já að þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkit það að segja.
1: Já, það, já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig já. Til mín.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: Já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera, fara fram eftir samningaviðraði 2009.
2: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það.
1: Já, ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að verði önnur Nei. Eða verði fara á stað.
2: Ég held ekki.
1: Nei, það er búin í búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna
2: að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu en ég veit ekki ég treysti þessu ekki sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hinga til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já
2: ég fæ já á því
1: þessu hvaðan þeir koma
2: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur Já, ég fæ Þýskaland
1: Já,
2: já.
1: Hvernig tekur fólk því?
2: Luxemborg, eru þeir inn í Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg
1: Flokkast þetta verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti Er það úr gagnrýni?
2: Ég fæ já Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur fjöðrum sko að því við eru fámenn þjóð
1: Já
2: En Luxemborg það náttúrulega öðruvísi þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir atkvæði
1: Já kannski fer ekki allt og mikil umræða fram
2: með Nei, það finnst þurfa að vera meiri umræði sko með raforkuna með bara vatnið
1: Já
2: jarðhitan
1: Já
2: hafið Já
1: Þetta er svona margt í þessu
2: Já, það er margt í þessu og landbúnaðin sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess
2: Kemur upp eitthvað á kostningasveil
1: ég
2: spyr mig bara, það er eitthvað sem kemur upp á En ég held að eiga að gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar það er bara venjulega kostning að taka sko einhverja klukkutíma.
1: Já, já.
2: Og ég held að við eigum bara að gera kröfum það að þessi kostning verði ekkert öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta.
1: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli en samt er ekki staðfesta það er svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga
2: Já, mér finnst það ekki verða svo niðursta
1: einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð eins og forseta Íslands fyrirvændi en Óla Ragnar hann kemur með þennan þessi samtök áfram Ísland
2: Já, ég held að hann
1: á hann eftir að láta meira til sín
2: hann taka Hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök, já Ég bara nokkuð vissum það og hann veit alveg hvað hann að segja sko.
1: Ef að það tilfellingur hún svo segir
2: Já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
2: Já.
1: En það verði nei hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við og Kristrún og Inga?
2: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín
1: Er það?
2: Ég held að verði gerð svo krafa sko, já ég bara mér finnst hún fara frá, ég búin að segja þetta eða bara, ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin, ég ætla ekki, ég náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana
1: Já, þú ætla þú ekki gera það núna
2: Já, en ég held að hún minni fara frá stjórn
1: Í kjölfar þessa kostninga
2: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman Ég held að þeir það sé svolítið svona það einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja, þó að það láti ekki á því bera þá undir niðri er einhver ólga sko og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með freki og yfirgang og hinar hafa bara leiftina ráða sko en það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfylkingunum næstu kostningar og fyrir flokk fólksins þannig að það þurfa svolítið að Herða ólina. Ég ætla bara að segja þetta svona, sko. Það þurfa svolítið að sína meiri ákveðinu ykkar hvort.
1: En hvað ertu þá að meina að viðreist í helsinni fari út úr ríkstjórn eða?
2: Ég fæ þetta þannig, já.
1: Já. En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki, bara ekki hægt að ráða því saman.
2: Ég ætla að vera svolítið erfitt, en ég var náttúrulega búin að segja, sko, þarna, Sigmundur Davíð og það fólk
1: Nei, flokkurinn,
2: já. Kemi hann inn en ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur, ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko.
1: Já, en þú áttu vona því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu
2: Já, mér finnst það jafnvel fyrir áramót en ég held að, já nema verði bara að setja ykkur bráðabirða stjórn með eitthvað svo leys.
1: Já, en það er ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef að svo maður segja,
2: Já.
1: Að það er ekki það með sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
2: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, það álíka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana. Sem að tengist utanríkismálum.
1: Það tengist utanríkismálum, já. Ekki persónulega heldur utanríkismálum.
2: Já, já, og jafnvel persónulega, sko. Þú veist, þannig að hérna að hún fara í raun að veru, sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað, sko.
1: Já, þú
2: ég
1: segir.
2: Ég fæði þreytu í kringum hana, sko.
1: Já, það já. Er nú náttúrulega ósköp eðlilegt, þetta er ekki venjuleg kyrsla,
2: sko. En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega, sko,
1: nei,
2: og einhverju persónlega, sko, nei, það er ekki þannig. Ég fæði þetta svona tími, en það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu, sem að mjög komið ljós mjög fljótlega.
1: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er.
2: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum
1: Já.
2: Þau ná náttúrulega ekki tökum á ríkisfjármálunum almennilega
1: Já.
2: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum
1: Já.
2: Og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa
1: Já.
2: Strax
1: Já.
2: Þannig fæ ég þetta og Já. Mér finnst sko eins og kjara samninganir og svona það er bara, mér finnst þeir allt í upplust það sko.
1: Þú vilt meina það?
2: Já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að eitthvað?
2: Já.
1: Hvernig endar það, Guðrún?
2: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
1: Já, já, þú ert að vera svo Geir Horte.
2: Ég er að vera svo Geir Horte, sko. En hérna, en það er þeir, ég fæ líka sko, mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfu.
1: Já.
2: Innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já,
2: en það, svona fæ ég þetta tíma
1: en við tökum það bara næst í sjálfu sér en þetta er nú svona bara það sem að
2: en ég ætla hann að bara segja nei
1: já.
2: Nei því nei
1: já.
2: svo fjallkona sagði
1: já en það, þetta eru skipta skoðunir og, en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar
2: já.
1: Það er engi mann að kveiki mm-hmm. í mannskapnum með svona alls konar slagur hann og það en hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem er úti í stríðanum hérna, úti. Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það er bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum gríðarlega alvarlegum að báða bóa og
2: ég held að þessi ljúki, einn daginn, fljótlega sko. Ég er náttúrulega búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
1: Já, þú ert búin að ljúka það alveg upp
2: en ég held að það sé svona að Rússani, sko, Rússland sé í raun og verða bara peningalítið og ég held að þeir muni semja fara samningaborðinu og það verða stríslok þarna
1: kemur bandar ekki fórsinti að því?
2: Ég fæ já að það
1: já. Er hann kannski eftir við ykkur hún að vinna í svo baku töld?
2: Ég fæ já ég fæ já en mér finnst líka eins og Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko
1: þannig á hvaða sviði
2: mér finnst að tengjast bara peningum og svo leið sko
1: já já, jú, það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
2: já, það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kosningar
1: já
2: það er það sem ég fæ sko mm-hmm. en ég sé allan að það kemur friður á, í þessum heimsluta
1: já
2: en ég er aftur á móti miklu hrattari við þannig í Arabalöndanum sko.
1: Já, hvernig sýnist þið veist á þetta hefur ég minnist þess held ég síðustu áramót
2: mm-hmm.
1: eða faráður sko, ég sveimur þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd að þetta er að vera alveg logandi víti þar.
2: Það verður það.
1: Ertu ennþá þar?
2: Já, já. Ég fæ alltaf, sko, ég held að Íran eigi, þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnavá.
1: Það er eigið það.
2: Já, já,
1: já.
2: Ég fæ alltaf klettin, mástu.
1: Já, jú, jú.
2: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út.
1: Ha?
2: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran, sko.
1: Hver gerir það?
2: Ég fæ sko, mér finnst eins og Bandaríkin bara, já, það verði bara auðnana.
1: Hvað
2: með
1: fólki, menna fólki verið drepið?
2: Mér finnst bara, já, mér finnst bara vera mikið mannfall og hérna, vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja. Það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það.
1: Já, svo kannast þeir ekki við þessu samninga.
2: Já, svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara, sko.
1: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali.
2: En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki Bandaríkja menn til að gera þetta.
1: Algjörlega eina, bara þeir eru einu standa
2: er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmennu Bandaríkinu eða ekki?
1: Já,
2: já ég fæ Ísrael og Bandaríkin en mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana hann áttur að falla
1: eru átök þá einhvers staðar sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur?
2: Ég fæ á þetta
1: já
2: Þetta er ekki fallegt hana.
1: Nei. En hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og
2: mér finnst það vera allt í lag sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svolítið svona hlýðhótt í Bandaríkjunum sko.
1: Já.
2: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her.
1: Já, já.
2: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar sko.
1: Nei.
2: En ég finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja að þetta breiðist út eitthvað annað.
1: Já, það færist ekki verið í Evrópu.
2: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já. En þarna, já, það er að tilsætt. En hvað með Hormuðsund, Guðrún, svona síðistu, það er náttúrulega bensínverðið.
2: Þá eftir að hakka.
1: Já, en hver hérna, haldaður áfram að loka því, hvernig fer svo fara þessi átök?
2: Mér finnst þetta að verða halda áfram að loka. Það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma.
1: Þannig að olíu verður áttur að sveiflast
2: upp. Það verður sveiflur, já.
1: Já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuðsundi? Eða gegnum Hormuðsundi?
2: Þeir eru ekkert endilega að fara að blanda sér inn í þessa stríðsátök. Nei, nei.
1: Mm-hmm.
2: Ég fæði það ekki þannig sko.
1: Nei. En, hérna, en það er sérst þú ert á því að þetta verð hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
2: ég sé þetta allan ykkur á mánuði fram yfir áramótin.
1: Já, fram yfir fjárlög.
2: Já.
1: Það reiknaði að út hér út af fjárlögum og það þarf hugsa um það.
2: Já, en ég fæði þetta allan fram á næsta ár.
1: Mm-hmm. Það sé þannig.
2: Já.
1: Já.
2: En við vonum ekki.
1: Nei. En ég bara spyrði að þið næst líka því að það nú framöndan hérna kostningar í Bandaríkjunum í haust í nóvember svona þessa milli kostningar.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því þetta skynni eitthvað já að nei þar þar að segja hvor hefur betur demokrátar eða republikanar. Getur Patrikur svara því?
2: Er það ekki Trumparinn, hann er demokrati?
1: Nei, hann er
2: hann er republikani. Mér finnst að vera Trumparinn, sko.
1: Já, já, já, við ræðum það er
2: nættir. Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko.
1: Já. Við ræðum það betur þegar að nærdregur þetta, við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu, já. Í ágúst.
2: Það er bara og, hér og nú.
1: Já, hér og nú. Og
2: en ég fæ svona sko mér finnst gróður að mér halda áfram.
1: Já.
2: Og þessar loftslagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
1: Nei.
2: Þannig að fólk sem er að ferðast það fer bara varlega.
1: Já, já. Það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú bara tíma okkar búinn og já. Ég bara þakkaði kjalla fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalags
2: og
1: suðvestur hodninu, svo ég segja.
2: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan
2: já.
1: Og ég hef líka svolítið kalt fyrir vestan.
2: Já, mér finnst það sko.
1: Já,
2: en við skulum bara ganga inn í helgina með kjallega og sóli hjarta og vera góðið kort hana.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílunum.
2: Já,
1: er ekki.
2: Já. Og keiriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér, er þið Guðrún, bestu þakki fyrir þetta, nöfnt nei í lok ágúst, erum. Og þá var þetta komið við sjáum mér skosti hvernig, hvað rættist úr þessum.
2: Og en, við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá.
1: Gerum það. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, bestu þakki fyrir kominu út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið sæl.

Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég fyrir ykkur sem að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einu af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðurinnar látinn. 81 árs að aldri Gunnar Þórðarson hafði átt við veikinda stríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslensku tónlistarsögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbúsli hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengdaðan Gunnari þegar framlíða stundir. Hvíl í friði, maestro. Mér langar að tilengda hinsegin fólki þáttinn í dag. Ég mun meðal annars lesa upp bókinni Strákar og skuggunum. Og sem sem sagt samhengi þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf út 2023 frá bókaforlæginu Birtandi. Viðburðarík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótarstarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint af fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni. Ég mun lesa úr henni og eftir. En fyrst það Hörður Torfa, saga trúpadórsins Harða Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin á ýmsan hátt fyrir aðra. Sú baráta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamálum samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferlinum. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðunum sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt í kringu 1970 var einfaldlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippamenningu. Að frjálsar ástir og umburðlindi var ekkert hér svo Hörður þó að Hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikilli andúð en hér þessi elska hér flýtur hann á sinn yndishátt ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum Hörður Torfa, gjörðu svo vel

Já, dásamlegi, dásamlegi, hörðu Torfa, næst hann Megas komin á fóninn. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í magadans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð en velti fyrir mér hversu erfitt það hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki rétt á sér. Að það reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hundsun, fær fordóma, þetta tegund og óbeldi sem hengur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína og stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She, gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

0: He means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa upp úr bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97. Þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldu veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjöru og gei lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefðu nú fé betra og best væri að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka rættir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin lyf. Meðferði að lækningu alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust háu vaff jákvæðir fengu í raun döðadóm en héldu í vonina að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþann dag í dag og sem ég segi frá fólk enn á lífum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mig svo djúft þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85, Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, þú veist, hann var á best aldri. Hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur af þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994. og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttin sem fylgdi óvissinum hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinnum sína svona hver á öðrum. En hér í Bruce Springsteen, ég ætla tilengja þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjöra svo vel.

0: Þetta var Katie Lang, alveg uppáðs lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítalegi frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hann svona á þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þegar sem ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræði í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orð í félagsvísindum og orð eins og samkynniði, gagkynniði og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segi það. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynniðir að verið stofnað næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftal á meirinni, finnst mér. Og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuðu þeir öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homa og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynniðra á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heim á Íslandi. Margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Thorvarsson, fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður en að næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Thorva. 1975, 1. ágúst, tók tímaritir Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplýði þetta. Tímaritir Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því yfir að ég var í hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta, þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega hlýðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsóti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkisútvarpið hætti bara leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vilji bæti, og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki sneri við með bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaður mig öll laun, kallaði mig kynvillings druslu. Svikin gengur nærri mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða svifta með lífi en á síðasta augnabliki skipti um skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starfið, hugsun og tilgang sem listamaður samkynneður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er semst að flúði fordóma, hann er samkynnið, flúði fordóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars, gerðu svo vel.
1: 1, 2, 3, 4.

Já, ég get ímyndum mér að stundu langi fólk bara fara til Mars þegar verður fyrir öll þessu aðkasti, en næsta á Whitney Houston, ég sá myndina, bíómyndina, en ég alltaf haldi mikið upp á hún og því líkur öll. Hún kom fram á sjónarsvið 85, en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony, en þeir pressuðu það náttúrulega út rinni. Og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hann og svo varð bara allt niður á við. En hún sönnum þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla að hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlög þá verið þetta alveg óbúslega sárraunveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf, I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni sem hommi Snæbjörnsson ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins einn fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir varu öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sem að öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbókar sem hann hélt og bréfaskrifta hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessu ferli sínu og ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opnum með fegurð kvenna og að hún að dána og okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins egin leistamann, Your Song, lag Elton John. Gjörðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndist þetta að vera til ef maður bara slakar á og leifir lífinu að vera eins og það Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég þakka Þorsteini fyrir tæknumálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fá hana Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína við hvert mál sem ég á mikið að vinum samanum á lesbjum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi bæðum aðeilda samtökunum. Á mínum áttu var þetta bara eitt að fárlesta sem ég hef heyrt. Það var blæti fyrir einhverju, það átti það bara út að fyrir þig. Samkynni og annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og hreinlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotað og færir fyrir að vera í geipræð skrúðgöngum öðru. Þetta svo mikið valda baróttan einhvern veginn og leiðir þetta vera að rífast í svona samtökum fyrir fólk sem að fyrir aðkasti. Það svo vont að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki öll öðru góðastundir.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sælir kæru hlustendir.
0: Velkomin á útvarpi sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislegt sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttormu, svo ég segja. Og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skip Banderos sem að kemur hér í árás á hugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi. Og stærri sem einskust að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á hvalskip hérna, það þótti þeim í lagi en það búið að vísa þeim öllum á landi. Hvað segir þeir þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli. Það bókstaflega eins og þarna sé einhver konar þjóð hétir og ferð og að hérna ríkisútvarpið telir sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverja telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að það sé verið að fara illa með á í dómskerfinu. Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé yfirlýstur tilgangur eða heldur er reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhverjum málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka þeir.
1: Ég hef nú nefnt áður að hérna, hvenar allar þetta veselings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala um það um daginn að ég hefði nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík, þar sem þú þekkir nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látin upplifa Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstök áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina ég hef fylgdist með því ágættur vinur fjölskyldu minnar, hann var vélstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinslumenn vinnur minn Haraldur Blöndan hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi gott ég held að Haraldur Blöndan hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt.
1: Og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kvalnum. Ég fekk eins vegar ágæta vinnu, ég var að leggja Keflavíkurveginn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt, það var ekki verið að drepa neitt en við fengum hins vegar að gista inn á hérna Keflavíkurflugvelli hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum sem að voru meir og minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera að það er alveg ótrúlegt að tek undir að með þeir að það vakti athygli þess, þetta var nú fyrsta frétta eftir dag uppi rúf núna alla helgina og það er svo skrítið að þessi afstæða sé tekin, það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleis í lífsættu.
1: Já.
0: Það var ekki verið að tala það. Það
1: nei,
0: þótti
1: það
0: svona sjálfsæða hlutur.
1: Þá til dæmis þetta myndskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru príla um borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: og hann út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipi að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk ukrainskur hérna nasisti
0: Já.
1: Sem barðist með nasistahernum gegn rússum og er viðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar, en það er bara eins og ríkisútarfi, það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum, það er allt í sambandi, Evrópusambandi og sambandi við Rússland, þetta er algjörlega sögulaus stofnun
0: Já.
1: Og ég var bara að segja fyrir mig, ég ekki komin tími til að fara að skipta þarna eitthvað um starfsmenn.
0: Já, en er ekki sko líka guðmundur, það er bara skortur á sögulegri þekkingu og vitund.
1: Jú, ég menna við töluðum um það um daginn þegar þið voru að halda þið fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991. Það stók hvernig það bull, þeir fengu sjálfstæði 1919. Og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjeti veitti þeim frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var síðan til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nasistum.
0: Já.
1: Og tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad.
0: Já, þetta er nú einmitt eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég Já. Ætla að tala með þetta við þér nefnilega eftir hlið og eftir sérstaklega og leiði þetta og fáið til að leiði þetta ýmsa rangfæslu sem sagðar að verið. En aftur að bandi er og ef við bara aðeins endum þetta þannig að það sem að var skilji við þegar var verið að heimsíkja og núna niður á höfn
1: Já.
0: Og þá vera kvart undan því að þeir þurftu að gera þarfir sínar í vaskin af því að þeir gáttu ekki losa sig og svo var í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsins höf og í þeim tilgangi að valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráfyrir að þið bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúna sé svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfur sínir í vaskin
0: Já, það var þannig sem þið kvartuð undan því
1: já,
0: þeir voru komnir í land sko.
1: Já, er þetta ekki bara en lýin sem að kemur frá þessu fólki
0: Ég veit ekki að allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó, en þeir segja allt annað og já, það er svo anstíkilegt að sjá hvernig gleift við því aðtúasenda laust. Þetta er þeirra markasetning á að fólk fara vorkinna þeim. Það ánáttúrulega bara að vísa þeim út bæði út við landi og skipinurunni líka og svo fá þeir sko 2 ára endurkomumbann hvað fyrst um það er það mikið af lítið
1: Já, ég held að það sé bara samkvæmt lögum ég get ekki séð annað það er menn sem verða uppvísir að glæpum á Íslandi að það er normalt að það fá í einhverja kárinnur ég er bara ekki inn í lögfræðinu
0: Nei, en það er eins og að spurningu sko, það reynir á það núna Guðmundur, að Ísland sendi frá sér skilaboð til umheimsins þessi opinberu skilaboð eru þá skýr að eins og færingarnir gerðu komið ykkur bara í burtu og komið aldrei aftur
1: Já, það fannst mér heimskiptin viðbröð
0: Mjög svo, og þetta voru skýr skilaboð frá færingum, Paul Watson hefur ekki eins og geta sagt orðið færiða síðan, skilur, hann er svo hrættur ennþá, og grænlendingar eru alveg til í það sama. Þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýr skilaboð hér eru hvalvega leifilegar
1: Já,
0: og
1: er þetta
0: eru löglega veiðar
1: já,
0: og farði
1: en aðalatrið er það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum þá er þetta fólk glæpa líður það er bara þannig
0: það er ekki döfrisi, það er bara rétt orðið
1: bara samkvæmt íslenskum lögum en það er bara í þessu máli þá þá hvað þetta annað, þá ráðherrar og annað fólk, það fer með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum.
0: Já, já, já.
1: Og svo frá við.
0: Það var náttúrulega geggjum, sko.
1: En þetta ekki bara þessi glæpaverk, náttúruvendar sinna eða hvað það á að kalla það, dýravendunar sinna. Við höfum líka upp í Vosasveit, minkamálið, svo kallað.
0: Já.
1: Og það er framhald á því að þetta fólk er að ráðast bara að venjulegum bústofni
0: eggjabúi og svínabú
1: og núna minkabú og maður spyr þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólk hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur
0: það stýttist í það guðmundu vegna þess að það er verið að framlega gerfið þorsk
1: Svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir Íslendingar séu klárar því að þetta náttúruverndar rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna veiðstofnum að sko þetta er ekki í okkar þágu en svo líka þetta sem gerist ef menn gangi í Evrópusambandi þá er bannað að veiða dýr sem hafa verið veitt hérna í mörg hundruð ár á Íslandi.
0: Já, já, já.
1: Svo ýmsa fugla.
0: Já, sjávarfuglana.
1: Sjávarfuglana, já.
0: Bæði lunda og svartfugla sem fólk hefur nú lifað á.
1: Já, en lóu og spóa, það má veiða þá.
0: Já, gjörs vel hafa í jólasteikina.
1: Já, ég segi bara, er ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní er ekki, hendar okkur ekki.
0: Þetta bara gott dæmum reglu sem að falla ekki af íslenskri menningu og okkar síðum og lífsvenjum, sko, það bara gott dæmi þess. En þetta er hins vegar einhvers í starinn sem þú ert að segja núna. Og
1: það var hans ég góður þáttur um daginn, ég hlustaði að var Guðlaug Þór.
0: Já.
1: Hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga.
0: Já, hann var hér.
1: Já, hann var hér og... Já. Og hérna, en það bregður svo við að hann flytur þessa líka skínandi málflutning Evrópusambandi og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópusamband og já og nei. Hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að við inngöngu þá missum við tvennt sem ég held að séu sko mikilvægast af þessu öllu saman hvað svo sem við segjum annað og það er viðskiptafrelsi þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi þú missir til dæmis samningana við Kína allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese og hérna okkar viðskiptafrelsi það er þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja ekki, ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar, það er verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint líðræði, ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði, ég held að íslenska flokksræði þar sem þú velur flokka og þing og það eru síðan flokkandi sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verðum bara að segja alveg eins og er að ég stundum undra mig á því að hvaða fólk fer inn á þing í gegnum þessa flokka. Og það er ekki allt saman mjög djúp hugsandi menn. En ég vil nú, svona vil að kurteisis ástæðum ekki vera nefna neina nöfni hér
0: nefnum. Nei.
1: En það sem að hérna, ég hef verið hrifin af hins vegar þessi svissneska leið, að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál
0: þjóðinni sé
1: haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera sér grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði þau þetta heldur þjóðinu við að, að taka ákvarðanir og hugsa sjálfstætt og í þessu felst í raunverulegt sjálfstæði en ekki eitthvað flokksræði og, og ég sé ekki betur en að, að með inngöngu í Evrópubandalagið
0: Evrópusambandið, já
1: já, að þá er þetta þá er líðræði algjörlega afnumið, allar, allir möguleikar á því að hafa eitthvað beint líðræði og flokksræðið í raun og veru líka.
0: Já,
1: þú flokkarnir ráða engu þeir, þetta, sko, mér skilst á þessu fólki sem þekkir til að eina leiðin til þess að taka þátt í einhvers konar skoðanamyndun og, og, og, hérna, og hafa áhrif, það í gegn um einhvers konar hérna flokksræksni innan efnarsbandalagsins.
0: Já, þá má segja, ég má orða að tanni
1: kannski. Þú tekur þátt í einhverjum grúppum hinum og þessum, já. Einhverjum sósíaldemokrata grúppum, íhaldsgrúppum.
0: En, já, hugsanlega til að mynda meiri hluta.
1: Já, en þetta,
0: en
1: er ekki,
0: þetta snýst um ákvarðanavaldi guðum.
1: Já, en þetta Hver er ekki íslenska grúppur. Þessar grúppur þurfa allt deilis ekki að endurspegla í, í íslensk sjónarmið við skulum segja til dæmis eignar altså, hérna, þessi flokkar innan Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin þeir túlka ekkit sjónarmið sjálfstæðisflokksins ég eru klára því eða, eða hérna vinstri manna þeir, þeir hafa enga fulltrúa þarna en það breyti því ekki hins vegar að, að þessar hugmyndir einkavæðinga hugmyndir og sósíalista, þetta náttúrulega svo við höfum margfallega sýnt fram og hér í þessum þáttum að þetta úreltra.
0: Já, já, það þannig blað, þannig að
1: líkil...
0: hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það sem
1: Já, sjá til, sjá til hérna, eins og við höfum rætt hér aðal hópatnir sem eru í þessu, á þessu Evrópuþingi og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hópatnir og hins vegar sósíaldemokrátarnir. Nú, við getum sagt alveg með fullu feti eins og á grundvelli þess sem við höfum hingað til verið að sýna fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag gangast eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari, þessari almennu aðferð Norðurlandana að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast. Meira sé að í Kína og Rússlandi þar eru menn að feta þessa braut blandaðs hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast gífurlega bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðugur stríði við Rússland.
0: Já, en sko Guðmundur talandi líra svona örstutt að, að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel, það hafa þær í stórum stíl kannski þær afleðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef, ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og væri í bókum 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski lýræðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf verið að tala vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem á undibúni stigi þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið með athugasemdir og jafnvel stöðva að máli fari áfram en sko, en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við sex þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hlut þess að þú út að segja með einhverjum flokksbrotum hérna
1: já,
0: og þaðan
1: Já, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira og minna úreldur
0: Já, bara allavega á ekkert skilt við Ísland sko.
1: og fyrir nú utan það sem að hérna Hilmar Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri
0: mikill vinnur okkar
1: já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja og það ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja komin langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðarframleiðslu en síðan eru bara mörg lönd sem eru komin yfir 100% og Alþjóðabankin spáir því að þessi skuldasúpa hún muni fara upp fyrir 120% af þjóðarframleiðslu já, fyrir 2040
0: já,
1: bara eftir 10 ár
0: já, þú meinar sko að meðaltali
1: já,
0: já.
1: Að meðaltali
0: jú, þetta er nefnilega lítur ekki allt og við lútum svo þeir í dag því að þannig erum við að til dæmis að tala eins og Grikkland 143%
1: já, Grikkland og
0: Ítalí 137
1: já, Frakkland skuldasúpuland
0: og Belgia
1: já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi lönd fór að ausa vopnum í Úkraínu.
0: Já, það til dæmi þeirra að gefa út verið stera í miklu óhófi ríkisskuldabréf.
1: Já.
0: Og þeir eru að reyna að bjarga sér fyrir hort með þeim en svo kemur að skuldadögum og þá gefur út meira og meira og meira. Þeir eru að sökva raumlega í eigin skuldabréf. Og þetta á nú sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgiu, já, og Ítalíu.
1: Þetta minnir á tíma sem að kom upp í Evrópu í Þýskalandi í kringum ári 1922, ég segi nú ekki meir. Já, þegar að Þýska markið lendir í þessari gífurlegu verðbólgu sem þá var.
0: Já.
1: Það var eftir stríðið og Þýski ríkissjóðurinn átti ekki peninga til að borga embættismönnum. Og þá var farið út í það að prenta seðla og þýska markið var nánast vel laust á nokkur vorum. En það þó ekki heimsmet í verðbólgu sem að var slegið í Ungverjalandi eftir seinnastrið þegar að verðbólga fór yfir 19.100% í einum mánuði.
0: Já, sæl.
1: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólpur fulla verðlitlum seðlum og hún hérna sofnaði á leiðinni og var þreytt og sofnaði þegar hún vaknaði þá var búið að stela hjólpur hún með seðlarni lágu eftir miljónir en allt sem að verðlausar
0: voru það lýrur
1: það var ungveskur hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði það er nú talið vera heimsmet í verðbólgu þannig að það er nú ýmislegt sem að þeir hafi minni sínu þessir erfumenn en ungverðar eru alls góðs magli en það höfðu þeir þennan ágæti að fostraður hann hérna Hann, hvað hétar nú aftur? Ég er nú orðið svo kalkaður.
0: Við hvað landi?
1: Já, Ungverjalandi.
0: Viktor Orbán.
1: Já, Viktor Orbán.
0: Já.
1: Það gerir kölkunin, sjáðu.
0: Þetta er allt í lagi, kalkur svo vel.
1: Að ég er hann svo gamall.
0: Nei, þetta er allt í lagi. Fólk er ekkert að muna allt.
1: Ég skáka í því skjólinu þó ég séu með svona helviti gamall og kalkaður. Að hlustendur eru ekkert betri
0: Já, þú getur treyst því að svo sé kannski er en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með og ég tek okkar hlustendur þeir eru mjög vel inn í málum alveg feikilega vel inn í málum
1: Já, ég hef
0: aðdánavert alveg
1: Aðdánavert mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda
0: Já
1: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað á maður
0: að
1: segja.
0: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda og svo. Alveg frábara hluti margir hverju, sko.
1: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhverju annar útastöð.
0: Já.
1: Það var hérna
0: Hann er á bylgjunni
1: Á bylgjunni
0: Já, já, já, þeir eru nú búin að vera dálítið tíma
1: Já, já, en þetta alveg hreint eins og hjá okkur sko
0: Já,
1: opna fyrir almenning
0: Já, já, það mjög flott hjá þeim Kristoffer og þeim félögum sko mikið vænir menn þar en aðeins Guðmundur án við kannski förum í öllusingarlið þá er aðeins sko það er sambandu þessar skuldakreppu í Evrópu eða svo mátti ég segja það kannski ekki beint skuldakreppa en þetta mjög alvarlegt af því að alþjóðagjaldir í sjöun bara fann að vara við og ef að við ætlum okkur að stíga dansin þarna inn eins og sér þessi stóru ríki og nú að vísa Þýskaland kannski ekki komið á þennan válista en þeir eru mjög nálætt í þeir eru búin að loka rosalega á og þeir bara að það bara allt meira að minna til lærmála hjá þeim sko
1: og Já, þeir eru í Já, já, en það, ég var nú að minnast á ástandi 1922 þegar að kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla því að þar eru spórin til að hræðast
0: Já, já, það nú það sem er
1: Já, og við en getum alveg búast við því að að þegar að þessir atburðir fara að raungerast eins og oft er sagt
0: Já, en veistu hvað, þetta er ekki að þeir
1: raungerast
0: Já, og þetta er gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gert að hér já, við þurfum að tala að lærdom af þessu
1: Já, akkurat
0: En svo býðurum allt eftir að sjá lærdomin hvað að sko niðurstaðan og maður verður ekki dóla mikið var við hann samanber efnas ástandi hér og efnasmálin hér
1: Ég sjálfur sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og er ekki drugglað og er allt í lagi með að það virðist vera ákafti að segja já og aðalega af þeirri forsetu að þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap. Það er það sem er svona röksemdin,
0: já,
1: að þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já við erum í sameinuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímorrarreglun og guðum og hvað við hvað, en það er einn munur á í þessum samtökum og í þessum klúbum sem maður að vísu með sjafnir, þá er ekki tekið á okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi. Viðskiptafrelsi er held ég eitthvað það allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
0: verðum að fá að halda já, sko það en það bara... hverfur í raun og veru
1: já, já, það lendir í möppudýrum í Brussel
0: já, en það einmitt og þeir ákveða raunverulega samninga fyrir okkur
1: já, já
0: en svo annars sko hver tekur skellin og því hefði gjarnan vilja aðeins hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandi að og það verður mikið svona bara mikið hrun fjármálarhrun í Evrópu
1: já, já.
0: Ekki kannski bankarhrun í svona orðsinsvilstu merkingu en þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir eru við hugsalega að fara að borginni sammeðlega sjóði þar sem að þetta er notað
1: já, eða ekki það eru strax farnar að heyra strandir það Artrúður að þessa gífurlegu lífir í skuldir í missa ríkja
0: já.
1: Sem eru miklar
0: já.
1: Að það verði einhvern veginn að jafna þær út það er að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa við að borga
0: inn í sameiginlega
1: og það er, þetta þýðir bara það að heimskulega ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífrisismál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til þess og við þessi mál eru í mjög góðu standi kannski of góðu standi myndi sem
0: við
1: segja
0: við erum alltaf með eignasat en þeir eru með gegnustreymi sjóði og það sem er einmitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífeyrisgreiðslum og það er einmitt núna í þessum tölu orðum Guðmundur verið að ræða það mjög alvarlega að kosta það væri gett að búa til bara sameiginlega skuldapott Evrópu eða ESB ríkja þar sem að þeir hjálpuðust að greiða lífeyrisskuldir en heitir hann að mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafni við færum hann inn þá mættu við strangti teki hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með
1: Já, já.
0: Að hvað, hvernig tæmist það smám saman?
1: Síðan er náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja í sköldu sér.
0: Já, breytingar og lög.
1: Það veit enginn hvað gerist.
0: Nei, það þetta sem er eppilega ættileg. En aðeins bara ánum þó um öllýsingar, þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það staðreynd. Það skiptir máli hvort að við erum aðeilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru.
1: Já,
0: það ég. Er himinn að hafa á milli að þeir varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum ef við tökum upp evru og förum inn í Evrópusambandið þá það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun og stýrir öllum peningamálu hér við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar þeir vilja hvoru tvekja En ef við færum engungu Evrópusambandið, þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankinn væri hér að stýra. Svo það bara til þess að fólk átti sig á þessu að það mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru.
1: Já, já.
0: Þá erum við komin á áhættusvæði, ef svo má segja. Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir ellendis, við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma, en við fáum auðlýsingar núna.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur þegar að lusta útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda að ræða já, til dæmis ESB og ýmislega sem því tengis Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnum mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensk sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabankinn núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingurinn þetta?
1: Ég held nú að það væri búið að afgreiða þetta af öllum helstu hagfræðingur landsins. Ég segi bara Ragnar Árnason, ég ef mig skildi kalla
0: Já, þú ert nú aldrei
1: Nú hann Stefán Miksa í prófessor upp í háskóla og fleiri góðir allir eru á einu máli það að við ástandi svo hér það að segja að það samdráttar ástand það er atvinnuleysi það verðfall á íbúðum að þá er hérna vaxtahækkun nákvæmlega það ranga í stöðinni. Þetta er ekki rétt að gera þetta svona. Sko, vaxtahækkun í mikill uppsveiflu, það sem allt er að hækka og allt er að springa, getur vaxtahækkun verið góð hérna, aðferð til þess að slá á þensluna.
0: Já.
1: Og það eru auðvíkjönt af öllum en við þessar aðstæður þá er þetta galin hugmynd og ég rannsir þetta að þessi hugsunarháttur hann sé meir og minna sko hafi leitt til þessar óstjórnar í efnarsmálum sem hefur ríkt hér á Íslandi áratugum saman
0: Já, en sérðu líka núna að nú reknum við með að þérna Guðmundur að það er þið tekið á efnasmálunum sérstaklega og farið uppbyggingu hér og innviðum og við erum þetta með að fína hagfræðing sem við forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekkert annað að skilja að þarna verði ærlega tekið á svo fjármálum efnasmálunum landsins
1: Já, ég veit
0: allavega að komin í þessa glemmu.
1: Já, ég veit allavega að það eru margir ágætir nemendur mínir sem eru að vinna í Seðlabankanum.
0: Já.
1: Og þeir vita þetta alveg fullvel. En það er eins og þeir hafa engin áhrif.
0: En hvað er þá að gera? Hver að stýra? Hver stýrir þessu? Er það ellend áhrif eða?
1: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vexti í kreppu ástandi, það algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá hagnaður bankarna fleiri hundruð miljardar á hverju ári.
0: Já, já.
1: Sko, 1 til 200 miljardar.
0: Já, en það einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það ekki víst að það sé eigi sko rót sína í íslenskum almenningi.
1: Sko, þeir sem eiga sjáum þetta og þeir sem ættu að grípi taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir ger ekkert í málinu. Og það svona
0: Þeir geta breytt lögum
1: það læðist að manni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnahagsmál
0: Já,
1: það bara ekki. Þannig
0: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var má segja, var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum að það var sett þetta traust einmitt á Kristrúnu sem að talaði svo skýrtu fyrir kostningar hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB og það ekki á dagskrá og hún ætlaði einbeita sér að efnaðarsmálum og innviða uppbyggingu
1: Það hefur nú svona flogið að mér að þessi ágætu kona sem að ég alveg sammálaður og hún er fær hagfræðingur og hefur unnið við
0: Trúðun
1: það og ekki það, já en ég hef nefnt að við þig áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefileika að skortir pólitískt innsæi, það það sem skortir þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrún og ekki, láta ekki einhverja Þorgerði Katrínu ráðaför og gefa peninga út á suður nú ættu þau að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja sem hægt að beita
0: í sambandi verðbólgu en að vera svona að hafa þessa stjórnmála hæfileika Guðmundur, er það það að segja já en meina nei?
1: Já, við skulum bara að segja til dæmis eins og Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega og hann
0: Já, þú var nú eldri upptökur en það sama
1: Já, ég veit að ég ekki alveg kláraði, hann hefur komið oft og ég
0: hlustaði miklu uppáhald
1: Ég hlustaði eiginlega alla þætti með hann, hann minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinu
0: Hann bara einn af okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina
1: Og það sem gerir hann að góðum stjórnmálumanni það það að hann hefur gífurlegt innsæi og hann hefur stjórnmála hæfileika hann sér fyrir sér hluti og þetta allt annað heldur en tæknileg þekking á efnaðarsmálum
0: hann líka bráðvel gefin
1: það er margir velgefnir menn sem hafa ekki mikla stjórnmála hæfileika
0: Já.
1: Það bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það er mitt núna í yfirstjórn landsins að það séu góðir hagfræðingar en sem hafi ekki mikla stjórnmála reynslu eða
0: Já, ég skildi já, þetta er ákveður svona við stöndum fram fyrir þessu því að þá náttúrulega sko vegna þess að það er bara algjörlega hægt að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega breyta lögum til dæmis Landsbankan
1: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef verið að rætta undanfæri við að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa
0: Já.
1: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
0: Jú.
1: Og ég minni á þetta því að það er fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega að hérna hér fyrir mér sko, við skulum segja 1955-6, þá var það allsið að það veri dansa á þjóðhátíðardaginn, það er að segja 17. júni. Nú, ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóru fóruldrar mínir nýr í miðbæ, nýr á torg og mér var leift að fara með ég hef ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis og þá sá ég hlutgera sem að mér í fesku minni og ég gleymi aldrei og það var þegar að fóruldrar mínir þegar að þeir nýr á lækatorgi þegar að þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman og létu vel hvort að öðru og að þegar sko, þetta voru nú ekki svona hvað var að segja þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettor svo Ólafur og Jóna fórundra mínir
0: Já.
1: Heldur voru þau svona frekar í herri kantinum pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum þá áttaði ég með allt í unan því daginn að þetta hól það hafði allt annar sjónarmið til heimsins heldur en við höfum í dag og það stafar að því að um þetta leiti þá eru fóldrar mínur þrítugt, svona 30-32 eitthvað svo leiðis
0: ja.
1: Og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt
0: mm-hmm.
1: þegar að við fáum frelsi og verðum líðræði
0: mm-hmm.
1: 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt mm-hmm. og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur á þjóð sem fer úr aldagamalli kúun yfir í frjálst líðræði
0: Já.
1: Og þetta hlýtur hafa verið óskamlega sterk upplifun með fór á þinguvall og menn dönsuð á Lækjartorgi og svo hraðið nú þetta allt hægt þetta mm-hmm. liðin tíð fólk sem varum þrítugt í dag það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum húara
0: eða, Nei, þau náttúrulega kannski fá allt aðra kennslu í skólum sko.
1: Já, og sko
0: Þú ráttu að það skólakerfi stýri
1: Já, en sko það
0: það er innrætingin
1: Það er þetta sem ég svo rættur við að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða það bara skilur þetta ekki og þess vegna tilbúið að taka alls konar eksperiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu
0: já og við erum líka sem kynslóku
1: hundu sko ég bara þetta síður í mér og það er, þetta er meðal að það er ekki bara verslunarfrelsið og sjálfstætt líðræði sem að lúrir í mér heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það var ekki bara það að þeir dönsuðu á Lækjartorgi á 17. júni heldur fóruðu með okkar krakkana 2-3 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í almannagjá berfætt og það þvílík tilfinning bundið þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll efla mín heit
0: Heyrðu, en Gundur þú ætlaðir að fá að leiðrétt eitthvað sérstaklega hérna af síðustu
1: Já
0: Þú höfum nú tíma til þess það var, hvað var það? Það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það?
1: Já, það við getum sagt að þessi svona framhald að vonbrigða málum sem að ég nú búin að upplifa oft sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundur manns að þeir bara lugu
0: Já, það er
1: ekki góð segja til Haldur Kiljan og Þorbjörn Þórðarson þeir einfaldlega lugu Rússland
0: Já, þú meina það
1: Já, það var bara mjög einfalt mál Þeir sögðu ekki satt Þeir bara sögðu ekki satt
0: En var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifa?
1: Jú, þeir trúðu svo það er ekki engin af á því að þeir voru ekki að ljúga þertum hugsir
0: Nei.
1: Þeir trúðu þessu og hérna Þorbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum þessum sovjet trúabröðum En Halldór Laxness hann skrifaði geska ævintýrið Og það nánast lofsöngur sovjetkerfið og hann meira sér viðstættur þegar verið að dæma hérna Nikolai Búkarin og Nikolai Búkarin er nú sennilega merkasti byltingarmaður en aðeim öllum hámentaður og mjög klár og á mörgu leiti sá hugsuður sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist en hann dæmdur til dauða að því að Stalin hafði það fyrir venju að hann hafði miljónir manna á samvirkunni sem hann drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn hann drap eiginlega ekki nema kommunista þannig og þá var aðalega til að koma í veg fyrir það að hann þyrfti eitthvað tíma að láta af völdum það var svona valdabarasta grúsímaðurinn var að drepa kommunista og rússa til að halda utan sjálfan sig nú þetta ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna hérna, Bergmann og Arnórs hann bara svona sem ég nefndi nú í síðasta þætti í mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland að það hefði verið sagt af mikilli hófsemi og sangirni og það standi allt eins og stafrabók og ég held að það gildi líka um það sem Arnór Hannibalsson skrifaði síðan gerist það líka að þeir hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson þeir hafa verið að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur að fjalla mikið Dostojevski ég hefur alveg sérstakann ákvað því að hún þýtti Dostojevski í stríðum ströðin og Ingibjörg Halldórsdóttir fyrir mákona mín og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég er svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu Nú, Jón Ólafsson hefur fjallað stalinismann hann fjallaði hana hérna, hvað heitur nú aftur stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu það sem var stattur lörðin að koma á tókana þannig
0: bara til að ég veit
1: hún var sett í fangelsi og dó í Jakabúla fangelsunum í Kazakstan hvað heitur nú áttur ég bara
0: skiptir ekki öllum hefum gælu tíma til að rifja upp
1: ég bara byrðist afsökunar ég byrðist afsökunar að ég mann hvað hann heiti en hún var í tíum við Benjamin Eriksson nú þetta eru góða bækur og fleir appelsínur frá Abkasi og svo hrafið hann er að fjallum þetta hann Jón Ólafsson gerir það lista vel Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem endur tekið núna í Ríkisútvarpinu þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússa grílu, þessi tveir. Það sé mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Hald og Kiljan og hérna og Þorberg að hérna allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djúlsins lígi en ég þóra ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi og hef allar tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að haldinu við og það mikið að treyst á þýðingavélar þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og hérna í Svestia og hérna Nessa Vissimaja Gazetta þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi annað er svona flokks málgagn Pútín manna Jedina í Rússia hefur aðgangað að hérna í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari upp í kringum Nessa Vissimaja En ég er einfallega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns um Rússland

0: að nefna til heimildir Rússland og Úkraínu og er alveg sérstaklega áhugavert að hlusta því að þar einmitt vitnað í John Mersheimer og John Mersheimer segir einfaldlega og hefur sagt nokkrum sinnum í sínum þáttum á YouTube til dæmis að Putin hann sé hvorki geðbilaður eða brjálaður hérna geðbilaður glæpamaður hann hafi einfaldlega bjargað rússum og þetta gerist einfaldlega vegna þess að Jeffrey Sachs sem hann einn af mínum heimildamönnum hann fenginn til þess að einkavæða Rússlands, hann á að stjórna því og með hóp hagfræðinga þeir höfðu verið í Póllandi og reynda einkavæða Pólland og tekist bara nokkuð vel og þá var ákveða að láta þá spreita sig á Rússlandi þá þetta einkavæða Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson í Rússlandi en það verðist ekki það heyrt af því
1: Nei, en það er svo gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi
0: Já.
1: Þá massin breytist eða þeir hafi ekki hugmynd
0: Það sem gerist einfallega þeir reynda einhverjum að Rússland með þeim hætti að helstu fyrirtæki voru bara breytti hlutafélag og hlutunum voru dreift til almennings ókeppis og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar og kaupa hlutabrifin fyrir sleg og það er alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi og það er sem sé verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku einn maður kemur í veg fyrir þetta og það Vladimir Putin honum tekst að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan hérna breytingu á samfélaginu að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem hafði verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
1: og sætti sig við Já, heyrðu, en þetta nú svona kvöndumöðin, það var bara gaman að hitta þig eins og mennilega og bara það sem allra best við tökku alveg innilega fyrir og komin að hinga til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur Arnþrúður Karlsdóttir, hver er ykkur verið þér sæl?

0: Já, komiði sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu síminn 5881994 hlustandi sem býður hér á línunni. Góðan dag út að saga.
1: Já, góðan dag. Sigvaldi heiti ég.
0: Sigvaldi, sæll ertu?
1: Herði, eru við að fara að vera launþegar hjá stórum og erfiðum hérna atvinnurekandar? Það að segja Evrópubandalaginu. Og höfum bara... hérna Þorgerði Katrínu fyrir verkalýðsleiðtoga fyrir okkur
0: Já
1: svona smá líking bara
0: Já, ég skildi þetta var svona ágætti svona hrekkur upp á morgunin en sko, veistu þetta er bara því miður svolítið mikið til í þessu vegna þess að það náttúrulega við því að búast að verkalýðsfélögin veikist talsett og þeirra valdsvið og hvernig þeir geta beitt sér vegna að það miklu minna verkalýðsfélögum í Evrópu sambandinn heldur en nátt þetta í góðu standi hér sko alveg fyrirmyndar á Íslandi
1: Já, ég vil ekki breyta þessu og fara að fá hann að Þorgerði blessaða Katrín Gunnarsdóttur fyrir hérna sem verkalýðsleið tóa fyrir okkur, fyrir okkar kjör
0: Nei En sko, launin, þau fara nú vantarlega niður, sko, því að það Já. Sem að við erum að njóta góðs af í dag, en svo má segja, þegar við erum að fara til útlanda, að þá erum við náttúrulega að nota íslensk laun og hérna,
1: og getum verðlagi hjá þeim.
0: Verðlagi hjá þeim sem við lagra, af því að þeir eru svo lág laun. Menn Já. Með ekki gleyma því, sko, að launin í þessum löndum eru ekki mjög hám.
1: Það er akkurat það sem fólk athugar ekki, þegar það fer til útland, þá skilur ekki því hvað auðvelt að kaupa hluti.
0: Já.
1: Og svona, en það kom hérna, eftir annan mál, það var hérna maður sem var að tala um hérna, hvað var verið að flytja sláturlöndin langar leiðir og svo tilbaka. Og hann, það var verið að rengja hann það, en bóndi sem ætlar að selja kjöt beint frá bíli, Já. Hann verður að taka... kjötið allt til baka og til þess að geta unnið úr því og selta sjálfur.
0: Já, já þú meina að það slátrað í sláturhúsi en svo var hann að fjarlæga afurðina án þess að það sé að fullu gengi frá henni.
1: Já, þannig að þetta er kannski verið að flytja þetta 100 km, svo þarf hann að fara með kjötið alveg til baka heim til sinni í vinslu og hann má það sko til að þetta er beint frá bíli.
0: Já.
1: En já, hérna svo var fólk,
0: virkilega.
1: Já, svo það er nefnilega örf á eitthvað lítil hús sem að mega slátra sjálf og hérna, en svo er þetta annað að fólk heldur að það fái hérna betra kjöti, sem ekki svona hálskorið ef það er beint frá bíli, en það er bara yfirleitt hálskorið allt saman frá bíli nema í örf áum tilfellum. Mm. Og ég tek eftir því að sem gamalt sveitamaður hafa verið að svíða hausa að það er ekkert gat á hausunum núna í hérna hnakkanum. Það er að örgla hálskorið allt saman því að það var alltaf gat eftir hérna skotið.
0: Já,
1: það er ekki lengur.
0: Já.
1: Ég ekki sé það í nokkur ár. Þannig að það er meir og minna hálskorið hérna. Þeir eru eitthvað að tala um að breyta því aftur tilbaka.
0: Já, segirðu það.
1: En þetta 1% af hérna, mönnum sem vilja þetta fá að ráða þessu, það finnst skrítið.
0: Maður veit ekki þetta byggir náttúrulega eflaust á einhverjum samningum bara við framleiðendur og milli einhverja hópa sem vilja hafa þetta öðruvísi eða hvernig sem það er. Þetta er ábyggilega einhverjum samningar og samkomulag sem hefur náðst og Nú meðan að svo er að þá er það bara gott með það er samkomulag sko. En það er hins að það má alveg upplýsta fólk þetta.
1: Já, ég held að það veri alveg í lagi.
0: Já.
1: En hérna, já, ég held að ekki það vera að þessu...
0: Nei, þetta er mjög svona verta því að nú eru þetta að koma að sláttu tíðin og það verður nú svona... Ég veit ekki, veist þú, ef þú ert... Svona inn í þessum geira, veistu hvort við eigum mikla umfapvirði í landinu?
1: Ég hef ekki heyrt það, en það getur bara ekki verið því að þetta hefur dregið svo mikið saman.
0: Já, þú meina framleiðslan?
1: Já. Það getur bara ekki verið að séu byrðir.
0: Ertu að meina þetta?
1: Já, og er að dragast, það er alltaf að dragast saman framleiðsla á hérna lambakjöti og ég hef ekki trúið að því að það sé neinar byrðir núna.
0: Eru bara færri lömb og...
1: Mikið færri. Ég hef var ekki tölur en ég hef búin að heyrði þetta, það er svo mikið. Hann hérna, strákur hérna hjá bændasamtökunum, hann hérna...
0: Trausti?
1: Já, svo annar líka hérna sérstaklega ungur sauðfjárbóndi sem hérna Arnarsson hérna já. Í Stóraholti.
0: Já, fyrir vestan, í Dallasýslu.
1: Já. Hann var með einhverja tölur þetta. Og það er hérna að spyrja hann er algjörlega með þetta, sko.
0: Já, hvað segir
1: Það er ekkit langt í það að þetta verði svo mikið lúksusvara að verði slegist þetta.
0: Mm-hmm. Já, það er, svo getum við fengið gerfukjöti þegar að Bill Gates eru búin að klára sig. Og gerfufiskin.
1: Þá fer ég nú frekar hann í fjör og ég þang.
0: Já, þú skaðast ekki það þá þar að þú blessa að fá þau þar að þú fær bara fínt efn út í því. En þetta er svona, þetta var fróleg. En takk fyrir þetta, já. Magnús. Nei,
1: Sigvaldi,
0: já, fyrirgjöðu.
1: Já, allt til leið.
0: Takk að þér, já, mitt blessaður. Já, takk og bless. Hérna... Já, það var, en ég ætla einmitt að spyrja, varpaði til eitthvað hlustenda. Vitið þið hvernig merkingarnar eru núna á þessum erðabreyttu efnum sem er verið að byrja að selja á Íslandi, það er einstakar búði sem er byrjað með þetta, sem að kemur frá Bill Gates og úr þeirri framleiðslu og þetta eru sko gerfi efni sem er búið að setja í gegnum allskins hakavelar eða svo má orða það. En þetta getur verið krydd og alls konar duft, já, við, en það eru einhverja ávextir, sérstaka merkingar, veit einhver hvað þessi merking heitir, hvernig við að þekka merkið, einhver sem getur sendt okkur hér á útafi sögu, mynd af slíku merki og upplýsingar inn á bara netfangi saga að útaf saga.is, saga að út af saga.is því að þetta merki þurfi að finna í hvað sem það finnst á Íslandi þegar að byrja að fara í búðir hérna eitthvað hluti af þessu og við þurfum að fara nánar onni hvaða gerfi var að þetta er hvað þetta er gerfi já hvers konar gerfi duft þetta er við skulum miskosti ég spyr ykkur að því en við ætlum að fá hlusta það sem að býður hér góðan dag og
2: góðan daginn.
0: Hver er þar?
2: Það er Kristín Sigurjónsson.
0: Komdu ævilega marblessa að Kristín.
2: Heyrðu, mér langar bara að koma að smá aðdöðsend.
0: Mm-hmm.
2: Ég sko allar einn að hringi í gær út honum Ragnari.
0: Já.
2: Og þá kemur engin tótt þegar maður búin að ná sambandi. Þannig að ég held að sími væri bara bilaður. Já. Og endur tóku þetta sig aftur núna.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það væri sko, þarf að vera eitthvað konar hljóð. Þannig að maður veit að maður er í sambandi.
0: Já, ég skildi. Það kemur ekki, þú kemst ekki
2: bara alveg þögn, nei, bara þögn eins og símis við dauður.
0: Já, dauður. Þannig að þú heyrir ekki útsendingunni,
2: nei,
0: ég skildi.
2: Sko, það búið að ræða svolítið um það hvort maður heyri útsendingunni eða bara hringitón,
0: mm-hmm.
2: En nú er það alveg dögt, og ég held bara símið væri dauður hjá mig, sko.
0: Já.
2: Og enn fóra enduræsan og svo dótari, sko.
0: Já, einmitt, já. En veistu það nú alveg þín deild í það að segja, við erum fyrir svo mikil ramas, einhvern veginn sérskilnlegri ramas skemmtum.
2: Þessi rafmagnsmengun er nú snúnari en sko hægt er að segja því að ég er nú búin að liggja talsveit mikið í þessu og þar
0: já.
2: Og því miður þá er mjög erfitt að mæla hvaða er sem er vandina, það getur verið fjölbreyttum vandi þessu. Ég er nú í góðu sambandi við aðala sem hafa verið í þessu og það er svona engin almennileg patentlaus til
0: þessu.
2: En því er ekki að neita að þetta er vassandi vandamál í húsum í dag og stafar mjög sennilega af þessari nýju rafandartækni sem er nú tröllri öllu og ég fann að heyra þessi jafnvel í sömu rafmagn. Sumt fólk getur ekki setið í rafmagn, það sé dæmi. Það gengir með rafmagn að fólk getur verið mjög mismunandi fyrir þessu, ekki ósvipað, sumir mjög næmi fyrir ákveðnum mengur, sumir fólk í nikkel sko, í örlitlu broti og það sama verður gerast með rafmagn. Sko.
0: Já, já.
2: En því miður þá eru fræðin í þessu enn á frum stigi og vandinn að það er ekki að finn mæla neitt ákveð og segir það þetta sem er aðeins þetta sem er aðeins. Svo að þetta verður svolítið svo að leita náli.
0: Já, já, við verðum verfið það hér að það er, eða er ekki þetta, það var eitthvað annað bara og, sko statt á stöðu að vorum alltaf verslumann elginn að undurlóða af þessu að leita og reyna að laga.
2: En ég hef legið í ákveðin íbúð sko, sem var í Breiðholtinu. Ég lá lengi í henni og það fannst ekki út úr þessu. Ekki sem var það að benda á sko, menn hafa verið með sko leiðir sem kostar kannski bara milljón. Það er ekki garanti að hún sé lausnin sem það sem er vandamáli.
0: Já, það er vandamáli. En þetta er í símum sko hjá fólki, út og við sjáum bara eins og neyðalínuna núna, þetta er bara í símum og syngkerfi og þetta er nú eitthvað big sís og sko. En hvað sem þið nú líður, hvað segir hann Kristín, ég bara skoði þess að?
2: Já, ég hérna, í gær þá hringdi Ragnar.
0: Já.
2: Ég hef alltaf gaman svo Ragnar, Viðar og hann Davíð hringja eins sko þegar alltaf með uppbyggingar.
0: Já.
2: Og Ragnar hringdi inn í gær og sagði frá hvað fiskeldi væri gríðarlega vaxandi hérna og þá var hann tala landeldi.
0: Já.
2: Út af þessu þá vil ég koma einu að sem ekki hefur tala í samband við ESB. Það er alltaf verið að tala sjávarútveg og síðan landbúnað.
0: Já.
2: Ef við förum í ESB þá mun verða lagður sæstrengur. Það er alveg örugt. Það er bara spurningin hvort að það verður gert á næstu 10 árum, 20 árum eða 30 árum. Það verður lagður sæstrengur því að samtenging raforkukerfa er gríðarlega mikilvægt. Þegar það gerist þá munum við vel lenda á raforkumarkaði Evrópu, það sem markaðslögmálun gilda, en rafmagn fylgir ekki markaðslögmálun, ég tala það áður. Þetta gerir það verkum að rafmagnsverð á Íslandi með stór hækka og þar með getum við hægt að hugsa landeldi því að við landeldi er gríðarlega mikið dælukostnaður. Það er mjög dýrt að dæla sjónum upp í kér sem eru frá landi og láta svo renna aftur til sjáa. Þannig að ég vil gjarna koma því að þegar við skrifum eða þessi að við skrifum undir sem ég óttast að verði að þá muni þetta býða okkur að landeldi verið búið auk þess að við vitum líka að sérstaða garðyrkjubænda að vera hér með lokað kerfi geta verið með eiturefnalaust ræktun, þeir geta verið með algjörlega eiturefnalaust ræktuna í hérna grænmeti, að það mun eiga mjög erfitt uppdrátt. Nú, svo úr því að þetta var nú aðlirindi, svo langaði mig til þess að benda og annað, það var þetta með öryggi og eldri borga. Þá hefur komið fram í morgun hvað öryggi fylgir opbóðslega mikil aukning.
0: Já.
2: En ég vil endilega taka eldri borgara út fyrir vegna þess að þótt að eldri borgum eigi eftir að fjölga talsvert, að þá verður alltaf stærri og stærri hluti þeirra sem fjármagna sig sjálfur. Og þarna kom við aftur að þessu Evrópusambands vandamáli. Við höfum það sem við köllum sjóðakerfi, meðan Evrópa aftur á móti með gegnumstreymiskerfi. Og það er bara alveg gríðarlega erfi þegar aldurspíramitin er á haus. Við höfum sjóðakerfi og það mun þótt að vissulega ættum sko, eldri borgara sem eru í þessu millibils ástandi að njóta miklu betri sko, eftirlífiðis vegna þess að sjóður var stórum hluta til stólið á sín tíma. Það er þetta fyrst þetta kemur. Þá var það óverðtrykt, svo fór í hruninu og þarfrandu götum og það er ekki búið að byggja upp sjóðakerfið fyrir okkur sem eru núna á eftir. Mm-hmm. Og ég er bara vara við að líta á það sem vandamál að sem sé fjölga.
0: Já.
2: En svo kemur hann úr hringdun í mig góðu vinn mér rétt á það.
0: Já.
2: Og fór að tala um tryggingastofnuna og tölvu tengingssamband. Sko, það er þannig að það er verið að íta öllum yfir í stafræn sæskipti.
0: Já.
2: Og það er í hverju mánuði eru stólnar miljónir af sparifjöreigendum. Takk þetta er miljónir. Það fer ekki nema allra stærstu málin í fjölmiðla. Það fólk er endalaust verið að plata það. Oftast er þetta kannski nokkur þúsund kallar. Við erum búin að heyra fréttir um að þessi gervigrindin er notuð til að segja fólki að borga póstsendingar og þess og það. Og því miður þá er verið að íta okkur út í þetta og það er mjög erfitt að standast gegn þessu. Ég hef tekið það afstöðu að vera ekki með snjallsíma og ég heldur ekki með persónulegt auðkenni. Og ég get aðeins, sko sagt að ég stend alveg fastur á því. Ég er ekki í tölvu samskiptum. Ef ég þarf að skrifa undir eitthvað, þá telgir það ekki eftir mér að mæta á staðið og skrifa sjálfu með penna og sína persónulegt.
0: Já.
2: Það er bara ekkert vandamál. En ég get að út af fyrir sig skilið að fyrir aðila sem eru mikið í þessu svo fasteignasalu og bílasölu að þeir geti gert þetta en ég persónlega ég vil ekki koma nærðið þessu nú langar mig til þess að tala um að benda á eitt ég fór til tryggingastofnunar og bað þá um að senda mér öll gögn síðustu tvö árið og konan látum bara fá þetta ég var þetta bara stattur upp í Kópavogi Heyrðu, hún sagði, jú, þess að hún bara, þetta kemur sett í pósti. Og ég fekk þetta sett í pósti með þeim skilaborðum að þetta er í síðasta skipti því að þetta væri alltaf fara í netsamskipti.
0: Já.
2: Takk hún eftir. Sko, venjulegt fólk á ekki geta verið í samskiptum við þetta nema vera með tölvutæk. Það er bara fullt af fólki sem er ekki tölvutæk. Alveg gríðaleg fjöldi og þetta er bara hreint og beint stafrænt ofbeldi og ég harma það að samband eldilborgara skuli ekki taka almenn á þessu nú ég ætla halda áfram
0: já, nei, Kristján, nú er tími þinn alveg búin ég ætla að stinga bóðuru ég myndi halda bara ég ætla að fá því þáttis að ræða þetta ég rólega þetta er bara að fara yfir þetta allt sem þú ert að segja
2: þetta er alveg gríðilega stórt og alvarlegt mál mjög stórt
0: já.
2: Og ég hef gefna vilja að þú myndir eigða eins og einu tími þetta og já. Hann hérna hjá hérna Hagsmunarsland og heimalina hann hefur með mjög góð erindi hjá þér og við horft upp á það þegar fólk hefur tapa húsnæða sínu út af þessu og það breytist ekki samt þá sem var í Keflavík
0: Jú, heldur betur að líka hjón sem voru að missa í jörð út á landi ja, því að þau fóru ekki inn á Ísland.is Já, ég veit að þetta er enn að eitt af þessu fljóttvarnis lögu sem við bara röpaði gegnum þingin.
2: Herðu, ég kveikti indregið bara strax eftir kostninga þar þegar umræða fyrir að sjætla svolítið, bara taka þetta almenna mál
0: fyrir. Já, ég ætla að gera það, Kristinn, takka þær innlega fyrir að við gæti glásu.
2: Já.
0: Takk fyrir, bless. Já, og hérna, þökkum fyrir þetta. En nú fáum við auðlýsingar og ég ætla hér að minna ykkur á að, við spurðum í skoðan og könnu núna að koma niðurstað eftir svona 20 mínútur, finnst þér íslensk stjórnvöld verði að hagsmunni landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum, finnst þér íslensk stjórnvöld velja hagsmunni landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum. Og það eru valmöguleikar hérna, mjög vel, en en mættu gera betur, nei, ekki endilega vel, nei, alls ekki. Það sem fjóri möguleikar og þið hafið, 10-20 mínútur til að klára að kjósa í þessari könnun og svo strax eftir hátí í dag þá förum við að spyrja hvort þið ætla að segja já eða nei. Sú könnun verður alveg alla helgina og fram á mánudag og vonum við fáum einhver góð þúsund þarinn. En við fáum öllýsinga núna, símatíminn heldur áfram til 12 og ég kem aftur.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: komið í sæla Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur aftur hér frá útarpi sögu, símatíminn heldur áfram 5881994 og núna erum við svona að farin að nálgast lok þessa þáttar og erum við skoðunarkönnun, finnst þér íslensk stjórnöld verja hagsmunni landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum og þetta inn á síðun okkar út af saga.is og já, og þar byggjum ykkur að svara því ég kemur niðurstöðuna núna eftir svona 15 mínútur en hér er hlustandi sem býður, góðan dag
1: Sælar, Jóhann hérna í Madrid
0: Jóhann í Madrid, komdu sæll og blessaður
1: Sælar, þarna Davíð er að koma til ykkur í dag
0: Simt Davíð, já
1: og hann með fulltrúa í verð í þarna utanríkismálanefnd eins og aðrir stjórnmálaflokkar
0: já
1: mér finnst illa staðið þessu utanstæðskjörstæðar atkvæðum sem okkur er bóðið upp á sem búum erlendis
0: já
1: mér finnst utanríkismálanefndi bara áfærið þarna og ekki gera hvort í gæðis að hafa atkvæðisælina rétt útfærða og það séður forbrentaðir Mér finnst auðvitaðríksmálnendur að taka á þessu máli
0: Já.
1: og mér finnst að auðvitaðríksmálnendur að vera í á puttánum þarna. Það gríðalegu fjöldi sem býr erlendis, 55.000 eða eitthvað meira.
0: Já, já.
1: Og við viljum náttúrulega aðkvæða nokkuð komast að skila. Ég lenti hérna í vandræðan og komið sem gegnum póstinn, var að kaupa ábyrðabréf og þar að lenda var ég að setja ákveðna persónu á það. Og ég var aldrei bara held í Björnsdóttir í borgarstjóra, þetta farið. Og tjartan gott er ætlaðu.
0: Já, það var skynsalega.
1: Ég vona hún skil, já, það var ekkit annað stöð, en ég stóð fyrir framann stúlkunni póstu, svona, sko.
0: Já.
1: Nú var handi, þarna, skal ég segja þér, hvernig ég staðið er hérna verkalismálum á, í Evropasambandinu. Þú ert ekki skildur að vera í verkalismfélagi í Evropasambandinu.
0: Nei.
1: Þú ert ekki skildur til að borgin í enga lífverðisjóð, eins og heima.
0: Nei.
1: Skilur þú. Sem er svo heima
0: já, já.
1: og svo er náttúrulega til dæmis laun og annars slíkt þetta er bara hryllilega lágt kaupmáttur öryrkja og eldriborgari er bara alveg hræðilega lágt í Evrópusambandinu ég tekur þetta best til á Spáni tökum þenni, það er ekki vaxtabætur á Spáni auðvitað ekki, það er ekki barnabætur á Spáni það er ekki listamannalaun á Spáni nei, það er endalist hægt að telja upp sem að velferðaríki Ísland býður upp á
0: Já.
1: Og ef það rétt sem að ég voru að tala við morgun að flokkur fólksins 70% ætla að segja já hvað er lífverðislega greiðsluna þeirra þegar þeir búin að vísa til að tengja greiðsluna því sem engar búin að koma í gegn skilur þau ef að laun lækka heima sem mjög líklega verður þetta er þess að allt lækkar það lækkar líka lífverðin skilur þau þetta segir sig sjálf Ég meina þetta er álíkjöndum að fólki og fólksins og þeir sem kursu það hugset ekki til enda.
0: Ég heldur bara, ég sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir. Þau getur ekki verið búin að átta sig á því að þetta launin þessi laun snarlækka og líka eftir því sem við tökum fleira hingað inn í landin þeim mun veikara verður sjóðurinn stoppar hérna stakkar ekki höfustöldur.
1: Þið voru að tala um örkja í morgun.
0: Já.
1: 1800 erlendir ríkisborgar hefur komnir á örkubættu, samkvæmt tölum mjög vor.
0: Já.
1: Frá ölmu örkjabandarleginu, rangatastjóra.
0: Já.
1: Og þetta er mikið til Arabar og Sýrlandi og Palestinian, stór hluti fólks. Þetta
0: komnir
1: á örkubættu.
0: Lítur komnir á örkubættu.
1: Alveg rétt.
0: Út af hverju?
1: Báðu ölmi út af hverju? Þetta er þunglindis og eftirstöða stríðis og fleira, stóðkjæris vandamál, alls konar sósíál vandamál. Tæpli 1800 erlendir ríkisborgar eru skráður öryrkjar á Íslandi. Já. Þá það alveg veit alls.
0: Er það alma allt svo, er það meina?
1: Framkvæmdastjóra öryrkjabandalagsins.
0: Já.
1: Já, hún er ný, hún tók kosinni þeirra. Já. Þetta eru stóra tölur. Og við erum að flytja inn öryrki, búin að tala með þetta við ykkur í 10 ár. Og svo erum við að flytja inn eldri borgara sem að aldrei borga inn í kerfið og fara náttúrulega á eldilífari líka.
0: Veist,
1: út af fjölskyldusameiningu. Já. Það getur tekið pappa, mömmu og afa og ömmu.
0: Já.
1: Alla ætluðuna.
0: Já, samt eitthvað verið að herða á því.
1: Þetta er náttúrulega svakalegt.
0: Já,
1: þetta er... þetta eru svakalega tölur og það við erum að flytja þetta allt inn.
0: Já, en byrju, hvað sagði þetta væri hátala bara, er því rétt? Átján...
1: Já, tæplega 1800
0: já.
1: Á 1700 einhverjum manningarni tölun, það var að tæplega 1800 örgjart sem eru frá erlendur ríkjum sem eru skráðir inn í kerfi hjá TR.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað með eldri borgara, ég hef ekki þá tölu.
0: Nei, nei, en það bara hins vegar sko,
1: mættu
0: skilja kannski að fólk er að koma úr strísa ástandi, en hvað, ég bara, en almenn svona í lífinu, lífi er ekki auðvelt, er það auðvelt
1: hérna
0: á Íslandi? Hversu við almenni borgara að gjalda hér til að kemur bankarun, svo bara logja ákveð fyrir afgangin og það er sagt að við erum að byggja hérna, núna hérna, svona reglíf yfir ykkur og hjálp ykkur út úr efnasvanda en þá bara allt í kom fallög sem frá sýslumanni trekk í trekk á hvað 10.000 heimili og seldi hann á fólki
1: já, já.
0: Þetta er náttúrulega
1: ég er búin að fara tvígang gegnum svona vestu heima verðtrykt lán
0: já
1: þetta er ekkert gaman að stendja þessu
0: já.
1: Nei, ég vildi bara benda á þetta og Sigmundur Davíð er að koma í dag 30% öllum utastakjastu aðkvæðum þegar þingkostingarna hausti 2024 komið frá Spáni
0: já.
1: Og það er komið sendur á hér 30% hér, já, 30% flestir þeirra kursu flokk fólksins og Sigmund Davíð og núna sendur á nýja hérna það skilar þess ekki af sér, ég er sjálfur að bera ábyrgð að koma sér til skila
0: já.
1: Og við sem er velendis, þá sem við sem komum með sendara
0: já.
1: Ég held að það myndi breyta þegar að fá sendara og þeir eru sendið sendaras posti
0: já. Já,
1: ég treyst ekki hún bauð mér upp á almenna póstsendingu ég sendur á hann á mandag okkur hjónan og dóttir minni
0: já.
1: Ég treyst ekki almenni póstsendingu ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fá póst frá Íslandi hinga tekur 10-14 daga gegnum kaupanahöfn þetta vildi ég gera þetta bara sjálfur þetta er stort og alvarlegt mál við erum svo mörg erlendis ég man eftir síldarhrunni 1768 margir Íslendingar fluttu erlendis
0: já.
1: Og fór að vinna hjá Volvo og fleira ég man að stjórnarflokkar heima þeir gerir í því að ná í þetta fólk en það er ekki kert í það
0: já.
1: Hérna, lengur nei, þetta þarf að taka á svo máli við erum það mörg erlendis
0: já.
1: Já. Jú, lækka laun og annars stík og það verður þessi pakki að gangi í klubbin og sjá það mun ekki lækka mér sjáðu bara til dæmis þó að fá hún undan þá út af fiskveiðaheimildum og bolfisk einhvern slík þá kaupa þessi bara inn í fyrirtekinni kaupar
0: Já, það getur ekki svo líka annað hversu varanlegt eru hlutinni ég sko þetta er orðið gerðið að bara einsleitni laga og alveg út í gegn þannig að tekið að kalla öllum nöfnum sko, jú, undan þá er frestir og svo framvegis ég veit það ekki en það þarf náttúrulega aðalega að segja fólki bara satt til það það er verið í þessum kostningu núna þessari þjóðaratkvæðagreiðslu það er verið að sækjum fulla aðild að ESB
1: já,
0: annars það. Geta þessa samningar þeirra er ekki farið fram
1: Bentu sem þetta er Davíð á það ég fylgist ákvæðlega vel með Evrópupréttin hér, Euronews
0: já.
1: Hvað er til umræði Brussel núna? Það er verið að tala það að setja alla skuldir Evrópupjóð í eitt pott þetta verið sammeðlega skuldir
0: Já.
1: Ég þetta er það að benda honum á það.
0: Já, en
1: þetta er framtíðin.
0: Jú, ég meiti, ég vissi það, en hérna segir mér, er þá verið að tala allar sko, eða bara til dæmis taka sér til hernaðamála, er það sundugreint
1: eitthvað? Nei, það er annað, það er það 90 miljardar núna sem voru teknir fyrir Úkraínu, það er sameiginlega skuldir, þeir vilja gera sama við þjóðskuldir allra 27 þjóðana.
0: Já,
1: bang. Já, þannig að ef að Ísland gengur þarna inn, Það þurfum við að borga skuldir spánar.
0: Já, út af til dæmis að innflutningi á fólki og velferðarkerfinu, vegna þess að velferðarkerfin, lífeyrissjóðskerfin eru að hrynja. Þetta er akkurat, við erum að fara að borga.
1: Við erum ekki með þrjár þjóði sem erum með full fjármagna eftirlaunakerfi. Noregu, Sviss, Liechtenstein reynda líka og Luxemborg og svo Ísland. Þetta er allt í skuld.
0: Það er eftir ríkin, já.
1: Með að koma nú að öðrum áli, það var innrás inn í strand Marokko borgar, í þess spanska tvær borgir í Marokko.
0: Já.
1: Já. 60.000 manns ruttust þarna yfir, þetta var allt ungi menns meira hlutin. Í fréttanum í morgun þá eru þarna 7-8.000 unglingar sem er alltaf að reyna að koma inn í Spán.
0: Já.
1: Og svo annað mál í 13. morgun, það var nokkra stúlkur í þessum hópi, það búið að nauka þeim öllum. Það var að taka þær allar að sjúkra á þessi gær. Já, þetta var bara í 13. hér í morgun. Já. Þetta að arabanir frá Marokkó, þeir nauka sínum eigin stúlkum, sem voru að taka með sér að yfir, voru líka í hópnum. Þetta er bara, þetta lið mun aldrei samlagast okkur. Það bara svoleiðis.
0: Já, hérna. Já,
1: og nú vil ég að fara að rekistera hann á hóp, þetta eru ykkur 7000 ung fólk, verðlutin strákar, eins og ég sagði á hann, og fara að dreifa þess inn í Spán. Fyrir árið 2025, til dagsins í dag, erum við búin að taka, og það sem kalla minor, ung fólk, 1700-1800 inn í Evróp, inn í Spán. Og dreifaði mig í fylkin 17. Já. Svo ég að fóraldra hinni með yfir landamærin, sem hann fyrir að senda þetta yfir.
0: Já, já. Já.
1: Og sama tíma ég held að kongurinn þarna í Marokkó, Múhamið 70, sem hefur 100.000 evrum á mánuð í för, hægt að taka fólkið sér tilbaka.
0: Já, en er þetta nokkuð endilega beint fólk frá Marokkó í sjálfu sér? Það er þetta ekki bara þeir sem hafa komist í gegnum í mist lönd og svo Senegal og fleira sem hafa bara notað þetta tækværi?
1: Þessi hópur í gær, ég finnst þetta enn sístu viku, þetta var frá Marokkó stærsti hluturinn og enga frá allsýr. Okay. Já, hinn eru að fara til Kanaríu, já.
0: Já.
1: Já, á vestuströndinni, þeir fara að þanga.
0: Já.
1: En nota benni, þessi tvö borgríki er ekki Schengen, þannig að þetta á ekkert að gilda. Nei, nei, Pedro Sánchez og Sumar og Podemos, alla sína mannuð og taka þetta allt yfir og láta okkur borga.
0: Já, já. Borga allfæðin sem að fær svo í næstu kostningu.
1: Já, sjá hana til.
0: Já, þetta.
1: En eitt að lokum að þrjóða minn, þessi taknimaðurinn, hann verður að skoða spilar um að hverju mótni hann virki.
0: Já.
1: Í gær morgun virkaði þetta ekki, í morgun virkaði þetta ekki, það komu inn mjög sent. Ég veit út að borga áskipta af þessu, verður í spilar um.
0: Nei. Hann blimmit ekki rétt að þetta tengist því ekki, en sko, ég aftur á móti fekk tölvupóst um 8:30 morgun frá einum sem að sagði að spilarinn var í úti og ég hringdi þann sem sér höfum með þetta að gera og hann ætlaði að bregðast bara hratt við og hann hefur verið mjög leilegur að bregðast hratt við þegar við náum í hann og en þetta er eitthvað sem að er í þessu raflínu kerfi, við erum bara einn átt okkur háði, við urðum fyrir þessu mikla skraðum dagi og það skemmtist þeir tölfur og tæki og allt, já. Þannig að það er svona verið að vinda ofan að því. Þannig að það er ekki neitt að sakast. Við gerum okkar besta og förum með bros og vör áfram inn í lífið. Jóhann.
1: Já, áfram Ísland.
0: Já, og frábærar upplýsingar sem þú ert að koma með. Takk fyrir það.
1: Ég bara bendi flokki fólksins á að benda á þetta. Að við launavísitölu, örkubætur og ellilífeyrir verið tengdu við launavísitölu. Við getum ekki fara inn út af því. Við missum allan kaupmátt.
0: Já.
1: Heyrðu bara. Góða helgi.
0: Gerðu það. Takk fyrir kjalla.
1: Já, bless.
0: Bless. Já. Hérna, já. Það er bara komið að skoðanakönnunni hérna niðurstöðunni sýnist mér hér á útarpi sögu og við spurðum nú bara ofur einfalt eða þannig finnst þér íslensk stjórnvöld verja hagsmunum landsins nægilega vel gagnvart erlendum ríkjum. Nei, alls ekki vel, segja 81,7% dagverið. Nú út að saga og hlustendur komnir í stöðu sínist mér. Alls ekki að íslensk stjórnvöld sé að verja hagsmunum landsins nægilega vel. 81,7% nei, ekki nægilega, já, nei, alls ekki vel. Svo kemur nei, ekki nægilega vel, 12,4%. Já, mjög vel, þá eru 3%. Já, en mættu gera betur voru 2,5%. Það er nefnilega það, þetta er vandaverk að vinna og við verðum náttúrulega geta treyst í að okkar ráðamenn sem að fara út í svona ævintýra för með heila þjóð að ætla að færa hana inn í svona hálgerða nöðunga vistun aftur, við verðum sloppin frá dönum og erum svona loksins búin að fóta okkur í nýju umhverfi og undir okkar eigin forystu en þá að fara að floga inn í eitthvað annað bandalag sem að við vitum lítið sem ekki að endilega hvað stefnu verður tekin því það er gríðala erfitt ástand því miður bara í Evrópu og bara vont að vita til þess en þeir eru líka að láta sér þetta allt mögulegt í hug og það, þeir fór nú ekki mörg styrki okkur þeir sem að stjórna þar æðstu stjórnendur og heldur betur ekki svona almennt hjá þeir sem líka þekkja til og horfa á úr fjarska hvort sem að það er innan aldar ríkjan eða ekki að það er náttúrulega þeim er ekki alveg einsvel treystandi eins og oft áður hefur verið en hvað sem þínu líður þá er síminn ennþá opinn hérna það verður að ringja og ringja ég ætla að minna ykkur á dagskrána hérna það er sjónlag glæsibæ nei sjón í glæsibæ segir sjón í glæsibæ það er að Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunar sjón í glæsibæ sem ætlar að tala sólmyrkvan og fá góð ráð líka í leiðinni hérna og hlustandi geta það klukkan eitt í dag og við munum hafa opið fyrir síma að hluta til og það er margt í sambandi við augnheilsuna sem við þurfum að athuga þannig að það verður kærkomið að heyra hvað hann segir. Svo klukkan tvö Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra ræði við Arnþrúði Karlsdóttur helstu atriði varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna og fleiri mál utan samninga vera við ESB við sem heyra hvað Sigmundur Davíð mun segja og síðan klukkan þrjú Magnús Magnússon og Garðar Guðmundsson með gömlu góðu lögin fáum eitt hlustanda án við kveðjum með hverkið með þar, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Hver er það?
2: Hvernig með?
0: Já
2: Birgir heiti ég
0: Birgir heiti maðurinn
2: Ég var hlusta hana mann sem var að tala frá Spáni
0: Já, Jóhann
2: Já, af hverju að Íslendingar sem eru fluttir burt á landinu að hafa kostningar að kenna?
0: Já, alltaf sé ekki íslensku ríkisborgari bara, en þá, mynda ég.
2: Sko, þeir hafa það mikið betra hann úti, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svona framvegis. En samt þá þeir hafa bætið frá Íslandi,
0: já.
2: Þannig þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar frá Íslandi.
0: Já.
2: Já, ég finnst ekki að þeir eru ekki að hafa þeir kostningar frá Íslandi.
0: Já, það er
2: það ekki. Þeir búin ekki á landið.
0: Já, ég skildi, en svo er það náttúrulega líka með þetta þeir sem búar hluta til ársins úti.
2: Já, ég er ekki að tala um þá.
0: Þú ert ekki að tala um þá, heldur þeir sem ég varulegri búsættu.
2: Já, þess að þessi Jóhann til þess. Þeir eru ekki að hafa kostningar, þetta er bara mín skoðum, þeir eru ekki að hafa kostningar eftir þannig.
0: Já, en er ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þeir að sækir ekki um í 16 ára, þá svona reylast það eitthvað til, það er nú einhverja reglu til um það. En hins vegar að þetta er auðvitað umhersuna verð en menn eða sín fullu borgarlegu réttindi meðan þeir eru íslenski ríkisborgarar það og það
2: já, sko það sé ég að velta fyrir mér eldri borgarar hér er það var mikið meira, af því það kostar mikið meira að kaupa í mati hérna heldur núti
0: já,
2: og þessi íslendingar sem eru fluttir út eru frá bæti frá Íslandi og lifa þar alveg mikið betur
0: já, já
2: Það var mikið betra.
0: Jú, þetta er einmitt það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa. Það er nefnilega einmitt það sem er.
2: Já, ég segi það, það er mikið ódýrar fyrir að lifa þannig að þessu hafa bæta á Íslandi.
0: Já.
2: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar í Íslandi sem er fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
0: Það er bara það, takk fyrir Birgir, já, góða helgi,
2: já,
0: bless.
2: Sjömlega.
0: Já, já, og það er einmitt ég ætla að segja ykkur að því getið fundið alla þætti sem hafa að vera hér inn á síðin okkar út á saga.is og þar erum við með hellingsfréttir úr þáttum sem að er að fara fram hér á hverjum einasta degi, mjög mikil framleiðsla af þáttum hér og það er allt inn á netinu hjá okkur út á saga.is og undir já, til dæmis flipanum í beinni og nýjustu þættir og það er mjög vinsælt að fylgja fréttum þar og þeir geta svo gramsa svolítið í þessu og leitað að því sem þeir vilja heyra. Nú, ég verð gæti ekki um þessu og síðan líka á styrtareikningum okkar. Viltu stíða út að sögu, segjum við, og við erum með reikninga í þremur bönkum og við erum að kveita fólk til þess að stíða okkur þeir sem eru aflögu færir. En það eru nú ýmsir sem eru það og sem betur við erum að segja. Ég vil þakka þeim kjalla fyrir og við heyrumst svo aftur núna klukkan eitt í dag og síðan fram til degi. En ég ætla að minna ykkur á að núna og eftir þessa skoðanakönnun þá fer inn könnunin um alla helgina sem stendur þá hvað ég ætla að kjósa núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þá skulum við sjá hvað koma margir og hvað ég ætla að kjósa. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morgunin með mér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.

0: Komið í sæl fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir Elsaríkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilherir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk getur komið með ákveðna spurningar til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þess að skipta gleru og láta athu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán en velkomin til okkar á útarpi sögum
1: Takk fyrir og sagði mín ánægja að koma hinga og sagði nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langa nú svona Markus, Stefán, að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hingað til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og sér til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendinga í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækifræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerugnöfslun í glæsi á lækjaföld og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálft æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ár aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundum sagt að það sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þið svona helst að breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist það mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðala mikið á stuttum tíma en mér finnst þetta þjóðfélag mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpa jákvæðan hátt
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var sem ég kom fyrst til Íslands en samt líður mér eins og vel á Íslandi
0: Já, þú gerir það en hvernig er þetta með þess að vera þú segist að komið hérna upphæðlega sem sjóntakafræðingur og fara að vinna fyrir fókus í lækakötu sem þá var en svo hefur verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki
1: Já, eins og þegar ég byrja, ég sem sagt sjóngljörnvæslun stopnaði sjálfur 99 sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt þá var ég með aðalvæslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmíður Þar, og ég var alveg með góð viðskiptuvilt og fullta viðskiptuvinum en svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibæ Glæsibæ var svo nýbúna endur taka, þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira eða minna 2004 og 5 með því að bæta vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag en en reksturinn sjálfur í glerugna bransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í sambandvis allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, ennfla, háði því eins og aðrir svo sannarlega en hérna en þú sem sagt ert með alhliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á
1: Jú, við sérum sem sagt fjóra sjóntækjafræðingar mistara frá Þýskalandi aðeina og Austurríki og Pólandi en við sérum búin að sjómæla bara síðan síðasta 30-40 ár fólk og örugglega maður örugglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reyn við sérum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við sérum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig í Glerugnavöslunar þannig að þetta virka mjög vel við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það ekki bara lengdin á námi nei, og því auglækna námi í dag 12 ár, svo veist 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðalmáli auglækna að skoða hilsu ástand augans
0: Já.
1: Aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sem við líka veita eitthvað hilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin
0: Já. Það nú það sem það nú nokkuð frestandi að spyrja þig sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika þú lítur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika
1: klárlega og eins og svo nefna þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt fólk nær sitt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía síðan líka til svo kallast aldarsfjarsýni sem heitir presbyopía en það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna það fljótari að ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nóg vel frá sér
0: Já.
1: En til að lesa með þess er að til að svo kallast hyperopía það oft það tíkur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita, vöðvabólka hausverk, allt svona hluti sem fólk gera sér ekki einu sinni grein fyrir getur myndast út að fólk ekki með sér þetta styrklingan
0: Já. Færi þá bara augun nær blaðinu tölvunni, það reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónum.
1: Já, við sérum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára. sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta senda fólk til auglæknis eða augstinaskipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2 til 3 ára fresti til að láta sjónmæla
0: Já.
1: Og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóvel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist oft kemur fólk segir bara hér ég get ekki lesið bílnúmeri sem fyrir framan mig
0: Já.
1: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjónmæla sá fólki á staðnum
0: Já.
1: Ef það ekki biðröð, það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæ og panta sá tíma í sjónmælning áður en fólk kemur.
0: Já, en segðu mér eitt, Markus, að nú að til dæmis sko umferðin, sjónin og umferðin, ef við segjum það, að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annars. Hvernig höndliði það? Það til sérstu gleru þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta sér 10 bíla fram í rauna eða?
1: Já, það alveg rétt hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis það má engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75 Já. Helst 80% og það oftast í raun og veru allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá glerugu til að leiðarita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100%.
0: Já.
1: Við sérum að tala visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sjón. Eins og svo hefur örugglega heyrt eitthvað tíma. En það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel. Og það bindir oft á það að fólk komin tíma til að endurnýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona út af því ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%.
0: Já.
1: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færði annarkvort 10 eða 0 það var bara svo en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni sá bara allt þarf að vera 100%
0: Já, það svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var engu skeika
1: Já.
0: En það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk eftir segir sko að ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona hvaða einkenni það sem að
1: Já,
0: þú vilt vara við
1: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég mynda segja það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
0: Er við þá út að hverju?
1: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á, er að fæ eitthvað svona ský, er eitthvað fyrir framan
0: mm-hmm.
1: sámæli með því er að fólk er með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis,
0: mm.
1: en við yfirleitt sendum svoleiðis tilfelli sendum við til auglæknis
0: mm.
1: en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti
0: mm.
1: eins og að fara í að láta skoða herta til mm. dæmis, það nú algengt að sýkursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta,
0: mm-hmm.
1: það sést fyrst og fremst í augnbotnin þannig að fólk sem til dæmis með sýkursýki, ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis, láta skoða augnbotnina já það mjög mikið eins og fólk verður oft að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
0: Að erðum kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni.
1: Já, og það akkurat kólvillust. Ég mæli með því þetta svona líka, kannski fólk tala ekki jafn mikið það
0: mm.
1: en ég til, það skiptum mikið máli fyrir fólki
0: mm-hmm. Já, það er þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
1: 100%
0: Já.
1: En sá ég sett í raun að verið sær aftur á móti augnlæknir
0: mm-hmm.
1: sem greini það líka auglæknemis allt öðruvísi tæki en vís erum að nota
0: já.
1: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
0: já.
1: Fólk til auglæknis
0: Akkurat, en þið sem sagt þið sem sagt mæli þið getið tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mæli það allt saman Það ágreiði því.
1: 100%
0: Já.
1: Og líka það sem vís líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki.
0: Mm.
1: Og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt er að, sem sagt, og vís að fara alveg víður landi, vís í, til dæmis í Vestmannum, vís á Höfn, vís að fara, sem sagt, austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag er að lækna sjónastað og sérstaklega auglækna sjónastað það er ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi er allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það er bara ófáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veit að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
0: Já, mikil ósköp sko. En þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri en mér langar að spyrja Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru að gera þessar sjónmælingar og annað hvernig sjónin breytist með aldrinum, er það eitthvað sem þið meðhendli sjáuð takið eftir eða eru þið bara dagstálega með það?
1: Vís erum þetta í raun og veru bara svona ferli sem bara basically dagstaglega
0: mm-hmm.
1: svo veistu vís erum að sjá þessi presbyopía þetta sem sagt alltaf fersinni sem kemur inn eftir fertugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður það er í raun og veru til dæmis sigja ég var búin að klára optikara skólan og ég hérna kom hinga og sá voru engin 12 og ekkert á þessum tíma, 88 er allavega mjög lítil 12 notkun og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með minus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast. En í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptinu sem búin að vera viðskiptinu í 30 ár svo komu til minn, fara í endurmenntun lesa óhemja mikið vinna mikið tölunni allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt og þetta svolítið pínu einkennilegt en það svona staðan í dag þannig að ég raun og verið getur maður ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikill meira álag á augun í dag meðanvis fyrir 23 ára
0: Akkurat, öðurvísi álag líka
1: Já.
0: En sem hérna hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa hvað þá að gerast?
1: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það segja til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðila segja skían svistsær eins og auglinsan, til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst það meira ljós sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tæt lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þarf fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sent í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón
0: En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt af fólku detti eða hefur slæma sjón?
1: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundið. En ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk það hefur komið fyrir fólk með tvísýni en við getum leiðrétt saman með prisma og svo fram við sagði svona sér framleitt gler en yfirleitt þegar fólk með ekki rétta sjón sá og ekki rétt glerugu sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og svo segir fólk misti sig kannski mikið sjónskekki kannski fjarsýni eða allt saman blanda við erum með sviðskistunni sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistunni sem gríðilega nærsýn og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína glerugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svo kallast 2-1 tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama glera og sama tíma fyrir sama aðila. Og núna getur við alltaf, og það eins og í gangi í dag sem betur fer, og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kifti ein sólgleru og ein göngugleirugu eða lesgleirugu eða tvískipt og borga samt bara engleirugu og fæ hín alveg frýtt með.
0: Já, þannig að kannski líka þessi nota annu gleirugu við að horfa á sjónvar, heldur en það ekki sömu gleirugu að þau lesa með eða eitthvað.
1: 100% það líka oft þannig að fólk fyrir í svo kallast smartskiptgleirugu tvískipt en svo setja gleirugu sem eru sterkara á neðan og daufara á ofan og setja fjarnotla þetta einstaklingsbundin hvað henda fyrir fólki En það er líka algengt að fólk kaupa kannski svona margtskiftlegar og nota það að dagstaglega.
0: Já.
1: En þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók, sá fólk kannski með sér smíða les og vinnuglerugu.
0: Já, við langar hérna Markus núna, langar aðeins að spyrja einna spurningasambandi við eldri borgara sérstaklega að, og líka aðstæðni samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
1: 100% og ég mæli með því að svo veist sjónin, það oft hjá eldri borgurum, ef fólk orðin, svo veist, mjög fullorðin, þá eina sem eftir kannski sem virka vel, augað, augun, svo veist, og ef fólk hugsa vel það, en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki farið í 15 ár til auglæknis.
0: Akkur.
1: Allt í einu stór skemmt augbotna
0: Já.
1: Sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allan vega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
0: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfuverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleru.
1: Klárulega.
0: Það nefnilega það. Heyrðu, Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun svo símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
1: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
0: ekki sjónin. Góð áhrif
1: Nei, ekki góð áhrif út af því það bara akkurat þessi fjarlægi sem krakka alltaf að horfa og svo eru náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter
0: Já.
1: Þetta svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu en yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með svo veist ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára og það í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn en það aftur á móti kannski fimm mánuði eða tvekja eða þryggja mánuð bíð fyrir svoleiðis krakka þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjómælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða svo veist, í sem sagt myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endilega farið til auglæknis það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís
0: Já.
1: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka
0: Já.
1: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir.
0: Akkurat, já. En samt sko, hætt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið á skjá?
1: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan þegar svona ég að tala svona 5 ára krakka 30 ára krakka
0: Já.
1: Stara allan daginn í síma og það náttúrulega ekki gott
0: Nei.
1: Svo ég almennt mæli enn og miss fyrir foreldra að helsta að vera láta krakka ekki fá síman og láta hanga í síman í allt og langan tíma
0: Æ, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þannig augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir að samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum þannig að ef þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
1: Já, það var svona fjarlægt Þetta mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakki eru með skjáin allt og nálótt segjum bara 10 cm eða hvað, eða 15 samt, jafnvel getur sitt það að krakki eða barni er orðin nærsýtt sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað, svo veist, ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tíminn komin til að láta skoða hilsan í börn.
0: Já, akkur. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleru sem að þú ert með boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fer að styttast í þetta 12. Og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 5881994 ef þið vilja koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann búinn að búa hér í áratugi á Íslandi og með verslunina Sjón Glæsibæ gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsæl og við verðum hér með opinn síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útvarpi sögu
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið í sæl aftur þegar hlusta útvarpssögu. Arthrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger. Hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunina Sjón í Glæsibæ. Og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvitnast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. Ágúst þegar almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað á fólk að gera hvað segir Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustendur geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið helu sólin alveg í stuttastund
1: já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekki að vera næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með þessi réttu gleraugu
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og það má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem með spegill líka þú veist þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo stupa á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þú veist þetta það dökkt við sérum að tala allavega svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, það bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi
0: já. Já. En hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já það segir ég ætla nokkið að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli við sérum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir Vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum sjö sem
0: kvöldið
1: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fæ fólk bara frí til að skoða þetta
0: Já
1: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag
0: Já.
1: Og fólk hefur sá tækifæri en það sem ég held ég las þetta væri klukkan 19 eitthvað en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég En ég get ekki staðfist, ég
0: meina. Nei, nema að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútu fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullir að neitt, sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði að tveika tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá ertu komið þáttan.
1: Sagði mér, já.
0: Ertu að lesa svolítið austurísku fjölmiðlega en þá?
1: Allt. alltaf.
0: Alltaf, já.
1: Alltaf. Og fólk er alltaf að hissa sig, ég segi að já, Ísland er að spá að fara í Evrópusamband, en það er engin ánægð með það.
0: Já, þeir segja það.
1: Já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér, svona í sambandi við hennan, Sólveig, hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu. Þeir sem eru það, jafnvel, ekki með Sólveig myrkra gleraugu. Hvað með þá? Hvernig viltu verja augu þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með Sólveig gleraugu, sá á fólk bara ekki horfa á Sólveigu. Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem er eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Málega svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur. Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO þetta no. Svona sem sagt stimpill sem heiti 1232 og það mjög mikilvægt að fólk hefur það annars þetta eins og við veitum það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar það kannski eitthvað ódýrt frá Kína eitthvað en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sýskalandi
0: no.
1: Og það alveg 100% miss stimpill og reglugerðin.
0: Þetta, já, það vottað.
1: Já, það vottað.
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur.
1: Akkurat.
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað.
1: Já.
0: Já. Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag, Leifur Árnason heit ég, komið í sæl.
0: Sæll að blessa. Góðan
1: daginn.
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðrétta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16:47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það enn.
2: Almyrkvið sem slíkur hefst klukkan 17:48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17:48:47. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18:47, þannig að þetta tveggja tíma tímabil sem að skugginn færist yfir, en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já, en doka aðeins við Leifur, Markús, þú heyri þetta.
1: Já, takk hella fyrir þessu upplýsingar, það mjög gott að þú hringdi.
0: Já, en
1: segir mig, takk fyrir.
0: Á þá fólk að vera með þessi gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig er að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi. Svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svolítið, tvekja mínútra skoðun og svo taka kannski gleraugu nýður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni.
0: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti að þess að sjá hvernig þessu lítur út.
1: Já, klárlega en svo náttúrulega alltaf, svo veist, þau eru líka, það getur vel verið þetta, ég allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis, það ekki einn til að vera.
2: Hver kostnaður við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góð verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki.
2: Já.
0: 500 krónur, sjón glæsibæ.
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ.
0: Já.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk að kjalla.
1: Takk sem þess og takk fyrir frábæru upplýsingar.
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu.
1: Já.
0: Þannig að hann þölvanu flugstjóri og hann var að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara að vera með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert við að horfa.
1: Já.
0: Þú stóð svo framvegis.
1: 100%.
0: Já. Nú að loka augunum eða hvað?
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu.
0: Akkurat.
1: Það er alltaf mjög að auglæknir, ég var búin að tala við kollega og sögjur og í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já, að hafa þá bara á þennan tíma, í þess að tvo tíma í raun og veru, þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvinn er búinn.
1: Já, það aðeinslega sig að fólk að horfa upp í almyrkvi
0: sjöst,
1: og í deildamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp sá það ekki nauðsynlegt, þetta bara aðeinslega sig að fólk að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tungli aðeins lengra við jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sem svolítið myndir að því
1: Já.
0: En,
1: og það máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík og Borg myndi bara slökku á öll ljósi en götu ljósi og svona svo fólk myndi að sjá þetta
0: en
1: það eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem hérna hvernig það til dæmis af hverju svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá jafn mikið og sterk geisla en samt augloki miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þarna nú komin aftur á augbotninum
1: hvað
0: hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavega vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvagleru
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíki sá erum við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: já, vorum fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjóngleru mjög veist að reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslótt.
0: Ég hef mjög afslótt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólanir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara.
1: Akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja. Svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur keift glerugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í englerugu
0: Akkurat, en þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsabæ þegar að byndir komið inn aðalíðing og þá það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað snýttur verslun Glæsabæ bynda móti
1: Jú, það á hlýðina snýttur verslun
0: Já, það eru þið við hlýðina
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsabæ sem sagt og það mjög auðvelt að sjá það og til dæmis það líka auglæknir við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengra inn á ganginu með
1: en
0: þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglæknir sem í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði svo veist, það er í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæin
0: en hjá okkur stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: Já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessum fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með
1: Sjálfsagt.
0: Bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefraðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
1: Takk

0: Komiði sæl þegar hlusta út var sögu, Arthur Kallstóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núna fyrir vikunni og það sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þann úr rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hann finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir hvernig á að skilja
1: það einleið til að lýsa það en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljóst það hvort sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endurtaka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og tjáði mig örgulega það hér einhvern tímann stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld Og það sé núna endurvakið bara sorglegt, finnst mér. En þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum, þá auðvitað erum við allar staðreindir óþægilegar. Og óþægileg staðreind í þessu samingi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það, heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöð, ekki umsóknarríki í bið, ekki umsóknarríki í frosti, ekki Já. Neitt, Ísland væri hætt aðeldar umsóknar Evrópusambandinu það var gert og ég minni nú á það að margt af því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn svo þið gátu ekki tekið þessi ákvörðun þegar það átt að bera undir drokkur og svo framvegis svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar Já. Ég fór eins og ég nú sagt frá hérna áður og það er alveg held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórseti sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreindir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilyrði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því
0: Já.
1: Með öðrum orðum það var búið að kíkja pakkan Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf til síðan. Allt liggur fyrir um hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, þetta eftir, eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var grundvallar breyting að eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Östur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, þau sem að gengu inn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég, bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útasfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margar hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er við fóðum engar undan þáur en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstakt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma, Stefán Füle, það sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Mm. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að við hafa skapandi hugsun. Að því marki ég með að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á tækja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurtisistal. En að hún var nóbúið, hann sagði, skapandi hugsun er ágætt. Mm. Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar. Mm. Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan. En hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni, hvað sé niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram. Þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
0: Já, já, já, já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsælt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta er svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
1: Mestmálda eru þeim sem við hafa þetta helst.
0: Já, þessna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegn jafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er þetta að tala við ætlum að kíkja í pakkan?
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfuð reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósannindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér málin það þessuna sem að þetta haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðum þetta rökræðu Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð það vonandi einhvað aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að rekjast úr einu vígin í annað þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanendum þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanna en það var ávægt að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregin tilbaka svo gáttu ekki haldið því fram lengur það kom nú í ljós að sagði, okay, Ísland er ekki umsóknarríki aðja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknarinn væri gild eða gjaldgeng valid á ensku og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandi getur vel hugsir að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild af því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan og akkur eftir þá ekki Evrópusambandi segja, heyrðu, ok, þeir bara fjallust á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til en af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilurum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmið með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur á hruninu akkur þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá en það ef þau ætla að taka upp viðraðnar þessum frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatir því þar er þú veist að fallast á að viðræðnar fari áfram fram á grundvelli samningsviðmið með Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðnar byggjast á því að Ísland ætli sér að ganga inn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
0: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali hann sagði það er sótt fulla aðild það er ekki sótt með fyrirvara það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram en það er verið að sækja fulla aðild hann sagði það og, en sko það er líka annars yfndur því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var þau samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta var nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttum og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum svo hefði bara komið á daginn þegar að viðræðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar hann á einhverjum föndum eða uppi sambandinu dró upp skilirðin rauðu strikin eins og það var stundum kallað þá hefði hann bara fengið að heyra þetta kemur okkur ekkert við þið sóttuðum skilyrðislaust og drógu bara fram með umsókn Íslands ein af fjóri síða með nokkurum orðum Íslands sækir að verða aðeila að Evrópusambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur mikið núna en meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndar álit að taka í tillit til eins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði þeim hefði aldrei við skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna
0: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mest eða vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað mér ef að hefja allt að vera á ný við Evrópusambandið orði ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð
1: Já, þau hafa líst í að það er ætlun þeirra.
0: Já, og það er
1: ætlun
0: Já, en þá komum við líka að eru það verður með það að hafa lagastóð umsókn fulla eingöngu, þá er það frá 2009
1: Já.
0: Þannig að raun og veru
1: sem er
0: Já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
1: Já, sko, þetta er í rauninni, það var alltaf að kalla þetta lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
0: þingsályktun.
1: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra að gera eitthvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tilögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent umsó án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dött strax en það er sama á líka við núna Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu
0: Já
1: að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dött frá upphafi og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlkað sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við rögtum áðan og höfum gert margóft áður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að maður geta sagt næstu 2, 3, 4 árin hvað það mun taka langa tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllta tekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég til rétt ég fekk þetta umboð frá þjóðinni hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skýra hann og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti. Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verið önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það bara kosningaloforð Þorgerðar og Kristrúnar. Eins og kosningaloforðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá. Það verði ekkert meira vægi en það.
0: Nei.
1: Það er í þessu samingi rétt að rifja það upp að Feneyja nefndinu svo kallaða sem hann nú kölluð til hérna þinginu til ráðgjafar varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna laði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin en með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar þar mig sækir muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna þannig að ákveðunum er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki aftur það sækir ekkert ríkjum að Evrópusambandinu nema vilja gangin þegar viðraðnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðraðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín. Tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaðu að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut. Allt annað er fyrirsláttur reiksprengjur og ósannindi því þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
0: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í Vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtunni nú vitum við að það er ekki hægt að segja að það sé allir inn að kíkja bakana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja þetta er mikið samningsatriði ef að eiga nást einhverja undan þá þessu líka sem við talað eða hvað, er það jafnilega ekki hægt að fá varanlega undan þá erum við fordæmi þess að séu varanlega undan þá eins og við sjáur úti
1: nei, það er engin fordæmi þess og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undan þá, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann og við höfum rættið áður hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmörk fekk 72 þegar að Evrópusambandi var ekki orðið til þetta var líklega efnað að spandala Evrópu við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreinda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo frá eins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða breyta því saman með sardínurnar við möltu annað dæmi sem oft er nefnt maltverið er fengu hérna undan þá sjáruðu nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annað verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjáruðu á litlum bátum en frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmisna, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins, skilyrðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur gera maður. Að slík aðlögun, aðlögun á frestir, skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar af efni og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur. En ætlunin er án efa svo að fara í viðræðurnar, sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann, gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt. Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og einhvað. Og kalla þetta undanþágur. Því að þetta hefur verið reynt áður. Manstu eftir ETS?
0: Já.
1: Þar mætti hér Úrsúla og forsætisráðherrann á þeim tíma og margir fjölmiðlar utanríkisráðherrann lýstu því að vera Ísland hefði fengið undanþágur frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri merkingu nei, þetta voru ekki undanþágur þeir fengu tímafrest smá afslátt í nokkur ár og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljarða og miljarða ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda og jú, það var nú annar flugfélag pelnins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS rekningum hann að raunveruleikin byrtist fyrr en varir en þetta fólk þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki byrtist ekki fyrr en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel
0: Já, en þetta er einmitt þetta er náttúrulega mjög alvarlegt sigmyndur sko af því að mann náttúrulega hugsa hver er íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpisögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staði að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem er langar ræðið hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auglýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Kom þeir sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan það svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem nú kannski núna Sigmundur eitt sem langar að nefna sérstaklega við því að þú til utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orðið áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríki Hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhverði tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa makra eru í raun má segja gjaldþróta
0: mm.
1: En einnig lífeyriskerfin og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: það ríkisjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðin vegna lífeyris og það yrði þá væntanlega ímyndið mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi í Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutfallslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin en að allt færi þetta og er þið fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðum til lífveri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræðum með það hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það er fengju Íslendingar sem aðeinar aldeilis að taka þátt því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjárstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalla að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna
0: mm-hmm.
1: við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico heimsokna hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir evróskum eða ESB embættismanni þar sagði menn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig að fáið eitt ríkt land, Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðalegið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er eindar ekki fyrstskipti sem að ég heyri fjölmiðla að segja frá þessari kenningu ég var áður vitna hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrirnefndu politiko til að upplýsa um áform ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða minnstu kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er náttúrulega er hávar umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn það fjölga 13 ríki
1: Já.
0: Þar og með að reyna þunna á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná Já. Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu Rúmeníu sem bara fátöku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi er sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langafstir verstadir og svo Belgía og Spán þetta er allt komið í mikla erfileika þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara
1: Já, já við erum að fara í samkvæmi þjóða sem í krísu í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna langt skeið mannum gælur hvað hann hét einn af fórsprökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísum það voru krísurnar sem að drifuðu áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já
1: á meina við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best
0: Já, já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir setja það í einn pott og ábyrð á skuldum í einn pott og þannig erum við bara að tala um sko, sem sagt, Evrópusambandsríki en ekki bara ekki yngöngu að þeir væri með Evró líka, það er ekki allir með Evró, ef við tökum upp Evró líka sem þú er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
1: Jú
0: Fjármála áhættan, hún
1: algjörlega,
0: bætist hún bætist verulega á okkur
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að svo við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í evrulöndum þessi ekki dýrast í Luxemborg miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það er líka launin hæst en ef þetta snýst allt gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál ef við metum það sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostinum galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála.
0: Já.
1: Þá getum við tekið það þá ákvörðun sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skyldi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra. Og þann það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákveðið að taka upp evru, ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki. Og Svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það að þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evru nán þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatrið er þetta, þetta er sitt hvort hluturinn, gjaldmiðl eða Evrópusambandið og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl að hafa ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem stóð til að hefði gerst fyrr en þeir eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðinslega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Það er það skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, að því að eftir fyrrnefndan Lissabonsáttmála, sem við rættum hinn á hann, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera eins og Svíar gerðu það. Þeir eru búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður, til að taka upp evru, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þetta svona síðustu hérna að það er þetta tal þessa þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svo mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem að eru stærri enn hönnur og valda meiri en hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnagetu öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli en síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið og varna geta þeirra og þá þess að sóknar geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag við samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega en það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með hennar tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar að NATO hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Íslandi verður fyrir ógn hér, telja menn þá að, að belgíski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samlega varnarsamstarfi ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu
0: En sko, nú telja það bara að kalla að það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja, það verður að búa sig undir stórfellda árásir og annað, þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt fyrra hjá ESB og þannig að fer ekki á milli mála að það verður að efla þarna ja, bæði varnar og öryggismála allir verulega. Ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátti til dæmis að greiða þetta upp.
1: Nei, nei, það verður án efa ætlast til þess að allir tekki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið áhyggjur af öryggisinu og þessi að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Nóri og mættu með svartmáluð kústköft í staðin fyrir rifla, því þeir áttu ekki nómarga rifla.
0: Já, já.
1: Þá var varnamálur á þeirra Þýskalands konarafni Úrsula von der Leyen.
0: Já, já.
1: En mennum nú átt að sjá því að, að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig eingöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO.
0: Já.
1: Þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annað slíkt en leikur engin vafi á því en svo byrtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta og viljum við að Bandaríkja menn lítið svo Íslands kom, orðin þáttakandi þessu og segir bara heilu, ég, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vannrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert. Heldur líka, jafnvel að snöðbræðu.
0: Já, en hefði verið nauðsild að
1: hérna var fórseti.
0: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambandsins. Ég meina, það er líku fyrir, það er vilja yfirlýsing undir
1: þetta. Ég finnst að hefði þótt...
0: Þjóðin hefur jafnilega í hugmyndu um
1: þetta. Bentu nú mitt á þetta. Og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíhliða varnarsamning sem bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeirra undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra. Og það hefði mátti nálgast að bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíhliða samstarf okkar og kunnum að meta það og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað
0: já.
1: Bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsa bara sem uppafið að því að ganga í Evróst varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú að gefa þetta kynna.
0: Já, það líka, það það bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft- og eldflaugavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup, sameiginlega þróun varnatækni, sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis, dróna, netvarn og gervigreindar mun auðveldari flutning herlis og hergagna á milli eðersbyríkja.
1: Já, já.
0: Og svona þú
1: veist... Já, ég verða þáttakendur í þessu. Mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliða samningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast með okkur á annan hátt heldur en hinu landi viljum við breyta því, viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði, mér líst ekki á það
0: Já
1: En þá við undan þá

0: um þetta já. Og það bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameilum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldur
1: já, það, ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það séu sérstaklega Þorgerður byrjaðar á aðlöguninni farnan að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið, það var nú eina sjávarútvegsmála og varnarmála og annar á hluta til að svona reyðja brautina við erum farin að sjá byrtast í samráðsgátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglugverki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli ES samningsins og við höfum rætt þetta áður í svona samningagerða hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vináttu yfirlýsing eða hvernig sem það er og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref og þannig oftast maður að þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað þá komi til þess að menn segja byttu nú við vorum búin að undir þetta á sínum tíma og þess vegna verðum við að gera B undir þetta að við verðum að gera B og svo kemur sé og svo framvegis þannig hafa þessi mál nú oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga það er svona krókurinn til að besta línu nei
0: jú, þetta er alltaf það sem að fólk eru það að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta til á dagskránni þegar að setja alltaf að verja alltaf 800 miljardum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfesti í umræðinni
1: nei Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt áformaður og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í sameiginlegu skuldum
0: Jú.
1: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin
0: Já
1: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa á þessum 800 miljardum.
0: Já, og svo erum við núna að byrja að borga NATO-samþittinni að fara að borga 1,5%, það eru 70 miljardar.
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlu næsta ás.
1: Ég tel að minn hefði ótt að við halda betur sérstuð Ísland, skakvart NATO, en kosturinn við Það sem að okkur er nú ætlað að greiða til varnamála sem er enn lagra hlutvall er að það er hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér á innanlands og við erum ekki að bara eða þessi sprengi fyrir Evrópulönd
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útvarpssögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir komninga á sögu. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771

0: 3040 771 3040.
1: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697 6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sæl, við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér og símatíminn að byrja eins og venjulega og við erum með þetta orðið frálst og þið þekki nú þessa leikreglur og númerið okkar 5881994 og fyrsti hlustandinn komið hér. Góðan dag.
1: Góðan dag, Arnþrúður, Daníel heiti ég.
0: Hvað þú sagt, Daníel?
1: Það umræðan í dag áskriftir og sala lífeyrissjóða. Þannig málu vexti að við höfum öll verið að reyna að halda yfir verðbólguna.
0: Já.
1: En það virðist ekki verið að gerast hjá sín þegar að hækka enska boltanum 25% á einu ári. Nú enski boltin núna 1. ágúst hækkar 7%, hann hækkaði síðast 17% og hann hefur hækkað 65% síðan að sín tópið enska boltanum af símanum. Hann var þegar síminn var með enska boltan þá kostaði hann 8.650. Mm. Hann í dag pakkinn komið í 15.000 eða 14.990. Þetta er alveg rosalega hækkað.
0: Já, þú segir nokkuð, en það er náttúrulega spurningum hvernig samningarnir eru, á hvaða verði þetta er boðið út og hver er samkeppnin og hvernig verðmyndunin er þegar þeir kaupa þetta?
1: Ég hugsa að hafa verið nú bara þannig að sín hafi boðið alveg upp úr öllu valdi til þess að reyna fóa enska boltan og þeir eru að Þeir eru að reyna að fá þetta í gegn núna það sem maður kiftu fyrir.
0: Já, en það er náttúrulega bara erfitt við það eða þegar þetta kemur svona erlendis frá og það býst eitthvað verð og þið fáið ekki að sjá nefnir borgið þetta og eitt. Verð myndunum sem slík, hún getur verið erlendis. Það er ekki þar með sagt hún sé hér, sko, hjá fyrirtækjarum hérna.
1: Nei, en sko, ég finnst þetta að vera rosalega mikið hækkun á einu árið 25% og 65% frá því að síminn hætti við þetta. Og síminn, þeir stjórnendur símans, þeir töluðum að þetta hefði gengið vel hjá þeim, en þeir bara vildi ekki bjóða betur heldur sín bæði í pakkanu.
0: Nei, þetta er einmitt svo tannig að þetta getur verið líka komið upp á það hátt verð erlendis frá því að þeir náttúrulega vita áhugan hér og sjá hvað þetta er lítill markaður og þá er auðvelt að fýra verðin upp hér til að senda hinga til Íslands. Þetta er orðið hörku business þarna úti, sko. Þannig að ég myndi nú byrja að horfa þanga þegar ég held að símafélögin og þeir sem er að sína þetta sjónvastöðuna sé að gera sitt besta til að þjónusta alla í þessu sko.
1: Ég er alveg svo það þau séu að gera það.
0: Já.
1: En varðandi sko lífeyrissjóðina þá fylgst mér við ykkur að athygli að þeir eru að selja bréf í bönkunum í júli fyrir 8 milljar. Það selja fyrir slutabréf fyrir 8 milljarða þar af seldur mest fyrir í Arion banka upp á 4,8 milljarða og í Íslandsbanka 1,7 og 1,2 milljarða í festi því að náttúrulega uppgjöri og festi var ekki sérstætt en það vekur athygli þeir eru að selja, það er einnig gildi sem er að selja mest í bankun Arjóbanka.
0: Já.
1: En það vekur athygli þegar svona stórt högg á markanum er að vera að selja bréf fyrir sko 8 milljarða í júli. Þetta lítur að hafa vera stórt högg fyrir markanum.
0: Já, ég staldra nú við þessi tíðindi að vísu þá hefur maður kannski ekki verið að liggja eitthvað yfir því þeim tölum hvað hefur verið að bankarnir hafa verið að kaupa að selja, ég hefur nú hjáta það en hitt er hann að mála þetta minnir ónættalega á eitthvað annað sem hefur gerst í okkar þjóðfélagi þegar að menn taka til þessara ráða?
1: Þess að þetta setja spurningarverki þegar að lífeyrissjóðirnir eru farnir að kaupa sig út af bankunum.
0: Já.
1: Og Íslandsbanki og Arionbanki, þeir keyptu eigin bref fyrir meiri en 2 milljarða.
0: Já.
1: Eins var það með brim.
0: Já, já.
1: Þannig að brim á sjálfum sér meira 2 milljarða og bankarnir þeir eiga 2 milljarða meira í sjálfum sér heldur en náttu.
0: Já. Já, já, það er... það einhver leikflétt að þarna í rættum, sko. Hún þarf ekki að vera slæm, nei, það má ekki skilja að það, en það einhver leikflétt að.
1: Já, mér finnst þetta, eins og segir, mér finnst þetta bara geyma fjörna 2008-2009 þegar að var við að borða gullið og fleiri.
0: 2008.
1: Já, 2008 þegar var að borða gullið og fleira, en við vonum að það fara ekki svo.
0: Nei, nei, það er kosturinn í dag að sá að bankarnir eiga peninga en þarna 2008 voru þetta matador peningar. Það er kannski já. Svona svo góða staða sem er núna og það er umfram allt mjög mikilvægt að fólk haldi rósinni yfir svona og, en hins vegar er það spurning af hverju lífeyrissjóðirnir eru að losa fé. Það getur vel verið að séu bara breytar einhverja fjárfestingareglur eða þeir hafi breytt fjárfestingastefnu sinni, það kann að vera en á hverju þá, það er það ólíka kann að það, en við skulum nú sjá hvað við fáum frekari fréttir á sig.
1: Já, takk fyrir því.
0: Takk fyrir þetta, já, Daniel, já, já, bless. Já, já, það er svona ýmislegt sem gerist á eyrinni, auðvitað ekki að segja það, það er svona ýmislegt, en allavega, já, þá er það svona svona vert alla svona hreyfingar þegar að bankarnir og lífeyrissjóðarnir eiga hluta máli og eðlilega að þá er nú fólk svona á varbergi mitt út af bankarunni 2008 vegna þess að þá náttúrulega voru upplýsingarna sem voru gefnar til þjóðfélagsins allt öðru vísi og báru það ekki með sér að það væri nú hugsalega bankarun framundan. Og ég minnist þessa að við vorum farin að tala um það að snemma árinu 2008 að, og með okkar viðmælendum hér og jafnvel fyrr sem að benda á það að það færi í bankarun með því áframhaldast því sem þá var og við fengum nú bara eiginlega bátt fyrir að láta okkur þetta í hug að það gæti komið bankarun. Það var nú aldeilis sem að gekk nú gusan yfir okkur þá. Þannig að þetta, það er bara fínt með hana, hlustendur og fólk er með svona, er bara vakandi fyrir þessu. En ég hef persónulega enga svona trú á því að það sé ykkur slík hætt á ferðum núna með við svona þær upplýsingar sem maður hefur fengið. En skulum bara sjá til hvað kemur upp úr þeim kassa. En síminn allavega nú opinn 5881994 orðið frjálst og hérna hvað sem í gangi. Nú ég ætla að segja frá því að við erum í skoðanakönnu núna hvort allar þú segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þetta er inn á fréttasíðun okkar útvarsaga.is og ég ætla hvet ykkur til þess að fara inn á síðuna og taka þátt í þessari könnun til að það um að gera inn að fá sem flesta til að koma sínum sjónarmiðum að þarna og við gerum þetta svona þetta bara á léttu nótunum en þeir velja það sem vilja og taka þátt og við spyrjum bara ofreinfjallega hvort að þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og ég kem með niðurstöðunar rétt fyrir klukkan 12 í dag. Nú, síðan er annað sem að blasi við hér að það er fundur sem að er boðaður hjá samtökunum áfram Ísland og hann hefur verið fluttur hann átt að vera í hátíðarsal Háskóla Íslands en það kom einhver skrítin skilaboð frá háskólanum sem með stofnum sem er svo kannski svolítið skrítið að þeir vildi ekki leifa Ólafi Ragnari Grímssyni okkar fyrir forseta var forseti landsins hér í 20 ár og kall Baden-Bacher sem er fyrrum forseti EFTA dómstólsins sem er náttúrulega æðsti dómstóll okkar og erlendu vettvangi ef út í það er farið og þetta er eiginlega svo ótrúlegt að Háskóli Íslandsins stofnun hafi ekki séð ástæð til að leifa þeim að láta fundin fara fram í þessum sal Háskólans og það er bara einhver ný stefna sem hefur verið tekin upp í háskólanum sem er óskiljanleg bóstarlega eða ég veit ekki hvað finnst ykkur en þetta er stór merkilegu maður og hefur mjög komið að Evrópumálunum því að hann náttúrulega eins og ég sagði var forseti EFTA dómstólsins hann gjör þekkir þetta tveggja stóða kerfi sem verið er að tala um ef við ætlum að fara yfir í ESB kerfið úr EFTA því að þetta er svona tvær megin stóðir undir allri öllum réttindum okkar og skildum sem að við tökum á okkur og það eru fáir betur að sér í þessu máli en ymmit Dr. Baden-Bacher og alveg óskiljanlegt að þessi viðbrögð hafi komið frá háskólum en þarna það er eitthvað að vera þar og eitthvað breyting á stefnu skólan sem er mjög mýður af því að þarna er fjöldin allur að afskaplega vönduðum prófessorum og kennurum og nemendum eftir því og slæmt að það sé verið að taka upp einhverja nýja stefnu sem að er mjög óviðeigandi en allavegna áfram Ísland verðum við fund hálf fimm á það er sjálfstæðarsalur við Austurvöll og þeir sem vilja fara í bæinn í dag fínt sólskins veðum hér í höfuborginni að þá gæti hann ekki verið betra en að koma við Austurvelli hálf fimm í sjálfstæðarsalum en síminn ringir næsti hlustandi
1: Góðan daginn
0: Góðan dag
1: þessi fundur klukkan hálf fimm í dag?
0: Hálf fimm í dag, mánudag.
1: Já, mér finnst skrítið fyrst að þið voru að breyta þessu að þið taki ekki hérna háskólabíó eða laugardagsöld. Ég meina það það mikill áhugi fyrir þessu og hérna, þetta bara ekki húsnæði fyrir hennar fund.
0: Þeir hafa hlýðarsali þeir ef ég veit
1: já rétt. Ég veit að ég var þarna síðast
0: já.
1: Og það bara háskóla bíó henta mikið betur í þetta
0: já en nú og gerist þetta rætt sko ég sé nú gerðist þetta rætt sínist mér fundurinn á búið að gefa viljiði fyrir því að þið getur verið í átíðarsal háskólans en síðan bara kom þetta óvæntar svar frá skólanum og stjórninni væntanlega
1: þetta er nú meirin lítið skrítið að þeir voru með sko áróðus fund 2022 að breyta úr EES yfir í ESB þannig að
0: já, það er svoleiðis
1: Þetta með pólitíkina stengst nú ekki.
0: Nei,
1: það er
0: líka annað fundur sem þið heldu að þá var gripið inn í þá átti ísraelskur fyrirlesari að vera með fyrirlestur og hann var bannaður af því að hann fór Ísrael. Og þetta er bara komið út í fordóma og mjög andstyggilegt að sé vera að fara svona með Háskóla Íslands og bara alla þá góðu starfsemi sem að fengi að þrýfast þar í gegnum árin að við tengin hvað er einlega að koma fyrir þessu stofnun.
1: Þetta er bara vókið og ekkert annað en hérna spilarinn hann virkar ekki alla helgina og ég nota spilaran fyrir síman, tölvuna, sjónvarpið og allt og þetta er óþólandi hvað þetta fer oft út.
0: Nú, byttu nú við, að myrka nú reynda spilarin
1: hjá mér. Útvarpi, það er hægt að ná útvarpi sögu, sko það er hérna, það er hægt að ná öllum öðrum stöðum nema útvarpi sögu og ég skil ekki á hverju
0: Ég samanla því sko, þetta er nefnilega rosalega sniðu tvirbæri spilarinn.is því að það er einmitt takt að velja og svissa á milli og já, gera bara margt gott í þessu skemmtilega
1: ég heyri vella í þeir en þú veist að þessu spilarinn er alltaf úti
0: já heyrðu,
1: það er stór áherjanda hópur sem nota spilar
0: Já, ég ætla hérna að koma þessu áleiðis hérna segðu mér hvað heitir þú?
1: Ég heiti Magnús alveg eins og síðast
0: Já, akkurat
1: Nei, ég er að grína
0: það ekki nú get nú ekki þekkt alla ég get nú ekki þekkt alla
1: Já, ok
0: en þakka að kjalla það fyrir
1: Já,
0: bless Já þetta var sérst Magnús og það er einmitt svona að við það fólk tekur auðvitað eftir þessu að háskólinn skuli hafa breytt stefnu sinni svona og maður skilur ekki eða hvað stjórnu stofnunarinnar er að hugsa í þessu af hverju þetta er gert og það var eða frækt hérna um árið þegar þess að ég sagði að þáttu við að halda fyrirlestur og einna fyrirlesarun var ísælskur í einhvert hann var prófessor gott eða ekki var og hann var stöðvar af því að hann var frá Ísæl fordóman eru komni svona inn í skólan og þetta er slæmt af því að nú er það með náttúrulega á einna fjálögum og þetta er alþingi sem að svona samþyggi þetta eru skattgreðindu sem að halda þessari stofnun gangandi og þetta er eina af okkar merkilegustu stofnun alveg frá upphafi og er aldrei búið að kenna mörgum í gegnum áratugina en svona er þetta nú í dag skrítið mál en síminn opinn 588-1994 og ég ætla að reyna að koma skilabóðum til þess sem að sér spilaran til að kippa þessu í lag það eru líka ýmis mál sem að við höfum nú verið að ræða hér, það er að sjálfsögðu þetta ESB-mál sem að er auðvitað mest í umræðinni hér á Íslandi í dag það styttist í kostningar og það verður núna hvað 2009 og í dag er 10. Þetta er nú ekki margi dagar það 19 dagar og sumir eru bara alls ekki búin að gera pugsin eru svona tvístíðandi og við erum með mitt að spyrja hér í skoðanakönnun hvort allir þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það er inn á vefnum okkar út á saga.is og við erum að hvetja fólk til að einmitt að taka þátt í þeirri könnun og við erum með náttúrulega inn á síðun okkar fjöldan allan af ýmsum fréttum af sérstaklega viðmælendum okkar sem við vorum með í síðustu viku og það var það til þess við vorum að tala við Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins og nefndamann í utanríkismálanefnd Alþingis og fyrrverandi forsætisráðherra og hann hefur náttúrulega sett sig og er verulega inn í þessu máli því að þeir á sín tíma í ríkisstjórn Sigmundar að þeir drógu þetta tilbaka þessa umsókn inngöngu í Evrópusambandið framkvæmdavaldsins megin og það var gert og það var afgreitt þannig í Brussel allavega að Ísland var hvergi nefnt sem umsóknaríki eða já, á einhverjum biðlista þar þannig að skyndilega er svo umsókn frá Jóhönnu Steingrími hún er komin núna bara ljóslifandi í umferð og er í gildi þá áfram samkvæmdi sem Evrópusambandi segir og það hefur nú ekki verið hægt að fá alveg ráðherranna til að tala þessu máli sem er nú svolítið slæmt að hafa ekki gert af því að þetta þarf að liggja fyrir því að fólk heldur að það verði bara búin til einhver samningu sem að fólk fá síðan að velja og hafna en það er engin trygging fyrir því alveg eins og Sigmundur Davíð er að segja og það er það sem fólk þyrtir náttúrulega helst af öllu að átta sig á að, að þetta, þessi framsetning er, er villandi. Því miður þá er það það. Margir náttúrulega verið að tjá sig þetta á ýmsu fjölmjölum og, og sumt betri en annað eins og gengur en menn náttúrulega ekki á einu máli. En það er ein svona villa sem maður sér að fólk heldur að það muni strax ef við færum inn að þá myndi verð lækka, það myndi allt lækka í verði, bara gerast sjálfkrafa. En þetta er mjög tengt í hvort að við tökum upp evru eða ekki. Og þetta gerist ekki eittur og tíu, við skulum líka aðtúa það að ef að menn er að treysta og fá lægra verð á vörum hérna, að þá þarf að breyta þessu vinnustaðamódeli og það með laun munur lækka. Og þá held ég að mörgum bregði við og, og það er jafnvel breyta forsendu fyrir alls konar fjárfestingum hjá fólki sem að hefur já, verið að kaupa eitthvað svona í dýraði kantunum og í talingum húsnaði að þá eru forsendu fyrir afborgunum jafnvel brostna vegna þess að það koma minni laun í umslagið. Það er nú það sem er og þetta vantar svolítið inn í umræðuna að því miður því að Þetta fyrirkomulag vinnumarkaðin er talsett öðruvísi í Evrópu heldur en við höfum náð þessu hér því að hér eru mjög öflug verkalýðsfélög. Þau eru bara mjög öflug á Íslandi. En síminn opinn og nú bara býðum við eftir að heyri ykkur hlustanda. Það vona að línan sé í lagi. Ég trúi ekki öðru og allavegna það við, ég sagði nú frá því að við urðum fyrir rafmagnsbílun mjög heiftalegri rafmagnsbílun og fengum eitthvað sem að fólk hér á tæki og tól og umtalsverðar skemmdir af því en við höfum nú verið að reyna að kippa því í lagsun eftir aðtökum en spilarinn ætti að vera á sínum stað En það eru þetta margir og mér mjög kunnugt og það sérstaklega allir þeir sem að eru erlendis og eru ferðalögum og annað, þeir nota spilana mikið og fólk þeirra er að keyra hér bara landið, keyra út á land, það nota spilana frá okkur á sögum. Eða öllu heldur til þess að fá útastöðanar sem að við erum með. Nú, það var... Það voru válið tíðindi manndráp í Kópavogum helgina það gat nú verið og hérna enn þessi átök það hefur verið mjög margt að vera núnum helgina og mikið anriki hjá lögreglunni það er nú svona eitthvað sem að eitthvað svona sem að maður staldrar verulega við og því miður þessi fjölgun á líka líkamsárásum, sjö líkamsárásir að fara nótt sunnudags. Þetta er bara allt og mikið og hvaðan það kemur og af hverju, það er ekki gott að segja. En þetta er meðskosti í harri kantinum svo mikið er víst. En við ætlum hérna núna á útarpi sögu. Síminn er sem sagt opinn, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég ætla að við fáum auðlýsingar núna hvað á hverju og ég ætla hérna að athuga hvort að það sé ekki allt með feldu með síman að hann sé örgla ringja en svo ætla ég líka að vekja að þetta líka á því að það er núna framöndan eins og þið vitið sólmyrkvi núna á hvað miðvikudaginn 12. Og það er hérna sjón gleraugnaverslun ég var að tala við hann Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og var gaman að spjalla við hann og með flotta þjónustu þarna í Glæsibæ í sjón og þeir eru að selja núna svona sólmyrkva gleraugu og þeir eru með tilboð á 5 stykkjum á 2000 krónur þannig að það er að gera að fólk reyni endilega að verða sér út sólmyrkva gleraugu því að eins og hann sagði í þættunum að þá er það afleitt ef að fólk allar að fara að nota bara sólgleraugu venjuleg halda lífi sér þannig en það er ekki en þetta er einstaklega flott tilboð hjá þeim í sjón í Glæsibæ og svo myrkva gleraugun á 500 krónu stykkið og tilboð á 5 stykkjum fyrir 2000 þannig að glæsilega gerist það kannski ekki en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og höldum símatímanum áfram Grófrastöðu lampa í ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðu lampa í Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Kvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Kvolsvelli.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hafkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komiði sæl aftur þegar hlusta út að sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og ég ætla að segja ykkur það að ég búin að ná sambandi við þann sem að stjórna spilaranum.is og hann að þarf að bregðast við í einum grænum hverli eins og hann sé búin á vísan og nú allavegna Lína laus hér 588-1994 og við skulum sjá hvort að það sé nú ekki einhver að vakna svona í sólinni til að koma í spjall upp á morgunni það eru það svo mörg mál sem að hafa verið í umræðinni núna en að það sem stendur auðvitað upp úr er þetta ESB mál og það er svona spurning hvað liggur á fólki með þetta, hvað það vil hlusta á, hvað það vil hleyra og hvaða upplýsingar það vil fá. Það er gjarnan sagt að sé svo mikil upplýsingáreiða og ég spyr nú ekkur bara, er upplýsingáreiða? Er þetta mjög óskýrt það sem að hefur komið fram? Hvaða upplýsingáreiða er verið að tala um? Og ég, mér hefur fundist það áberandi að það eru svona helst ráðamenn og aðri slíki sem að tala upplýsingáreiðu en að hverju tala þá ekki sjálfis og til þess að leiðrétta það ef eitthvað misfarið. En við skulum sjá hvað þessi hlustandi segir sem að koma hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Guðni heiti ég.
0: Sæll og blessað Guðni. Hvað segirðu?
1: Ég að spá í því. Ég hef verið að leita rekstrakostnaði lífeyrissjóðan á síðasta ári.
0: Já.
1: Ég hef ekki fundið það.
0: Þú er ekki fundið það í ársreikningi?
1: Ha?
0: Hefurðu farið inn á ársreikninga hjá þeim?
1: Já, þeir gefa það ekki upp þar að ég fann það ekki.
0: Já.
1: En árið þar áður voru það 49 miljardar.
0: Já. Var það hjá þeim sameiginlega sko öllum?
1: Já.
0: Já.
1: Rekstrarkostnaður lífeyrissjóðanna.
0: Já. En þú finnur það ekki í ársskýrslu 2025?
1: Nei, ég hef ekki komið inn á það. Ég er ekki nógu klár tölum að kannski til þess.
0: Nei, þú getur sko farið inn á RSK sem er ríkisskattstjóri.
1: Já.
0: Og rsk.is og þá getur þú farið inn á ákveðna lífeyrissjóð bara hann sem þú vilt og þú slær bara nafnið á viðkomandi og þá kemur hann upp með kennitölu og ef þú hefur kennitölu þá slær þið því upp og þá getur þú séð sko ársreikninga í fylgiskjölu.
1: Ég pröfa það er skam mín.
0: Já.
1: Þakka þér fyrir þetta.
0: Já, þakka fyrir Guðn, en má ég spyrja einu?
1: Já.
0: Finnst þér vera upplýsingáreiða svona almennt í kringum ESB-máli?
1: Já, það er það.
0: Að hvaða leiti?
1: Ég er búin að kjósa, ég vil ekki sjá þetta.
0: Nei, en sko...
1: Ég ætla ekki að missa því.
0: Nei, ég skilji, en hérna, ég bara hugsa, sko, hvað er það í upplýsingunum sem er einhver óreiða?
1: Ég veit það ekki, það er gott, en með að við það sem kemur frá Finnlandi og fleiri stöðum, þá er þetta skelfilegt.
0: Já.
1: Þýskaland, Frakkland, þetta er allt komið niður á við.
0: Já, það er allavega núna til dæmis hafa verið alla helgina alveg gríðaleg mótmæli í Þýskaland, inn í almennu borgar eru bara í áskur í sög. Og
1: sem að var mjög fínt fyrir áður fyrir skipur var gott í vinnu og framkvæmdum þetta er horfið
0: já.
1: Það, í miður og það er svoleiðis verður þetta hérna líka
0: já
1: það er jafnir löra
0: já
1: þakkaði fyrir þetta
0: já, þakkaði fyrir já, bless já, það er nú það mótmælinni Þýskalandi voru óvenjulega að því leitinu til að þetta voru ekki neinar svona hreyfingar heldur þetta voru bara almenni borgara sem svo hinga ekki lengra nú getum við ekki meir nú viljum við ekki meir og það er verið náttúrulega það sem er í bígerð og við sögðum nú frá því hérna fyrir helgina ég var ábyggilega að tala við Guðmund Franklín og þar sem er að gerast er að almenni borgarar er að rísa upp gegn því því það stendur til að banna flokkin Alternative for Deutschland AFD sem hefur verið hér í fréttum og Íslandi gjarnan kallar hægri aukaflokkur og án þess að það sé nú útskýrt frekar en það bara svona stimplun sem þið fá og þetta fjöldi bara af venjulegu almennu borgurum sem að segja nei, hinga ekki lengra þeir eru orðnir langstærsti flokkurinn samkvæmt könnunum í Þýskalandi og auðvitað þessi kjarna elita fyrir í stjórnmálunum hún veit ekki sé drjúkandi ráð og reytir hálsitt og tætir yfir þessari velgengni og skilvirkt í því en vitiði, efsta mál og dagskrá hjá þeim flokki AFD það úrganga útganga úr hérna ESB vilja bara setja efst á dagskrá og við ætlum að fara út úr ESB það nú bara þannig og það alltaf alls ekki sagt á þessu hér á Íslandi heyrist mér ég nú ekki alveg verið kannski hafi því heyrta en þetta nú bara það sem að gerast í þessu stóra og mikla landi sem að hefur nú verið svona kannski undirstaðan fyrir Evrópusambandinu en þarna allt í uppnámi augljóslega en næsti hlustandi góðan dag
2: Sæl Arthur Elín
0: Anna
2: Elín,
0: já, sæl og blessu
2: Já, hefði mig langar bara að láta við vita þegar ég var hlust að heyrða að vera kosningar hjá ykkur í konuninni
0: Já
2: Evrópusambandi Ég ætla að fara inn á símanin og kjósa Og þá stóð bara að þú ert búin að kjósa takk fyrir þáttuguna, úrslit koma, bla bla bla. Og ég með þrjú tæki og ég hef stundum sko tekið eftir því að ef ég búin að kjósa eitthvað í einu tæki að það var ekki eins og þessi búið í öðru.
0: Nei, þá er sko ef það er tengt við sömu einkenni eða skráningu þína í IP-tölu annað. Að þá hérna getur ekki kosið aftur það verið að koma í veg fyrir að fólk getur bara kosið einu sinni
2: Já, en
0: það
2: ég
0: hefði skýringin.
2: Að það er eins og ég hefði getað kosið tvisvar sko þú veist ég hef séð það áður að það, þú veist hefur komið eins og ég sé ekki búin að kjósa í einu tæki þó að sé búið að koma í öðru og ég kíkti og ég með þrjú tæki og stendur allstar takk fyrir að kjósa, þú ert búin að kjósa úrslit verða bla bla bla
0: Já.
2: En ég kaus aldrei, þannig að Þú veist, ég ætla bara að láta þér vita að því að minn er búin að kjósa.
0: Já, en það, ef að bara er kosið í einu tæki, þá getur fólk ekki farið í annað, ef það er sama skráning á eiganda, eitthvað þess að, já, það miðast í það, en þetta er bara gett til að fólk getur ekki kosið oftar.
2: Það á að vera sama skráning, en ég vildi bara láta þér vita af því að ég gat ekki kjósi í mínu tæki, af því það var búið að kjósi í mínu tæki. Og ég veit ekki hvað kaus í mínu tæki eða hvernig þá aðili kaus. Þannig að, þú veist, ég hugsa
0: þetta. Já, varstu ekki búin að kjósa bara í tölvunni áður?
2: Nei,
0: þá eru þetta bara einhverju andar í kringu þig, sko. Já, er það ekki þannig?
2: Já, en það er bara að þetta vita að þú veist,
0: takk
2: það
0: fyrir.
2: Er til svona rafrangt svindl, sko.
0: Já, það er það sem við erum að nefnilega koma í veg fyrir að geti, hérna, geti við virkað það er það sem er svo mikilvægt
2: bara, já, ég hef það bara hvað ætli sé ykkur að fara inn á tækin hjá fólki að kjósa fyrir það eða hvað þú,
0: nei.
2: Þetta er með langa að kjósa
0: já, nei það er bara ef þú skráð á fleiri en eitt tæki þá máttu búast við því að það virki yfir á annars sem að þau þú út að gera þetta með þessu svona
2: en ég er ekki að tala um að ég hef kosið í neinu skilu ég kaus ekki einu einasta tæki mínu en það var komið öllum mínum tækjum eins og ég var búin að kjósa
0: já. En þú er ekki verið búin að deginum áður, þetta kemur, sko, já, en þetta er bara varnakerfi, þannig að, en ég skal ekki það segja, við sjáum.
2: En ég vildi bara láta þau vita þessu, ég er ekki fylgjandi Evrópusambandinu, mér fannst það mjög óþægilegt að einhverju væri búin að kjósa fyrir mig.
0: Já, það er ekki þannig, en það, því miður, þá er það bara eða þannig. þú ert verið alveg róleg, það er ekki annars í kís fyrir þig. Það fólk eru bara oftar en ekki er fólk búið að íta á einhver að taka á þess að átta sig á því og mann það ekki og er búið að kjósa í tölvu og eitthvað álga Herðu, en hleypum fleiri mat, takk fyrir þetta Elín og við fáum fleiri hlustandi hér Já, bless næsti sem býður Góðan dag
3: Góðan daginn Jóhann heiti
0: Sæt að blessa Jóhann
3: Heyrðu, hérna, það ekki komið ársreikningarnir inn fyrir 2025.
0: Já, nú já, fyrirgjöðu, ég sagði 2025. Heyrðu, það 2024 sem ég þá hugsa.
3: Já.
0: Já, hérna, nei, það
3: já, er ekki skrítið þó að Guðni get ekki fundið neitt yfir rækstarar kostnaði hjá hann
0: Já, en veist þú þess að tölur?
3: Nei
0: Akkur heldur þú séu að selja hlutlinn í bönkum?
3: Já Þeir bara hagnast ekki nú
0: Menna á lífeyrissjóðir? Þeir eru með fasta ávöxtunarkröfum, svo veist.
3: Þeim finnst þeir ekki fá næga ávöxtunaröglega. Það lítur að vera.
0: Það er skrítur, bankar getur ræða á tafa.
3: Það dregist mjög saman hjá bankunum með útlán.
0: Já. Það vantar sko öfluga skuldara. Fólk hefur haldið þessir höndum. Og það verki verið, þeir eru náttúrulega að leita nýjum gentölum og fá nýja að, sko, lántakendur. Og, en það bara gengur ekkit vel.
3: Já, það er ekki gengið eftir og það er bara minn minni hagnaður í hóðum en himmelverið.
0: Já, það sé svoleiðis. Já, þú segir nokkuð, Jóhann.
3: Já, menn þetta eru ekki neinar hardcore upplýsingar, heldur er þetta meira tilfinningi.
0: Já, en það er þetta með rekstrakostnaðin, eins og Guðni var að benda á, að hann hef verið allavega 49,
3: Hann hefur verið óheyrlega mikill.
0: Já, annað verið það en það er spurning sko hvað er að vera í raun og veru með margar lífeyrissjóð ertu með töluna?
3: Nei
0: þeir eru þeir mann og fækka verulega sko
3: já og þeim ofti nú líka fækka
0: já svo sannarlega sko En það er svona, já, það er spurning hvað er.
3: Já, láið að það væri sama hvað lífir er svo verið lítil.
0: Já.
3: Það var alltaf með sömu sama rekstarkostnum samt þessum áður.
0: Já, það er nú fjandna þetta eru svona cirka aldi 20, voru ekki neyri 20 lífeyrissjóðirnir. Já, alltaf. Þeir voru yfir 50 á sínu tíma, svo breyttist það
3: að vera. Já. Og það er ekki 20 og eitthvað, ég er ekki alveg klá.
0: Eitthvað staðar rétt 20.
3: Já.
0: Og þannig að, já, en svo er náttúrulega eins vegar, þeir eru deildarskiptir, sko, þetta eru, já, 80-70 deildir sem að þeir eru með, sko, þannig að. Já, þetta er svona, Jóhann, við veitum ekki, við heldur að sé ekki þú nú viðskiptafræðingur, segir mér, er ekki hérna, svona, hvernig lítur þetta út fyrir okkur, hérna heldur?
3: Já, mér finnst þetta ekki líta neitt sérstaklega vel út.
0: Nei, eitthvað sem þú sérstaklega tekur eftir?
3: Og ég tala nú ekki um ef við ætlum að fara ganga í ESB.
0: Já, hvað segir það? Heldur að vöruverð lækki bara strax?
3: Nei. Það alls ekki.
0: Nei.
3: Sko, menn verða svolítið að horfa í það ef þeir vilja evrósk verð. Þá verða þeir að vera tilbúin til sveppir og evrósku launum.
0: Já, já, þá lækka launin hérna, sko. Það er vinnumótili, þetta er nefnilega það sem að mér skilst að fjármálar á þeirra hafi nú eitthvað verið að tala með að hann vildi breyta þessu vinnumótili og hérna það er ávísin og læri laun, sko.
3: Það er alveg pottet.
0: Já.
3: Og ég held að svona þegar auðvitað staðið þá sé kaupmátturinn ekki lakari hér enn í Evrópulöndun.
0: Kaupmáttur? Nei, hann er ekki lakari.
3: Já.
0: Hann er sko ekki lakari því að...
3: Það er náttúrulega það sem að skipti máli þegar að vera að byrja þetta saman.
0: Já. Já, já, það er nú einmitt það sem er, þannig að það er að mörgu að hyggja í þessu og kannski... Þarna nefnilega að það er aðalega það sem er, finnst manni svona kannski í þessari umræðu að eins og margt gott sem kemur fram hjá ýmsum aðlum og bara fjölmörgum aðlum að það er bara mjög gott og góðar upplýsingar en þá vanta kannski svona praktískar upplýsingar að það er ekki nóg að halda það við fáum lægra verð hér á Íslandi og þá muni allt breytast og við getum bara skyndilega fara að kaupa okkur húsnæði eða eitthvað álíka. Þetta er ekki alveg svona því að hver verður einmitt kaupmáttur og hvernig verða launin?
3: Já, svo er annað sem að ég myndi vilja að tala Ég hef ekki orðið bara við þessa upplýsinga óreið.
0: Þú er ekki orðið bara með
3: Ég hef getað náð mér upplýsingar allt sem ég vilja.
0: Já. Já.
3: Ég held að sé breka það að fólk vilja ekki verða sér út þar upplýsingar sem þarf.
0: Já, kannski veit ekki alveg hvar það á að leita.
3: Það er alltaf einhver annað sem á að gera hlutina.
0: Já. En það, jú, ég skilja sko en fólk hefur náttúrulega takmarkaðan tíma sumir eru náttúrulega bara og margir eru bara gæði vinnu og
3: fjölskyldu
0: Já, hafa engan tíma til að fara honni og gleypa svo bara einhver stikkorð og slagorð sem að veist, sem eru sögð bara kíki pakkan og svona þannig að þetta er mjög villandi fyrir fólk
3: Svo fólk getur nú líka bara sagt við sjálf ef að eitthvað er og gott til þess að vera satt
0: Já.
3: Þá er það yfirleitt svoleiðis
0: ef það er og gott til að vera satt
3: Já. Þá er það yfirleitt svoleiðis
0: Já, þú segir
3: þá er eitthvað
0: já, en mér skulum nú samt halda í vonina og
3: Heru, ég þakka fyrir ég farin að heyra alveg rosalega hlýtur á þeir
0: Nú, já, en þetta stendur nú til bóta við, ég sem bara að segja frá því sko að við urðum fyrir alveg heftalegri ramarsbílun sem hafði mjög slæmt tæki á bara tæki og tólgjönda og það búið að vera að vinna mjög mikið í því öllu saman en það er að koma það er að skella í rétt horf en bara takk fyrir þetta Jóhann
3: Já, bless.
0: Já, þetta er einmitt svona athyglisvert sem Jóhann er að segja þarna. Mjög athyglisvert í alla staði. Við skulum fá næsta hlustanda. Góðan dag.
4: Jóhann er að segja þarna. Mjög athyglisvert í alla staði.
0: Hver kemur þar? Góðan dag. Heyrið þú? Við skulum sjá þarna er einhver að bíða og við erum bara að ná hann hér inn Nú veit ég ekki hvað gerist hér í dagndeild en við skulum sjá.
4: Við skulum sjá. Þetta er
0: einhver
4: dýna og
0: þetta er... Heyrið þú eða... Þetta er einhver sem býður. Halló.
5: Halló.
0: Já, góðan dag. Hver er það?
5: Já, góðan dag. Jón heiti ég.
0: Jón
5: heiti ég.
0: Já. Hvað segir Jón í dag?
5: Ég sé allt þetta fína, þannig gott veður og fínt og flott. Hérðu, spilarinn hann kom inn hjá gráðan og svo var að fara út aður, eftir.
0: Nú.
5: Já, svo hérna skal ég segir, hann nú, bara eins sem ég ætla með að segja núna, það er nú ekki mikið, en það eru sömu sem hringja hingað inn.
0: Mm-hmm.
5: Þá er nöitt sem var nú að hringja hérna rétt aður í morgun, mann nú ekki alveg hvað það hét, það skiptir kannski ekki máli. En það er svo mikið NASA blastur og læti hjá sömu sem var að tala í síma þegar þú ert að tala.
0: Já.
5: Að það er alveg bara sko bara, það er bara erfitt að hlusta á þetta sko að menn skuli að vera með mikrofón við síman eitthvað svo leis og svo er NASA blastur að læti þegar með að þú talar sko þetta er svona mjög leiðilegt að hlusta á þetta
0: já og gott og vel já
5: og ég held að menn ætti nú svona fínt að hringa inn gaman að heyra í mönnum mismunandi málefni sum málefni hefur maður mikið náhuga á og önnur ekki en þetta málefni sko, sem maðurinn var að tala sko, maður bara hlustar ekki á þetta þetta er bara leiður þetta er bara sömu mennirnir alltaf sem er með bölvaðan NASA blástur og læti í símanu þegar þú ert að tala þetta er bara óþálega að hlusta á þetta
0: Já, þá þeir með mikrofónin alveg fyrir nefið á sér.
5: Já, alveg fyrir nefið á sér og þarna skal við segir, já, þetta á ekki degið sér stað og þegar menn eru að hlusta sjálfa sig þegar þetta er endur tekið þá ættir að menn að hlusta á þetta og spyrja sjálfa sig, er þetta nokkuð skemmtilegt?
0: Já.
5: Nei, myndi ég segja.
0: Já.
5: Meira er það nú ekki en hérna fættirnir ykkar og útastöðin, skemmtileg stöð, ég hlusta alltaf en dagana, dóttir mín sem er hún hlustar alltaf enda á þessu stöð og bara út fólk hlustar mjög mikið á stöðina
0: Já.
5: Þannig að ég bara hvet fólk hugsi til stöðarinnar hver mánaðamót og styrki við stöðina
0: þakka að kenna fyrir þetta Jón sko, því að eins og við varum að segja
5: við varum að halda utanum ykkur því að það gerir enginn emma við
0: Nei.
5: Fyrirtækir landsins og það opinbera og alveikismenn hafa mjög gott að því að koma til ykkar viðtal, töl, en þeim getur ekki til hugar að byggja ríkið að styrkja þessu útastöð eins og þau eru gert við margar aðra útastöðar.
0: Já, þú getur náttúrulega, það eru náttúrulega núna að búa að samþykja sko styrki eins og ári til fjölmjöða núna, en hins vegar þá...
5: Já.

0: hver einustu mánaðamót. Því að þegar fólk fer út í búð, hversu lítið sem það á að peningum, það kaupir kannski eitthvað einu matinn og svo kaupar nokkra stykki að eina kippa af Coca-Cola og eina kippa þessu sem algjör óþarfi og hann skal við segja og svo að fara með huga að bóta í dósasöluna og leggja dósir þess að hafa einhverja vasapeninga stað fyrir aðeins að minka þetta en borga frekar til ykkar í staðinn og bara við þurfum að hugsa um ykkur
1: því að við erum algjörlega að hafa því og vitum kannski ekkert núna hvað framundan í þessum efnum og hvort við reynlega bara verðum að selja því að þetta er eins óaðgengilegt umhverfi og rekstrar umhverfi sem hægt að hugsa sér
0: þið eru líka komið vel á aldur það ekki þannig að það fer nú lífið undir lok svona þegar menn fólk farið að eldast og þá svona taka eitthvað aðri við það ekki þá náttúrulega ef tekur eitthvað annar við þá breytir stefnan og hann skal við sér og það er ekkert ysta almenning að hafa svona góðan aðgangur ykkur áfram sko
1: Nei, ekki sammála því, ég veit að en það er svona burt sér bara því þá náttúrulega bara þá er til takmörk fyrir öllu og það er til takmörk fyrir öllu, ég verður nú að segja það
0: Þannig að Þeir, ég ætla ekki að vera hefja ykkur með ykkur óþarfa að kjarta því en bara nummer 1, 2 og 3 að halda stöðuna uppi, styrkja stöðuna og haldu utan ykkur þannig getum við haldið upp í málfriðs í landinu svo segir bara, ég er bara góða stundir takk fyrir mig
1: takk fyrir. Já, það er svona alveg að koma á auðlýsingum en við viljum að taka eitt hlustanda sem býður búin að býða svolítið góðan dag út að saga Halló Já, góðan dag
2: Jó, góðan daginn
1: Góðan daginn, hver er það?
2: Heiti Valgeir.
1: Þú ert Valgeir? Hvað syngur
2: þér? Elín var að hringja til ykkar.
1: Já.
2: Og var að segja frá því að hún hefði ekki getað kosið í skoðunarkönnun í morgun.
1: Já.
2: Og þú vildi nú ekki hlusta á hana þegar hún sagði þegar að hún hefði ekki getað kosið úr einu einasta tæki.
1: Já.
2: Þú hlustaði bara á það að það væri þrjú tæki á heimilinu og en það var nú þannig hjá henni að hún gat ekki kosið. Hef ekki kosið núna í þrjár vikur.
1: Já.
2: Og þegar ég opnaði til ykkar, takk fyrir kosninguna.
1: Já, þegar þú ert búin að kjósa?
2: Nei, ég hef ekkert kosið. Það er bara það sama skeði með Elínu, ég hef ekkert kosið, ekki neitt, ég ætlaði að kjósa núna, af því að þið eru með þessa skoðanakönnun.
1: Já, einmitt.
2: Þeir eru þá bara eins og ég sé búin að kjósa?
1: Já, það var ekki að vera
2: Já, og það er samanskeið hjá Elínu
1: Já
2: Þú vildir bara ekki hlusta á hana
1: Já, ég vil ekki, þú segir mér ekki til það hvort að ég vilji hlusta á einhvern En ég meina
2: Ég hlustað á ykkur og þú vildir ekki hlusta á hana það sem hún var að segja þér
1: Hún var búin að segja
2: það Því þú hérta hún hefði kosið og ykkur tækið ykkur annan hefði kosið
1: hún
2: sagði bara það hún hefði ekki kosið neitt og sama er að skýja fyrir mig
1: Já, en Valgeir, veistu það, þú þarft ekki að ringa inn fyrir Elínu Málið er að
2: Já,
1: en sko málið er að hérna, þetta er nefnilega ekki óalgengt að fólk er búið að kjósa kannski deginum áður það jafnvel manna
2: ekki
1: og nei, ég er að segja að það jafnvel manna ekki svo allar að kjósa daginn eftir tóta þegar þessi könnur er búin að vera allar helgina og þá bara mann það ekki og svo er náttúrulega hangir það inni en hittir hann mál þar alveg full ástæð til að athuga þetta og þú, hún bara sagði frá því og þú ert búin að segja frá því og það er bara fínt mál Valgeir, og við sjáum hvað við komum
2: en þú talar upplýsing og ræðu
1: já
2: þú varst að spurði út í upplýsing og ræðu
1: já
2: hún er náttúrulega bullandi það er alltaf verið að tala um matvælaverð
1: Já.
2: Það er að tala um gjaldmiðlin. Þetta er bara hlutir í þessu ferli sem að heyra ekki þessu til. Þetta hefur ekki með umsóknina að gera. Það er ekki að fara að kjósa það hvort að við erum, hvort að vexti lækki eða okkur skapaði hlutur.
1: Já.
2: Þetta var þingmaður í morgun á hérna bylgjunni og hún talaði fór mikið það að vexti myndu lækka og þetta myndi þetta og þetta myndi hitt.

0: Þetta er sko það sem ekki ske í raunveruleikanum og það sem hefur ekki, mun ekki hafa áhrif á kosningarnar.
1: Nei.
0: Bilgus hefur verið að þvæla því fram og tilbaka, það skil ég ekki.
1: Var þetta þingmaður eða?
0: Já.
1: Já. Já, já, sko það skiptir náttúrulega máli en að því að þingmenn verða að vita þetta og þeir eru misjafnlega vel í stakk búni til að setja sig inn í þessi mál en það svo sem heilt hvað ef út í að veri en það náttúrulega liggur alveg fyrir að ef við förminni Evrópusambandi án þess að fara að taka upp evru að þá fáum við að halda okkar krónu og okkar fyrirkomulagi en ef við tökum upp evru samtímis eða mjög fljótlega að þá flyst peningastjórnin yfir til Seðlabanka Evróp
0: Já, það er að vita allir
1: Já, það verðist ekki vera
0: Það er ekki vera að kjósa það Arthur í kosningunum í dag þetta er allt annað handleggur þetta, þú hefur engin áhrif á þetta hvað sagði Sigmundur í þættinum ég hlusta á Sigmund í morgun er það ekki að það nú er það bara sjálfkrafa menn takju, löndi takju fefruðu gangi inn
1: Jó, þetta er eiginlega orðið þannig núna því að skulda staða eina stóru ríkjana
0: Af hverju er verið að þvæla hlutum fram og tilbaka sem er ekki verið að kjósum
1: Já, sko, skuldastaða stóru ríkjana er orðin svo rosalega mikil og hún er langt fyrir ofan þessi masterskilirir sem að við þurfum að uppfylla til þess að geta tekið upp evru. Það er fyrir að horfa fram hjá því og Moldóva og jafnvel Svartaland eru besta dæmi þess að þetta er ríki sem eru bláfátæð en eiga samt að fara að inn, uppfylla ekki skiliri og komast samt inn og með evru. Þannig að Nei, það er ekki...
0: Hún myndist nú á það líka sko, að það væri svo mörg lönd sem þau sóttum og gengið í Evrópubandalagi þá þetta er það lausatjarslönd og það, þar hefði hafastri og vaxið svo þetta hefði orðið svo frábært og annað sko, mér finnst það ábyrðal hluti það er þingmaður sem að það bera saman lausatjarslönd og Ísland sem toppið þriggja ríkustu þjóða í þessari Evrópu að bera það saman þó þegar hagvöxtu vaxi eitthvað í fátæku löndum við að ganga í Evrópubandalagið þá þessu bara hett fram að þetta séu bara gull og grænir skóar ég skil ekki svona umræðum ég bara ég er að geta kaglina þig ég bara segja svona umræðu skil ég ekki sko
1: Þetta er, já, þetta er til þess að staldra við það virkilega sem þú ert að segja. Þetta já. Á ekki að vera svona náttúrulega. Þetta er villandi.
0: Nei.
1: Þetta er mjög villandi.
0: Já, það er bara svona rétt að hérna.
1: Já.
0: Stinga þessi aðeinskur
1: líka. Já, takk að kallaða fyrir.
0: Það er mér finnst þér að bullandi, mikið bulli í umræðinu í gangi, sko.
1: Já.
0: En það var ekkert annað.
1: Og já,
0: þetta
1: takk fyrir, já.
0: Ég gat ekki kosið, sko.
1: Nei. Bara takk fyrir
0: Ég hef ekki reynd að kjósa lengi sko
1: Nei, allt er þína Já, bless Takk
0: fyrir þetta
1: Já, bless Við sjáum nú til hvað er eiginlega að vera Ég er ekki alveg átt að maður Við fáum auðlýsingar og já, við fáum auðlýsingar og komum svo aftur ég minni á þessa skoðanakönnu sem við erum með á fréttasíðinu út af saga.is og þar erum við að Þar erum við, skal ég segja ykkur, að spyrja hvort allar þú að segja já eða nei í þjóratkvæðagreyslunni og svo hef ekki ákveða mig en líka valmöguleiki og þetta er inn á útvarsaga.is endilega kjósa. En við komum aftur eftir.

0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Já, komið þér sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu, Arnþrúðu Karlsdóttur með ykkur, númerni útsendingunni 588-194 og hér er hlustandi sem býður.
1: Er það ég, Arnþrúður?
0: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, Ragnar heiti ég.
0: Sæll og blessað, Ragnar.
1: Það alveg ljóst að þið eigið við tæknileg vandamál að stríða, bæði sem maður hringir inn og svo þessar truflanir frá ykkur. Það hafði nú samband við með tæknimaður hjá okkur á föstudaginn og ég reyndi svona útskýra hvernig þetta kemi út. En hérna, en hér eru stattir þrýr á mínu heimili og það er alveg rétt sem komið hefur fram, það er ekki hægt að kjósa.
0: Já,
1: þannig að það er eitthvað að, Arnþrúður.
0: Já.
1: Það er bara kemur eins og maður sé búin að kjósa og ef ég er svona klikkaður í kollinum þá eru hér tveir aðrir sem fullir að það sé ekki búin að kjósa. Já. Við skulum, ég ætla bara að segja þetta.
0: Já, ég ætla að athuga þetta líka núna hjá þeim sem sér skoðanakannanar að hvort að það sé einhver svona meingalliðar því að...
1: En ég ætla að kjósa nei.
0: Já, já, bara...
1: Þannig að það á reynu.
0: Já.
1: Lífeyrissjóðar á Íslandi er á milli 20 og 25 en á gjalda með töluna.
0: Já.
1: En þegar þið voru flestir voru þeir 100.
0: Já, voru þeir 100, blessaði.
1: Já, þannig að þeim hefur aldeilis fækka.
0: Já, já, já.
1: Svo hringdi Danielin í morgun, en ég klári nú fyrstu innsýngjöndur, hann var að tala hækkunna 25% sín, þú varst kannski að tala að þetta eftir sem nú kannski rætur til hækkunnar á verði frá útlöndum.
0: Já.
1: En það er ekki svoleið, sko, þegar enski boltinn er boðin út með minnir á 4 ára fresti frekar en 5 ára fresti. Og þá eru allar upphæðir klárar. Það er breytast ekki. Þetta er bara samningu til 4-5 ára. Og hérna, það er bara verður bara að segja þess og er að þetta er náttúrulega ótrúlega hækkun. En það sem kemur mest á óvart að það er það að síminn getur sett áskrift að sín í gegnum sinn myndlíkil.
0: Já.
1: Þar kostar sami pakki ekki nema 12.290 sem er 18% lægra heldur en hjá rétthafan.
0: Já.
1: Þannig að það er nú eitthvað defekt við þetta hjá sín, sko.
0: Já, en voru þeir ekki eitthvað að sko að samræma að sko gera eitthvað samning um einhverja samvinnu þannig að sko fólksin myndi vilja skipta að vill vera með þetta hjá sín og eitthvað annað hjá símanum að þá væri svona, er þetta ekki eitthvað svoleiðis? Var þetta ekki eitthvað samvinna?
1: Jú, en að hverju er ódýrar að kaupa áskrift á sín sport í gegnum síman og það þá ekki smáraði 20%. Það er það að kaupa það beint af sín.
0: Já, nú bara geti ég ekki svarað fyrir sín. Ég veit það ekki.
1: Það er eitthvað skrítið. Það er yfir í Evrópumálið.
0: Allt í fína. Já.
1: Yfir í Evrópumálið, það er mikið talað um landbúnaðin og niðurgreiðslu til landbúnaðar og hvernig
0: þetta er hátt á vísar. En vestu snökkur tímiðin er að springa.
1: Það er þá bara látu þetta að duða þetta.
0: Já, takk fyrir. Já, blessaður. Já, þetta er aðteglisvert að heyra að það sé eitthvað mismunandi verð á enska boltanum. Ekki veit ég nú hvernig það er í framkvæmd en fólk ætti nú svona að kynna sér það. En við skulum sjá, við fáum hér næsta hlustanda.
2: Já.
0: Góðan dag.
2: Arnþrúður.
0: Já.
2: Þessu Halldóra.
0: Sæl Halldóra. Hvað syngur í þér?
2: Sæl Arnþrúður mín.
0: Hvað?
2: Heyrðu, veistu hvað mjög oft langar til að segja nei? Við syngin, við komum hæri sunda, nei. Við sögulega virkjarsmanga, nei. Við þriðja orkupakkanum, nei. Við EES á þeim tíma, nei. við kvóta frumvarpinu eins og það var, nei.
0: Mm-hmm.
2: Við sko, við hefum aldrei fengið að segja nei þegar okkur langaði að segja nei, nema með við æsir. Og nú skora ég á mína kjóð, við skulum nota þetta eina nei sem við fengið að segja í öll þessi ár og nota okkar nei og sannlega þá ætla ég að segja nei. Út af því að þetta svona áleika eins og maður sem hætti stóra höll skuldaði allir sín staðstu þeim.
0: Mm.
2: Svo er annar maður sem hætti hús fyrir því að rýða fjölskyldi að ég vil búin að leggja fyrir peninga og þessi ríki maður myndi ætlast við þess að þessi maður nota sér sparki til að borga staðsliði hans í höllinni. Þetta er nákvæmlega sama. En það er náttúrulega ekki þetta sem að Evrópubadaleið, það er að sækist eftir landgruninum okkar, það sækist eftir landin okkar, það er skýt sem er nokkur og það er eina sem ég langa að segja hei.
0: Halló. Já, já, þú segir þetta, Halldóra.
2: Ég er áttræð. Og þetta nei verður fyrir öll hinn nei sem ég vildi segja.
0: Já.
2: Ég vildi samt þetta alls þegar það komið inn eiginlega svo hæðið þetta þegar þetta færi einhver.
0: Skilji. Herðu, og, já.
2: Og það kannski eitthvað svo og ég vildi ekki segja eitthvað okkar.
0: Já.
2: Þá byrjuði verður að hækka.
0: Já.
2: Þá komið okkur eftir. Og nú verður þessi kvítið sælas.
0: Já. Herðu. Það er nefnilega það.
2: Segjum eitt stótt nei fyrir öll hinn negin sem fengum ekki að segja.
0: Já. Herðu, þakkaði fyrir Halldóra mín, já, blessu.
2: Það er þið nei.
0: Já, okay. Takk.
2: Bye,
0: já,
2: bye.
0: Bless. Já, já, við þurfum nú eitthvað aðtúða samt hvort að það eru svona mjög misvísandi upplýsingar sem ég er að fá hérna könnunina en við vorum að spyrja hvort ætla þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni möguleika þannig já, nei, hef ekki ákveðið mig og það er spurning hvað já, hvað er í gangi þar ef að könnunin er ekki sýnileg það nú eitthvað skrítið en við skulum sjá næsti hlustandi góðan dag
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Já, hann heiti ég. Herri, ég hringdi því á hann í hinn símann og ég ætla nú bara að segja alveg svo er að þessi könnun, hún er frá því að föstudaginn, fólk verður átt að segja á því að hérna, það, ég notaði símann í manninu mín og tjekkaði því að hann var ekki búin að kjósa
0: og
3: þetta er frá því að föstudaginn.
0: Já, hún var sett inn á föstudaginn til þess að vera alla helgina og ef að fólk hefur kosi á föstudag þá auðvitað er það búið að kjósa? Það er ekki að kjósa aftur. Það er nefnilega...
3: Artur, ég hei, það kemur bara tröflun.
0: Kemur tröflun? Það er út að...
3: Já.
0: Já.
3: En allt í lagi núna?
0: Já. Við skulum, já, þannig er eitthvað... Þannig er eitthvað síma sambandsleysi við... Hlustendur, heyr ég, samkvæmt þessu.
3: En ég hélt áfram að ringja eins og bara smum og hérna á þeim.
0: Já, ég er að hvetja fólk til þess sem er búið að reyna og næri ekki inn að endilega prófa aftur því að við erum með vökulaugu yfir því hvað er að gera
3: stjórna
0: núna og
3: gangi
0: til þeim að finna út úr þessu. Þannig að
3: ég hef alltaf náð inn á þeir, sko, þannig að ég var svolítið hissa, sko.
0: Já.
3: En ég vissi okkar að vita þessu
0: hvað heitir þú?
3: Könnunin, ég heiti Jóhanna.
0: Jóhanna.
3: Já, Jóhanna, ekki með hái.
0: Já. Heyrðu,
3: En könnunin er frá því á föstudaginn þessum við geta kjósa aftur í dag.
0: Já, það er nú máli.
3: Já.
0: Heyrðu, þakkaði bara kjalla fyrir þetta og þessa aðstóð.
3: Já, bara gaman að hlusta okkur. Ég hlusta alltaf okkur á mótnana, sko.
0: Já. Bara haldi því áfram með vilja
3: en Pétur í fríi eða?
0: Já, hann er aðeins forfallaður, já.
3: Já, ok. Þannig. Ég bara vona hann hafi það gott.
0: Já, við vonaði það besta. En bara takk fyrir þetta.
3: Já, takk fyrir.
0: Já, Já, bless. Já. Já, og 5881994 við hérna já hér er næsti lustandi, góðan dag.
4: Já,
0: já, bless. Já, já, þá byrja Palli núna, hver kemur þar?
4: Já, hér er næsti lustandi, góðan dag.
0: Við skulum sjá hvað tæknideildin gerir núna. Ættum að koma þessu símtali í gang. Já, góðan dag, út að saga.
5: Góðan dag.
0: Góðan dag, hver er þar?
5: Jón Hafarur Knúksson.
0: Ha?
5: Jón Hafarur Knúksson.
0: Jón Hafarur.
5: Já.
0: Já, hvað syngur í þér? Hvað viltu segja?
5: Ég fegin er fattinir úr landi skipverjarnir á Bandaró.
0: Ég skal ekkit það segja, en það stóð til allavega.
5: Já, ég vil losna við þess að skip bara í sjóin, sko.
0: Mm-hmm. Já, það var nú verið að flytja skipi við sér. Það var að vera að færa það til.
5: Svo var að sekta þá.
0: Já, já, það er náttúrulega bara að koma þeim úr landi, þeir eru ekki til að gera það. Þeir boða það er allir að fremja skemmdaverk og við þurfum ekkit að flytja slíkt fólk inn, sko. Við þurfum ekkit að hafa
5: hér. Þetta er helviti þriðjuverkamenn.
0: Já, allavega að koma og opna á það að þeir ætla að fremja skemmdaverk og reyna að fá þjóðina og fjölmila með sér til þess. Já. Þetta er náttúrulega bara eigvegt að líða hér. Við myndum ekki líða öðrum undir öðrum brotaflokkum. Þannig að það bara burt með þetta.
5: Já.
0: Já. Þannig, já, en þetta eru upplýsingarnar. Takk fyrir. Já, blessaður. Já, já, við skulum sjá hvað kemur út í þessu. En 5881994 síminn hérna hjá okkur útarpi sögu orði frjálst og ég minni á fund hjá Áfram Ísland. Þeir verða að niður í sjálfstæðshúsinu við Austurvöll í dag, mánudaginn 10. Þá verður þar með fund klukkan 4:30 og þar verður hann Karl Bakkinbáir sem er fyrrum forseti EFTA-dómstólsins og gjör þekkir öll Evrópumál þannig að til þess að koma í veg fyrir einhverja ég skulum að segja upplýsingóri þá er að gera fyrir fólk sem að tala mest upplýsingóri en að fara á fundi og þetta er með Austurvöll klukkan 4:30 og það er alveg speglandi sól úti frábært veður og hérna njóti ég vel segi ég næsti lustandi góðan dag.
6: Góðan daginn, Artrúður minn, við og Guðjónsson.
0: Já, komdu margblessa, ég ætla bara að segja hvað þú myndir ekki ringja.
6: Ha. Já, ég er að ringja núna í svona stuði til að skammast.
0: Já, skammaðu nóg mikið. Æ, þetta er svo notan.
6: Já, það er hommagangan.
0: Nú?
6: Já, út frá náttúru málum, þá er ég nú svolítið óhress.
0: Nú? Hvað var?
6: Já, það er sko þetta, veist, þetta partí ástand og það er búið að sko það er svona vitölu krakkana akkurist í homagöngunni og allt þetta og það er svona frasar sem er búið að kenna þeim að segja. Þetta er svona bara innreiting búið að vera.
0: Jú, það er nú eins og
6: en það er. En það, sko, það eru gallar við þetta. Mm-hmm. Þetta eru sóðar, sko. Það var mikið af glimmiri notað í þessari homagöngu þarna.
0: Já.
6: Glimmer, þetta eru plastagnir sem er skellt út í loftið og fer út um allt.
0: Já.
6: Og við veitum hvað plastagnir gera, það, sko, þau hafa áhrif á hormónakerfið.
0: Já.
6: Allt þetta plassir fyrir sjóin og allt þetta. Það er ekkit hugsað út í það, sko, að svona, sko, yfirlæti og svona, já, við eigum að fá þetta, við eigum að gera þetta partí og að gaman og svo bara glimmer. Ég sko þurfti að fóla þetta líka, sko, þarna aðeins austari bænum, sko, þegar að vera að nota glimmer við brúðkaup.
0: Mm-hmm.
6: plastagnir og það er út um allt, það er útilokað að hreinsa þetta, það fer í jarfin, þetta fer út um allt og eins og ég segi, þetta hefur áhrif, sko, plast hefur áhrif og þannig að sko, það er orðið þekkt fyrirbrigði að það hefur áhrif á hormónastarfsemi kallmanna jafnvel og þeir geta orðið meira svona kellingar útfyrir að vera mikið mengaður af plasti og þá eikst estrógen við eitthvað svona notari sko og sko það er engin pæling í þessu sko þetta er svo mikið frekja svo eru að lenda inn í menningarnótt
0: já hún er framönda
6: og þar já hún er framönda þetta á alltaf vera svo opborsla gaman og Reykjavík á vera partyborg og menningarnóttin mikla og svo endur við menningarnótt með skotflögum og eldflögum og allt þetta á verið svo æðislegt. Skattborgarinn, borgar, skattborgarinn.
0: Já, já.
6: En hvað fáum við? Við fáum mikla, mikla, mikla mengun. Og sama fólki getur verið háskæla yfir því að við að nota rafmagnsbíla og eitthvað svona. Við erum að nota umhverfið og kolefnisjöfnin og að
0: ja.
6: Og það bælir ekki í því hverslags mengunar valdur þetta er sem að skapborgarna þetta er.
0: Jú, jú, en þetta er nú svona skapast þessi að því á okkur.
6: Já, hvað sagður við? Nei, skapir nú að stekka að reyna að rétla þetta að ég heilði á tónum
0: Já, þú fer ekki að taka menningarnótt frá fólki
6: Tvískinnungshátturinn
0: Svona,
6: er þvílíkt annað eins oft
0: Svona, Viðar, nú við ferum ekki að taka menningarnótt frá fólki Það verður líka að hafa svona gaman
6: Þetta er emmi þessi tvískinnungshátturinn sko Það þarf ekki að koma með feminisma núna bara Eitraðan
0: Já, ég tekar ekki
6: Við höfum að hafa börnin, við höfum að hafa þeim í einhverjum kjúklingabúum Er það næsta skrefi núna?
0: Nei
6: Það að vera svo
0: Það verður ekki svo leið sko
6: Akkur eru Íslendingar svona spiltir og rotnir
0: Já, þeir eru það nú ekkert endilega við að nein
6: Já, þegar þeir eru með hérna tvískinung það á að sko á einn vangin á að losa sig kolefnis og allt þetta dóttari farinn og einhverja braut og svo brenna skóanir í Evrópu og allir eitthvað háskæla og planta meiri trjá
0: Jú, en það eru náttúrulega líka verið að taka brennuvarka út um alla Evrópu það er verið að kveiki í þeir brennuvarkarnir þeir eru náttúrulega alveg
6: Það getur verið þessi óupp aldir og eitthvað svona þetta hefur farið fram hjá uppeldinu
0: Já,
6: það er lett í einhverjum kjúklíkabúum sem hefur bara allir að vera eins og svo eru bara uppreist
0: Já,
6: þessi eru það að skemma
0: Það er nú
6: það
0: Já, það er alltaf afleitt að fólk fer þá leið svo sannarlega og það er kannski ómikið af því Kannski ómikið
6: Það verður ekki þá bara að fara í Evrópusambandið
0: Já, þetta er bara
6: Það er skjól Brennuverkum
0: Það er skjól nú að komast í skjól við þar Ég trúi ekki Þú færði ekki skjól hjá Erbusambandun Þeir hafa nú nóg með sig og sín vandamál þar þegar þau eru nú ærin sko,
6: Já, en hvernig ná maður að hugsa þegar tvískinnungshátturinn er orðin svo mikið Það fólk veit ekkert já eða nei Já, við gerum bara já og það er bara já hvað það segja já og það er bara nei hvað það segja nei og Svo pruppið út í loftið og allt þetta eitrefni og bara allt í plasti og hent út í loftið og allt á verið svo gaman.
0: Já, en við að veistu sko, þetta er bara miklu alvarlega máli eins og þetta er graf alvarlegt mál og þessi atkvæðagreiðsla, hún er ekki bara svona eitthvað til að leika sig með. Já, ég ætla nú kannski að segja þetta bara núna svona eins og býða og sjá og kíkja pakkan. Þetta er miklu alvarlega vegna þess að þessi atkvæðagreiðsla sem verður næstu mánamót hún er ekkit bindandi við skulum aðtuga það að hún er ekki bindandi fyrir stjórnvöld og það er hins vegar að vera að fresta þess að ríkisstjórnin fái umboð til að semja aðild að ESB það er svo Sigmundur Davíð segir hér í viðtali við sögu og við skulum bara að gera okkur grein fyrir hvað þetta er alvarlegur hlutur því að við höfum ekkit endilega mikið þetta að segja og talum að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það er miskilingur það er ekkit fast í hendi
6: en fá ekki lægri vexti
0: ef þú kannski tekur upp evru þá geti það breytt eitthvað vöxtum en það ekki svona áhlaupa verð skal ég segja en ég finnst að það ágjur af því hvað Seðlabankinn gerir núna hvort hann ekki stýri vexti og það bara í þá ESB til að pína
6: já, en þá við gjókjöpis húsnæði eins og við verið að gera á Íslandi að við verið að búa til svona kerfiðar sem átt að við ógjöpis húsnæði þetta óhagnadrifna þú er heilt af því
0: já.
6: Við erum að fá allt ógjöpis og ef við getum fengið meira ógjöpis í Evrópu samanlega Já, maður skýtt og lako og við erum heldur, sem við mikinn tvískið nú sá.
0: Heldur þú að fáu nú ókeypis húsnaði þar, ekki nú aldeilis?
6: Akkur ekki að kíkja á það hvort við fáum allt ókeypis í Evrópu. Ég meina að það getur verið við fáum eitthvað meira ókeypis.
0: Nei, veistu
6: akkur við... Akkur ekki að skoða.
0: Það er þetta sem við verðum að passa okkur á, að taka þessu ekki af léttúð. Það er það sem
6: eru... Léttúð?
0: Já.
6: En hvað með menningarnótt og hvað með gleðigöngur og allt þetta plast
0: já, já.
6: Og búið að sko minka bungin og kallmönnum bara helming.
0: Já, hérna við það, já. Nei, þetta, já er...
6: þetta er alveg, sko ég búin að lesa fullt af vísindagreinu og þetta bara staðarindir að síðan sittni heimstyröld þá hefur sko sæðisframleiðsla kallmanna minkað meir en helming. Á sama tíma hafa konur farið út á vinnumarkaðin meir en helming.
0: Já.
6: Það eru eld ekki alvöru mat fyrir kallinn, það eru að geta alls konar óþvera sem kemur að vísu frá Evrópu, svona innflutt drullu matvæli.
0: Hvað já, sjáum hvað setur við að með þetta er ágætt, þennan morgunin, þú er kressilega búin að vekja mannskapin. Já, blessaður, já, bless. Já, það er nú það, það er, en það er full ástæð til að taka þessum kostningum alvarlega út frá því hvað þetta getur haft afgerandi áhrif til frambúðar sem við höfum enga möguleika á að grípa inn í eftir það. Það er engin trygging fyrir annari þjóðaratkvæðagreiðslu. Alveg þó sama þó að ég verið að segja það, fólk er látið halda það. Að það sé bara að gera að fá að kíkja pakkan en þetta er alveg afskaplega alvarlegt að fólk skuli vera eiginlega blekt með þessu því að það er ekki þar með sagt að það verði og til dæmis fyrir öryrkja að þeir munu snarlækka í bótum þannig að öryrkja hafi það nú bara aðeins bak við eyrað að þeirra bætu munu snarlækka Alveg og þessi vinnumarkas svona munstur módel það mun breytast og laun laka. Það er nú það. En við ætlum að fá einn hlustanda hérna án fyrir mjölsingar. Hver kemur þar? Góðan dag. Halló?
7: Halló?
0: Já, halló?
7: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
7: Stundin þetta ég, herðu. Það er nú alveg erfitt að segja en stundum maður bara sammálónum hérna. Félag okkar, hann viðar í Guðjónssyni.
0: Já, ég held að sé
7: það er margt sem hann sagði sem er bara satt og hérna þetta með þessi og það vantar svolítið kallmennskuna, þú veist, mennir og allt og þú veist, það vantar stundum maður, eins og hann segir það maður velti fyrir þessu gott að sé búið að hvort því voru minni testostera framleiðsla hjá kallmennum, sko
0: Já.
7: En það er svona fínu svona háðungu í því svona kasta því fram líka
0: Já.
7: En mér langaði til þess að nefna sko út af þessu Evrópusambands málum sko að við erum að horfa fram á alveg óbóttlega breytingar og svona það eru búið að plata þjóðin alveg endalust og nú er Kristrún að fara að ferðast um landið og heldur áfram lygastunanum sem að búa að gera Og er hún að koma aftur til ykkar eða í viðtal?
0: Já, við allavegna sko leggjum inn beini til hennar og það er alveg á hreinu við gerum það því að svona hinga til þá hefur hún svona verið nokkuð fjarri þessari umræðu og óskað eftir því að þurfa ekki að taka þátt í því en núna er hún búin að opna heldur betur á það og kemur illa með alveg glænýja stefnu frá henni, ég held að fólk hafa ekki átt von og því í stóru stíla heyra svona þessar yfirlýsingar frá henni sem hafa komið og það svona kallar á svo margar spurningar og skýringar hvað breyttist á hverju af því hún sagði hér bara fyrir bara sitjandi í þessum stól sem ég horfa á að hún Já. Sagði í fjórgang hér á sögu við tölum fyrir kostningar að Já. Aðilda Evrópusambandunni yrði ekki á dagskrá eins og hún orðaði þetta ekki Já. Á næsta kjörtíðanbili af því hún ætlaði að taka á innviðum og fari uppbyggingu og þetta hljómaði svo vel og ég segi það ég trúðinni
7: Já, ég veit svo marga sem trúðinni Já. Ég með svo trúðinni
0: Já.
7: En ég skal segja þetta annað, innviðin er það sem er búið að takast á við Það er það að við erum með vaxtastig sem algjörlega og það hlegið á okkur
0: Já.
7: Og við erum með þennan bensín kílómetragjaldi sem að var núningur fyrir ríki að fá peninga 1, 2 og 3
0: Já.
7: Og við erum blötuð með þeim hætti fjármálaráðherra núna hann er stól því að hann sér að hann er ekki að höndla þetta og það allt í mólum í þetta og það á að leysa þetta með Evrópusambandi og þá hef ég verið að versta fyrir mér þetta taktík af seðlabankanum og öllum að ríkisjóttinni að keyra þetta svona og halda því fram að það verði allt betra með því að fá Evrópusambandi og það er orðið það er rosalega sárt að trúður að börnin mann segja sem eru orðið 24 ára
0: Já.
7: Og ég veit, þau eru 20 og 24 ára að þau geti ekki kefst sér íbúð þau eru búin að safna sér sko ákveðna uppæð
0: no.
7: gætu komist í gegnum það en þá stöðvar það á einhverju stöðlabankin ákveður og svo eru á hinnaendanum er talað við fasteignasala sem að fasteignamarkaðan er í hálfgerðu frosti og enginn er að gera henni ég hefði ágætis fasteignasala hann sagði að Ég ætla að vera ekki bara þannig þegar að við erum komin Evrópusambandi að Evrópusambandi og þá Íslenska ríkið kaupu upp þessar íbúður fyrir hælisleitendur sem að verða hlustaður, sem verða sendir hingað til Íslands.
0: Já.
7: Og það er það sem að það er líka svo stefna sem er orðin svo hættuleg að ég held bara að fólk gerir sig ekki grein fyrir því. Við erum að missa allt, minns að Pavel talaði þetta vitali á okkur, það bara það hlustar enginn á það, hann það einhver sér hægt þetta ekki við erum að horfa fram á Ísland gamla Ísland,
0: Já.
7: Það bara mun hverf við höfum nú þegar horft upp á glæpina og þú veit nú sjálf þekki er nú aldrei sjálf í gegnum löggæslu, hvað löggæslan er breystaðu gríðarlega Það er því eðlilegt að á fjölskylduhátíð sé sérsveitamenn að afvopna ykkur á múslima sem er að sýna hversu mikið vald þeir gætu haft.
0: Þetta er rosalegt sko. Þetta er bara
7: og
0: sjö líkamsárásir núna um helgina.
7: Já, fyrðu, og svo morð og það er hitt og þetta og morð tíðin er orðin sko í manettir í bara þetta var alveg gelfilegt að það var fram með morð eitt morð á ári, það var alveg svakalegt og núna er þetta bara veist, það menn draga bara upp í líf og þeir stinga bara félagara þetta er orðin sko það er svo auðvelt að horfa fram hjá þessu og halda bara áfram að íta búðakörfinni í koróninu og kaupa allt þessi rjáfur og matakarán hækkar og ja, þetta réttast bara með Evrópusambandi það er svo fólk sumir hugsa þetta er eins og að henda rusli eða sjá rusli skilja eða labba í verslun og það er eitthvað dotti úr hillunni skilja hvað við, þú veist ég fólkin gerir þetta það hugsa að einhver annar sem gerir þetta það er eitthvað margir sem hugsa þannig
0: já
7: en við erum þannig að horfa fram á stórhættulega þróun varðandi hælisleitendur og fólki sem er komið hérna Þetta er stór hættulegu mannskapur, þessi múslíma væðing sem hefur orðið
0: þetta. Það er það er nú mismunandi en það er sama. Ég veit alveg hvað við, Nei. Sérstaklega þeirri til er að einhverjum svona sérstökum hópum, en ég veit hvað við, en inn í þessu, maður bara skjóta það, sko inn í þessu, ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá þurfum við að samþykja innflytjenda pakka ESB. sem er búin að vera mjög til umræði núna í allan vetur innan ESB landanna og þar ennú heldur betur búið að rífast og þjóðirnar er að neita samþykja og svo framvegis.
7: Og fjölga pólverja gegn?
0: Já, pólverja bara lömd í borðu og svo bara hinga ekki lengra við samþykjum þetta aldrei og við tökum okkar
7: milljón frá
0: Ítalía lokar á allt núna bara landa maður eftir
7: lítið hérna er landsvæði mikið og náttúran og annað og það er og, hérna, landsvæði, staðandi sjávarafurðin og annað þetta verður allt saman getið upp og kvótagreifandi komið til með að selja kvótan svona á fimmföldu verði sko En ég ætla að segja reyna sögu sem er sönn úr sundlögunum og það var, þetta gerist í kvennaklefunum, það voru konur á besta aldri sem að sáu múslimakonu labba inn, bara með slæðun og aftamann og labbað inn, setti eitthvað poka af sér inn í klefa, inn í skáp og ætla svo labba til laus. Og það er dottan og það er auðvitað þú verður að fara í sturtu og þrýfa því. Og hún svaraði einhverju og þessi, þú verður að fara og ein kona stóð svona í vegfyrirna eins og þú segja útskýra fyrir henni og bendina á reglurnar herðu, hún sló konuna hún sló hann í andliti og hérna sagði eitthvað á sínu máli og lappa út í laug þetta er bara svona þetta er sama með og þetta sama og gerist í sundlögunum hjá í kallaklögunum og þegar það ykkert einhvernig koma við sundlögaverðinu og segja, herrðu hvað, hann bara var með kjáttinu og fór í lögin á þess að fara í sturtin ég við getum ekki gert neitt þetta er bara þeirra menning og það er búið að knetta hangaðinu þar
0: já
7: þannig að í guðana bænum velji hvaða lögði velji fara í og verið bara hörða að segja þessu mannskap sem að vil ekki fara eftir íslensku siðum og venjum það verður eitthvað að gera
0: Jú, það er bara eins og gerir Danmörku sko, hún Mette Frederiksen tekur á því og nú eru þær komnar svona í bandalag saman hún og Meloni og Ítalíu það er bara, Mette bara segir sko, ef þið getur bara ekki tekið upp danska síði hérna, og aðlaða eitthvað Danmörku það skur við kongur á landi
7: Já, það er óskandi að við sæjum til þess sko, þessa ríkistjótt targa þessa ákvörun það er bara ein manneskja sem er utargisraðara hún er forstjöldsraðara hún er öllu þessi ráða það er nú Þorgerður Katrín hún ræður það er bara manni það er ég ætla að láta þetta duga og hérna ég hvet fólk bara til þess að hugsa sér vel áður ég ætla ekki að segja hvort þegar ég kjósa já En ég byrði fólk bara að ítreka að hugsa velta fyrir sér.
0: Mm-hmm.
7: Það er ekki sem veitir að kíkja í pakkan, það er engar undanþáur, Pavel sagði það í vitali hjá okkur.
0: Já, já, já.
7: Og veist, það er ekkert að marka þetta. Það er verið að þvinga okkur inn og þá að fara í fimm, við þurfum ekki, hún segir Kristján, hún þurfum ekki nema 50,02, þá er bara, þá er við búin að segja það.
0: Já, já.
7: Þannig að hugsa ykkur áður en þeir gera þetta.
0: Akkurat.
7: Og mæti kjósi.
0: Takk fyrir kjalla. Takk fyrir Sveinu. Þetta er athyglisvert. Já, það kemur upp auðlýsingaskilti hér konu auðlýsingum á útvarpssögu. Við höldum svo áfram. Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og við allavega erum með könnun núna og búin að vera með síðan á föstaskvöld könnun hvað þið ætlaði að kjósa núna í þjóðratkvæðagreyslunni já, nei eða hef ekki ákveðið niður valkostir og ég menn fresta þess að koma með niðurstu núna réttur í 12 og eftir en ég heyr alveg að það eru kvartanur undan því að könnun hafi ekki verið inni en nú einmitt ein aðtúasemdin og það hafi komið upp svona merki sem var búið að kjósa þannig að við þurfum nú eitthvað að aðtúa þetta en við ætlum að fá auðlýsingar og ég ætla að minna ykkur á það að hér er þáttu klugan eitt í dag það eru heimsmálin það er Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu hann er komin hingað til Íslands og nú ætlum við að fá að vita alltaf létta hvað eiginlega er að gerast í stríðinu í Úkraínu Rússlandi, hvað er í gangi í raun og veru en við fáum auðlýsingar út af í sögu 588-1994 símin hérna og við komum til skamma stund Ísandi landi Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elsto Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elsto Art Café á Hvolsvelli. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
11: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frýtt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Komiði sæl fyrir að hlusta út á sögu, símatíminn heldur hér áfram Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið 588-1994 og hver kemur þar næsti hlustandi?
1: Já, góðan daginn, heiðar þetta ég.
0: Heiðar, já, sæl og blessaður.
1: Já, sælvertu. En við varst að tala með upplýsinga áriðu.
0: Já.
1: Og ég veit ekki alveg hvað það þýði svo sem hannig en hérna... Ég var að hlusta á Pavel annars vegar og Sigmund Davíð
0: Já
1: Sigur í línni Mér fannst Pavel svona skýrmæltur bara og kom allt hreint fanns það sem hann var og þannig sko og tala sínu máli, ég nú ekki hans megin
0: hann er mjög tala Já, Vist eins og gott, já, hann já, talar á hreinskilni
1: Mjög skýrmæltur og það allt saman
0: Já
1: og verðmættu fyrir þá sem að vilja fara þessa vegferð og hérna en hvort það vænt líka með það séu réttar hjá honum og svo þess, það er svo eftir hún að mál en síðan er Sigmundur Davíð sko, mér finnst þetta það var náttúrulega svo upplýsinga áreiðu sko, þetta er voðalega skrítið sko, þetta er sko það er endalist að þrasa sko, eitthvað hlutu sem ég sjálf sem skipta ekkert máli þannig sko, stóra málinu sko. En hvort að það hefði sko verið búið að sko segja hérna, kalla tilbaka þessa umsók þeirra sem að þau sendu Össur og Jóhanna og það er líkur að fyrir að þau sendu bréf og skrifuðu bæðundir ég veit ekki hvort að þeir hefðu ræn á því hann þá sem fórsettir á þeirra og Gunnar Bragi sem utanengi sá þeirra að skrifa samskona bréf til Evrópusambandsins og aftur kalla þetta það búið að þvæla um þetta fram og tilbaka og maður veit ekki ennþá hvort þeir hafi haft ræn á því að skrifa svona bréf hann var í þættinu núna fyrir ekki í þættinu núna þá segist hann hafa farið til Brussel og tala sjálfur við þá þetta gengur ekkert svona fyrir sig það er eitthvað sambastið hvað hann fór að date með stækkunastjónum og sagði að ég verum hætta saman þetta bara skrifa bréf frá ríkisjóði kristaltært annarkvort er þetta afturkallað þetta voru ekki afturkallað og síðan á ekki að eina meira púður í þetta eru upplýsinga óreiða veistu hvort þið skrifaði bréf?
0: Já, það Gunnar Bragi fór með þetta bréf fyrst á undan sko. Gunnar Bragi fór með það og afhendi það
1: og er til afrit af því?
0: Já, alveg örugglega sko, alveg örugglega því þetta kom
1: skrifaði Sigmundur undir það líka?
0: Ég það bara ekki að fullra það ég hef ekki séð það sjálf
1: en, ég hef þannig að farið með bréf núna var þetta að Sigmundur fór sjálfur og hýttu þetta er voðulega skrítið þannig að skrifaði bréf
0: já.
1: Og það var bara til afrit af því
0: já. En býti ég bara það gott og minnist á þetta nefnilega því að það væri full ástæð til að byrta þetta bref.
1: Já, og hægt að svo tala um það var bara búið, það var þessi umsók dregin tilbaka, sitt og þá er það búið og þá bara nýja umsók ef að Íslendingar
0: vilja. En veistu þegar þetta var fyrst þarna 2014-15 að þá fór hann Gunnar Bragi sko og afhendi þetta bréf persónulega og svo var verið að byrta fréttir af þessu hérna og þá byrjuðum svona ýmsi fjölmiðlar að gera grína þessu það var ekkert að marka þetta og það var svona ráðist mjög að Gunnar Braga að hann er verið svona ómulugur við þetta og þetta var ekkert að marka á það þannig að til þess að taka allan vafa eins og ég hef skilið þetta þá fór Sigmundur í ein personu til að ganga úr skuggum að hvort að það væri skilningur Evrópusambandsins að Ísland hefði dregið tilbaka svari sem hann fekk var já og það var hvergi hægt að finna í neinum opinberum skjölum Evrópusambandsins að Ísland væri aldaríki eða sem sagt umsóknaríki
1: þeir voru ekki umsóknaríki
0: nei, og þannig að það skyndilega bara sprettu fram og sjónasviði skyndilega í fyrra sumar þegar að Ursula von der Leyen kom hingað með mitt sumar í fyrra þá segir hún bara aðspurðu að fréttamanni Já, umsóknin hún er valít hún er bara gildi og þá bara ákveði hún það sé svona en lögformlega hefur ekki verið gengið úr skuggum þetta Og þetta er kannski eitt af því sem að þyrfti að fara fyrir dómstóla til að skera úr réttmæti þessa.
1: Þú veist hvort það hefur verið og hvort það verið sjótt í nýjum umsókn eða ekki umsókn að landriðu þurfum að líklega bara forðast að fara þarna inn sko. Mér finnst þetta auka, þetta er hittir hann að mála að sko tug klukkutíma umræða ekki neitt, skilurðu. Skilurðu, ég bara skil ekki hvað, voða hefur þetta verið lélegt og skríti bréf sem hefur afhendin ef að Sigmundur þarf að stökk út og segja þeim að þetta sé alvöru bréf.
0: Já, út af því það var
1: komið
0: það var vegna að það kom upp ef að samta rættir hér og frétta meilar ömmuðust á honum og þeim fyrir það að þetta væri
1: nokkilega. Nókvæm tíma er ekki bara venjuleg bréf svona eins og Össur og Jóhanna bara opinberst bréf sem er til afrit af og
0: mér skilst að þeirra bara gert það, eða hann Gunnar Bræ en ég legg til að við sjálf bara förum í að fá þetta bref
1: ég skil ekki að hvernig ekki búið að leggja þetta bara fram fyrir löngu já. Og hægt að tala þetta þetta er algjör daugatri þetta er bara því svona sirkus var konar hausverk að þvælunum ekki neitt
0: já.
1: Þá veit ekki enni sem er hægtur okkur sem Evrópusambandið og hvort að það sé ekki vara samt að fyrir okkur að fara það reyna því það er út af einhverju brefi sem að er út og söður og ekki vita hvort fóru einhver guðsindir að maður ekki verið og...
0: Já, en við allavega
1: það var annað sem ég langaði að segja það er nú í mig sömraða og hringir nú með þarna einu sem að daglega og það var hann tannum útgerðina og jaðdáun og þetta er náttúrulega allt dregir saman fiskiskipa flottinn og þeir sem vinna við þetta við lifðum á sjávarandi þó að það var sett að þetta var allt sem að verið svo leis á haustnum sko og kannski togar þetta er á bátarnir en ég veit að þeir voru ekki á haustnum íslenska sjávara og þessi fínu fyrirtæki í Ameríku, sölu fyrirtæki grett og þá að fing en líklega skipta hluturinn og togarinn á bátarnir verið ofur ír þannig þeir voru hálfkirrið við kláðar og restur á vandræðum en við lifðum nú á þessu þannig að segja við að þetta hafi bara verið eitthvað þvæla og við bara tapa þessu þá mútið kvótingu þetta er alltaf bara vitlýsingarugl en hvað

0: Hefðu, Arsóni, þakkaði fyrir gott
1: Já, þakkaði kjærlega fyrir Já, já blessaður Já, já, það svona sittli dag hverju hérna sem að vert að toga en með aðtilisvert sem að segir hann heiðar þarna áðan því að auðvitað var þessi umsóttreiðin tilbaka og hún var horfin út úr öllum skjölum ESB algjörlega opinberum skjölum allstar og hvergi hægt að finna Ísland á einhverjum biðlista eða umsóknarlista en einu slíku algjörlega horfin og ég sá það nú sjálf margoft mér sér en svona nú þetta úrsula einræði sér að hún kom hérna í fyrra og lýsti þessu yfir að þetta umsóknu var í gildi og byrja svo hennar orð hennar einnar að þau skipti öllu máli þetta náttúrulega svona þetta en næsti hlustandi góðan dag út að saga
2: Góðan daginn
1: Já
2: Ég heiti Halldór Sigurðsson
1: Já, sællablessaður
2: Hérna ég sá í mokkanu morgun að Evrópusambandið kom með hafrannsóknaskip hérna til þess að skoða Íslandsmið eða hvað tilgangu þeirra með að koma til Íslands
1: Já
2: Eru þeir að skoða framtíðar eignir Evrópusambandsins?
1: Já, eflaust Með að skoða verðmæti
2: Skoða verðmætin?
1: Mm.
2: Það hérna, þetta náttúrulega rosalega íst að horfa á þetta þeir séu komni hérna til þess að skoða Íslandsmið
1: Já
2: eða maður getur ekki ímynd sér annan tilgang en það var nú fyrir nokkur viku síðan þá sá ég að Þorgerður Gunnarsdóttir var á Alþingi og eitthvað að ræða þessi mál
1: Já.
2: Og þá reyðist hún á einhverja þingmenn sem voru í salnum
1: mm.
2: og sagði að þeir væru fullir mannvonsku vildu ekki láta lækka vexti á Íslandi og að útiloka verðtrygginguna
1: mm.
2: en Þorgerður Katrín,
1: mm.
2: hún hlýtur að vita það að hérna að skal ég segir að þegar við tókum upp EES samkomulagið
1: mm.
2: þá í 19. viðaukanum þar eru öll lög varðandi það sem kemur þarna ef við göngum Evrópusambandi varðandi hérna verðtrygging og annað
1: Já.
2: Og það náttúrulega ljóst að verðtryggingin hefur ekki verið leiðileg frá því að við hérna gengum í Evrópska efnahagssvæðið og það var náttúrulega sett ný neytendalánslög minnir þau séu númer 23 frá 13. apríl 1993 og þá byrjaði Stefán Pálsson bankastjóri Búnaðarbankans
1: mm.
2: að segja herðu þessi lög eru komin þá getum við ekki lána út neitt verðtryggt aftur og svo var náttúrulega í september
1: mm.
2: hérna skal ég segir 94
1: mm.
2: fjórum mánuðum áður en að hérna þetta átti að vera pottétt í íslensku lögum samkvæmt samningnum með vera skefnarsæðir
1: Já.
2: Þá gerðu þeir undan þáu ef að frá þessum lögum ef láni var veðtryggt í íbúrhúsnæði
1: mm-hmm.
2: sem þýtti það að þeir einstaklingar sem voru að kaupa sér hérna atvinnuhúsnæði með hérna með verðtryggðuláni þá mátti það ekki en sett, einstaklingur mátti ekki taka verðtryggt lán samkvæmt 19. Viðauka samningnisumsöku Evrópska efnahagssvæðið og Þorgerður Katrín hlýtur að vita þetta hún það mikið sérfræðingur í Evrópusambandinu
1: Já, skildi maður ætla en það er aðalega sko hefur verið þannig þetta bann í framkvæmt svo í Danmörku að þá hafa sko einstaklingar ekki mátt þá verðtrylán en aftur á móti fyrirtæki geta tekið þannig að Svo, hann hefur
2: já, já.
1: Verið lengst að í Danmörku en hér hjá okkur það alltaf breytist svo margt eiginlega í þessum bankamálum og húsnæðismálum 2003 og 2004 þegar bankarnir fóru að taka útlán á húsnæði og frá íbúðalánasjóði í raun að veru og þegar þeir fóru að lána sko allt upp í 100% að íbúð og það var náttúrulega ákveðin geggjun sem byrjaði þá og auðvitað þurfti að fá allt verðtryggt
2: Já, já en verðtryggingin var lögleg frá 1966
1: mm-hmm.
2: til 79

0: Og þá hérna, skal ég sér, voru bara atvinnufyrirtæki sem fengu verðtryggð lán.
1: Já.
0: Og þetta setti fullt af hérna sjómönnum sem keyptu sér báta í staðins að vera að vinna hjá öðrum, keyptu sér báta og ég veit um mörg dæmi þess í Vestmannaeyjum þar sem að þær útgerðir fóru á hausinn út af verðtryggðum lánum. Og þetta er náttúrulega, ég sjálfur var ég í rekstri á fyrirtæki sett á þessum árum.
1: Já.
0: Og fyrirtæki skilaði hagnaði en það var tap á að eiga húsnæði.
1: Já.
0: Og þetta var náttúrulega, en þar fekk engin einstaklingur fekk verðtryggt lán. Það þótti óeðlilegt að einstaklingu fengi verðtryggt lán.
1: Akkurat.
0: Það voru bara fyrirtæki sem fengu þessi verðtryggt lán þá.
1: Já.
0: En það hún hlýtur að vita þetta, hún Þorgerður Katrín.
1: Já.
0: Og er að saka hérna þingmenn það að vera með mannvonsku.
1: Já, þetta er nú bara svona áróðusleppur sko þegar fólk talar um mannvonsku þegar að leita að staðreyndum sko. Þá er alltaf gripið eitthvað svona mannvonsk og hann blessa að verði þetta notaði tíma og tíma sko.
0: En svo sá ég mjög sniðust atriði á Facebook að það er hérna einhver góður maður sem sett inn hérna VF að kíki í pakkan og eru þarna með 29 pakka á þarna Facebook síðu og þú getur opnað einn pakka á dag.
1: Já.
0: Og þetta er mjög sniðugt. Ég vildi óska þess að það maður hefði allan textan fyrir framan sig til þess að ræða.
1: Já, það var ágætt að benda á þetta. Er þetta á Facebook, segirðu?
0: Já.
1: Hver skrifaði segir þetta?
0: Ég man það ekki, ég held að sé Frosti Sigurjónsson.
1: Já, þá veit fólk það eða vil kíkja í þann pakka en allt þetta tal að kíkja í pakkan er náttúrulega ekki raunast sko. Það með það veist að hvað er búið að blekja
0: margum. Ekki raunast við
1: það. Það er að sá.
0: Við munum það hvernig þetta var þarna hjá Jóhann og Össuri.
1: Já.
0: Að það var verið að bæta inn reglugerðum alveg stöðugt. Og það sem skaðar þjóðfélagið. Og Alþingi Íslendinga fór aldrei í það að losna við þessar heimskulegu reglugerðir sem koma raunur í Íslandi í flestum tilfellum ekki við.
1: Já. Það er nú það.
0: En það er eins og
1: En
0: bara með er að það skuli aldrei hefur byrt 19. viðaukinn af Alþingi, að það er náttúrulega, hvað er það? Er það skipulög glæpastarfsemi eða hvað er það sem veldur því að það var aldrei byrt?
1: Nei, já, ég skal ekki segja það er náttúrulega ef það öll að skildi þá þarf að byrta og það er nú alveg það
0: á hennu,
1: þannig að
0: Byrtið
1: skrifað
0: undir þetta.
1: Já,
0: þá
1: eins og það er að byrta í stjórnartíðindum, þannig að það er nú svona frólægt að sjá það. En Halldór, bara takk fyrir þetta aðtilsvert.
0: Já, láttu ykkur líða vel það nýtvarslandi.
1: Já, takk fyrir, já, bless. Já.
0: Takk, bless.
1: Það er þetta, já, svona er að búa í útvarslandi, það er líka ágætt held ég sko að flytja þangað. En þá næsta hlustanda, góðan dag.
2: Sæl og startur, gaman að hlusta.
1: Já, hver er þar?
2: Steinar heiti ég.
1: Steinar, sæl og blessaður.
2: Sæl, herðu.
1: Já.
2: Það er talað hérna plastagnir. Það syngir hérna en aðalega fyrir í dag og talað plastögnum sem hafa verið, þessi plastagnir sem hafa verið smelt út í loftið.
1: Já.
2: Var þetta göngur sem fór hérna niður miðbæinn, í gegnum miðbæinn.
1: Mhm.
2: Máli að það ég þekki aðeins til málsins.
1: Já.
2: Og get fullvis af viðkomandi og þau önnur sem hlýðu á að þetta er ekki skaðlegt efni. Til þess að viðkomandi megi vera með þetta svo kallega konfetti eða glitskraut og smella því út í lofti þá þarf að vera vottað og samþykkt.
1: Já.
2: Og allir sem hafa þetta undir höndum og eru þarna í göngunni, þau eru með þetta úr ákveðnu efni.
1: Já.
2: sem er á pappír sem er í alls konar litum og eitthvað með gliti. En já. Þetta er pappír og þetta er ekki plast.
1: Já. Gott þú sagði frá því, enda...
2: Þannig að þá er það ljóst og komið fram.
1: Já, það er bara mjög fínt að heyra það.
2: Og þetta er ekki skaðlögt.
1: Nei, það er bara...
2: Og það er auðvelt að hinsa þetta upp og þetta fellur til jarðar.
1: Já.
2: Og auðvelt að ná þessu með hinsunatækjum borgarnar.
1: Akkurat.
2: Þeir sinna þessu mjög vel strax eftir gönguna og þetta farið sko um síðar sko.
1: Já. Flott að heyra. Þetta
2: er fórsetis á þeirra sem stígur fram á völlin og rýfur þögnina. Það er að segja að hún talar inn í tómarúmið.
1: Já.
2: Og þess að tekur af allan vafa og vill þess að koma fram með sína skoðun og sjónamið og boðar fundaröð þar sem hún gefur færi á sér og vill taka þátt í umræðunni.
1: Já.
2: Og þarna er vísa bara inn á heimasíðu. Það er að segja að þú vilt kíkja fundinn og heyra hvað þar fer fram, þá bara ferðu nú heimasíðuna hennar.
1: Já.
2: Á þess að samfélagsmiðlum og þar er allt fyrirliggjandi sko hvenar fundinni verða og hvar þeir eru.
1: Já.
2: En það þarf auðvitað að kynna svona miklu betur og hafa þetta aðgengilegra. Það er fullt af fólki sem er ekki með tölvu, þekkir ekki inn á samfélagsmiðla, er ekki hlut af þeim.
1: Já.
2: Þannig að það þarf að kynna þetta miklu betur til þess að þau sem eru jafnvel komin á roskin aldur, jafnvel meðjan aldur og yngri kynsluðuna til þess að þetta nýta þessa ólíku leiðir sem að henda ólíkum aldurshópum til þess að upplýsingarna fari til sem víðast um það hvar fundinni verða og út af hvað þeir ganga.
1: Akkurat.
2: Það þetta má ekki fara út af eða villu vegar í þeim efnum sko. Þetta verður að vera skýrt ef almenningur á að fá færi á því að bæða spyrja og hlusta á svör, þá verður við komandi að vita hvar fundurinn er og þetta verður að vera kynnt á réttu stöðum.
1: Já, þetta þarf náttúrulega aðgengilegt í fyrsta lagi og
2: Halló.
1: Já, ég segi þetta þarf að vera aðgengilegt. Heyrðu ekki? Nei.
2: Það brotnar hljóðið?
1: Já, þannig að það.
2: Það þarf að vera aðgengilegt, það er alveg rétt.
1: Já.
2: Það þarf að vera gott aðgengi að fundinum.
1: Já.
2: Og upplýsingu komið fram á réttu stöðum um það hvar fundurinn er.
1: Já.
2: Eða fundinni verða því þeir verða víða landi
1: já,
2: að því að ég er heyri.
1: En þetta er bara aðtilisvert steinar og, en talandi þetta þá því ég bara vekja aðtekla á því að áfram Ísland er með upplýsingafund á Austurvelli í dag klukkan
2: 4:30.
1: Þú veist að því sjálfstæðishúsinu við Austurvelli.
2: Ég vissi að því að það er eitt í viðbót. Ef að einhver er til í að hlusta, þá fjallar þetta sér það hvað gerist ef að jáið verður niðurstaðan.
1: Já.
2: Og Ísland fær þarna svokillega faðlið, leið eitt eins og mér hefum skemmtilegt að kalla faðlið eitt inn í sambandið.
1: Já.
2: Og við erum bara á leiðinni þarna inn. Og öryrkjar eru bara að hluta þessu samfélagi og þá á leiðinni hann inn.
1: Já.
2: Og þá eru þetta uppi mikil óvissa innan samfélags öryrkja um það hvað verður um þeirra þess að kjör, kaup og kjör.
1: Já, lækka bættur, já.
2: Hvort að kjörinn haldist í stað, hvort að sáttmálar og samningar og þrekvirki sem að sitjandi ríkisstjórn hefur náði gegn sögum harfengi síns, hvort að það verður bara að heyri sögunni til og verður dæmt dögt og ómert, eða hvort að sem samkónlög og sem sagt, kaup og kjör haldi, það er að segja sáttmála haldi, hvað þessum hópum, eða hvort að við bara förum hann inn í svartúlið og vitum ekkert hvað tökum við og kjör jafnvel lækka svo getur.
1: Já, sko Steinar.
2: Þetta var auðvitað allt að liggja fyrir.
1: Jú, sko það er bara þetta sem fólk er að átta sjá. Að þeir að vera að tala við ætla að sjá hvað samning við fáum. Sko málið er það að það sem við þurfum
2: að... Sjá kemur úr pakkanum.
1: Já, nei, sko, já. En sko það sem umræðanar snúast það er að okkur verður bara sýnt að það er reglur sem að okkur er ætlað innlega hérna og svo erum við kannski komin að ymmit þessum málefnum aldraðra og öryrkja og fleiri að þá er sagt sko jú þeir eru með svona reglur en hjá okkur eru það svona hvernar og hvernig getið breytt ykkar reglum til þess að verði eins og
2: ekki, ekki bara þessa reglur heldur er búið að ákveða það er búið meitla í stein af hendi sitandi ríkistjóna það er búið að taka ákvörunum að bætu fylgi vísitölu
1: Já, það verður ábyggilega eitt af því sem þarf að afnema aftur sko
2: og taka mið af þess að því sem gengur að gerist á almennu vinnumarkaði þetta var þrekvirki sem að sitjandi ríkisstjórn náðið í gegn ef að það verður dæmt ógilt ef við erum að sigla hann inn og við þá bara hluti að því sem gengur og gerist og kjör hann að lækka til muna þá held ég að þetta verði svona við hröpum fram að feigðarósi og þessi ríkistjóð hún eigi sér ekki afturkvönd ég held að þetta verði mikill svona dómur
1: já, sko, Steina, það sem ég heyrist þú verið að segja að sko við erum þessa breytinga hvernig er að taka gildi það er sambandi við náttúrulega alla bóta þegar almenna tryggingar og allt og alla að síðan er það annað það eru lífeyrissjóðirnir við megum í dag af þetta er eignasjóður hjá Íslandi við megum í dag tæknilega séð starfrækjan í því formi sem hann er en það er alveg klárt að við þurfum núna og sérstaklega þegar ESB hefur samþykkt að stofna sameiginlega lífeyrissjóð fyrir öll ESB-ríkin að þá verður stöndum við frammi fyrir því hvað tekur það ykkur langan tíma að breyta eitthvað reglum í kringum lífeyrissjóðuna þess að sameina við okkar og þess vegna hnauti það sem var sagði í morgunan Daniel þegar var að tala að breyta fjárfestingastefnu greinilega hjá lífeyrissjóðunum að þeir eru verið að selja hlut sín í bönkun þetta kemur mjög
2: sárast finnst mér sárast finnst mér ef maður segja eitt að lokum sárast finnst mér að það hefur verið að kalla sagt, alls konar álitsgjafa á borðinu fjalla þessi mál þessi ákvörun sem að við stöndum frammi fyrir þessu kostningum og sagt, skoðun kosti og galla ólíkra leiða sem að þú stendur frammi fyrir og fólk og velja á milli í þeim frumskogi sem sagt viðmælanda sem hafa verið kallað þær að borðinu þá vantar einn viðmælanda og þá er ég að tækifæri fyrir ykkur til það vara fyrst kannski til að kalla viðkomandi á borðinu þetta er sem sagt formaður öryrkjabandalagsins hvað sem að hann þá bara talar beint skýrt og skorunast milligöngulust til þess að skjólstæðika bandalagsins sem þó er ekki félagsmenn, öryrkjar er ekki félagsmenn í bandalaginu öryrkjabandalagi er aðildafélag það sem að formaðurinn tala milligöngulust til öryrkjana og tekur af allan vafa það hvað sem það býður öryrkjana verði jáið ofan á eða neyið verður ofan á
1: Takk fyrir þetta
2: sinn. Takk fyrir allar vafa um þetta. Þetta voru hugarefnin í dag.
1: Takk fyrir
2: spjallið.
1: Já, takk fyrir. Já, bless. Já, það er nú það heilmagt í þessu öllu saman en við erum að sérst að spyrja hvort allar þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og ég kemur stöðuna núna eftir 40 mínútur eða svo og það er á útvarpsaga.is þar er könnunin inni og ég byggur endilega að taka þátt í þessari könnun að sjá hvað kemur út þessu hjá meðal okkar hlustenda nú það kom að öllýsingum og við fáum þær núna

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is. Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta, heitir pottar.is, Fossálsi 13.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
4: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040.

0: Komið þér sæl aftur, símatíminn hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símir hringir og hringir 5881994, næsta lustandi hér, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, Sigurjón hérna,
0: Spáni. Sigurjón á Spáni, já, þú ert á Spáni hérna. Núna?
1: Já, ég búin að vera núna síðast sem hálfa mánuð, en hérna það nú saga, en hérna skal ég segja þér, ég heyrði viðtal hérna við útgerðarmann og þessum mönnum, það sem hann talaði um stöðuleika og framtíðarsýn hjá útgerðinni og til þess að uppgjörin gangi upp og til þess að taka á hagsveiflum og öðru, þá væri það albesta fyrir þá, þeir sæi ekki annað heldur en að gera upp í erlindu gjaldri. Og þá áttan við, sko hann spurði hann að því, sá sem að var með henni viðtali, hvað áttu við hérna, er þá krónan, gerða gjaldmiðli, já bæði krónan og vextirnir á Íslandi. Og hann kom líka inn á það að Evróski Seðlabankin, sem með 2,25% stýrivexti, meðan við hérna á Íslandi erum með 7,75%, það munar þarna aðeins,
0: já
1: 5,50%. En það sem ég vildi segja, ef að svona þekktur útgerðamaður, búin að ég útgerð alla sína hund og katta tíð, segir þetta stöðuleika og framtíða sín, þá segi ég, hvað með heimilin í landinu, hvað með unga fólki okkur með okkur vaxta, sér íslensku vaxta okkur lánin, svo ég komið svona rétt frá mér, hvað með þau, vil eiga þau enga framtíða sín, er það bara útilokað? Þetta er orðið þannig að krakkar ungt fólk, þetta býr inn í hjá foreldrum vegna þess að kemst ekki út á markaðinn. Það er alveg sama hvort það er leigumarkaður eða kaupa fasteign, það er ekkit í boði.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara, við höfum ekki hugmynd um það, elsku Arnþrúður mín, við höfum ekki hugmynd um það hvað er í þessum pakka, hvorki þú nei ég, gefum þessu tækifæri, við höfum, það er kosi síðan eða verður samningu, þá verður kosið samning. Gefum þessu tækifæri, ekki hlusta á eitthvað hvað Jóni eða Siggi er að segja út í bæ, fylgdu eigin samfæringu, ég skora á þjóðina, bara fylgið eigin samfæringu og sjáum til hvað kemur út úr þessu samning, ekki tala allt niður. Við meginum, verðum vera svolítið jákvæm.
0: Ná, ég
1: það
0: veit
1: ekki sko, og mér finnst bara þér hjá út að sögu, þetta er bara góðu þáttur og gaman að hlusta á fólk hérna inn, auðvitað hringir svona fólk eins og hann viðarvinnur okkar svolítið svona æstur en það, við þekkjum það við tökum honum bara eins og hann er og saman með Ragnar Greyið, hann er náttúrulega sko, eins og lærimistari sem mjög lesi yfir sig, en það er annar maður en hérna, bara verum jákvæð og horfum til bjartra tíma og við viljum framtíðarskín, við viljum stöðuleika fyrir unga fólki okkar sem er að koma sér inn og fastegnumarkað.
0: Já, ég myndi vilja fyrir alla kynslóð, bæði unga og eldri og með kynslóð. Ég meina, mér finnst það bara allir, þetta er ekki bara einhver hópur sem þarf á þess að halda. Það er ekki bara unga fólki sem er eitt sem á framtíð. Það eiga allir aðrir framtíð líka. Og það er bara ljótt að tala svona, finnst mér. En hins vegar að þá þarf að huga að því að leysa þessi mál og það er innanlands vandamál hérna. Veistu hvenær að byrja að taka þetta svona upp að gera þessa greiðslumati svona erfitt í bönkunum? Það byrjaði 2014, svo var það endurtekið að haldi áfram og það er þessu styrkt hér innanlands og það er við að byrja að breyta hér innanlands. Akkur lána bankarnir ekki, hafa ekki lánað í 7 ár, ekki heldur í Noregi.
1: Ég er alveg hjartalega sammála. En við þurfum að fara lengra, við þurfum að fara til 1978 þegar verðtrygging var sett á láninn og það var sett á launin líka, en síðan datt einhverjum snillingum framsóknarmanninn í hug að það væri nú rétt að taka verðtrygginguna af hérna
0: laununum.
1: Skal ég segja launum verkafólksins en leyfa þeim að halda sér á lánunum. Þetta var nú eitt snildi.
0: Já.
1: Þetta gerði það verkum að það var bara keðjuverkandi gjaldþrot.
0: Já,
1: en
0: það var eins og með skjótað inn í hérna Sigurjón, að þarna 78
1: já.
0: Þegar þetta var ákveðið, þetta var svo kallið Ólafslög, máli var að þetta átti bara verið eitt ár. Þetta var bráðabirða ráðstöfun, bæði verðtrygging á laun og á annað, en svo eftir árið þegar átti að fara að taka það, þá hvað? Nei, þá bara að taka launum.
1: Og í ljósi þessa þá segi ég líka, við erum búin að reyna á íslenska stjórnmálmenn, við erum búin að reyna á Alþingi í öll þessi ár og það hefur engin dottið í huga að breyta þessu. Þannig að ég segi bara, ekki tímabært að skoða allana, hvað kemur út úr þessu viðræðum, hver veit, kannski tökum við bara sömu stýrivexti og evróski seðlabankin býður upp og valla fer að bjóða Íslandi að aðra stýrivexti,
0: sko,
1: það gengir eitt yfir allt svæði.
0: Já, en síðan þá þurfum við að byrja að sækja um evru og við getum það alveg í dag ef við viljum, við þurfum ekki að vera ESB til þess, við getum
1: Getum við
0: annan gjald með í landinu
1: við getum tengt hann við krónuna bara eins og Danindi gera það þarf ekki að vera neitt, þetta ekki geimvísindi en hitt svona mála ég segi bara það kjósum þetta eigin samvisku og númer 1 og 3 skoðum hvað aðildarviðræðunum hafa gefa af sér skilur og svo því mun þjóðin kjósum það er það sem ég veit segja
0: já.
1: Og svo bara hérna góða kveðjur Arthur minn, takk fyrir góðan
0: já, sömu leiðis og njóttu þín á Spáni
1: takk vinur
0: já, bless já, og hérna erum við ætla að koma hérna að áreðandi tilgjöring og lögreglustjórnum á Suðurnesjum að það er aukin viðbúnaður lögreglu og við bara staðilega vegna almyrkva á sólu á Reykjanesi 12. ágúst næstkomandi og það er lögreglan á Suðurnesjum á björgunarsveiti slysavarnafélagsins Landsbjargar, brunavarnir Suðurnes og slökkvilið Grindavíkur verða með aukin viðbúna vegna almyrkvans á sólu og þetta er svona bara menn eru að undirbúa að fólk allar að fara þarna Suður í Sandgerði og Suður með sjó að sem við erum að búast við góður aðstæðu þar til að sjá og þá bara er líka bara gott fólk sem þegar á móti þeim að hjálpa þeim ef eitthvað kemur upp á en næsti hlustandi góðan dag
2: Já, góðan dag er það ég
0: Já, þú ert maðurinn
2: Ok, Steinar heit ég
0: Já, þú ert Steinar, byttur við Ég var að tala við Steinar áðan, það er annar
2: Já, þetta er annar Steinar
0: Já, og þú ert annar Steinar
2: Já, ég er annar
0: Já, hvað segir
2: En hérna, ég segi bara allt gott Æ, við þetta að ég daburta hlustu á hana Sigurjón, sem fylkingamann.
0: Já, þetta eru hans skoðanir, sko.
2: Já, ég veit að hans skoðanir, en það má hann bara hafa þær, það fyrir sig, ég ekki að segja það.
0: Já, það
2: Hversu vitlis sem þær eru, þá má hann alveg hafa, en ég ekki að segja það sé vatn vitlis sem upp frá hann kemur,
0: allt eftir. Nei.
2: En við skulum gera okkur grein fyrir því, að það sem að við erum að dýla við hér, er það að við erum að gamla með fjörög þjóðarna sem er sjálfstæði hennar
0: Já, það og, er alveg alvegasti pakkin sko.
2: Það er alvegasti pakkin
0: Já.
2: Og sko, svo er þetta að vera að tala um unga fólki í dag Hvað heldur þú að fólk á mínum aldri og þínum aldri til við sem ekki er mjög nálægt hvort það eru ekki að trúa því sem búin að borga íbúðar okkar oft
0: Já
2: Og hvernig þurftum við að komast yfir þær við bara unnum sko unga fólkið í dag hefur ekkert verð heldur að við hafa það
0: nei það er öðruvísi sko
2: hvernig það, öðruvísi
0: já það er öðruvísi sko
2: það er ekkert öðruvísi nema hugsunaháttur það er ekkert öðruvísi nema hugsunaháttur það að ríkið og þjóðinni að hjálpa þeim eignast íbúð það er hugsunaháttur
0: Já, það er allavega sko að lækka vexti að þeir verði bærilegir. Ég held að við erum notið góðs að
2: því að hafa... Já, hvernig voru þeir bærilegir þegar við keftum?
0: Jú, þeir voru svona kannski...
2: Já, var það?
0: Já, var það ekki.
2: Já, nei, það var það ekki því að verðtryggingin, hún kom alltaf ofan og allt saman.
0: Já, sko, já, það já. Kom þessi krumla alltaf, sko. Það er alveg rétt þau, sko, en ég held að, sko... Það sem það versta í dag að það er með vitund og vilja stjórnvalda og bankana að ungu fólki er ekki lána að stæst í greiðslumat og þetta er búið að vera
2: það
0: svona í sjö ár
2: það er svo að manna má hvað er að gera ungu fólki það legir sér íbúð fyrir 350-400 kalla mánuði það kemst ekki í greiðslumat
0: Nei.
2: Þetta er náttúrulega þannig verið að gambla með, með hérna peningahóls
0: já, en veist ég
2: og halda, halda uppi þeim sem hafa geta keft sér íbúður og lyktar út
0: já, en sér, já, veist ég hvað þetta þetta einmitt vegna þess að þeir hafa til dæmis verið að selja leigufélögunum og fasteignafélögunum fasteignafélögun eru búin að reyra sig á markanum byrjuðu nú að eitt félagi var nú til vegna þess að þeir hýrtu nú bara hægri vinstri út úr lífri, nei, út úr húsnað stofnun á sínum tíma þannig voru nú byrjun að skrefi þar
2: Akkur er ekki upplýst hverjir fengu íbúðna frá íbúðalánu
0: Akkurat, þetta er partur af prógraminu
2: akkur er það ekki, er það ekki ég heyrði það sagt eftir áraðanum heimundum að, að Bjarni B. og fjölskylda eftir 150 íbúði
0: Ég myndi aldrei þóra að segja neina svona tölu, ég hef ekki hugmyndun eitt en, en máli er að, að það þarf að upplýsa þetta vegna að segja
2: Akkurat
0: og þetta mjög óeðlilegt og í alla staði svo flytur þetta frá einu svona kerfin yfir í annað síðan verða öll þessi leigufélög til og fasteignafélög þau hafa nú nokkuð verið að, að, að til dæmis að selja að leigja atvinnulífinu og verið með atvinnuhúsnaði og gott og vel það bara eðli samkeppni þar en þeir eru komni náttúrulega á fullu í, í einstaklingan og heimilin og setja þá upp vegg og fólk er bara að tarfa að borga 400.000 á mánu hvort þið líka betur að þeir og annars ekki þá eru þetta bara út á götu þeir eru búin að hreinsa til sín íbúður það sem losnar og annars líkt það sem í byggingu og annars líkt þeir fá fjármagni, þeir fá jafnvel fjármagni ekki á lífeyrissjóðum og þeir, þeir hafa fengið fjármagni til að fjárfesta og þeir selja sko framtíðalegu samninga þannig að þeir eru búin að búa til svo mikið magn af peningum sem að eða öllu heldur sko lofarðum svo kvöldu eignasafni þannig að þetta notaðir og þetta er á kostna þess að hinn almenni almenni í svona kaupandi er í miklum erfileikum að fara í samkeppni inn á markaði til að kaupa sér húsnæði meðan að leigufélögin delir að svona gagvast einstaklingum
2: En má ég aðeins koma stað? Það verið að tala hérna þú veist að við sko þetta komast í ES til þess að, að því við getum ekki stjórnað sér landi Máli er það við kjósum yfir okkur við bölvum og röfnum þessi stjórnmálamönni sem við kjósum það eru við sér kjósum þá og við kjósum alltaf sama fólkið aftur og aftur og aftur af hverju hendur við að þið lægist eitthvað í næstu þeir koma fram og ljúga og ljúga og ljúga nýjum lofvörðum og fólk það gleypir alltaf við sem og þetta er alltaf sama liði þetta er alltaf sama hiskið sem kemur inn aftur og aftur og alltaf með ný lofvörð
0: Já.
2: Hvað sem það í ósköpun, hvernig að ósköpun heldur við það að einhver lofur í sambandi við þetta ES séu einhver rétt. Það ekki, ekki að marka þetta.
0: Nei,
2: við eigum ekki vera svona grunnhyggin, við eigum bara, sko við eigum ekki að vera hætt við það að skipta út ef að koma alvöru menn sem stíga fram. Þá er alltaf hlaupið í það að þeir hefðu dottið í það einhvern tímann í gamla dag að þeir getur einhvern skandal að þér.
0: Já,
2: eins og fólk breytist aldrei
0: já,
2: þetta er út
0: já.
2: En það er bara að leifa fólki og sína sig það er fullsta góðu fólki sem að vill gera na, þjóðinni vel en þeim er ekki gefið sens
0: Nei, nei, en það er, jú, jú, það er náttúrulega ákveðin klíka, það er sko klíkumyndunin er rosaleg og það, en vandamálið er hvernig líka flokkarnir velja fólkinn á þing.
2: Akkur er þessi skarpiðin svona ekki dregin fram og hann látið segja frá því þegar hann var rekin heim með þá milli einnana að það væri ekki neitt að semja við ESB. Akkur er ekki settur fram og hann látið segja þjóðinni það. Að það er ekkert að semja hann var ekki heim með þau skilaboð
0: ég held að Össur hafi komin í afskaplega mikil vandræði þarna að því þeir voru búin að átta sig á því að þarna þegar á Hólmi var komið það var sótt fulla aðild að ESB án fyrirvara svo þegar samninganefndi fór að starfa og þeir voru farnir að fara ofan í þetta þá voru dregni fram fyrirvara sem alþingi hafði sagt meðal annars svo kallega rauða línus og þegar það gerðist að þá náttúrulega kom bakslað í ESB og sáu að það voru ekki full heilind á baku umsóknina og hún var náttúrulega blekkingum vafin því að þetta átti ekki að fylgja með og var ekki til samræmi við upp á skjalið sem að var sendt inn fulla aðild.
2: Það var bara það margbúið að koma fram að það ekkert að semja annarkvort tekur upp þú ert að ganga í ríkjasamband sem með stjórnarskrá þessi stjórnarskrá æðri öðru stjórnarskrá sem að hérna, tilheyrir þessu sambandi og sem þjóði sem tilheyrir og stjórnarskrá sem einhver lítil eiga út í vallarhafi hefur hún einskis virði innan þessa vandalags og ef að einhverju tjána ganga með það í maganum en þann daginn í dag eftir öll þessi ár að það sé eitthvað semjum þá þeim í rauninni bara vorkun það ekki takt annan að vorkjana svo
0: er þú, en þetta er bara gott steinar og hérna
2: og svo ætlum ég bara að minna fólk á að styrki ykkur því að það er hérna nauðsynlegt að hafa ykkur og fólk sem að hringir hérna inn og hérna og það reglulega ætti að vera bara hérna styrki ykkur mánaðarlega
0: já, takk að fyrir
2: það eitt af mánaðargreislanum sínum því að þetta er góð stöð og þið hróskili fyrir að hafa haldið þessu úti í öllu sár, takk fyrir
0: kjærlega Steinar og við þakkum fyrir þessi orð því að það rétt að minna á styrktarreikningan okkar sem er inn á heimasíðinu út af saga.is og það eru allar upplýsingar banka, við erum með styrktarreikninga í öllum bönkum það að segja þessum þremur stóru Íslandsbanka Landsbankunum og Arion banka og við leitum til fólks að hjálpa okkur í þeim öldu sjó sem við erum og ég tala ef að koma upp óvænta bílanir og annað þá fennum margt úr skorðum en það er eins og það er en við erum afskaplega þakklátt þeim sem vilja hjálpa okkur og þeir sem hafa gert það að það er mjög til fyrirmyndar sem að fólk hefur sýnt í þeim efnum en það komu auðlýsingum og ég ætla minn ykkur aðeins einaferðin á að við spyrjum hér á fréttarsíðunni út á saga.is við spyrjum hvort að þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni endilega veljið þar á milli og síðan ætla ég að minna ykkur á það og það er fundur hjá Áfram Ísland á klukkan 4:30 í dag við Austurvöllu, það er sjálfstæðishúsið eins og síðast þar verður fundur og þar er stjórnar Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og aðal gesturinn Karl Bakkenbauer sem að var forseti dómstóls EFTA dómstólinn sem er okkur æstur eins og hann í dag út frá þeirri stóð sem við tilhörum við erum EFTA-ríki og þar var hann og hvorki meirin að minna en forseti dómsins þannig að maðurinn sá gjör þekkir Evrópureglur og hefur fjallað margt í trekka og starfað eftir þeim þannig að starfað með það hlýsjón á þeim segi þannig að það var mjög mikil fróðleikur að fá að heyra hvað Baden-Bauer segir í dag vegna þess að við sjáum það að fullveldi þjóðarinnar í húfi þetta gríðalegt framsal og fullveldi segi ég út frá þrígreiningu ríkisvalds við erum að framselja bæði löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og var það það sem við vildum hver á að setja lög í landinu hver á að dæma í dómsmálum í landinu og hver á að fara með framkvæmdavaldið sem að jafnvel enginn hefur kosið svo leys að þarna eru þunga meðju alvarlegu spurningarna sem að ég hvet fólk til að skoða Baden-Bauer alveg klárlega með svör við þessu öllu og mörgu öru en svo leys að minn einhver annað að það er núna út af hérna sólumyrkanum að þá sjón glerugnaverslun í Glæsibæ hún heldur betur með tilbúð fyrir þá sem að þurfa glerugu núna fyrir sólmyrkvan og hann með tilboð á 5 stykki á 2000 krónur þannig að allir að laupa núna og ná í það sem restina að endilega ekki nota engungu sólgleru það dugar ekki tilvíst en við fáum auðlýsingar hér, komum aftur og ég ætla að menningu svo á heimsmálin klukkan eitt, þá tala ég við Hauk Hauksson fréttamenn í Moskvu sem er komin hingað til Íslands og við ætlum að reyna að fá hjá honum elstu upplýsingar hvað að gerast í stríðinu og hvað eru rússarnir eiginlega ættar sér en komum eftir skammast und aftur
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsó við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig heitir potter.is
0: Húnavelli Gesthás í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Veri velkomin, Húnavelli Gesthás í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Dún og fyrður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fyrður, laugavegi 86.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið er sæl aftur Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur hér í Símatíma á útvarpi sögu. Dagskráin hér í dag, já, klukkan eitt, það Haukur Hauksson í Moskvu sem mættur hinga til Íslands og hann verður vissalega spenna að segja okkur hvað rússar ætla sér núna, hvernig staðan raunveruleg í stríðinu við, eru rússarnir orðnir vopnlausir eða hvað er satt og hvað ekki satt. Það afskaplega erfitt að glöggva sig áfram á því, en heyrum hvað Haukur segir sjálfur þetta og ég nú að veltaði fyrir mér að allavega gefa hlustundum kostaði að hringja eitthvað inn í hann og spyrja hann sjálfan, en sjá til og eftir það klukkan eitt og síðan allir að segja ykkur frá því að Rúna Þór, hinn eini sanni, hann verður klukkan þrjú í dag og þá allar hann að fá til sín nafna sinn Rúnar Þórsson, já, Rúnar Þórsson, já, við skulum sjá, hann kannski nú ekki alveg Rúnar Þórsson, en minnstakosti gítarleikran úr grafík, þannig verður það nú klukkan þrjú í dag, en Rúnar spila fyrst svona ljúf lög til hálf fjögur og síðan kemur hann gítarleikran í grafík sem allavega heiti Rúnar. Nú, síminn opinn, hér tíminutur í niðurstöðu og skoðanakönnunni, við spyrjum hvort alltaf þú að kjósa, já, nei, eða... kannski, ertu ekki búin að ákveða við fáum næsta hlustanda, góðan dag Halló
2: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hver þar?
2: Björk ekki ég, sæl
1: Sæl og blessu
2: Hef ég nú að vestlaði fyrir mig, það ekkert verið að tala það hérna í umræðinni að með þennan ströym fólks til Evrópu frá öðru menningarheimum Og það sem mér finnst eiginlega að vera að það alvarlegst í þessu, það ekkert verið að gera í þessu málum. Þetta bara, þessu bara leift að gerast. Ég að sjá því lík myndbönd bara þetta vesinn eins og í París og víðar og í Bandaríkjan, eins og í Michigan, það sem að fólk að fara þarna í þessum búrkum þarna streymandi alveg þúsindir saman.
1: Já.
2: Og fólk bara alveg skýt hrætt við þetta líka í bandaríkjum.
1: Já.
2: Það ekkert verið að tala þetta. Og málið það ég skil ekki, akkur ég vilja við fara inn í svona félagskap.
1: Já.
2: Ég vil bara fara úr sengen, það bara þannig.
1: Já, þú ert komið þangað.
2: Ég er bara komið allaveg þangað, já.
1: Það nú bara sumi sem að hugsa þetta líka því að þetta bara annað en grín mál því að eins og bendir réttilá að þessi svakalegu straumur sem að kemur inn í Evrópu núna og þetta spánar megin sérstaklega að það bara byrjun á miklu miklu stærri skammti sem kemur og mér finnst þess vegna mjög umhugsunar vert og það gott hún efnir þetta því að það þarf að spyrja einmitt það núna hvað felur í sér þessi innflytjenda pakki ESB sem að við þurfum að samþykja. Það alveg saman hvað fólk segir við þurfum að samþykja að þann pakka.
2: Já, já, Ísland verður riðið undir lokast í svona 15 ár, við verðum komin í algjör að minna þetta.
1: Já.
2: En mér finnst bara alvarlega hvað þeir eru ekkert að takast á við þetta en auðvitað er þetta nýlendu þjóðir við vorum reyndar aldrei nýlendu þjóð við vorum náttúrulega undir okkur
1: Já.
2: Þannig að ég tel að við ættum alveg að geta bara tekið færeyingar okkur til fyrirmyndar ég sé ekkert athugavert við það
1: Já.
2: Þeir hugsa vel sitt
1: Já, já, þeir gera það og hérna hafa bara verið mjög til fyrirmynda það er vist alveg ábyggilegt
2: En náttúrulega ef maður talar eitthvað svona þá maður náttúrulega bara rasisti en málið að sko auðvitað eru allir velkomnir en ég vil ekki þessa menningu sem felur í sér þessa ofsa trú þarna múslim
1: Já, eða Íslam kannski er það meina
2: Ég meinti Íslam, já, Íslam, já
1: Já, ég segi það með þér, ég meina vilju við menn sem gangum með í vassan með helst að eða aftar á bakinn á sig ganga með sveðjur og höggva mann og annar
2: Já,
1: ég meina vilju við þetta hér Ég meina þeir sem segja, já, má ég fá að vita hverju það eru
2: Já, nákvæmlega, ég alveg sammál Ég vil bara að þetta fari meira í umræðina að Evrópa ekkert að takast á við sín mál. Hugsaði bara í Frakklandi, veistu hvað eru marga moskur komaði í Frakkland?
1: Nei.
2: 50.000 moskur. Þetta ekki í lagi.
1: Já, já, já, þeir, já, já, þeir ráð ekki við.
2: Sko, ég var að ferðast mikið með Evrópu og ég bjó í Bandaríkjánum hérna 1970 og 2003. Mm. Þetta var, maður var ekkit svo var, mikið var við eitt eða neitt. Ég efast ég myndi þóra því núna í dag að fara svona eins og ég fór þá.
1: Mm.
2: Og fór ég svona Interrail og ég fór, reyndar í Bandaríkjánum þá átti ég bíl sem ég keirði um.
1: Já.
2: Ég fór í 23 fylki í Bandaríkjánum og var svona skoðamáli.
1: Já.
2: En eins og ég segi þetta, ég svo hissaði hvað Bandaríkin eru máttlust líka.
1: Já, já, það náttúrulega sko, þú eru athuga að þegar Trump tekur við, þá náttúrulega búið að fylla landið, hvað voru ekki 12 milljónir sem var búið að taka inn þarna frá bara
2: jú, jú.
1: Mjög fátækum ríkjum og Trump sagði nú sjálfur það að þetta væri það, þið bara opnuðu fangelsin og leiftum bara yfir landamærin en ég veit nú ekki alveg hvað það, ég ætla nú ekki fullir að það en minnstakosti að þá hefur þetta fylltu peilu sko fylkin og þetta bara skapar alveg gríðarlega að hérna mikla erfileika
2: og jú, jú.
1: Já.
2: En að loku þá myndi ég bara vilja segja það að múslimarnir til dæmis
1: mm.
2: að þeir eru með alveg eiga það
1: mm.
2: að þeir hafa aldrei falið það hver er tilgangur en þeir ætla sér að yfirtaka þeir eru bara mjög hreinir og beinir með
1: já,
2: það
1: já,
2: og ég ber alveg virðingu fyrir því
1: já.
2: En þess vegna spyr ég mig þá enn og aftur hvers vegna er ekkit verið að takast á við þetta
1: Já, bara eins og það að það kemur núna og það þarf bara að láta fólk vita að hann verið kosið núna 2009 hvað inni heldur innflytjendapakki ESB hver eru skilirinn hvað okkur ætla og svo framvegis og ég nú bara svona með nokkra svona grunnupplýsingar í sambandi við það og en bara þetta þarf að fara í umræðina mjög alvarlega
2: Já, ég myndi líka við að benda fólki á og það eru tvær bækur sem voru skrifað, önru bókin heiti Dýrmætlasti frelsið og svo er hinn þarna þjóðapláan Íslam hana eftir þannig að högu hérna, norskur blaðamaður og rithöfundur
1: Já, Helga
2: og hérna hún Hege. Heitir hérna Hege, Stórhög
1: já, Hege Stórhög
2: ég endilega benda á þessa bækur mm-hmm. þetta fólk ekki að aðeins að kíkja á þetta
1: já, ekki að nokkur ásýn að hún skrifa þetta
2: já, sko hún skrifaði Helgi dýrmætlasti frelsi 2005 Helgi
1: já
2: Og síðan nokkur árum síðar þá kom þjóðapláan Íslam og hún ansi dökk.
1: Já.
2: Og auðvitað er hinn líka mjög dökk því miður.
1: Já.
2: En svona er þetta bara. Heyrðu, en ég ætla hann ekki að tefja þeim meira.
1: En bara svona, það komin glænýr innflytjendapakki ESB og hann er orðinn að veruleika og hann er bara samþykktu núna í ágúst, bara núna fyrir nokkrum dögum. Þannig að í öllu þessum átökum sem þannig eru en það er búið að stór breyting í þessu. En við höfum eftir að ræða það sérstaklega hér því þetta er, já, þetta er stórt mál bara með 10 nýjum reglugerðum. Þannig að þetta býður okkar. En takk fyrir þetta, Björg.
2: Já, bara þakka þið fyrir að hafa nefnt að hlusta á mig.
1: Já.
2: Kæra þakir,
1: takk
2: og bless.
1: Já, það er svo sannlega komið nýr innflytjendapakki. ESB, hann er núna glænýr frá bara núna frá ágúst. Hann og það og hann er sko hann er bara orðin að veruleika, hann er samþykktur 12. júni. Þannig að þetta er bara þetta er sem býður okkar og það eru 10 nýjar ESB reglugerðir sem að ná yfir allt ferlið allt frá því að fólk kemur yfir ytri landamæri og það til ákveðið er hvort það verði vendið að fara úr landi já, það verður nú fjör í þessu En þetta þurfum við alltaf að vita og við munum ekki láta okkar eftir líka að fjalla þetta. En ég ætla núna, ég algjörlega að koma með niðurstöðun úr skoðanakönnun og ég ætla bara rétt örstutt að taka eitt hlustanda í lokin. Hver þar, góðan dag út að saga?
3: Já, góðan dag, ég heiti Sigurbjörg.
1: Já.
3: Hérna, ég vil bara vissu Arthur að, það sé tvennt ég vil vissu að þú hafi heyrt tvennt sem að koma fram í sínkóru viðtali í útvarpi
1: Já.
3: Það voru hérna það var Ingibjörg Sólrún
1: Já.
3: Sem sagði fyrir nokkur að konur eru komnar í embætti en ef einhverjum finnst þær hafa verið skildar eftir
1: Já.
3: Þá verða þær að gera eitthvað í því sjálfar en við feministar erum leiðtogar Og hún gerði þetta svona í tón að tala niður til okkar.
1: Já.
3: Að við hefum verið svo mikla asnar að trúa þeim og svo er að skildar eftir. Sko.
1: Já, þú veist
3: þetta
1: gengur allt út á þetta. Sko. Það er alltaf sko að komast í stöður og stöður og stöður, þú veist það.
3: Já. Önnur kona, og önnur kona, ég heiti þið hérna frá henni setningu að, og ég held hún að vera að bera blak af feministum.
1: Já.
3: Hún sagði Já, sagðum, það eru fleiri konur í embættum, en það er verða að leika leiki karlana.
1: Já, já.
3: Því hún var að afsaka þær, að það verði leika leiki karlana.
1: En bara þess að blessa ekki... konu að bara farið á mis við það að vera í alvöru kvennabaráttu í áratugi, þær veit ekki hvað er að tala, þær bara að halda forréttindi síðan sama kvennabaráttu, það mikill miskilningur. Mér skur þetta við sem viljum hafa bæði kyninni jefn rétt á að það við tökum ekki þátt í svona forréttindastefnu eins og hefur einkennst, mér skur þetta nokkrar hér á Íslandu, þess að það er eldast bara við stöður og stöðugildi, það snýst það alveg óháð öðru þetta nú öll hugsjónin en
3: já og leika leiki karlana svo hvernig ég að verða var það einhver breytingar en það er allt vaðandi í styrjaldum og mengunin hefur aldrei verið meiri í heiminum heldur en núna með öllum þessu styrjaldum
1: já en þú veist sko þessi styrjald sem er skæðust núna það er upplýsinga átökin Það eru upplýsinga átökin í heiminum og trúabraða átökin. Það er heimstyrjöldi sem við erum í, hún er falin. Hún er falin, þess vegna er þetta svona svo það er.
3: Ég segi alltaf sko, þetta er klætt í trúabraðaföt og eitthvað slíkt sko, pólitísk stefnu.
1: Já, upplýsinga óriðu, upplýsinga óriðu gleymdi henni.
3: Já, en þetta er á, en í grunninn er þetta alltaf valda og peningagræði.
1: Já, þetta er aðalega og
3: valda. Já, það verður að spila með trú fólks, hérna, fólk trúir á einhverja guði eða eitthvað aðri og þá verður að spila með það.
1: Jú, en þannig eru sammeilur hagsmennir í því að flytja inn fólkið svo frá Afriku yfir til Evrópu, það er af því að það vantar atkvæði, þeir eru að tryggja völd sín, þess að ná að örgla völdum, þannig að þetta eru atkvæði sem eru að flytja inn, við erum bara að borga fyrir það. Þannig að, en Sigurbjörg, nú við verðum að hætta núna af því miður syngir og selt, en takk hérlega fyrir þetta.
3: Já,
1: bless. Já, við spurðum hér í skoðanakönnun hvort að þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni hér á útvarpi sögu. Við spurðum þetta og niðurstaðan er komin. Það er hvorki meirinu minna en 90%

ég veit hvernig þetta fer og ég minna fundin sjálfstæðshúsinu Östuvell hjá Áfram Ísland í dag Ólafur Ragnar og Karl Bakkenbauer dómsforseti fyrirverandi hjá EFTA dómstólum hann verður mikið fróðleik í dag og Ólafur Ragnar væntalega líka og þetta er sérst í dag mánudag þegar mánudag 10. ágúst það klukkan 17:30 og síðan í dagskráin hérna klukkan 1 heimsmálin Haukur Hauksson í Moskvu mættur til Íslands og nú aldeilis fáum við að heyra hvað hann hefur að segja og Rúna Þór og klukkan 3 og spilar ljúflög fyrir hlustendur og 15:30 þá mæti Rúna Þórisson gítarleikari í graf í kljósitinu en Arthur Kallstóttir þakkar okkur fyrir þennan morgunin með mig hér Þorsteinn Sigursson verði sæl

0: Kottu bara í lúguna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglusson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Sæll og takk fyrir að hafa mig.
0: Já, þetta þú ert henni fyrir stuttu.
1: Já, ég kem hérna alltaf oft sko.
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: En þú ert nú ofta hérna, kemur oft með litlum fyrirvara og ég þakka þér fyrir það.
1: Já, já.
0: Stundum eru forföll og þá ertu alltaf reiðubúin til að koma og spjalla.
1: Já, já, það er ekki gott að falli niður þessi skákþáttur, sko.
0: Nei, nei, það er að reddast alltaf einhvern veginn.
1: Já, já.
0: En í dag langar mig til að tala um skák og íslenska skákpolitík og síðast tölum við aðeins ESB, við þurfum aðeins að fara að þangað, það er ágúst og styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Já, já, byrjum á skákinni.
0: Þannig að við hafa allir áhuga því að ræða það. Við förum í það eftir mann eftir hlýja væntalega. En skákin, ég kannski vil byrja bara á þá að ræða svolítið nýju lögin. Komur ný lög skák í fyrra. Já, reynda voru þér að frá 2024 en störf stórmeistari skák voru lögð niður frá 31. janúar 2025 og réttindaskyldu starfsmanna þar með talið biðlunarrétt fer samkvæmt lögum og réttindi og skyldu starfsmanna ríkisins segir hérna stórmeistari í skák sem gegndi starfi og fekk laun á grundvelli laga númer 58 frá 1990 nýtur forgangs til styrkja úr afrissjóði í skák sem veitir verða árið 2025. Ráðherra heimilt að skipa stjórn afrissjóðs í skák og gera aðra ráðstafanir svo að fyrsta útlöndun styrkja úr afrissjóði í skák geti færi fram 1. febrúar 2025. Þetta var sérst í fyrra, nú liðið 1,5 ár. Stórmeistarar áttu þess að forgangi þennan sjóð en þeir voru áður, það var sinns lögð niður löginum launasjóð stórmeistara og löginum skákskóla Íslands voru felld. Þannig að í staðið kom þessi nýju skáklög, lögum skák og þá að veita sérst peninga úr þessum lögum til skákarinnar og svo eru samningar og annað sem að hvað var það skáksamætti, þetta kemur alltaf að fjárlögum á hverju ári. Gengi frá samningum, en þetta svona allavega tvískipt. Við langa til að fara svolítið yfir þetta, hvað að gerast, og tengja þetta ákveðið tölfræði. Hvert skákin á Íslandi hefur verið að stefna núna síðan 11-12 ár. Og heyra þitt álið, þú hefur telt í landsliðinu hérna og þeir farið á Olympiumót.
1: Já.
0: Og hérna... Marg reyndur í þessum málum og þekkir þetta nokkuð vel.
1: Já.
0: En sko, nýju lögin eru þannig að ef við förum í sögulegt yfirlit að tilgangu þær eru að tryggja stórmeisturum fjárhagslegan grundvöll til að helga sér skáklistinni og þessi gömlu lögin voru þannig og fjármögnu var sérst á fjárlögum og skildu stórmeistarar á launu voru skilgjanda sem opinberir starfsmenn og átt að sinna skákkennslu, rannsóknum og tefla fyrir Íslands hönd.
1: Mm.
0: Þetta var ekki alltaf verið svona.
1: Nei, það var alls konar frá eitthvað sem menn voru í alls konar störfum í þessu kringum þetta, sko.
0: Mm-hmm.
1: Öðrum óskildum störfum, sko.
0: En mitt, og svo, jafnir sterkir stórmöndar sem vildu tefla fyrir Íslands hönd, hafi ekki fengið að tefla fyrir Íslands
1: hönd. Já, það er nú líka það, sko. Það er nú ákveðin skapgjara bresti sem eru þar í gangi, held ég, sko.
0: Hjá skáksamböndinu?
1: Já, þetta er, með ráði ekki við þetta, sko.
0: Já, þetta er búið að vera svona sama, ætla nút orðið klíkan, þarna í 20 ár, tæm 20 ár.
1: Já, þetta er...
0: Og á aðalfundum þá er, það verið að skipta fólk, kemur margt gott fólk þarna og flestir við ekki allir eru góðir. En þetta er orðið klíka og þetta er orðið svolítið leiðingett. Sama stefnan, sama fólkið.
1: Já.
0: Og því vegna þess að ég vil meina það að árangurinn sé engin, bara engin.
1: Nei,
0: við tökum með að nákvæmna þjóðum okkar, Norrlöndunum og bara heiminum.
1: Já, það er, við sjáum, sko, framboð á svona mótum hefur minkað, myndi ég segja. Og hérna,
0: hérna á Íslandi þá?
1: Já, já, já. Það hefur ekki einhvern veginn verið mikill metnaður í því að halda upp í svona skák samfeldri svona skákmótum menn er auðvitað með hraðskákmótu svona og ég minnst eitthvað fleira og ég hérna fór nú að velta þessu svolítið fyrir mér þegar varst að ræða þetta og hvernig gerist þetta með Friðrik Ólafsson og Ingar Jóhansson þeir voru teflandi teldu nú svona bara létta skákir eins og í viku skilst mér þá voru þeir að tepla bara heima hjá Guðmundi heitnum Ágústssyni og hérna þá voru aldrei menni í það sko
0: já
1: þeir teldu bara þarna það var ég meina þetta var mjög samfellt og hérna fyrst og fremst voru þeir náttúrulega bara sterkir með þessu voru að tepla saman sko. Þeir urðu náttúrulega sterkari við það
0: já og fóru nú ekki að Friðrik var nú að ferðast fóru að reyndi
1: jú Friðrik náttúrulega var bara fljótlega bara gatur hvernig en orðið atvinnumaður í þessu hann hérna vann hægist Hengstingsmótið 55 sem er alltaf fáhýrt afrek alveg ótrúlegt afrek
0: já.
1: Og hérna ég held að hann hafi farið út á fengið farið með tókara ég,
0: já hann sagði frá því
1: já.
0: Og líka fekk að gista fangageymslu því að hver ekki hætti að fá gisti
1: fyrstu nóttina
0: við þjóðum til þátt með honum segja frá því
1: já
0: En ef ég held áfram með nýju lögin, þá var sérst nýtt fyrirkomulega þannig að þau tóku gildi, eins og ég sagði áður, 1. februar 2005. Afreiksjóður, það er útlutin fer fram á afreiksjóði í skák, sem, það sem horti til stakra verkefna, einstök verkefni. Markhópurinn eru styrkir reyna til stórmeistara en einnig til framúskarandi eða efnilegra skákmann í stað þess að hefðbundir við fasta ráningar í stað þess að vera bundin við fasta ráningar stendur hérna og svo er út að það er komið sér í þessum afreks skákfólk þetta er ekki, við notum ekki það orð en afreks fólk í skák getur satt afreks skákmenn þeir eiga að fá 90% af heildarfjármagni og þessi flokkur er hannað fyrir stórmeistara og aðra alþjóðlega titilhafa í fremstu röð mánaðalegu upp að þinni áður fyrir var það með að vera lektorslaun
1: já
0: þetta var í lögunum
1: menntaskólakennaranlaun var það ekki
0: já ég held að vera með lektorslaun
1: já
0: skiptir ekki öllu að kannski svipulaun en mánaðalegu upp að núna er miðið við 550 svona mánuði og helstu matsviðmið er að hort er til stöðu á heimslista virkni á síðasta ári fjölda teldra kappskáka og framlagðara áætlana keppnir á árinu
1: já.
0: Og við getum tekið þetta svona eitt hvert fyrir sig en reynum að muna þetta en svo er efnileg skákfólk sem er 10% af heildarfjármagni þessi flokku stöðu við yngra og upprennandi skákfólk sem stefnir að alþjóðlegum árangri og það er mánaðar uppæð hún er 250.000 mánuði og helstu matsviðmið er horti til aldurskilirða, árangurs og virkn á liðin ári auk framtíðar áallana.
1: En hefði ekki verið einfaldar að bara breyta þessu pínlítið?
0: Já.
1: Og taka bara að vera hér með, bara með góð mót innanlands og þeir sem að standa sér best í þeim mótum þeir fá peninga.
0: Já, þú já, viðrað þá hugmynd áður og já, það er margir sem taka undir það með því.
1: Þá er ekki enga deilur eitt eða neitt. Það er bara verið að tepla þetta og skákin hún talar.
0: Já, þú styrkir sjálfa með að standa því.
1: Eins og Hans Nýmann sagði hérna, sá frægi litríki maður, látum skákin að tala.
0: Yes, speaks for itself.
1: Já, ég segi bara, látum skákin að tala.
0: Já.
1: Við erum ekkert að neina nefndir að neitt svo liðs. Dreifum þessu bara út í mótum sem þá gerist eitt. Að ungi skákmenn fara að sjá og kannski ýmis er að fara að sjá að það er möguleiki að ná í peningana. Mm-hmm. Þeir fara að stúdera og þeir fara bara að berjast, sérðu.
0: Já, jú.
1: Og þetta verður bara, ég meina,
0: Ég svona kynni þetta svolítið að því ég vil koma að ákveðinu efni, þetta svona eins og söguþráður.
1: Já, já.
0: Sko, það eru svo að tala almenn skilir og hérna.
1: Þetta svo flókið að það eiginlega, þetta eiginlega, sko, ef ég ætti að læra utan að sem ég góður að læra utan að, ég þurfti að einbytta mér svolítið vel.
0: Mm-hmm.
1: Að læra allt þetta utan að og svo kemur hitt að skilja hvað það eru að fara, sko.
0: Já, já.
1: Og svo situr ykkur nefnd og drekkur kaffi. Og kemst að einhverju niðurstöðum að þetta sé nú góður maður og hann eigi að fá peninga.
0: Mm-hmm.
1: Já, það sé góð vonum að hann verði, standið sér vel og allt í náum, hérna, mettvangi.
0: En þetta, sést ég þannig að þetta verkefnamiða, þeir eru styrkinur uppöndum við tekin verkefni og taka mið af væntum árangri. Og svo þurfa styrk þar að skila framvindustýringu og greina frá ráðstöðum fjársins og svo framvegis. Þetta er jafnbreytnis heimild. Mismunandi skilir fyrir kynin og svo náttúrulega umsagnarferlið en í stjórn afri sjóð það var kostnir þarna þrír það var eina Gunnar Einarsson forma mér skilst að hann var nú sagt af sér strax og í staðan fyrir hann kom Hrafn Þorvaldsson held ég Harpa Ingolstóttir Gía sem við þekkjum úr skákinni og Sigurbjörn Jóbjörnsson fýtimestari þau eru í sjónum sjóð afri sjóðsins fyrsta útlutnum fór fram í febrúar og þá var nú þannig að þetta var svolítið, hendur þeirra voru svolítið bundnar vegna þess að það var búið að leggja niður þessa tekjur stórmestrarna en fyrir útlutna árið 2006 ég er svona tala með það þannig þetta eru sem sagt að vera að styrkja skákhreyfingar á opinu styrkjum það eru ákveðna væntingar mér finnst menn ekki standa undir þeim og skáksambandurinn treyst þess að fara vel með það fé sem það fær frá ríkinu Mér finnst ekki gera það nógu vel.
1: Nei.
0: Og hérna, okay. síðasta útlutun úr þessu sjóði var frá mennta á barnamálaráðuneytinu, já, ráðuneyti birti niðurstöðu fyrir útlutun ársins 2026, þann 6. febrúar núna í ár, 2026. Og helstu tölur og staðreyndir úr þeirri úttekt, eða útlutun, að alls bárust 15 umsóknir í sjóðin, 10 í afriksflokki og 5 í efnilegaranflokki. Styrkt þær allslutus 13 skákmenn styrk, tveimur var hafna. Sérstaða flesti fengu styrkt til eins árs, en stórmestarinn Vigni Vatna Stefánsson fekk útluta til 30 ára. Það heimild í lögunum sem ég talaði áðan að veita styrkt til alltaf 30 ára við sérstakar aðstæður. Fjárhæðir, afris skákmenn fengu 550 krónur á mánuði og efnilegi skákmenn fengu 250 krónur á mánuði. Síðan, ef ég fletti hérna áfram, svo það þessi útlutun. Styrkir þessum flokki voru veittir til 3 eða 12 mánuða. Stórmestarinn Vigni Vatna Stefánsson sker svo úr, en hann fekk viljið fyrir styrk til næstu 3 ára. Þannig að það var að tryggja hann svona, hann sterkast í skákmaður landsins eða stigahæsti. Kannski deilur það hvort það sé sterkast, hann allan að stigahæsti. Og virkur, en hann er að fá, fekk semst velið fyrir styrkti 3 ára, þannig að vera að tryggja honum svona þessa hagsmunni að hann var nýja orðin stórmestari, þetta er lagt niður og hann
1: já, sé ekki. Já, það er kannski eðlilegt svona.
0: Já, fyrir ekki að ég er að lesa svolítið mikið,
1: Já, þetta er óskap eðlilegt í sjálfu sér sko.
0: Já, en síðan er nöfn þeirra skákmanna sem fengur styrki. Það er Guðmundur Kjartansson, stórmestari, hann fekk 12 mánuði, heildar upp á ásins 6,6 miljónir. Hannes Lífar Stefánsson með sama, 12 mánuðir 6,6 miljónir Lenka Pasnikova 12 mánuðir 6,6 miljónir Vigni Vatnar Stefánsson 12 mánuðir en velið til 3 ára 6,6 miljónir Alexander Dolmasjúk Jónasson 3 mánuðir 650.000 Dagur Ragnarsson 3 mánuðir 650.000 Hilmi Freyr Heimisson nú var þetta Íslandsmeistari skák 3 mánuðir 650.000 og svo Henrik Danielsson 2 mánuðir, 1100.000 en hann býr í Danmörku búin að búa þær nokkur ár og endar eru fleiri sem búa erlendis Þetta eru bara staðarendir og bara tölur og hvað maður er á vef ráðunæðsins og að því nú ég búin að lesa þetta upp þá langar myndis að fara aðeins yfir í tölfræði sem nær aftur til ásins 11,5 ára aftur í tíman þetta er upplýsingar frá FIDE alheimskáksambandinu frá 1. februar 2015 en þar er allt í einu gagnagrunn sem þekkt en auðvitað eru þessar tölur birtar með ákveðum fyrirvara ég verð að hafa fyrirvara á þessu meðast í 10 efstu virku íslensku karlana nú ég að tala árangurina því að vera veit tölum pening annars vegar og hins vegar árangur og skildur að það kemur inn á þessi mót sem við vorum að tala nú Vignir að koma móti þar sem hann tapaði einnig skákjæði hvað 2-3 jafntöflu og vann rest ágætt mót styrklíkingaski 2 margir hann ekkert 2-2, 2-3 2-4, ekkur 2-5 og plus hann var held í þriðja stigasti maðurinn mér finnst persónulega hann sé að velja sko röng mót hann að tefla miklu sterkari mótum því að hann á að fara að tefla vel upp fyrir sig þetta mitt mat
1: Já.
0: Og en þegar þetta fara í svona mót sem eru og þá mæta sterkur skákmönnum sem eru stigalega lágir þá ertu bara hugsanlega að tapa stigum það má ekkit fara að útskeiða sér
1: já, svo þetta bara líka ég meina þú ert að tefla við kannski veikari skákmönn heldur en þú sjálfur
0: já
1: það hjálpar ekki upp á styrkin sko
0: akkurat, þess að þú ert margbúin að nefna í þú komið enga tími
1: já.
0: En meðasteg 10 efstu virkustu íslensku kallana lækkuðu úr 2530,8 stigu sérst 2531 stig í febrúar 2015 og eru komin niður í 2445,4 stig núna í ágúst í ár sérst við höfum lækkað á 11,5 ári að meðatali 85 skákstig við höfum hrunin alltaf á heimslistarum við erum hraunið á við berum okkur saman Norrlöndin við erum ekki að ná þess að ég myndi segja bara neinum árangri og meðast til 20 efstu við tökum starri hóp þegar lækkum við 67 stig á sama tíðabili og 30 efstu skákmannana lækkum við 62 stig á þessum 11 árum
1: já.
0: Ísland fór úr 31. sæti niður í 48. sæti heims meðan skáksamband meðan við meðast 10 östu virku skákmannina
1: Þetta svo tilfinning sem ég hef haft orðandi þetta, ég meina það eru sem sagt það kannski ég veit ekki hvað í gangi en það sko menn náttúrulega tefli ekki eins mikið kannski það ekki eins mikið að mótum og menn ekki eins mikið aktífur eitthvað neginn það sé sterkustu ekki að tefla og mikið saman sko það þannig
0: Já, ég að kalla eftir bara að skákreifingin fari í naflaskoðun og hérna og þessi klíka verður að fara að hleypa öðrum að þarna og menn hafa ég bara benda árangur ég bara með rök fyrir mínu máli og við erum ekki nán einum árangri
1: Nei. Ég alveg samfærum að það ef þessi aðferð sem ég hef verið með að hugsa sko að hafa þetta veluna fjö í mótum hætta þessu hérna útlutunar kjartaði þá myndi strax styrkunum vaksa
0: Já
1: Ég samfærum að það
0: Já þeir sem eru ég getur bara, svo ég gleymi þið ekki
1: Já
0: Við vorum að telja upp lista hérna á það sem að fengu, hefur þá sem fengu styrki sem dæmi núna í ár og svo að þeir eru að halda sér virkum það að segja að tefla eitthvað skákir á því til þess að uppfylla skilurinn til þess að fá launin þeir eru að velja eitthvað bara eitthvað skussamót eða eitthvað, ég maður að kalla það þannig þeir eru ekki að velja sér góð mót til þess að ná árangurinn árangurinn skiptir engu máli það bara tefla og uppfylla skilurinn til þess að fá sjónu vegna þess að staðrendina tala við erum með fullta storm, við erum með eitt stormestara núna yfir 2-5, það Vignir og á tímabili fyrir hvað tveimur árum höfðum við engan stormestara nú var Héðin að fara á síðasta listan niður fyrir 2-5, hann var með 2-5-0-2 og hann býr í Texas þannig að sko, við erum með stormestara sem búið ellendis sem er að þykja styrki og koma að hinga sjaldan til landsins og eru bara á launum að er ekki að leggja neitt eða lítið, skulum segja, til hreifingarnar og það þarf að taka á þessu ég er búin að binda á þetta í mörg ár hreifingin er bara svona meðvirk, ég veit ekki hvað er að gerast Nú, ég bara verða að koma þessum tölum að.
1: Jú, jú, svo náttúrulega líka það að menn kannski að tepla meira á netinu og þetta svona, eða í tölvuleikin sko, í stað þess að tepla.
0: En svo mæta þeir í mót.
1: Já.
0: Og þá er þeir ekki að ná ánugri.
1: Nei, það minni kannski minna að krökkum sem eru líka koma inn í skákina sko. Ungu fólki.
0: Friðrik Ólfsson, fjörmanninganir, Helgi Ólfsson, Jóhann Hjartansson, Margir Pétursson, Jón Ell Árnason. Við munum eftir, við lifum á fornin frægð. Við lifum á fortíðinni.
1: Þetta er bara fortíð.
0: F-in þrjú, fjörmanninganir, Friðrik og Fisser. Við lifum á þessu, það er ekkert annað að gerast.
1: Nei, nei.
0: Bara sára lítið.
1: Ég man nú eftir því að þetta var nú í gamla daga, þá var nú þessi menn sem voru daldið góðir að tepla þess og Guðmundur Sigurjónsson og Bræði Kristjánsson og þeir fóru allir í lögfræði sko, það var í háskólanum það var bara til þess að geta telt það var lögfræði var frekar létt sko
0: já. En að því að koma til þess að ná þessum ring hérna sem ég var komin í
1: já.
0: Að Guðmundur Sigurjónsson
1: já.
0: Hann er ekki telt í 40 ár
1: nei.
0: Góðu stórmættur sem var nummer 2 hérna á Íslandi Friðrik okkar fyrsti og Guðmundur nummer 2 hann er búin að vera í fastanarsölu lögfræðingur, búin að vera í fastanarsölu í þennan tíma
1: og hann afsaraði sér launan og strax sem fór að vinna sem fastanarsölu sko. Mjög streit náungi sko.
0: Já, mjög fínn og hérna, en málið er það ef það ætti að velja landslið út á stigum þá væri hann í landslið
1: já, nei
0: sko, ég er að segja, stíginn
1: segja ekki neitt nei, svona, sko, þetta er bara vitlisa hvernig stíginn
0: er settur sko. Nei, ég er bara að nefna styrkjöfand hvernig þetta er en við erum samt að nota stíginn til að mæla við erum að velja og gera út á stigum þú, ég las fyrir í lögunum á hann og það er miða við stig
1: en ég veit ekki hvernig þið gátu sett hennars dreng sem var Íslandsmeistari ég bara, hjósóldi eftir því
0: Hilmir, Freyr
1: gátti ekki sett hann mistakosti á ár ég hefði sett hann alveg hygglust á ár
0: já
1: hann er hygglust
0: já, hann
1: var það þú veist, ég meina að það þarf ekki að skoða neðan bara að skoða þetta aðeins
0: já, gefa hann svona eitthvað búst
1: já, bara, en, hann er sýnt hann er sýnt mjög mikinn árangur þarna
0: en hann og Dolmasjúk þeir eru bara alþjóðlegir meistarar fyrir nokkrum árum og þeir eru ekki með 2-4 þeir eru komin undir þann mælingkvarða sem að þú ert að ná þeir 2-4 til þess að verða alþjóðlegur meistari það er allt á niðurlið ég er að skamma þig hérna í þetta
1: þetta er kannski eins og ég segi það er kannski það er ekki nógu mikið framboð hérna á mótnum sem eru af sterkum mönnum sko.
0: Ég var að því ég var að tefla var þetta að minnast á fjörmenningan á Friðrik allir þessi menn voru á topp 100 listanum
1: Já.
0: Og með þess að á topp 10 það talaði þarna 8. 12. sæti þeir hafa verið þarna undir 20 allir þessir menn á sínum tíma nú erum við með Vigni Vatnar okkar stórmeistarar sem að við erum yfirleitt hreiknastar af núna því hann er eitthvað virkur en veistu hvað hann er númeri hvað er hann á listanum í heiminum í dag
1: það segðu mér
0: númer 579
1: já
0: Og hefur virka skákmennir að númer 411.
1: Já.
0: Ég bara að segja hvert hefur stemt. Við erum að þykja peninga frá ríkinu. Við eigum að vera ykkur uppbyggingarstarfi.
1: Já.
0: Og það er ekki að nást. Skipstjórinn er að koma til brygg á landi með tóman dallin.
1: Já.
0: Það er ekki verið að skila árangri. Er ekki komið tíma á breytingar.
1: Já, það verið störa að það geti verið sniðutt að hreinsa bílindi til.
0: Herðu, Noregur búin að þróast í gangsta átt topp 10 hækkuðum 22 stig Noregur fóru 23. sæti í 16. Svíþjóð lækkaðum 38 stig Danmörku 21 og Finlandum 19 færa hann 32 lækkun Íslands 85,4 stig því langmest á Norlundunum
1: Já, þetta er nú kannski Noregur hefur kannski þeir hafa náttúrulega að setja peninga í þetta og hérna, þeir hafa þeir eru með sko, ég held að segja mentaskóli sem er sérstaklega útbúin sem hérna, skák mentaskóli ég meina, það er að fara í mentaskóla og
0: og útskrifast bara úr skák
1: ég ekki bara, það er eitthvað með en þetta er aðalega skák sko.
0: Það er allan að með, skákinn er metin
1: já.
0: Já, já En semst nú þetta staða Norðurlandana topp 10 eða þessi Noregur með það eru meðastilinni 2586 stig Danmörku með 2536 Svíþjóð með 2500 Íslandi komin í 2445 Finnland með 2426 og Færeyjar með 2270
1: Já, við getum náttúrulega ekki, sérðu, við erum náttúrulega lítir þjóð, við erum kannski, sérðu, og það ekki að búast í því að við fáum góða skákmenn, sko, á færibandi. Það ekki hægt.
0: Já, það, maður stutti tímabölinu, Stefán Kristjánsson, Jón Viktor og Bragi og þessi strákar þegar þeir komu.
1: Já, þetta er bara, þetta gerist bara kannski, skerðu, það ekki...
0: Það þarf að fylgja þessu eftir.
1: Já, þetta gerist ekki alltaf, þetta geti verið tilvíðin, sko.
0: Þú heldur að sé ekki að framlega góða skák?
1: Það ekki hægt að kenna skák. Það miskilningur eins og með skákskólan, en það hægt að læra skák. Svo ég tækir orð bótvinning sem ég í munn, sko.
0: Já, það svolítið gott hjá þér.
1: Já, menn þurfum að leggja gífulega mikið á sig til þess að verða góðir í skák.
0: Ólympíumótin.
1: Já, já.
0: Við hérna, nú vorum við að senda þessi lið okkur á ólympíumót. Í haust.
1: Já, það er bara svo leis.
0: Ólympíumótið sem sett í ár það verður haldið í Samarkand í Úsbekistan 15.–27. september Fyrsta umferðin 16. september og alls verður teldar 11 umferð í opnum flokki og kvennaflokki og einnig fyrir þingi fram á sama tíma eða sem 20.–27. Það eru forstakostninga fítið verður það verður alls að allsjæra þinginu en við erum að senda ég hefur satt áður Við erum að senda lið þarna sem að fyrir fram sko mætti maður halda að það væri ekki að fara að ná góðum árangri þó að það sé kannski ekki alltaf markmiðið stundum er þetta félagslegt en menn viljum samt senda góð lið það að vera að senda þau þarna svo langt í burtu Úsbekistan, þetta er rándýrferð ég segi ég ætla að spyrja það aftur væri ekki að senda liðið eitthvað annað eitthvað styttir fyrir þetta kosta 20 miljóna
1: Nei, það með verða að vera með í þessu ólympíumótum það annarkvort gera með það eða leggja skákreifinguna niður það er aðeins tvennt til já, samkvæmt mínu skilningi sko. Þetta er bara sko þetta eru þessi mót ólympíumót, það er eiginlega bara skilt að vera með í þeim
0: já.
1: Þetta er bara Það bara einhvern veginn, þannig.
0: Sama hvað það kostar?
1: Já.
0: Og hver borgar?
1: Já.
0: Hörðu, ég ætla að klára mestu neikvæðan áður fyrir mjög ölsikli.
1: Jú.
0: En það eru athyglisverðir punktar.
1: Já.
0: Ég nú eftir að, eins og með konur, það eru ekki margar sem að tefla. Þetta svo búið að vera svolítið stand í stað. Þær hafa bara verið frekar látt reytaðar, sem maður segir. En bara núna í þetta ár 2026 að því verðum að senda fólki í keppni sumir hafa bara lítið telt
1: Já, það er galli
0: Já, það er það sem ég er að segja þetta er allt galla sem ég er að taka
1: Já.
0: Aðeins þriðjungur 30 stigahæstu kvennana hefur telt kappskák sem byrstist á fítilista ásins
1: Það
0: er einn þriðji af 30 konum hefur telt kappskák á þessu ári
1: Já
0: tíu, kannski tvær virkustu skákkonunnar Guðrún Fanney og Lekka sem er á styrk eins og við lagast við báðan eiga samtals 123 ára af 224 skákum það tæpla 55% allra maldra virkni kvennalistans það eru tvær skákkonur sem eru í meira hluta með það að tepla við erum að senda 5 konur til þess að tepla þær eru í landsliðinu báðar báðvapna þar að lengka vannur endur að hækka hún var búin að lækka verulega búin að hækka aftur að stigum og Guðrún Fanni líka búin, eins og segið það má kannski ekki taka með að einstökum mótum þetta fyrir upp og niður en sko virkni karlana dreifist mun meira en samt ekki nógu vel 20 karlar hafa telt samanborðið 10 konur af 30 karlum á topp 10 verða aðeins 20 sem hafa telt skák á árinu Við erum konið fram í ágúst.
1: Ágúst, já.
0: Alessandra Dagur eiga samtals 135 skákir og þannig að þeir eru með samtals cirka 25% samlæðri virkni í karlana. 9 af 30 stigastu körlunum eru skráður óvirkir hjá fíti. 9 af 30 sterkustu skákmönnum Íslands eða stigahæstu eru óvirkir. Það sem því að það hefur ekki telt skák í ár eða lengur.
1: Já, já.
0: Guðmundur Sigurðsson ekki telt skák í 40 ár en ég nefndi bara sem dæmi. Að auki að Björn Ívar Karlsson, enskráður virkur þótt engin kappskór byrtist í honum á fítilistanum 2026 en hann eru náttúrulega orðin skólastjóri skáskólanum sem er að standa sig mjög vel þar. Gefa honum það. En allar 20 konar sem eru skráðar óvirkir á fítir eru með 0 skákir á listum ársins. Allar 20 konar eru sem eru skráðar óvirkar hafa ekki telt skák á árinu. Stigasta konan Olga Prudnikova við erum með tvær sem að koma erlendis frá Lekka kemur þaðan og svo Olga stigastu konu landsins Olga orðin óvirk og hefur enga kappskák telt 2006 og hérna ertu ennþau nú því að ég að senda þessa sveitir á Olympiamótið og eða 15 miljónum í það
1: já það bara þannig
0: og hver eru reikin
1: Já, það, við verðum að vera með í þessum hérna mótum, Olympiamóti. Það bara þannig. Það bara, ég meina...
0: Bara vera með? Þetta
1: er bara, félagslegt? Nei, þetta er bara skildur hvers lands að senda gall á kvennasveit. Það bara þannig. En aftur á móti geta menn alltaf staðið betur aðeins og reynda kannski þjálfa þessar konur betur og kannski vera með þar virkari þessar sem eru ef það eru einhverja sveitir eða konur í sveitinni sem hafa ekki telt skáka árinu það náttúrulega ekki gott
0: Já. Á, ég ætla að klára hennan lista bara hérna núna sérst, virkustu karlanir á árinu það Alexander Domasjuk Jónasson og hann er alþjóðlegur hérna skákmeistari hann með 2352 stig en hann búin að tefla 73 skákir
1: já.
0: Dagur Ragnarsson kemur næstur hann líka alþjóðlegur hann búin að tafla 62 skákir Vignir Vatnar í 3-4 sæti á samt Hilmi Frey heimi sinni það eru 54 skáki á þeim svo eru þeir í móti núna veit ég Vignir var að klára mót og hérna þeir eru að fara saman á mót Hannes Lífa Stefansson með 50 Guðmundur Kjartansson með 49 Björn Þorfjörsson 39 Jóhann Hjartansson 24 Henrik Daniessen 22, Þröstur Sólfsson 21 og Marki Pétursson 21. Þeir voru að tefla þarna náttúrulega heimsmetramótinu. Núna fóru út og eru þriða sæti á heimsmetramótinu. En samt engin styrku veitur til þeirra. Þeir fengu fá bronsið á heimsmetramóti. Engin styrkur til þessa aldurshóps.
1: Þeir eru dauða færi að vinna þetta.
0: Nei, þó dauða færi. Sjöðu, hvar eru áherslunar? Við erum með framtíðinir í ellinni, eins og ég sagði.
1: þetta er helst í hendur.
0: En hvar eru áherslu skáksambans?
1: Ég veit það ekki.
0: Það er. Ég búin að tala að karlana til að bara klára út með konunum þá. Guðrún Fanný Brím, unga efnileg skákona, mjög sterk og vonandi eftir að vera mjög góð í framtíðinni. Hún búin að tefla 64 skákir, Lenka Pasnikova, þær eru, hún var enn að tefla út í að vera, er núna í Tech Open. 59 skákir, Iðun Helgadóttir, hún búin að tefla 30 skákir, Hallgerður Þorsteinsdóttir búin að tefla 29 skákir Liss Mendes 10 Jóhanna Björg, Jóhannsdóttir forseti skáksambandsins, hún búin að tefla 9 skákir hún fer nú með í Olympiamóti sem forseti en ekki sem keppandi þá hún sé mun stigaherrin aðra þarna Hrund Haugsdóttir hún með 8 skákir við erum eitthvað 7, Tinna Kristín 5 og Guðlaug Þorsteinsdóttir 3 þetta nú ekki mikill labli ef við hvíla okkur í hverju auðlýsingar
1: ég held að ég held að
0: segja það
2: Gluggaþvottur allan bæ okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góður matur. Verið velkomin, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771 3040 771 3040 Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.

0: Já, já, þá voru komin aftur, þetta þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og gestur minn Björgvin Viglundsson, margreyndur skákmeisteri og byggingaverkfræðingur. Já, Björgvin, ég er aðeins búin að vera að tala sjálfur bara og með þessa tölur allar, þessa statistik. Já,
1: þetta svo mikla tölur að það alveg sent ótrúlega.
0: Þetta hlýtur nú að vera athyglisvert fyrir þig, en að byggingaverkfræðingin, að fá svona...
1: Já, ég sé ekkert neitt enga heildarmynd nema það að það verðist vera að svona skákin sé svo pínlítið í hún sé í hérna afturför að hún sé sem sagt hún ekki framför eins og það stendur.
0: Já, kannski svolítið meira en pínlítið.
1: Já, þetta náttúrulega við erum náttúrulega lítil þjóð og þetta
0: Við vorum líka lítil sko fyrir 20-30 árum.
1: Já, en þá voru tölvurnar ekki komnar sko. Það það sem
0: er. Já, það tefli ekki fyrir skákmennina í mótum.
1: Nei.
0: Ha. En við viljum vera að sjá hvað er. Það er minningamót Friðrik Ólafsson. Það verður haldið núna 24. nóvember í Taffelega Reykjavík.
1: Já.
0: Til 1. desember.
1: Já.
0: Veit svo sem ekkert meir það, það var eitthvað að búa að samþykja þennan tíma. Það gott að koma...
1: Er þetta ekki eitthvað 7 dagar eða hvað?
0: Jú, þetta er 7 dagar. Og við getum svo sem mynd á, svo í ágúst eru árbæjamótið og það er Reykjavíkur skákmótið, hérna, borgarskákmótið.
1: Já, þetta eru svona skemmtileg hraðskákmót.
0: Skemmtileg hraðskákmót.
1: Mjög blandaðar að styrk og svo fram þess.
0: Já, já.
1: Það er...
0: Það kemur inn á þetta sem varum kannski að ræða á hann Reykjavíkurskákmótið í Hörpu, það er þetta orðið túrastamót 400 manns, margir kvartir verið því að þetta sé bara orðið leiðilegt þetta er orðið þeirri bara túrista útlendinga, ekki fyrir Íslendinga
1: og
0: sömu vilja bara kippa því eiginlega út úr skákinni það sést hafa þetta bara sér fyrirtæki
1: þetta að vera sér fyrirtæki, já, ég raun á öðru sko, já Ég myndi halda að það gæti verið sér fyrirtæki bara.
0: Gæði skáka minka, styttir tími og...
1: Tvær skákir á dag.
0: Tvær skákir á dag, eitthvað turbamót, mennur eru alveg búnir af því.
1: Jú.
0: Og þurfa að fríi vinnu og svona í staðan fyrir að tepla kannski með einhverjum hléfum eins og við erum að reyna að gera.
1: Ég kunni mjög vel veit að því voru út í Svíþjóð, þar var, voru mótin sko, þar var telt í klúbunum sko. Þar var telt ein skáka á viku. Og svo var verið að tefla deildakeppnina líka þess inn á milli, sko.
0: Já.
1: Hún kom þá stundum inn á milli, kannski með helgar eða eitthvað svolítið.
0: Er það ekki stöðut?
1: Jó, þannig að þetta menn voru að tefla allan, í raun og veru allan ásins hring.
0: Já.
1: Það var bara þannig. Nánast.
0: Já, skipaði ekki þetta betur. Ég vil langa líka til að koma inn á, þú hefur verið íslamistari öðlinga.
1: Já.
0: Öldunga.
1: Já.
0: Og þú veist kannski bara síðast þegar var telt kakkskák, eða? Þetta er nú í ár var haldin atskák á Akureyri.
1: Jó, við fórum með þetta til Akureyri þetta. Félagarnir hérna Þorsteinn Þorsteinsson og Áskjöld Örn.
0: Þeir mættu þarna.
1: Þeir voru í nefndinni.
0: Já, meinar.
1: Og ákváðu það bara að skyldu fara til Akureyri með þetta.
0: Já, var Þorsteinn komin í nefndinni? Eru þið í nefndinni núna?
1: Já, ég veit það ekki. Ég segi svona.
0: Já, það er svona...
1: Ég held hans í nefndinni. Það var eitthvað nefnd sem það var gengið fram hjá Braga Halldórssyni.
0: Já.
1: Og hérna, ég skil þetta ekki, sko, ég menn þetta bara fellt niður.
0: Sko, þetta er máli.
1: Það er þetta mót, sko.
0: Þetta er bara máli, sko, móta áallum skáksambandsins. Það er að, sko, taka... Það var að setja svo mikið á svona smámótum, þetta er nú nánast æfingar, örfóðu menn að mæta, að þú getur vel ekki skipulagt inn í með eitthvað gott mót einhvers staðar.
1: Nei.
0: Og mót eru bara sett hún í mót.
1: Það er gert, já.
0: Árbæði móti núna verður á sama tíma og Taffelega Vestmanni er að halda upp á 100 ára afmæli sitt, 29. ágúst, hefur verið kosið.
1: Já.
0: Þannig að sko, það er erfitt að koma eitthvað svona inn í dagskrána.
1: Já.
0: Og þreifingin þarf að koma saman og fara skipulegis. Ég vil bara kalla eftir breytingu núna.
1: Já.
0: Það er þetta minningum út um friði, það er gott að það er búið að ákveða það og svo framvegis. Og vonandi verður það bara, það verður örugglega mjög sterkt og fjölmennt.
1: Já.
0: Og verður þá að tefla heima þetta bara alþjóðlegt mót, þetta var alþjóðlegt mót hérna í TR.
1: Já, já.
0: Okay. Það var gaman að því. En þú vildi líka fara að ræða pólitíkina á Íslandi, ekki bara skákpólitíkina. Við erum eigum nóg að tala skákpólitíkina.
1: Hún endalaus alveg.
0: Ég held ég við verðum að aðeins að...
1: Það skilur þetta enginn.
0: Við verðum aðeins að hérna, taka pásu með þessi leiðindi en já, hérna, já. Það bara komið aðeins og margt sem þarf að laga. Það verður bara menn verður að skoða þetta. Við sjáum alveg hvernig þetta er. En ESB?
1: Já.
0: Nú verðum við að fara að kjósa 2009.
1: Já.
0: Ertu búin að ákveða því?
1: Já, þetta eiginlega gerðist nú, ég var nú eins og, þegar ég fór að skoða þetta, þá var ég bara eins og svona fermingadrengur, sko.
0: Já.
1: Ég fór að skoða tölunar, þá kom einmitt í ljós. Evrópusambandið búið að vera frá 93 að dragast aftur úr, bæði Bandaríkjunum og Kína og Asíulöndunum.
0: Já.
1: Nú, ég fór að skoða það skýrslu sem það létu sjálfur gera Evrópusambandið, svo kallu Draghi skýrsla. Og þar talaður að reglugjörðnar eru svo miklar og flóknar að það hindrar atvinnulífið að það nái framgangi. Og ef maður talar þetta við Evrópusambandssinni þá bregðast þeir reiðir við, sko. Og bara, þú veist, ég raun og veru að segja bara að það gott að fara í Evrópusambandið, þetta gott fólk þarna, frábært fólk. Og Evrópu svo góð, við skulum bara fara í sambandið. Og hérna, maður getur svo smósköp lítið svara þessu, en sko, það er annað í þessu að þeir hafa nú verið að reyna sko í Evrópu að hérna, keyra upp atvinnulífið með því að taka lán. Þetta getur hefnast þegar ríkið tekur lán og eykur sína umsvif, þá getur í ákveðnum tilvikum, þá getur það gerst, og á að gerast að hagkerfi stækkar og styrkist. Þannig að lánið í raun og veru, það getur orðið þannig að það mingi hlut, þó tekur lán, hagkerfi stækkar svo mikið, að hlutfall lánsins af þjóðarframleiðslunni minkar. Það er að sé að þú veist að, ég raun og veru ekki að taka lán, þú veist að þetta er eins og sérst að borga það upp óbeinum hætti, sko, þú veist stækkar hagkerfið. En þetta gengur illa í Evrópu, þeir hafa verið að reyna þetta. Þýskaland hefur kert sér núna áfram á lántökum og ríkisútgjöld og auka ríkisútgjöld. Það gengur ekki, það stækkar ekki hagkerfið eins mikið eins og það þarf að gera vegna þess að reglugerðarkerfinar og laga umhverfið atvinnuna er þannig að það nær ekki að stækka. Það stækkar ekki. Og hérna aftur á móti Bandaríkjamanni gengur þetta vel, þeir taka lán og eru kannski að gera dálítið gróft í því, en þeir stækka hagkerfin alveg svakalega. Og hérna, þannig að þeir eiga auðvelt með það Bandaríkjamann að hérna, snúa ofan að þessum halla hjá sér, af því að þetta er svo sterkt hagkerfi, en þetta er erfiðar í Evrópu. Og til dæmis frakkar, þeir hafa alls ekki efni á því sem þeir eru að gera. Taka 5% núna halla á hverju ári sem þið dæla út í og þetta er dælt út í bara það er svo mikið eftirlaunakerfi þetta er svo mikið kerfi sem þið þurfum að bera uppi þeir hafa ekki efn á því hreinlega
0: Hvernig er þetta í Þýskalandi?
1: Í Þýskalandi þeir hafa verið í samdrætti núna síðastliðin 6-7 ár og núna hafa er ákveðið að nú skulu þeir hætta því og fara að taka lán og nú keiraður upp ríkis útgjöldin en árangurinn er bara því miður þannig að þeir kannski eru að komast rétt svífa yfir núllið sko rétt svífa yfir núllið í hagvexti og ef maður talar þetta eins og þetta er og þá var það menn svo rosalega þeir taka svona rockstjörnu hérna á mann sko þú veist ég meina komum með sniðu orð
0: já.
1: Og hérna alveg eins og hún Kristrún, hún var svo rakstjarna þarna í einhverjum breskum þætti
0: já,
1: en ég meina staðrið, tölunar eru ekki að ljúga hjá okkur og við erum nefnilega reyndar í smá gildru líka með, með hagvöxtin sko. En hérna ef við höldum aðeins áfram með þetta eins og með þýska bílaðinaðin sem hefur verið staðið mjög framalega þeir eru núna að dragast mikið aftur úr tundum eins og varandi tækni og sérstaklega gagvart kínverskum bílum og hérna og þetta bara svo mikil krísa hjá þeim að þeir eru annarkvort á að fara þeir eru að loka bara versmiðum hjá Volkswagen og hérna þetta bara spurningum um hvort að þýsku bílaðina er bara, bara lifir af sjálfu, eða hvort að kínverja verða að kaupa hann upp sko eins og Volvo þetta með þannig að þetta, þetta er alvarleg mál sem eru uppi þetta er ekki, ég meina það er ekki gott fyrir okkur Íslendinga ef Evrópu gengur illa það er ekki gott af því að við erum að selja þeim fisk og, og selja þeim ýmislegt sko
0: ég með langt að spyrja því með stjórnarskrána ef við myndum við svarin ef að þess að viðraður eða komið með einhvern samning og hann eða samþýttur eða ekki samþýttur í framhaldinu
1: með það í þjóðarskvæðakrist
0: þá þyrftum við að breyta stjórnarskráni það allan að önnu greinin og,
1: já, þá þarf þingja að samþýttu þetta líka
0: já, 21. greinin en sko, mér langt sko, aðeins að hérna koma því þú sagðir varst að tala Kristján hún er verið svo flott í einhverjum breskum
1: já, hún er bara eins og rokstjarna
0: já, eins og rokstjarna flott stelpa myndaleg og tala góða ensku og kemur vel fyrir og hérna já, var að tala við tvo karlmenn sem að voru hérna í einhverjum þetti en sko ef það þarf að breyta sko, það þarf að breyta sko sjónarskona ef eitthvað kemi út úr þessu sko samkvæmt núverandi 79. grein stjórnarskrárinnar þá þarf alþingi að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna það þarf að rjúfa alþingi og halda almennar þingkosningar nýkjöri alþingi þarf að samþykkja nákvæmlega sömu breytingu ekki eiga við þetta og forsætisráðherra svo að staðfesta þetta
1: hann þarf svo að forsætisráðherra
0: nei forsætisráðherra svo að staðfesta eins og við venjuleg lög sko en það sem að kannski hefur glemst að því að hún lofaði að sagði að erði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef þetta færi lengra lofaði því en fólkin hefur verið lofað ýmsu hérna mannstu eftir hrunu 2008 það var nú, þegar Jóhanna var það var nú með heimilin og þeir enduðu nú uppbóðum fólk var alltaf bíð eftir laust frá
1: það var alltaf að skjaldborg heimilin og það var nú einmitt ég, hjó eftir því að rætti við lögmann mjög öflugan lögmann í viðskiptum á þeim tíma og hérna þá var farið út í það að byggja að klára eitthvað hörpuna sko þetta voru það miklu peningar að það hefur hægt að bjarga fullt af heimilum mjög mörgum heimilum með þessu sko með þeim peningum en ekki að gera það láta fólkið út og byggja hörpuna því þetta er svo flott sko skilur við Það er ekki að flott að bjarga fullt að heimilum, sko.
0: Nei, en sko, fólk var að bíða eftir einhverjum aðgerðum.
1: Já, þetta var allt tóm blekking.
0: Það var að koma með fyrir bara uppþótt.
1: Þetta var bara tóm blekking.
0: Svo var ekki neitt. En sko, hversu marktækt á að vera lofar frá einhverjum ráðherra eða fórstaráðra, ekkert einhverjum, bara fórstaráðra, eða öðrum ráðra um eitthvað, og veist ekki svona hvort að við komum til ráðara verður þegar að verða alþingiskostingar og svo frammeðis en mér náttúrulega að benda það að núverandi sem 79. grein hún krefst ekki sjálfkrafa þjóðratbeglislu almenna stjórnarskrafið vegna þess að hún fer í gegnum þess að fjóra liði sem nefnd á hann ef þetta fer í gegnum þess að alþingi samþykki stjórnarskrafbreytinguna það er í að þingi rofið það er kosið aftur þing í kostningum og forseti staðfestir það þá var þetta komið í gegn það búið að breyta stjórnarskráni og sko, og aðeins breyting á kirkjuskipan er sérstaklega borundi þjóðana, samkvæmt núgildandi stjórnarskrá, en ekki þessi því gæti stjórnarskrábreytingin sem heimilar ESB aðild fræðilega verið samþitt án bindandi þjóðaratkvæðis eftir tvennar þinglegar samþittir og kostninga þar á milli pólitískt hefur hins vegar verið lofað að endalögur aðaldarsamlingu færi í þjóðrættkagreslu en við vitum ekki hvernig það er bara lofort En svo atkvæðagreiðsla er aðeins ráðgefandi þegar maður ný stjórnarskrá ákvæði gerðu hann að beinlindi bindandi. Þannig raunum veru ef að þjóðin samþykkir aðildarviðræður þá þarf ekki að spyrja þjóðina meira nefn hún svaraði þessu bara í venjulegum kostningum.
1: Það þarf aldrei að spyrja þjóðina neitt. Nei. Alþingi getur bara að fara með þetta og gert þetta í gegn.
0: Svo sá ég einhvers staðar að þjóðaratkvæðagreiðsla, ég var að hugsa að þetta ekki verið að misnota þetta form. Hún hefur bara verið haldið hérna örð sjaldan.
1: Já.
0: Ég held að séu 7-8 skipti frá liðvildistofnun.
1: Já.
0: 44, það voru 3 hæða æsef, 2 æsef og fjölmjöla fyrir mappið. Og svo var það 1908 og miklu alvarlegri mál í raun og veru. Þannig að okkur vera að fara með því þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef vilt ferði með það ef að forseti sinjar frumvarpi staðfestingar. 2017 greinu, þannig að þetta svona ef þetta fyrir gegn ef það eru já og ná þá þarf ekki að spyrja fólki meira það er bara, það þarf ekki það er bara lofað að gera það en það verður það svoleiðis
1: við skulum bara sjá þetta er langur vegur í þetta en hérna það sem að ég vildi kannski þetta eru þetta svona lögfræðilegt hérna fram og tilbaka sérðu og alveg rétt að það þarf þetta engin skild að hafa þessar aðkvæðagreiðslur sko en hérna alþingi geti sagt já við viljum ekki þess að þjóðaratkvæðagreiðslu aftur þá ræður alþingi sko
0: nýtt alþingi
1: nei bara alþingi sem verður í dag geta sagt hérna þetta er nóg svona við bara en það sem ég vilja segja sko varandi þetta

0: á umheiminum og okkur og Evrópusambandinu að býta. Hann býtur hægt og slum, ef við förum aftur til ársins 1965 ég hann að tekið það
1: Já.
0: Og sagt allt í lagi. Heyrðu, býtu, bara fristum þetta bara eins og þetta Skilur, látum hina bara vaða áfram. Sérðu, hvernig hefðum verið þá? Hefðu allir hefðu farið bara. Skilur, það var ekki að ég meina. Það það sem að geta gerst að ég meina, við sitjum bara eftir, sko.
1: Já, já. Ég manni, ég flettið upp og ég sá það hérna, sko, hversu oft hefur verið kosið þjóðratkvæða Íslanda því að ég var að tala með þaðan. Það 1908, þá var það áfengisbannið.
0: Já, já.
1: Það var sérstök atkvæðagreiðsla.
0: Já, já.
1: 1916 var það þegnskylduvinna.
0: Já.
1: Sérstök atkvæðagreiðsla.
0: Já.
1: 1918 var það sambandslegin við Danmörku.
0: Já, það náttúrulega stórt mál.
1: Já, já, stjórnskipuleg.
0: Já.
1: 1933,
0: já.
1: Afnám áfengisbannsins.
0: Já, já.
1: Sérstök atkvæðagreiðsla.
0: Já.
1: 1944, þá sambandslegin og lýðveldi stjórnarskráin, stjórnskipuleg.
0: Já, já.
1: Og svo 2010 að fyrir að ICE-lögin fyrir.
0: Það var náttúrulega bara frægt, sko.
1: Og, já, og svo síðar í ICE-lögin.
0: Fjölmjölalögin, allt þetta, sko.
1: Og til þau stjórnlegar og sko, svo 2012. Já. Það ekki fleiri, þannig að ég raun að vera er mjög óvenjulegt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það
0: Já, já. Það það.
1: Herðu, við erum náttúrulega komnir yfir á tíma.
0: Við erum komnir langt yfir tíma, já, já.
1: Þú valdi varag.
0: Já, já.
1: Við ætlum þú nú valið þetta laga áður en
0: já,
1: með öðrum flytjanda
0: nú annar, nú það Vilhjálmur sko
1: nú það Vilhjálmur
0: já, við voru í Vaglaskói
1: voru í Vaglaskói
0: þetta já. Er bara svona stemming hérna fyrir verslunarmannahelgina, eftir verslunarmannahelgina
1: já.
0: Já,
1: hún er nýliðin og við nýliðin. Sendum bara kveðjur östur og land þá í Allavík og Vaglaskó neða, í Vakla, þetta er Vaglaskó þetta við sendum bara norður,
0: norður á, til akkur,
1: ég var nefnilega í Allavík um daginn sko. En, Björgvin, takk
0: já,
1: fyrir þetta og við sjáumst aftur í þættunum.
0: Ég vonandi ekki, ég er guðlofar.
1: Já, já, segjum það, takk fyrir það.
0: Takk fyrir.
1: Þættunum við lokið í dag, ég þakka gestið mínum Björgvinni Víglundssyni, verkfræðingi já. Og sterkum skákmeistara fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í auglýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, Reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðunu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar velkomin til Íslands
2: Já, sæll
1: Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi
2: Já, þetta fjóra daga ferð núna það bil eða sem sett að við vorum lengur hérna fórum til Kaliningrad sem hétt nú Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr
1: Já
2: fórum þangað þrjú og sem sagt síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt eftir gömlu þýskunöfnunum Königsberg bandstrik Danzig til Gdansk í Pólandi þangað fórum við tveir, ég og Leo sonur minn sem situr nú hérna frammi í kaffi og súkulaði og te og vatni og hérna en Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópubandalagsins runnir úr gildi nú við sóttum við ríkisfang handa henni og var hafnað alfarið á íslenskum stjórnvöldum og en hún hins vegar móðir íslensks drengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi varir gefa Pussy Riot og fólki sem fer með guðlegast í kirkjum réttrúnarkirkjunar sem mörgu fólki hérna og mörgum finnst hið besta mál að fara með klám og guðlegast og klæða sér úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlegast gegn hinni öflugu rússnesku réttrúnarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta samme er náttúrulega vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins að vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ágjöfins skíti í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega Ísland mjög framalegi flokki í andrússnesku maðgerum
1: Já, það er nú bara einlega leiðlegt að heyra en samt sem áður
2: Jú, þetta er svo
1: Og ég ætlaði svona að ræða við þið haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna eftir ég ætlaði við ekki aðtili hlustandi á því að við munum opna fyrir síman og gefa hlustandi kost að koma með spurningar fyrir þið og heyra svona hvað liggur á fólki hér því að það eru mjög misvísandi og einhlega litla frétti frá Rússlandi og maður veit ekkert hverju á trú og hverju ekki Já. Þannig að núna til dæmis í dag að þá 10. ágúst að þá var þinn vanskæðast á úkraínska drónaárásinn á Rússlandi langan tíma 13 manns eru allavega látnir og þetta var í Tatarstan og nú kannski sagt okkur betur frá því og þannig að þetta nú svona stóru frétti dagsins hver þróun nýsu, Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði að hvernig þetta?
2: Þeir hafa enga yfirburði, þetta stríðir að tapast þetta proxystríð, Evrópusambandsins NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna bæði, sérstaklega Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu nú líka er að snúa baki við sinni elítu, Ísland er í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta en það er, rússar eru alveg klárlega með þeir hafa sem sagt initiatíf, þeir hafa frumkvæði sem mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu þetta ákveðið þeir hafa þessu í lófa sér að miklu leiti en það áróðslega fyrir ríkisútvarpið að segja frá því að þeir hafi drepið þarna 13 manns í Tatarstan það 500 km frá Moskvu Kýf 700 þannig að það um 1200 km frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austur átt að Úralfjöllum og málið mikilvægasta í þessu að það ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum þeir gleyma því að vissu eftir ráði þessir sérfræðingar vegna þess að Úkraínumenn að skjóta inn á baðstrendur þar fólk í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik er þarna tyrknestna á Krímskaga fyrir nokkrum dögum, nú þetta í Tatarstan og þeir eru að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöð, kaffihús, mm-hmm. fólk að lappa með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem er nú vinsæl og
1: já, já.
2: Saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna þá sitta menn út í garði og já. Eða þetta dominó og svona svo þessi austræni og tyrknesku og asísk og þeir drepa hreinlega þeir að reyna aðeins að klára armenna borgara en rússarnir hins var þeir að taka út skotmörk af hernaðarlegu tagi sem að þeir eru alltaf að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu eins og við komum kannski inn á síðar en þetta taktika og þeir fá alltaf ordrur og skipulag og annað frá Evrópusambandinu mm-hmm. og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden en þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir þetta fólk hérna í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir aðrir sem eru einhver íslenskir hérna hjá NATO-fólki eru að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagt eins og ég segi almenna innviði rútur skóla og annað til þess að reyna að koma á óánægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni
1: Já.
2: Hjá almenningi en þessi taktík hún gekk ekki upp að menn voru partisan og voru hengdir á götum úti á stríðstímum frá 1941-45 af þýskast að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Putin og aðra heldur en að skapa óskunda og ófíld gagva stjórnvöldum innanlands sem er ætlunin hjá Ukraínumönnum í gefnu tilfelli
1: Já, en sko hvernig er það haukur sko hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum hversu mikið er þetta komið eða inn í Rússland
2: Já, þetta góð spurning hversu, það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þess, þetta sem ég er að sagði rétt á þann síðan er að gera inn á lestastöðvar og þar sem er olíuflutningar trailerar sem sagt hérna stóru flutningabílar olíubílarnir og olíuhreinsistöðvar og olíuvinnslustöðvar og rússar er alltaf með statistika hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram eitthvað svona það er hversu mikið þetta rétt er spurning en þeirra loftvarnakerfið náttúrulega er virkar
1: mm-hmm.
2: sem er ekki á hinbóginn og það virkar hjá grunarmönnum hins vegar bensínverði sem við myndust á fyrir einhverjum hálfum mánuði það er aftur að komast í samt lag hjá rússunum þannig að þetta er sem alltaf svo gríðarlega stórt land með svo gríðarlega framleiðslu getu og þeir geta aldrei lamað allan útflutning innflutning til Rússlands en eitthvað tókst um daginn sem að rússarnir virðast hafa laga núna að láta bensínverð og annað hækka með því að gera árásir inn á olíuvinnslustöðvar en rússarnir hafa góða radara þeir hafa góða spútninga og satellíta og þess áttar og segjast skjóta niður já, 90% þessara dróna
1: já.
2: En þessi nýjasta taktning Úkraínumanna eða hún er ekki algjörlega nýja nálinni að skjóta inn á almenna borgara leikastörfum
1: mm-hmm.
2: er var að aukast allt
1: Já, var það þannig í nótt? Voru það bara almenna borgara?
2: Já, í Tatarstan
1: Já, bara á götu úti eða?
2: Já, bara inn á Þorp og Bæi og Nýsni Kamsk þetta er svona, já, svo er náttúrulega eru þarna versmiður og hitt og þetta sem að þeir eru að skjóta inn á til dæmis Valberis heitir það sem er svona gríðarlegt vöruhús Tatjana Kim er sovískur kóriðumæður eða kórið frá mjög margi kóriðumenn í Rússlandi
1: já.
2: Og heita Kim og Tsoi og er í músík og business að Tatjana Kim á þetta Valberis sem er eins og Alibaba
1: Já.
2: Þú pantar þetta er mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og verslanir eru á hverju götu hóttu orðið bara þú fer 100 metra þá nýtt og Ozon og Valberis eru tveir stæstu og þetta mjög þróa, þetta kallað marketplace
1: Já, akkurat,
2: selja
1: allar áttir
2: og þeir eru að selja þetta og þetta er alltaf mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða reiðhjóla böglabera, ég var að panta þá um daginn að lukta á reiðhjóla handa okkur að þá pantaðu þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega og það sem ég vildi sagt að það er það að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Valberis núna að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stýtti sitt land og stjórnvöld og hún er komin að svartan dauðalista sem að svo kallaður Mira Tvorets heldur út en sá sarfir er haldið út á NATO
1: Já,
2: og það dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rithöfundar og ég held ég sjáunum hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandi og um alla Úkraínu sem að eru þá að skrifa og fara djúpt í söguna til þekkja vel söguna tala um Katrínu miklu, Pétur mikla að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og sem að það var alltaf Úkraína í dag náttúrulega er bæði proxy og svo er þetta algjöft gerfiríki líka en að hérna að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi já.
1: En hvernig er það haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni eða bara í Rússlandi að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu heldur Úkraína getur ráðist á skotmörk djúftir í Rússlandi hvernig líður fólk með þetta?
2: Það alltaf í raun réttri að þá þetta kannski mjög, svona svipað líkur og fá loftstein á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstein þetta en þetta eru einhver prómil eða minna 0,00 prómil að þú verði fyrir sem árásum og eins og ég segi þá þetta lenda á íbúðarhúsum og hitt og þetta og sumir hafa hætt við til dæmi sumarfrí til Krímskaga sem mjög vinsæll sumarlifi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráneitum og þar á meðan einhverju NATO sérfræðingar hér og NATO snatur og fólk haldi að þeir brjóti rússnesku þjóðina það er svo mikil það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessu fólki og það er líka það að það vill enginn setjast niður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurning með Trump og aðra núna og milli liði og þess aftar að þurfi að gera heldur eru þeir að reyna að brjóta ég meina Rússar vinna þjóðverja Rússar reka frakka 1812 tilbaka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðrétti mig um daginn og Tatara og Mongóla og Karl 12. Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti í Úkraínu senda þeir til sinna sænsku heimkynna þannig að sænskur imperialismi hættir 1709 og síðan í Katrín og síðan eru þeir reka Tyrki frá Krímskaga Katrín var í bréfaskiptum við Volte Dantes og hinn á þessa og hættir þrælarmarkuðum á Krímskaga gefur konum réttindi og að kona sjálf og hún þýska eitt og uppruna Katrín þannig að mikla framfæri sem koma allavega en það að reyna að brjóta og ætla sér að brjóta baráttu þrek rússneskrar þjóðar Minna Danir gefast upp á 3-4 klukkustundum Belgar á einhverjum dögum Frakkar á 2 vikum Tékkoslóvakía var svikin í hendur í München 1938 allt þetta, ok og menn minnast nú aldrei á það Molotov Ribbentrop og það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittes Reich, 3. ríkið voru Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og verslunarsamning við Sovjetríkin þetta allt önnur saga getum farið út í þetta en hérna það hjá NATO sérfræðingum sem að sitja þetta með einhverja kaffibolla og annað og er að fá sér hérna líf með klárlega þeim líður ítla þeim líður ítla horfólandakortið allt í lagi þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur það er alveg klart mál og þessar árásis munið bara styrkja Tatarana sem er múslimaþjóð í tatarsk rússnesku bandalagi gegn NATO fólki með proxy
1: þessi árás í dag
2: í nótt, alveg klára
1: en segðu mér hérna þá haukur eins og þú segir þetta nú heyrim við hér til dæmis á Íslandi að það er til dæmis menn sem að kalla sín og sérfræðinga og þeir segja sko nei, Rússland þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu vopnin, þeir ná ekki að framleiða það er búið eðileggja svo margar olíurreinsistöð og vinslustöðvar þannig að þeir eru ekki að geta þetta er þetta ekki, er ekki eitthvað til í þessu?
2: Nei því miður fyrir þessa erlinga og þessa ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna þetta fullkomin óskhyggja. Mm-hmm. Þetta fullkomin óskhyggja hjá þessu fólki og það verið að reyna að steppa stáli. Þetta svona eins og í þetta svona eins og í Þýskalandi í lok apríl 45 mm-hmm. byrjun maí 1945 Hitler Jugend, Hitler kemur, klappar stráki Hitler búin að setja kragan upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum og hann að fara að deyja, hann veit það, hann búin að eiga ammálið þarna 20. apríl, Eva Brown bíður hans mm. og hundurinn Blondi sem að þau drápu líka undan sér þetta stríð proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapat þeir reyndu NATO fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna Henri Levine var alltaf að fara til Odessu og þessara borga þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá það hefur alltaf verið planið hjá elítunni við myndumst á 1709 sem er kannski þá er Pétur Mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon öll Európa 5 með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla Vestur-Európu þetta var hið skrýtna stríð á Vestur-Európu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáfum jólagjafir þjóðvíratnir þeir tóku Frakland eins og drekka vatn síðan eru að sovjetmenn
1: þeir að höfum út að fara þangað og þetta aftur í sögun er þetta að segja og reyna að segja það að sagan sé endurtaka sig
2: já ég reyna að segja það Artrúður og hlustendur ágæta fólk og góður Íslendingar að þetta ekkit stríð sem byrjar 24. februar 2022 þetta framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin sviðsmynd Evrópu breyttist mjög mikið í sem sagt í 2013-2014 Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013 Olympíuleikarnir í Sochi 2014 í byrjun næsta árs valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu mm-hmm. Rússar buðu þessa 15 miljarda þeir buðu okkur 5 þeir buðu úkvæðum 15 miljarda evru lán án skilir það Alþjóðabankin, World Bank NATO fólkið sem sagt Evrópa, Vestur-Evrópa sérstaklega bjóða þeim sömu upphæð gegn þeim skilurum, það verið bullandi einkavæðingin, sósjallin verið settur niður það verið gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar verið raunir gerðir öregar einkavæðing á öllu sem var náttúrulega krimma einkavæðing sem var svona ala Jeltsín ég man nú eftir Jeltsín einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og reykin frá hvernig stofnun, ríkis útvarpi fyrir vikið og það var talin maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi
1: við það nú margir
2: þetta var alltaf planið síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisstjónustunni og svona og Jeltsin kannski eina Jeltsin alltaf skip hann gýr hann forsættis á þeirra sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999 þá kemur forsættis á þeirra í forsetta stað að þá breytist það mjög mikið en það sé að reyna þessi lína mín núna er svo að Evrópu elítan sem að vill ekki sitjast niður að ræða málin hún núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið Krím fór frá þeim þeir ætla að setja upp NATO fána setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím að rússneski flotin, svartahafsflotin hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit á þessu svartkvíta korti skulum við segja ekki rauðleit eins og rússarnir er Putin fer þarna með krím hann fær 98, hann fær rússneska kostningu og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisútarpinu, frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan bauði mér vodkastaup fagnaði darara og bara ég sá gleði krímbúa síðan er aftur, fínasti maður og alltaf svo er bútsasvindli bútsafeikið en því séðan í millitíðinni að þá eru menn svo brjálaður það krímverjar voru aldrei Úkraínumenn þetta voru rússar, armenar georgimenn, grúsar, allt þetta lið og svo gýðingar og hitt og þetta og svona þess að tyrkir grikkneski munni hlutin þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elisabetur, Pétursdóttur hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði mismunandi mikið þeir vildu og þetta var þjóðaratkvæðagreiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna eru ytti og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona bara slíkur að horfa á landi hvort það ætlar að blálita allan vestur hluta Rússlands, alla Úkraínu og taka eitthvað upp í þarna Rússlandi líka en vill ekki hafa góða mikil viðskipti vill ekki fá útir á góða orku og ofstopin er slíkur það er ekki hægt að sitjast niður og ræða málin
1: Nei. Og, en Haukur sko, hvernig samt staðan eins og núna ég var að tala að vanta að vopn og fréttir sko eru af því að rússarnir hafi ekki vopn og anna, Já. Hvernig eru þeir vopnaðir einhvern tíð að minnist í þess að varfla, spurti að því Haukur að þá sagði þú sko nei, raunverulega er þetta stríð ekki byrja þetta þeir eru ekki, rússar ekki farnir að sína hvað stríð er
2: Já,
1: og það er svona svo að þeir séu að taka upp nývo eiga þeir svona mikið af vopnum sem hafa ekki sýnt eða
2: Þeir eiga náttúrulega gríðarlega mikið af vopnum og Rússland er arftaki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnáta og kjarnaflaugar í heimi vorum sem Já. Er bandarækjaminn og svo Kína og svo frakkar og þjóðverjar sem betur verið þjóðverjar ekki eiga hina en þeir eiga vopna framleiðslunni gríðaleg og hún er að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá vondri reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrir innrásir inn í Rússland, austar og suður frá þannig að þeirra framleiðsla er í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu, hvað varðar allar sprengjur dróna og annað, þeir eru að leggja núna sem sagt áhersla á dróna framleiðslu og drónastríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstrendur á ungmenni í blaki þeir eru að skjóta sem sagt á hinar þessar þetta eru svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og síðan drónir sendir þarna og inn á Rússland mismandi miklu sprengju hleðslur þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina þeir hefðu geta teppalagt já, bræðra landið og upp, kristni er tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Rakka, Mosul, Irbils eins og kanarnir gera og hafa lengi gert í kurdabíðunum og Írak og hingað á þangað eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluðu Special Military Operation Spitzana í væginna operatia er þetta kallað sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annarstaðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
1: við þekkjum þá sögur
2: þannig að bara þín spurningar trú þeir gætu og vilja sálsveg ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við höfum að horfa á objektívit við höfum að horfa
1: það er
2: máli skilur, það er ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum
1: akkurat,
2: þetta er náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
1: já, en það er svo haukur
2: og ég er allt byggt á líði
1: en ég er að einblýna á sko, ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko, miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur er sagt frá í Rússlandi við vitum að Zelensky hann hefur kallað mikið eftir vopnaðastu aðstoð frá Evrópu og er meðal annars komin inn á fjallökk hjá Íslenska ríkinu og skattgreðendum við erum að kaupa vopn til Úkraínu og þetta er þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála að sko hvað er raunhaft að tala finnst þér eins og að friðarsamninga liggi í loftinu, er það það sem við gætum farið að horfa á eða er þetta bara full harka núna, nú hefur aldrei annars verið svona skoti frá Rússlandi yfir á Kýf höfuborgina og það er svona er bara rússar alfari með þá stefnu þeir ætla að taka alla Úkraínu
2: Nei, þeir ætla ekki að taka alla Úkraínu og Pútin sagði það nú daginn að sem heldur sér rétt hjá honum og það er það að í lók seinna strís og í Jalta, Teheran og Potsdam þá hittast þeir Stalin Roosevelt og Churchill svo er Atli og Truman komnir hérna á lokaminútum að þar var Úkraína stækkuð mjög mikið til vesturs og Póland mink, ja, Póland reyndar tók þarna austurst og austur Þýskaland fekk það á silfurfati Póland kannski var þessir 500.000 tverkilometrar sem það í dag en Úkraína þessi 600 opinbera sem sagt og á NATO-kortum og hérna að garanti Úkraínu fyrir því að var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna svo utafyrningin að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjísku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalín og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkjunum að vissulega þá en núna þetta óvinna landur Moskvu og hann sagði það Putin mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn já skulum við segja ég þess fullviss að Úkraína verði bútuð upp frá vestri og Pólverjarnir Lvov er Lemberg á þýsku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega þessi stóru germansku kaupmenn ok kölluð fegursta borg Póllands og Lvov heitir Lvov á rússnesku og pólsku en þessir hinir sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lvív en alltaf það skiptir engu máli en aftur stuttu að ungverjarnir sem að eru, þeir eru vofsóttir núna ungverski minnihlutin í Úkraínu af alls konar furðulegum ný hérna þjóðirni sinna sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía jafnvel Úskorot er endur að randamennum, það ungversk borg og svo Pólverjarnir Pólverjar, þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af vestur Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byrjandi báða vængi til þjóðernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverlandi, Slóvakíu og Pólandi og allar Evrópusambandið að senda hér gegn Pólverjum eða þeir komu með einhverjar sér aðgerir í því að hjálpa kaþólíkunum sem að innan þessa lappa eru ganski undir
1: trúa,
2: og ekki síst, ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara reynt útsagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkandi, síkhælandi og enginn segir neitt við, ef þú gjur þetta knassbyrnuleik í Danmörku, Íslandi, þú komin inn og sérsveit lögruglu hérna,
1: en haukur segir eitt er þetta partur af trúastríði?
2: Já, þetta er mjög engileg trúabröð sem núna eru í Úkraínu og það er verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkilegu ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi og það er ásatrú og táknin okkar eru á þessum mönnum og vissulega er það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsnenskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að uppala, þetta er inkubator, þetta er bara þetta er bara eggjastöð, þetta er bara inkubator, heitir þetta á mörgum málum, fyrir þjóðir af vestu sort sem, sagt, sem eru þannig vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á hinn grófasta máta en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar Pentagons og NATOs og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu stráka og vestmiðunum setja það á orkudrykki, allir á Facebook og horfa á sumum miðlana, síðan eru þeir sendir einhverja mjög brútal aðgerð í því að brenna inn í 50 manns í Odessu það er knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Odessuliðinu en þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf þá er lögreglan gerð óvirk get farið í þetta, en allafana síðan er fólk þarna á prórússneskum útifundi, búið að tjálda hérna rétt hjá höll verkalýðsfélaganna í Odessu síðan er knattspyrnubullurnar, þeim er sett það eru sendar í rútum, lestum allt á réttum tíma, það eru liðtógar í hérna sem eru sér mertir með símasamband við sendiráð, bara við sendiráðin og hollenska, danska sendiráð var að taka þátt í þessu til dæmis og þeir eru sendir með kindla hnújátt baseballkylfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í setni heimstyrjöld og þarna var fólk brent inn í þann annan maí og með hjálp þessara vestrænu hérna sérfræðinga það var 50 manns sem að voru brent inn í höll verkalýðsfélaganna í Ódessu þann annan maí 2014
1: Já,
2: þetta
1: já.
2: Er maí
1: sko, og þetta var þá sko,
2: já, ég er þetta bara fenómenið slagkraftur atvinnlausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í áorkudrykkjum, á Facebook, heila þveikir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungungverjarnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa slava nazi, slava rassi slava ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel alþingi, þetta er nazista slókan
1: já,
2: dýrsi ok, dýrsi bara Grænlandi dýrsi, það er ekki eitthvað reis eða rassa þetta eru austur slavar þessi slagkraftur í nazistana og var mjög strategist notaður við skulum segja það, með miklum árangu því miður að vissulega
1: Hugur,
2: og svo valdur hann, ég gekkja hann og COVID
1: við erum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu við höldum strax áfram komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka Hugur en ég sé að það er náttúrulega fullt af málum sem maður er verið að tala með þig og í þessu sambandi og gerum það náttúrulega þó síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útvarpi sögu Hugur Hauksson, fréttamaður í Moskvu komin hingað og erum að fara yfir stöðumála

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3290. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
0: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Verið velkomin. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir krónur. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í auglýsir.

0: Komiði sæl aftur heimsmálin og útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurninga fyrir Hauk 588-1994. Og fyrsti hlustandinn sem er komið hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: er það? Steinar heiti ég.
0: Steinar, gjörðu svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins þegar sem kemur nú ekki með spurningu til að þess, en ég með eina leiðréttingu. Leiðréttingu, þetta bara að segja það, það langt í þannig að Ísland, eða Úgreina var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben, nokkur sem að, sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úgreina á fjárlög.
0: Já,
2: það
0: er rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta er típist.
0: Já, þetta er rétt hjá þér, Steinar.
1: Ok, takk.
0: Já,
2: takk Steinar, langar þér.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu og komið spurningar til hans út af stríðinu sem að geisar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig eru svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: já, hæ, þetta er Anna
0: já, sæl hann
3: já, sæl bæði þau hérna, það nýjasta sem ég er búin að sjá í fréttum erlendis er að segja lenski að fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
2: Ó, já.
0: Er það tilfelli haugut?
2: Já, þetta er rétt hjá þér annað, þetta kemur átt aldrei fram í þessum frábæru miðlum okkar, en er já, okkar ekki okkar.
3: Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar, þess að drepa annað fólk. Erum við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég er það ekki.
2: Vissulega.
3: Og meira þau skammað sín.
2: Algjörlega.
3: Að gera þetta
2: Elitan,
3: algjörlega Ísland. Og það að rússa séu núna að verða hérna, hvað orðaði þegar heitari eða kraftmeiri rúf er ekkert að segja ykkur það heldur 8 miljardar fréttastofa Rothschild en það er vegna þess að Zelensky bombaði rússneska skólan og þjóðin fekk bara nóg og drap öll þessi börnana rúf segir ennþá með það En við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala í morgun, Arthrúður, með upplýsingaóreiðu, hver talar það? Það er elitan sem talar upplýsingaóreiðu. Það er vegna þess að fólki er að vakna og við meigum ekki vita sannleikan. Það er það sem þetta er. Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það. Þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala upplýsingaóreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er réttið að þeir hafa verið að bombardera inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar
3: frá og þetta er allt upplýðu tengt svo þið veitir það líka
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum má segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja í Írani og reyna að koma öllu aftur í hundagötti í Írak, það sem að við vorum
3: Núna munu hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegum til að jörðin
0: Já, akkurat. Takk fyrir Anna Takk fyrir Já,
3: Haukur
0: er það nýja fréttir að Úkraina sé að skjóta á Íran
2: Já, á íransku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi og Íran náttúrulega, norðurpartið Írans gengur
0: En byrju, hver borgar það? Hvaða vopna var í það?
2: Það eru drónar á sér á flutningaskip Íransk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhver leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írunum þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn bandaríska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntulega öll í Írak þar sem að þeir eru reyna öll koma öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraina er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldu
0: þetta er eitt af fréttum hér
2: þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gaggrinir þetta blessaða rúf mjög
0: réttilega
2: ég segi nú krakka rúf og manni stekkur nú bara bros á að hlusta á þess að
0: það er nú alla bara fólk gerir sér grein fyrir þessu sko en hérna næsti hlustandi góðan dag út af sagan
4: ákomið það Valgeir
0: Sæll Valgeir, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rúf og Sýn. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en það er að gangur nýju sem stríðum er.
0: Já, við erum reyna að klökk okkur af því sem að Haukur segir nefnilega til þess að finna út úr í hvað er rétt og hvað er átt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minna, þú tala, já, eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfræðingur og svo er einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendiherra.
0: Jú, jú.
4: Hverju má maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru bara að lesa Reuters og CNN og
0: já,
2: ég veit ekki, Kristján Sæns Móðutón. Þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem er gríðalega mikilvægt. Og bestu, Albert mjög góðu drengur, þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna
0: að
2: blessa.
0: En málið er þetta. Þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig, sko.
2: Nei,
0: Nei, þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig í Íran og fleira, sko, þetta er alveg ríkalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir.
4: Já, takk fyrir
0: þetta, Valgeir. Já, 588-1994 fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem er hér, Haukur, við skulum sjá, næsti hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar? Halló, hver er þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það er þú núna.
5: Það er ég núna, náða
0: Já, sæll að blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sæll að
5: það sem mér finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rússneska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munum þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorkusmengjunum mun þá ríkna yfir fyrst og fremst Vestur-Európulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem er að koma mikið yfir til eða er að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fréttum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá er það bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta er eftir vill hreinlega tímaspursmál sem er náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örglega miklu öflöru vopn endur það sem er að beina núna, sko.
2: Eru sennir, já, þeir eru kjarnöku vopn og mestu rakettur heimsega þeir sem voru hérna á Rauðatorginu í dentíð. Já, já, það er alveg ljóst og það er ekki neina, engin hérna loftvarnakerfi sem að maður hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður er þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Að þeir eru margkvæmt öflugri heldur en Úkraína, sko. Mm. En svo áttur á móti íslenski stjórnvöld, sko. Ég nú nýkomin frá Bandaríkjum og það allir mjög svektir út í Trump, sko. Hann svo tvítunga í svo mörgu.
2: Já.
5: Tala bara tungum. En þeir eru mjög heist, sko, líka og ég er náttúrulega að spyrja, sko, það sem ég skil ekki íslensk stjórn. Akkur er í lagi að drepa rússnesk börn og konur og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæðir en það er mikla fordæmingar í Bandaríkjum.
0: Jú, þetta er akkurat, já. Herðu, en takk fyrir þetta, Hörður, takk fyrir
2: sömulegist, takkilega.
0: Það er aðtilisvert sem hann er að benda á en aðeins talandi Trump nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelensky sagði frá því að Donald Trump hefði samþykkt að þeir mættu framlega Patriot eldflögar, dróna.
2: Já, Úkraínumennir.
0: Já, Úkraínumennir.
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því?
2: Nei, þeir hins vegar eru, þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst.
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot-flugar sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar, bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað.
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu þessi dæmi og já. Þeir hafa eins og ég segi algjörð frumkvæði í þessum hernaði
0: Akkurat, erðu hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag útvarsaga
6: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna.
0: Já, komdur sæll ertu með stuttar spurningu fyrir auk
6: Já, stuttspurning til auks, það rétt haukur, já, sæll haukur, gaman að heyri þér
2: Já, sömu, þess takk
6: það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herli til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og það neður þannig að norðan, þannig að sunnanbaugin af Úkraínu
0: Já, ekki 50.000
6: 500.000
2: til þess að
6: hafa yfirráði yfir svæðin sem eru með núna hvað ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar og svo ef þeir alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeir sko og halda þeir
2: Já, þegar þeir byrjaðis aðgerð þá einhver 35.000 mann sem fari í hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flughverum annað sem var ekki notaður neitt þannig sem í fyrstunni en ég held að þessi tilgáta þín eða hypothesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held þessi ekkit sem bendi til þess að þeir alltaf í landgöngu í Odessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað svo
6: en hérna en sögusagnir af því að rússar séu fannir að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakalínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir
6: hafa búin allir... með skotfærin
2: Jú, einmitt, þeir eru bara og grunnmenn eru miklum erfileikum og þeir eru með fullkomið yfirburði eða já í lofti og ég var rússar hefði gert strax upphæðu strísins það sem þeir eru að gera núna eru að skjóta skipulestir og flutningana og alla þessa logistik sem eru að koma til úkraínumenn þá hefði þetta farið á allt annan veg en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess háttar aðgerðir og minn sýnist hjá herráðið og Já, Pútin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hafa menn líka lært á þessu stríði vegna þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl en ef að þeir hefðu gert eins og ég sagði að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil, bandarleggjarnir teppa leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum svo kvöldum að það gera þeir ekki heldur en Það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætti Úkraínumanna er að miklu leitir í ett og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla varir áherslu á það að senda drónar þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annar. Sem náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo að mínum að þetta persónulega
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja takk fyrir
6: já
0: bless,
2: takk fyrir.
0: Það er svo margir sem býða að reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framallt þátt eins og oft og hægtir held ég en tökum næsta hlustanda, góðan dag hver er þar?
7: Góðan dag
0: hver er þar?
7: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
7: Já, ég með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heiti þú, kona góð?
7: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
7: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta góð spurning og þetta rétt tilgáta hjá þér að mínum að vegna þess að þeir vilja og ætla sér að veikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum hérna í Chechnya stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom hérna annar maður sem sagt við stjórnvölinn. Þeir eru að leina að gera sem sagt, uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt Rússa. En þetta gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru sýslumenn í vasana og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágvaxni maður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt efnahagskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer 4 eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög öflugt að sjálfsögðu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin. Það er alveg fullkomin staðarind og það er hins vegar líka margir sem að myndu vilja fara meiri ákveðni í því að klára þetta loksins. Eins og kannski, þetta er kannski tilvitnun í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vonda reynslu af þessum já, hræstni vestrætna leitu og hún kom mjög vel í ljós ok
7: já, sem má sagt, ég spyrja aðra spurningu
0: já, og, já, verðum svo að láta það vera loka spurninguna
7: er Zelenský kókain neytandi?
2: Það er afar margt unnur sem að bendi til þess og hann er náttúrulega það, og strengirnir er auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað hann breyst svolítið mikið drengurinn ég svona objektíft segi bara já 98,5% og það eru myndir af honum sem aldrei að koma þessum blöðum og hann er
7: að koma glans ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleitum þegar þeir voru að fela
2: já, hann var ekki hann var ekki í söguklasslestinni þarna VIP-lestinni, það voru Macron Merz
0: og
2: Starmer og það var alveg klart að þeir voru að sita í
7: nus það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel, nei hérna það var
0: Friedrich
2: Fritz Merz
0: og Macron fraklis.
2: Og Macron og Ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkunni og hérna það var svoleiðist vint að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og

0: En ég held ég komist ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og breyt skipta út þjóðunum og Íslami væðingin er farið til Frakklands, Þýskalands
1: Parísar Akkur gerir okkar íslenska ríkistjórn þetta líka
0: Horfðu á franska landsliði í knassbyrnu en þetta er bara þetta er, það er bara að vera að breyta út Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn það er skásti flokkurinn, einna skásti núna en já en
2: við hérna núna unnur takkaði kella fyrir en við þetta er náttúrulega eitthvað sem að við kemum enga sannanir fyrir að bera að hafa það í huga en
1: sannanlega það er verið að íslamavæða vestræna þjóðir það vitum við öll við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi
0: Þetta er ekki alveg á dagskráinu mín, en já, ok
2: já,
1: en Nei, er, en takk fyrir mig innilega kærlega, en það hræðir okkur öll
2: Takk fyrir þetta Já, það er nú þetta sem er nú kannski, sko, sumi segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastrið því að maður svona taka eftir og svo það upplýsinga áreðuslið, stríð líka upplýsinga átök vegna þess að þeir, nú veist náttúrulega það manna best haukur að það banna að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today.
0: Ég það bara banna að vita eitthvað Rússland, þekkja söguna tagatungumálið, þetta og banna þetta rússari með ekki koma sem ferðamann, það kæni júten, þetta öskra hérna forseti dómsmála og utanríkis á þeirra og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólks og ég ætla aðeins að komast þetta inn á eitt af lokumarkið það er mjög hætt við það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvadaginn mikla
2: Núna meðugdaginn
0: Þetta, ég verð nú 60 ára morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti
2: Já, til hamingju með það fyrir
0: 66 og svo 2026 þetta er eldhesturinn og þetta er, mikið, þetta er bara hýper ár hjá kynverjum En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur eru gildi einstefni hingað á þangar en þetta er mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta er fólk utan landi, allir Íslendingar og þetta eru 20.000 erlendra manna vegna þess að bílaflotin upptekin. No. Til dæmis á þjóðvegahátíðinni sem sagt 1994 þegar 50 árum var fagna á þingvöllum þá var mikil þjóðvegahátíð og ég satt þarna og skipulagsleysið, skipulagsþekking og skipulagshæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður, sjálfstæðis hérna Júlíus Hafstein, sjálfstæðisgæðingur settur yfir þess að nefnd. Þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr hátíð, 10-11 leitið kemur frétt í ríkisútarpinu og annað þetta þá átti að segja þjóðvegur 36 þingvallaguleikarinn, hægri beigjan hérna hjá Mosó, er lokuð alla bíla, 2 metra til hægri út í kant til þess að sjúkrabílar vörubílar, ef Al-Qaida hefur verið hérna með 2 vilbjössur og 2 bakpoka að magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrarið ekki sístust að koma, það er enginn komist hænu fetarna í þessu þjóðvegahátíð auðvitað í byrjuninni átt að segja þjóðvegur 36 þjóðvegur 35, þingvall af hana við Selfoss, eru lokaðir það er einungis sjúkrabílar, rútur reiðhjól, skútur fjórhjól látum bara menn hjól á þingvall, hið besta mál sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg Og hérna það er engir enga bílar sem verða á þessum vegum það eru bara bílar, rúturnar geta selt sem sagt 10.000 kallið hingað að tilbaka bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit græði en það er ekkit svona, það er allir bílar settið, menn vita það, logistík er mikilvægasta atrið í svona málum, að það eru aðalmálum með mannflutninga Allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22:23, það er ekkert gert. Í staði þegar þetta er byrjað, þá á að segja alla bílar til hægri, engir einkabílar eru hérna og það eru mótorhjól, það eru... En þetta skipulagshæfileikarnir er Júlíus Hafstein bara í kokteil með kóngafólkinu á þingvöllum hérna. Davíð Oddsson var forseti
2: ráðherra. Þetta var náttúrulega prófraun þá sko.
0: Þegar menn vita það Arthur, að logistik, mannflutningar á svona máli, það er allir að fara á sama punktin á sama tímanum.
2: Núna næsta miðvikudag.
0: Já, núna fer fólk á sama punktin á sömu mínútunum. Þetta er sekund og mínútu spursmál. Þarna var þetta dags spursmál, skilur við. En það að ríkisvaldið og lögreglustjórn hvað hún var að gera og mun gera núna þegar þetta byrjar að gerast. Menn eru bara voru menn í kóktel með kóngafólkum. Þá var bara banna umferð einkabíla. Rútur, eins og ég myndist á áðan reiðhjól, fara þetta bara blúsandi fram og flytja fólki fram og tilbaka taka gjald fyrir það var einhversin datt í huga að loka þjóðvegi 36 og 35 þannig að þingu allar hringinu Þeir sem ætlum bara að skaga, fara upp að skaga
2: en ég er að hugsa, sko, haukur, núna á miðvikudaginn, þú ert að tala það í raun

0: Já, fyrsta frétti svo að það verði umferðar um öngþveiti. Kom ekki bara röksamar ákvarðanir, skipulagsleg hérna skipulagshæfileikar ákveðna manna, menn þurfa bara með stórt og mikið landakort fyrir framansinn, klókir menn sem eru þar með blýjanta og annað og setja einhverja reglur. Það var engar svona reglur komið fram.
1: Ekki ennþá.
0: Vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum, það eru 150.000 útlendingar á skipunum fyrir utan. Meina bílaflot Íslands. Svo kemur rétt það eða veðurspá, helli segði verður bestu til dæmis, bara skilur hvað er að segja, skilur þinn. Þá, og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neitt ef eitthvað alvarlegt gerist eins og ég sagði áðan. Ef eitthvað alvarlegt, minn Al-Qaida er óvinur okkar.
1: Já, já.
0: Það þarf ekki nema tvo öfgamenn og það myndi enginn eiga róði í samenn og myndi enginn geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastað.
1: Nei.
0: Þannig að það þarf bara að loka þessu vegum fyrir einkabílum og leifa fjölbílum og reiðhjólum og
1: erum að komast. Þú ert allavega
0: haukur að
1: vara, já, þú ert að vara alvarlega við.
0: Ég verður gaman að sjá hvernig það verður.
1: En við verðum bara því miður að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, samt að segja, en við þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi
0: jú.
1: Svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega
0: já.
1: Og ýmsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki hauksinni fréttamann í Moskvu kellega fyrir að koma hingað í heimsmálin útarpi sögu og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
0: Takkjalega
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
6: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
8: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sælega þeirra hlusta út var sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og og það sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhann og Steingríns frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þann og rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag Er verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða hvernig á að skilja
1: það er einleitir að lýsa því en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljóst það hvort sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endurtaka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og tjáði mig örgulega það hér einhverjum stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld og það að það sé núna endurvakið bara sorglegt finnst mér en þegar menn fara af stað á svo fölskum fósandum þá auðvitað eru við allar staðreindir óþægilegar og óþægileg staðreind í þessu samingi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöðu ekki umsóknarríki í byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki Já. Neitt. Ísland væri hætt aðeldar umsóknarði Evrópusambandinu. Það var gert og ég minni nú á það að Marta því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma. Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn svo þið gátu ekki tekið þessi ákvörðun þegar þátt að ber undir drokkur og svo framins svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar ég fór eins og ég nú sagt frá hérna áður og þar að lendi held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir alla nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreindir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilirði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynda að endurvekja núna.
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því.
0: Já.
1: Með öðrum orðum, það var búið að kíkja pakkan, Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf tíð síðan. Allt liggur fyrir hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, auðvitað eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var grundvallar breyting að eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Austur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, það sem að genguinn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki í pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðrendum og fullir það einhvað sem að stennst enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum. Þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er við fóðum engar undan þáur en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstakt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma Stefán Fülle þar sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að viðhafa skapandi hugsun. Að því marki að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona tvekja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurteisistala. En að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt. Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar. Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan. En hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni, kannski niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram. Þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
0: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundu, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orðað hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta er svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
1: Mestlanda eru þeim sem við hafa þetta helst.
0: Já, þess vegna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagt við fólku gegn jafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna grunn, hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er að tala við ætlum að kíkja í pakkan?
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannanlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósanindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnað er allur tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér málin það er þessuna sem að þetta er haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var að skapla erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðum þetta rökræðu Þorgerður byrtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð það vonandi einhvað aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað Já, þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanendum þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda en það var ávægt að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni því að það hefur legið fyrir af halvu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. Þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregin tilbaka. Mm-hmm. Svo gáttu ekki haldið því fram lengur að komna við ljóð og sagði, ok, Ísland er ekki umsóknarríki. Jæja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknun væri gild eða gjaldgeng valid á ensku.
0: Já, já.
1: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugst sér að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild að því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan
0: já, já
1: og akkurætti þá ekki Evrópusambandsins að herðu, okay, þeir bara fjallust á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur þá bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilurum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykk Íslands á samningsviðmið með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur runinu Af hverju þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá
0: Já
1: En það, ef þau ætla að taka upp viðraðnar sem frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatir því þar er þú veist að fallast á að viðraðnar fari áfram fram á grundvelli samningsviðma Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðna byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
0: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali. Hann sagði það er sótt fulla aðild. Það er ekki sótt með fyrirvara. Það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram. En það er verið að sækja fulla aðild. Hann sagði það. Og, en sko það er líka annars yfndur að því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var þau samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta voru nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttu og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar að hann á einhverjum föndum eða uppi samvöldinu dró upp skilirðin rauðu strikin eins og það var stundum kallað þá hefði hann bara fengið að heyra veitu, þetta kemur okkur ekkert við þið sóttuðum skilyrðislaust og drógu bara fram umsókn Íslands ein af fjóri síða með nokkurum orðum Ísland sækir að verða aðalega Evrópusambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna en meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndar álit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu að vera skilyrði já, þeim hefði aldrei við skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna
0: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað með ef að hefja alltaf vera á ný við Evrópusambandið orði ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð
1: Já, þau hefa líst í að það er ætlunin þeirra.
0: Já, og það er ætlunin
1: Já,
0: en þá komum við líka öru það verður með það að hafa lagastóð um fullri umsókn fulla engöngu, þá er það frá 2009
1: Já.
0: Þannig að raun og veru
1: sem er
0: Já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
1: Já, sko, þetta er í rauninni að var þetta kallt að lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
0: þingsályktun.
1: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra að gera eitthvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tilögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent svo án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dött strax en það er sama á líka við núna Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu
0: á
1: að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dött frá upphafi og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlkað sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur staður því að pakkin er opinn og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt til næstu 2, 3, 4 árin að hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllta tjekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni, hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skila hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti. Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er bara kosningaloforð, Þorgerðar og Kristrúnar.
0: Mm-hmm.
1: Eins og kosningaloforðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá. Það verði ekkert meira vægi en það.
0: Nei.
1: Það er í þessu samingi réttari við það upp að Feneyja nefndin svo kallað, sem var nú kölluð til hérna, þinginu til ráðgjafar, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna, laði mikla áherslu á það, að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar, af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin. En með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbendandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar fara mér í sækir muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna. Þannig að ákvörðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki. Aftur, það sækir ekkert ríkjum að Evrópusambandinu nema velja ganginn. Þegar viðræðnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðræðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín. Tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaðu að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut. Allt annað er fyrirsláttur, reiksprengjur og ósannindi. Því þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
0: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í Vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta er alltaf orðið svolítið slæmt að sko það vantar náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtinni. Nú vetum við að það er ekki hægt að segja að það sé ætlunin að kíkja bakana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja. Þetta er mikið samningsatriði ef að eiga nást ykkur að unda þá þessu líka sem við talaðum eða hvað, er það jafnilega ekki hægt að fá varlega unda þá þessu? Erum við fordæmi þess að það séu varlega unda þá eins og við sjáur úti?
1: Nei, það er engin fordæmi þess. Og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma við tengslum þetta mál. Þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undanþágur, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann. Og við höfum rætt þetta áður hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmörk fekk 72 þegar að Evrópusambandi var gjörðið til.
0: Já.
1: Þetta var líklega efnað að spandala Evrópu.
0: Við
1: höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá. Það er leyfi til sænskra skattgreinda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo fráins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða veita því saman með sardínurnar við möltu annar dæmi sem oft er nefnt, möltuverið er fengu hérna undan þá í sjávarútvegi nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annar verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjávarútveg á litlum bátum. En frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágu. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmis nöfn, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins, skilyrðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur gera maður. Að slík aðlögun, aðlögunarfrestir, skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar að efni og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur. En ætlunin er án efa sú að fara í viðræðurnar, sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann, gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt. Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og einhvað annað. Og kalla þetta undanþágur. Því að þetta hefur verið reynt áður. Mennst eftir ETS.
0: Já.
1: Þar mætti hér Úrsúla og fórseti sér á þennan þeim tíma og margir fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undanþágur frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri mekkingu nei, þetta voru ekki undanþágur þeir fengu tímafrest smá afslátt í nokkur ár og nú er innveruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljardar og miljardar ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda og jú, það var nú annar flugfélag pelnins gjaldtróta því þá átti ekki fyrir ETS rekningum þannig að raunveruleikin byrtist fyrr en varir en þetta fólk þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki byrtist ekki fyrr en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störf í Brussel
0: Já, en þetta er einmitt, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur sko af því að mann alltaf hugsa hver er íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpisögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpast að við að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræða við hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auglýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónur. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Kom þeir sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði miðflossins og fyrirverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan það svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem nú kannski núna Sigmundur eitt sem langar að nefna sérstaklega við því af því út í utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orði áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríki Hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvaði tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa makra eru í raun og segja gjaldþróta
0: mm.
1: En einnig lífeyriskerfin
0: Já
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: þegar ríki sjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum En nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verða einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn rækta það óhjákvæmilegt séð að deila einhverju leiti ábyrgin vegna lífeyris og það yrði þá væntanlega ímyndið mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi að Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin
0: Þannig
1: að allt færi þetta og er því fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðandi lífeyri sem að Evrópa í stórkostlegum vandræðum með það hvernig ríkisskuldir verði greiddar eða minnsta kosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það fengju Íslendingar sem aðeinar aldeilis að taka þátt því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalda að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna
0: mm-hmm.
1: við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsokna hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir evróskum eða ESB embætsmanni þar sagði menn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig fáið eitt ríkt land, Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðulegð að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er eindar ekki fyrstskipti sem að ég heyri fjölmiðla að segja frá þessari kenningu ég var áður vitna hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrirnefndu politiko til að upplýsa áform ríkisstjórnarinnar atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla. Þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenskan. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma í nokkrum fátækum ríkjum eða minnsta kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er hávær umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn það fjölgum 13 ríki
1: Já.
0: Þar og með að reyna þarna á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná Já. Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu Rúmeni og sé bara fátæku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi er sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langastir verstadir og svo Belgía og Spán þetta er allt komið í mikla erfileika þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara
1: Já, já við erum að fara í samkvæmi þjóða sem í krísu í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna langt skeið mannum ekki alveg hvað hann hét einn af fórsprökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísurnar
0: já.
1: Sem að drifuðu áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver já. Krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já
1: á meina við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðanir sem að henta okkur best.
0: Já, já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala sko, sem sagt, Evrópusambandsríki, en ekki bara, ekki yngungu að þeir væri með Evró líka, það er ekki allir með Evró. Ef við tökum upp Evró líka sem þú er það ekki rétt, þá bætist við þessi áhætta allverulega.
1: Jú.
0: Fjármála áhættan,
1: hún
0: bætist verulega á okkur.
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambandsaðild á vexti verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að, eins og við sjáum núna, þá er verðbólga mjög mishá í Evrólöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrólöndum. Það sé ekki dýrast í Luxemborg. Miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum, en það eru líka launin hæst. En ef þetta snýst allt gjaldmiðl að mati fólks, þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál ef við metum það sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostin og galla við það án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, löggjafarvalds dómsvalds og utanríkismála þá getum við tekið það þá ákvörðun sem sjálfstæð þjóð og talandi um þetta hver skildi nú vera gjaldmiðlin í Svartfjallalandi það evra
0: já
1: og þann það nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákveðið að taka upp evru ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki og svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evru nán þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru
0: Já, jú
1: En aðalatrið þetta er sittkór hluturinn
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl hafa ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrr en það eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðislega
0: Já, en það bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru
0: Já,
1: það er skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins
0: Já, en veistu það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost sko, því að eftir fyrrnefndan Lissabonsáttmála sem við rættum inn á hann þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru
0: Já
1: Það er ekki lengur hægt að gera svo svíjar gerðu það þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverar og aðrir en til að enga síður til að taka upp evri þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þetta svona síðustu hérna að það er þetta tal þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svona mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem að eru stærri en hönnur og valdameiri en hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa verðist vera að byggja upp svona sína varnagetu öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli en síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétta þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið og varna geta þeirra og þá þess vegna sofna geta hvað segir þetta, hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar
1: já ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega
0: já
1: en það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með þennan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar að NATO
0: já
1: hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Ísland verður fyrir ógn hér, telja menn þá að, að belgiski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkurn hátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samhliða varnarsamstarfi. Ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu.
0: En sko, nú telur við að bara kallar að það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og örgistefnu Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Því fylg

Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.

0: Fjórir, flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og já, það er þetta slappað af í dag. Það nú að byrja á því að hringja í, út í Hrísey til hans Ingimars sem hefur nú séð marga skemmtanræðin þar og hérna, Ingimar, ertu ekki komin að línuna?
1: Jú, ég er hérna.
0: Hvað ertu, á sjónum?
1: Ég út á sjónum að skoða kvali, eins og ennlega.
0: Já, er þetta bara marga ferðir á dag eða hvað?
1: Já, við erum bara tvær á dag.
0: Já, já. Og alltaf fullt, alltaf fullt af fólki.
1: Já, það er búið að vera það núna undarfærið, já, alveg svakalega mikið.
0: Já.
1: 67 mann sem kom núna.
0: Já, ok.
1: Og dásamlegt veður.
0: Já, og hvað tekur þetta langan tíma svona, hvað er að skoðun?
1: Hjá okkur er þetta cirka 2.5 tími.
0: Já, og er nóga kval í hérna... Hvað maður að segja fyrir þinnum eða?
1: Já, það er orðið það núna, þetta er svo búið að vera miklu lélæra í sumar heldur en árin áður.
0: Hvað er hann?
1: Já, búið að vera lélæra núna heldur en hefur verið. Það er sennilega bara að það hefur verið mikið æti fyrir hann hérna úti fyrir eigafyrirnum og þeir hafa bara haldið sig í því.
0: Já, ég maður þegar ég verið sveitin í djúpi þá kom hann ekkert hvalir að hrefnur oft inn í fjörðin.
1: Já.
0: Hérna,
1: hrefnurnar hafa verið að bjarga okkur núna, sko.
0: Já, og þá getum við að fara að fá hrefnukjöt.
1: Já, ég er ekki viss um það.
0: Það er eitt besta kjöt sem til er, en það er náttúrulega sumir vilja og aðrir ekki.
1: Já, það er
0: eins og gengur. Það er eins og grænmetisætur og svo leysett að heimurinn skiptist
1: og
0: í flokk.
1: Og hvala vinir.
0: Já, allir verða að fá bara vera eins og þeir eru bara, finnst mér.
1: Já,
0: það hefur alltaf verið best.
1: Þá gengur lífið best ef allir fá að vera bara eins og þeir eru.
0: Nákvæmlega. Og ég sé nú að þú ert með svona geiprætt hringi kringum. Myndina er á Facebook
1: og já.
0: Nú er það, nú, þú hefur verið með svona gleðugöngu út í Hrísey, það ekki?
1: Já, við hefur verið með hinsegin hátíðina í júní.
0: Já,
1: þú erum búin að vera með hana 3 svar og...
0: Gengi vel?
1: Og hérna, gengi mjög vel, já.
0: Já, flott.
1: Það er mjög vel, sko.
0: Þetta var glæsilegt í núna helgina, sko.
1: Já, ég er alltaf að fara, ég kost bara ekki.
0: Nei. Það er frábært að svona fá að hérna njóta sín og þetta fólk fá að vera allir fá að vera í friði með sín mál og vera ekki að skipta sér
1: og það er líka sko já, líka svo gaman sko eins og til dæmis ég hins veginn áttinni hjá okkur sem er í júni að það er allir svo gladir.
0: Já, þetta er gleðganga, það er bara hérna í Reykjavík líka, þetta er bara gleði
1: og allir svo ánægðir bara að fá að njóta sín og fá að vera þeir og enginn að skipta sér að.
0: Nei, og mér er alltaf fundið skrítið þegar fólk er að skipta sér að fólki.
1: Já, nákvæmlega. Ég er alveg sammálaður í því.
0: Er það nú er danshátíðin á næstu helgi?
1: Já.
0: Og ég er nú búin að taka þáttíðinu þannig að best að þú lýsir þessu, svo ég sé ekki að hérna að segja ykkur að vilsu.
1: Já, þetta er 7. skipti sem við erum að halda danshátíðina.
0: Höfum við alltaf verið trapp?
1: Alltaf trapp. Við byrjuðum hann á 2019. Þurftum svo að frestinu náttúrulega 2020.
0: Já, alveg veist.
1: En höfum síðan verið allar síðan og trappi hefur alltaf verið að spila.
0: Já, síðast aftur, þeir komu síðastir.
1: Já, það erum við síðastir og eins og þetta er núna, þá náttúrulega byrjum við á föstudaginum og svo venjulega með tónleikum með hinum eina þannari Rúnari Þór.
0: Og Villa Guðjóns.
1: Og Villi Guðjóns verðum við honum í ár.
0: Já.
1: Með þeir í ár. Og síðan eftir tónleika þá verður við slegið í bara dans og Stulli og Tóti frá Siglufirði alltaf haldið til stuði í alltaf til miðnætti.
0: Já, þeir eru flottir.
1: Og svo lögadeginum þá byrjum við klukkan 2 með dansnámskið með henni Sólrúnu sem hefur verið með dansnámskið undanfarin ár.
0: Já.
1: Og síðan er húsið opnað síðan aftur klukkan 7 og þá byrjar hljómsveit Einar Skömmundssonar sem er svona spilar gömlu góður lögin og er með harmoníku tónlist og alls konar.
0: Já, frá, eru margir í því bandi, veistu það?
1: Þeir eru 4 sem koma núna, held ég, 4 fekkari 5, það hefur svona verið mismunandi hvað eru margir, en þeir spila frá 7:30 til 10 allavega, 7:30 til 10, og þá koma að trapp og klára þetta.
0: Já, þá er Stulli farin heim, ég lesi þetta vitlaust.
1: Stulli ætlar að spila, held ég, með samt Einari.
0: Já, hann er flottur.
1: Já. Og svo erum við hérna, náttúrulega erum við með tjald hérna fyrir utan og þar verður ýmislegt í boði eins og hefur undanfarin ár.
0: Já, þarf að kaupa matarna, pulsur og...
1: Þarf að kaupa pulsur og samlokur og alls konar drykki.
0: Hamburgara.
1: Já, og alls konar drykki.
0: Alls konar drykki.
1: Og svo er þetta viski kynning hérna til tjaldinu og...
0: Já, já.
1: Og ég er svo að vonast til þess að verði spákona líka. Það ég ekki alveg búin að fá svarfráinu endanlegt, en hérna... Vorum við hann í fyrra, hún sló alveg í gegn.
0: Já, það að gera að hafa svona fjölbreytni í þessu og hérna.
1: Já, hann getur þá fyrir fólki hvað verður næsta lag og svona.
0: Já, hvað næsta lag?
1: Já, nein.
0: En við getum að færa að dansa næst að hann
1: er... Já, eitthvað sem leið, sko. Já.
0: Já, þetta er frábært að vera búin að með þetta, verður þetta búið að vera svona lengi oft, mér finnst þetta búin að fjóra sinni með eitthvað svo lýs.
1: Já, þetta er sjöfunda skipti, sko.
0: Já. Þetta er rosalegt.
1: Hvorki verðin að minna.
0: Og það er orðið mikið lasvókn, er orðið nátt gisting meir og minna höllið það ekki?
1: Já, það er orðið töluvert mikil vöntun og gistir í mig núna, sko. Það er aðeins verið að hringja núna sem fólk er að leita, en það er því miður bara held í allt hlut sem ég veit allavega. En ef að fólk hérna hefur áhuga, þá er hægt að auglýsa hérna á Facebook síðu sem heitir Hrísvei myndir og fréttir eftir húsnæði og það kannski getur einhver leikt eitthvað út þar.
0: Já, en er ekki það er tjálfstæði þarna?
1: Það er tjálfstæði, sko, það er líka alveg að koma með tjálfvagna og felli í þessu leik, sem það er kannski erfið að koma með hjólinsinn og stóru bílana.
0: Hvað tekur ferja? Tvö svona felli í sig?
1: Já, það takk ekki tvö felli í sig einu hlut.
0: Og ferja hann
1: ferja? Það er náttúrulega panta það fyrir fram, sko.
0: Já, ok. Og ferjan fer náttúrulega hvað þú ert að tala þetta að fara í Sævar, eða ekki?
1: Jú, jú.
0: Já. Hvað fer hann marga ferður á dag?
1: Níu
0: ferður á dag, já. Og svo líka þeir sem vilja bara fara svo heim klukkan, er ekki klukkan 11 tilbaka?
1: Það er líka hægt að gera það, sko. Þannig að það er hægt að fara klukkan 11, sko. Það er fast að svo leta, sko.
0: Já. Það væri nú voðalega þú þarft að pæli því fyrir næsta ári að díla við þá sem allt vita og vilja stjórna öllu að setja að vera með eina auka ferð bara með ferjunni bara klukkan eitt.
1: Já, og já, það væri kannski nú er ríki komið þetta allt í sinn rekstur hann, ég veit ég hvernig það gengur.
0: Ég skal bara hringi á fyrir þig þetta bara gengur
1: ekki.
0: Já, það er náttúrulega á bara að vera þannig. Og ef það eru kannski fleiri en 5 eða 10, þá fari hann þessa ferð. Skilur
1: það? Já, það verður þá líka bara eftir að panta í hana, þannig að verður þá vita kannski fyrirfram hvað eru margir sem vilja fara.
0: Já, til dæmis.
1: Þannig að það er að leysa þetta.
0: Já, þetta er þjóðvegur, skilur það? Þetta er skrifa sem þjóðvegur og þannig að það er ekkert verið að rífa upp malbyggi fyrir utan Blönduós, eitthvað svoleiðislega nellu.
1: Hérna að fari nú bara að grífa sem fyrir alveg hótel í
0: því. Já, svo er það.
1: Svo er það, sko.
0: Já, og svo er bara spurningum í hérna alla litlu hérna skakbátana og hvað er báturinn stór sem að þú ert á núna?
1: Þetta er svona 40 tonna gamalt eikabátur.
0: Já, bara nota hann.
1: Já.
0: Þú átt ekki bátinn,
1: nei? Nei, ég átt ekki bátinn. Ég er að fyrir þetta fyrir norðsynning á hótaug.
0: Það er ekki hægt að díla við þá bara?
1: Það er í örgla allt hægt, en það kostar allt peninga.
0: Já, fólki borga tilbaka.
1: Já, borga bara tilbaka.
0: Ég sá hérna vídeoskot á Húni, hann að fara á Akureyri, hann var að leggja á stað til Ísafjörðar til að horfa á tunglið.
1: Já, tunglirka.
0: Já.
1: Já.
0: Ertu nokkað að detti sjóin?
1: Bara að fara í morgun?
0: Já, ég sá það í gær svona snapp eins og allir eru að setja. Það var hann að leggja á stað til Ísafjörðar. Verður komin á góðum miðvikudaginn.
1: Já, ok. Já.
0: Heyrðu, Ingimar, þetta var frábært og hérna, hvað viltu heyra eitthvað íslensk lag?
1: Já, verður ekki bara að setja eitthvað með Trapp?
0: Já, ég var nú að spila Happy Together með þeim, en við skulum bara að setja hann að.
1: Já,
0: eða
1: ekki?
0: Jú, þeir eru að segja þótt að ég sé þarna, sko.
1: Já, þeir eru alveg ágættir, sko.
0: Þetta er gott band.
1: Eða bara eitthvað
0: með þér. Þetta er alltaf gamalt band, sko. Þetta er band alveg frá 1968, sko.
1: Já, þetta var ég 20 ára.
0: Já, en fyrst þú ert út á sjó, þá skulle við bara setja hérna Trapp við lagið út á sjó.
1: Já, það er flott. Já, vel við.
0: þá sé ég það fimmtaskvöldið, ég og Villi.
1: Herðu, segja það.
0: Ok, vinnur.
1: Allt í lagi.
0: Já, takk.
1: Já,
0: bæs. Nei, býttu, hvað er þetta lag? Þetta er þetta?

Alltaf út á sjó. Já, hljómsveitin Trapp verður á að dansa á dýnir í segja ásamt Stulla, það sem Stulli frá Siglufirði og var í miðaldamönnum og fleiri hljómsveitum, frábær hérna tónlistamaður sem búin að spila þessa svokölluðu bara allskonar músík í öll sín ára, alveg eins og við í Trapp frá 1968 við og hérna hann verður hann aftur og hann með frábæra söngvara með sér og þannig að þetta verður fínt, svo harmonik á fyrirpartin á laugardeginum og þetta er dótti skemmtilegt að vera þannig eins og Hjördís systirinn og mömmu sagði alltaf, það er svo skemmtilegt en eftir alltaf ég hringi Rúna Þórisson sem er nú, var nú aðal gítarleikar í Grafík og hann er nú flinkur tónlistamaður, hann er nú farinn að syngja líka, þannig að það er gaman að þeirra menn svona með aldrinu fara bara að njóta sín kannski oft betur, það getur oft verið erfitt að vera ykkur vinsældar hljónsveitum sko og vera að gefa út efni og þælast með tónleika út um allt því að halda tónleika er náttúrulega miklar æfingar áður nema kannski á mér það eru menn ofta að æfa mikið og skrifa þetta niður á nótur og hljóma og svo eins og við sjáum þegar að menn er að spila í hörpu þá horfa þeir og að mikið niður og það er að því að hljómagangurinn er þar á blaði og hérna þannig að en það er kannski dótti örvísi þegar maður er að spila bítlalög og eins og kannski ég bara er að spila kannski 10 lög til mig á böllum og reynir náttúrulega Guðmur sem að syngur á móti með mér, hann er náttúrulega með Hey Kanína og svo bara alveg góðan bunka af hérna vinsælum lögum, þannig að það er svona frjálslegt og þá segi ég alltaf við æfðum það 1968 og ef maður er búin að gleyma því þá var maður að fara að hætta þessu bara en hér hlustu við á hljóma sem sagt eftir klukkan hálf þá ringi ég í sem sagt Rúnar Þóris hér eru hljómar, ég elska nei hvað er ég ætla ekki að spila það jú, ég ætla að spila það Kemur ekki?

gömlu góðu Hljómar og það er náttúrulega Gunnar Þórðarson heitinn í hérna frontinu svona í að semja lög og svona og þannig að og Rúnar samti nú líka ykkur lög. Ég held að Elli hafi nú ekki verið með Ellingur hafi, nýja Jensen hafi verið að semja mikið á þessum tíma en frábært band þegar bandið var hérna er að hljóstum að skipa þessum mannum. Þess að ég sagði það á hann, hallið að hringi hann hérna Rúnar Þórsson og svona tekka hvað hann er að gera, hann er alltaf heilla mig sem gítarleikari og er svona með svona sitt sound einhvern veginn á gítarnum og svona sinn stíl sem að mér finnst alltaf þegar söngvarar eru auðþekktir, það er svona dálítið þannig sem ég heyri þegar gítarleikarar Ritchie Blackmore og þessi kallar sko eru með svona sérstakan stíl. Hans Marvin til dæmis en eins og ég segi þá ætla ég að hringi hann eftir auðlýsingar og svona spurja spurninga en eins og við vissum þá var hérna gangan helgina og ég dáist alltaf að Páli Óskar hvað hann er duglegur að hérna standi í þessu og gera þetta svona smart og hvað fólk er samstíga og svona og hérna og það er alveg frábært að sjá allt þetta fólk gera svona bjarta hluti og láta öllu líða vel en það vel skipulagt og frábært og ég ætla að spila lag með Birni og ég heitar ekki Birnir og Páli Óskari. Ég heyrði þetta lag einhvern tímann og mér fannst þetta gott lag og það heitir Spurningar.

0: er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auðlýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttin slappað af og ég heiti Rúna Þór. Ég ætla að spila hérna lag með Grafík og svo hringi ég í Rúna Þórisson, gítarleikara. Og á að vera komið á staða núna. Ef ekki á ég pikka aftur á þetta, á ég vita aftur og aftur eða á ég bara að pröfa eitthvað annað, hérna er það líka.

0: Rúnar, þú komin að línna? Gott að heyri þér, hvað segirðu?
1: Bara mjög gott.
0: Þetta var góðu tími, ég var að spila þúsund sinnum, segðu já. Það ekki, heitir ekki, jú, það heitir þúsund sinnum bara eða ekki. Þetta var góðu...
1: Þúsund sinnum, segðu já, heitir að víst.
0: Já, þetta var góðu tími.
1: Já, þetta var að ég slöðu tími.
0: Já,
1: ha.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Var þetta ekki 84?
1: Þessi plata kemur út, jú, 84.
0: Já. Og dundur sándu á gítarnir hjá þér og öllu bara, allir upptökunni bara fannst mér, fannst þetta alveg svakalega, það er ekki mikið að hljófæra mér í þessu.
1: Nei, þetta er nánast bara, þú veist, það er ekki mikið óvitað, það er bara grunnurinn bara svo trommur og svo bara einn gítar yfirleitt
0: Já.
1: Og svo ykkur hljómból. Þetta er mjög, sko, þetta er ekki, þetta er eiginlega meir minn að spila, eiginlega læð, þannig, svo maður að segja, sko.
0: Já. Þetta er ekkit of hlaðilega þannig að gítarnir hefur njóta sín mjög vel, sko.
1: Já, ef hljófarið sánda vel og er að gera, þú veist, þá þarf ekki að hlaða mikið á það, sko.
0: Nei,
1: leifa því. Sánda vel og er góða hrumindir í gangi, sko.
0: Já, leifa því að njóta sín eða það er gott, halda því sem er gott.
1: Já, já, akkurat.
0: Um leiðist oft upptöku sem að maður er bara lent í sjálfur, sko, verið að spila ykkur 4-5 gítara og svo bara, jafnvel hefur maður notað maður og alla jafnvel eitthvað aðeins saman og þá veit maður eiginlega ekkert hvað er að skýja.
1: Nei, ég þekki þetta.
0: Já, þetta er svona, maður er hættur að maður sé of nakin, sko.
1: Já,
0: Nei, þetta var flottur tími og þetta var svona byrjunin á miklum vinsældum.
1: Já, já.
0: Sem er ennþá...
1: Nú erum búin að gera þarna tærplöður og það náttúrulega.
0: Já.
1: Sem að náðu náttúrulega eins miklu vinsældum.
0: Nei.
1: En þessi, þarna 84, þá... Þetta slæði svolítið ekki að bjú.
0: Já, víti og náttúrulega mann maður eftir, er það ekki á annar blötunni, fyrstu?
1: Það á fyrstu blötunni, fyrsta lag á fyrstu blötu.
0: Já, það sem Óli heitin syngur.
1: Já, já.
0: Og blessaði kallinn, hann fór alltaf snemma.
1: Alltaf snemma.
0: Já, og hérna, en ég tók eftir í, svona, við erum náttúrulega vinir á Facebook og svona, og erum góði vinir að hérna, Þú ert farin að spila einhvern veginn, mér finnst þú vera farin að hleypa svona meira að þér, það þú ert ekki sko, hvernig ná maður að segja þetta að því þú ert náttúrulega klassist menntaður, gítarleikari líka og hefur þótti verið mikið í þannig tónlist sko en það ber, mér finnst einhvern veginn bera meira á þér, þú ert að fara að spila niður í bæ eða ekki og...
1: Jú, ég hérna náttúrulega búin að vera eða sem 20 ár síðan gáði fyrstu sólflötuna og búin að vera að gera svona hluti eina sjö sólflötur á þeim tíma og hérna haft mjög gaman af í svona blandi það að ég að spila á klassiska líka náttúrulega og hérna og svo já, ég hætti að kenna fyrir 2 árum og bara hafði þörf fyrir að spila og gera meira og þá fór ég að stað með gamla spilafélaga mína og ákoma að stofna nýja hljósveit
0: Hvað er í þessu bandi? Hvað heitir hún sér?
1: Það er hérna Jóhann bróðir minn Þórisson hann spilaði á bassa og Nikolás Róbertsson á hljómborð þeir voru báðið saman með mér í njóstið dag á síðustu öldirkman
0: Var ekki Óli trommari þar?
1: Jú, Óli Helgarsson trommari
0: hann bæði helsa þar, ég heita
1: hann
0: Flottu kall
1: og síðan komu seinna inn í dæmi okkur Halldór Lárusson, trommuleikari og Jens Hansson, saxofónleikari
0: Já, þetta er stórt band og þetta, finnst þetta ekki gaman, er þetta ekki svona að vera í bandi og svona
1: mér er þetta skemmt þetta, þú veist, af því að rauninni hef ég ekki verið í bandi eða síðan í grafík sko.
0: Já, ég er að meina það
1: ég bara með sóloverkefni og mér er þetta bara rosalega skemmt þetta að gera þetta svona
0: Já, ég gruna það
1: að vera með ljósveit og hérna þetta er allt instrumental músík og við erum að spila reyndar hluta af mínu efni sem að hafa komið út að sóloplötu mínum í nýjum útsetningum það segja bara instrumental, svona prog skotið svolítið og
0: þú
1: varst... með saxofóninn og með sem spila laglínu og svona eitthvað sko
0: Já, það er einhver að kjafta þeirnir fyrir utan og heyri það, það var ekki hérni mjög mér
1: Ég heyri ekki
0: Nei, en þú, ég tók eftir því líka sko sóloplötunni og þér, þá varstu fram að syngja þú hefur ekkit verið að syngja mikið í gegnum tíðin bara söng byrjar
1: ég byrjaði sko ég var búin að gjóð tvær plötur held ég með gestasöngurum
0: Já.
1: Og svo að þriðji sólblötun sem kom út 2013 þá ákveði ég bara slá til og bara góla þetta sjálfur sko.
0: Já, þetta var ekkert gól, en, þetta persónulegt.
1: Já, já, algjörlega.
0: Finnur en svo
1: hérna ég...
0: Finnur það ekki sjálfur að þetta bara þátti svona skemmtilega líku
1: við? Jó, jó, þú veist, maður, þegar maður semur laglínun og semur textana þá voru bara, þó maður, já, ég segi, hérna, gaman að, og svona bara, já, og gefandi að geta að raula þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Beintur á hjartanu, sko, já, það er það.
0: Já, þetta meiri satt að vera svona meiri svona karakter yfir öllu, sko.
1: Já, já.
0: Að því það teygjanlegt hvað söngvari, skilur, við hefum starta fólk vera að ruggla með já, það já. Hvað góður söngvari, er það, í gamla daga var sá sem komst hæst bara, það var bara,
1: jú, jú.
0: Það bara var þannig, bara í minningunni, sko.
1: Já, ég held að snúst náttúrulega mikið karakter bara, hvað karakter er og hvað innlifun og þanniglega, sko.
0: Já.
1: En svo ég var alveg fegin í þessu bandi að við þurfum ekki að syngja neitt í hvíla með á því að svo, bara einbættu mér að gíta hann, sko.
0: Hver að syngja í okkur?
1: Það syngur enginn.
0: Nú, þetta allt instrumental?
1: Já, þetta allt instrumental.
0: Já, já. Og hvað heitir þér núst? Þetta slá hann inn eða ekki að spila eða fólki að heyra aðeins, hvernig skrifa ég bandi og hvað heitir bandi?
1: Þú finnur ekki neitt með þess að ljóðsett, sko.
0: Já. En hvað getum við spilað með þér? Núna við brjótum upp samtalið aðeins og spilum eitt lag og endum svo líka á öðru lagi.
1: Þú getur alveg spilað kannski eitthvað gamalt eftir mér af sólabötu sem við hefum endur sett í spredt og lag til með fyrsta lag og fyrsta tétublöðni sem heitir ósöð orð og ekkert meira þú finnur það, hann getur spilað það
0: Hvað er öðu hérna?
1: Ósöð orð og ekkert meira
0: ósöð.
1: Það hérna við spilum það einstu mellan í dag
0: þetta band Var það bara fyrir ákveðið að að hérna eyrið þannig að það er ekkert sungið
1: Fyrst þegar ég nefndi þessa hugmyndi við Jóhann bróður og Nikka þá var ég nú svona að hugsa að hérna jú að við myndum hafa þetta sungið sko og ég fyrir að ég myndi halda áfram að syngja mitt efn og þá inn svona sem með annað band að því ég er náttúrulega verið líka með hitt bandi með mér tengdasinn og það allt saman og hérna en vildi svona sprikla meira heldur en ég hafði gert áður og með fleirum heldur en bara þeim og þá hafði ég hugsað mér uppalega að kannski ég halda fram að syngja eitthvað efni en svo bara eina andökunóttina og er ég velta fyrir hvernig þetta leggjum upp þá hérna fannst mér bara þetta góð hugmynd að gera þetta instrumental og fá bara saxan hún leikara og eitthvað svona sko.
0: Hlustum á þetta og ég verði kjör á línni sérum við þá skellum við svo

0: Já, þetta er töff.
1: Já.
0: Ertu með Stratocaster? Hæ,
1: hvað
0: þurru? Ertu ekki með Fender Stratocaster hana?
1: Byttu nú, það rifja það upp maður.
0: Já, þetta, já, mér finnst það, Telecaster kannski, bæði. Kannski bara bæði.
1: Nei, ég var ekki, ég var lítast og Telecaster hans tíma.
0: Já, ok.
1: Þetta er frekar Strat.
0: Já. En hvað hérna þessi hljómsveit sem sagt, það er nú gaman að hlusta á þetta, þetta er ekki margir sem er að gera svona tónlist hérna á Íslandi, finnst mér?
1: Nei.
0: Og hérna, hvað er framöndan hjá okkur? Ég sá að þið voru að fara að spila eins og ég sagði, hérna á Reykjavík bara?
1: Já, já, við sem að spila næstu helgi á Dillon á föstudaginn og svo á Lemmi á laugardaginn.
0: Já.
1: Þetta er, það er nú ekki svo marga svona minni rock. Búlur að ræða í Reykjavík kannski en þetta ágætis vettingur að spila og pröfu að gera prógram á hana þannig að við erum að gera þetta og síðan meiningin að taka eitthvað upp hvort heldur það efni sem við mæft nú þegar eða hvort það verið eitthvað nýtt sem við þurfum saman í að fylg eða eitthvað eitthvað svona, já, já það svona á döfinu að gera það
0: Og því hafði gaman að þessu, þetta er tótti lifandi tónlist, sko, það er, maður heyri það, það er svona smá ábyrða gaman að spila svona já. Tónlist.
1: Já, já, er, þetta er svona allan mjög gaman fyrir það sem er að spila, kannski misjöfnilega gaman fyrir það sem lusta, sko.
0: Já, það er líka, sagt með jazz og svona, þú veist að það er fólk sem að vill svona tónlist, það getur nú gjerna verið.
1: Það eru starfandi alltaf fullt af böndum í heiminum
0: já.
1: Sem eru að spila svona þetta eru avant-garde post-punk jazz eða hvað það getur kallað sko og með rock svona rock skotni í ífavei sko
0: Ykkur sagði bara að það er annað hvort góð tónlist eða slæm tónlist mér hefur aldrei fundist tónlist er að slæm sko það bara oft að fólk að byrja þú veist það ekki búið að fatta kannski þá finnst mér það oft bara mjög flott og persónulegt og mask það maður að byrja sjálfur
1: Já, svo snýst það bara oft bara smekk sko
0: Já, svo er það bara smekk sættri hvað fólk hefur gaman að
1: Já
0: ha, Og þið eru semst að það fara að spila þarna á laugaveginum á föstudaginu þá
1: Já, laugaveginum, Dillon á föstudaginu og svo á jöstrætinu á laugaveginum á Lemmi
0: Já, en ég var að heyra Doddi frændi sem að var með Rosenberg
1: Já.
0: Og hann var á fókitan ég spilaði mikið hjá hann þar sko hann er að fara, mér skilst að hann sé að fara að opna svona Rosenberg stað aftur
1: Já.
0: Sem að var eins og
1: hann var að opna það sem börn var síðast þannig að móti gauk og stein
0: já, þú er búin að frétta þessu
1: já, ég er búin að vera og stendur til að við munum spila þar í haust sko
0: já, flott já, hann er hættur hann í kjallaranum með þessum tveim hæðum sem hann var með Rosenberg
1: hann er flottur sko og hefur rekið vel þessu staði sem hann verði og góðu vettangur fyrir bönd að koma fram hjá honum
0: þetta er stórfrændi minn mamma hans og amma voru systur hann er svona norðan hérna, ætti mínu þær hann er frá Akureyri
1: hann er ekki slægt að vera frá Akureyri eða Ísafirði
0: Nei, ég er eiginlega frá Hrísi og Ísafirði og ég kallað mér Hrísfirðing.
1: Já.
0: Það er ekki ágætt.
1: Já, já.
0: En heyrðu, já, frábært og gaman að heyra þetta, Rúnar, og þú lætur mig vita að við tækja eitthvað upp og við spilaðum
1: það. Já, já.
0: Það er nú að spila það
1: Endilega.
0: Og ræða það. Það. Á hvaða lægi við enda?
1: Ég, það er nú það.
0: Ég er hérna með albúm hérna fyrir neða mig, það er Ferjumaðurinn, það er Svo fer, það er Klingja og það er alltaf von.
1: Þú myndir spila svo fer
0: við
1: erum að spila það í dag líka í instrumentan útgáfu
0: já, ok, hefur enda því
1: já, við getum gert það bara
0: já, þá vil ég bara þakka kjærlega fyrir vinur og hérna
1: já, sömulegis
0: gangi eitthvað vel allum
1: já, takk,
0: í lífinu
1: sömulegis
0: já, ok, já. Takk fyrir já. Í dag já,
1: já.
0: Takk ég er að reyna já veitu hvað er já svo fer og við hættum í dag á þessu lagi og þakkum Rúnari fyrir Rúnar Þórsinni og Ingimari Hrísey og segjum takk fyrir daginn í dag

0: Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavellir, í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í 10 minna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
2: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með

0: í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsarku frá útvarpi sögu. Það komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðunu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar velkomin til Íslands.
2: Já, sæll og blessar.
1: Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi.
2: Já, þetta er fjóra daga ferð núna það bil, eða sem sagt að við vorum lengur hérna, fórum til Kaliningrad sem hétt nú Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr.
1: Já.
2: Fórum þangað þrjú og sem sagt, síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt, eftir gömlu þýskunöfnunum er að Königsberg Bandstrik Danzi til Gdansk í Pólandi. Mm-hmm. Þangað fórum við tveir, ég og Leó sonur minn sem situr nú hérna frammi í kaffi og súkkulaði og te og vatni og hérna en Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópubandalagsins raunir úr gildi nú við sóttum um ríkisfang handa henni og íslenskum stjórnvöldum og en hún hins vegar móðir íslensks drengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi og aðrir gefa Pussy Riot og fólki sem að fer með guðlast í kirkjum, réttrúnaðarkirkjunar sem að mörgu fólki hérna og mörgum finnst þið besta mál að fara með klám og guðlast og klæða sér úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlast gegn hinni öflugu rústensku réttrúnaðarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta samme en alltaf vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins vegar vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ágjöfins gíti í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega Ísland mjög framalegi flokki í andrússnesku maðgerðum.
1: Já, það er nú bara einlega leiðlegt að heyra en samt sem áður engu
2: jú, þetta er svo
1: og ég ætlaði svona að ræða við Haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna eftir ég ætla að vekja athygli hlustenda á því að við munum opna fyrir síman og gefa hlustendu kost á að koma með spurningar fyrir því og heyra svona hvað liggur á fólki hér því að það eru mjög misvísandi og einhlega litla frétti frá Rússlandi og maður veit ekkert hverju á trú og hverju ekki þannig að núna til dæmis í dag að þá 10. ágúst að þá var þinn vanskæðast á úkraínska drónaárásinn á Rússlandi langan tíma 13 manns eru allan að látnir og þetta var í Tatarstan og nú kannski sagt okkur betur frá því og þannig að þetta er nú svona stóru frétti dagsins hver er þróun í þessu, er Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði hvernig er þetta?
2: Þeir hafa enga yfirburði, þetta stríð er að tapast þetta proxy stríð, Evrópusambandsins NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna bæði, sérstaklega austur Evrópu og vestur Evrópu nú líka er að snúa baki við sinni elítu, Ísland er í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta en það er, rússar eru alveg klárlega með, þeir hafa sem sagt initiativ, þeir hafa frumkvæði

0: er mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu, þetta ákveðið þeir hafa þetta svo í lófa sér að miklu leiti. En það áróðslega fyrir ríkisútvarpið að segja frá því að þeir hafi dreipið þarna 13 manns í Tatarstan. Það 500 km frá Moskvu, Kýf 700, þannig að það 1200 km frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austurátt að Úralfjöllum. Og málið mikilvægasta í þessu að það ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum. Þeir gleyma því að við sveittur á því, þessi sérfræðingar, vegna þess að Úkraínumenn að skjóta inn á baðströndur, þar fólk í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik þarna tyrknest nafn. Á Krímskaga fyrir nokkrum dögum, nú þetta í Tatarstan og þeir að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöði, kaffihús, fólk að labba með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem nú vinsæl og Saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna þá sitta menn út í garði og eða þetta dominó og svona svo þessi austræni og tyrknesk og asísk og þeir drepa hreinlega þeir að reyna aðeins að klára armenna borgara en rússarnir hins vegar þeir að taka út skotmörk af hernaðarlegu tagi sem að þeir ætla að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu sem við komum kannski inn á síðar. En þetta taktík og þeir fá allan ordrur og skipulag og annað frá Evrópusambandinu og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden. En þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir, þetta fólk hérna í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir, aðrir sem eru einhverjir íslenskir hérna hjá NATO-fólki, að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagt, eins og ég segi, almenna innviði, rútur, skóla og annað, til þess að reyna að koma á óánægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni, hjá almenningi. En þessi taktík, hún gekk ekki upp að menn voru partisanar og hengdir á götum úti á stríðstímum frá 1941-45 af þýska setjulöginu. Að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Pútin og aðra heldur en að skapa óskunda og óvild gagva stjórnvöldum innanlands sem að ætlunin hjá Úkraínumönnum í gefnu tilfelli.
1: Já, en hvernig er það haukur, hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum? Hversu mikið er þetta komið heila inn í Rússland?
0: Já, þetta góð spurning og það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þess, þetta sem ég að sagði rétt á þann. Síðan að gera inn á lestastöðvar og þar sem er olíuflutningar, trailerar, sem sagt, hérna, stóru flutningabílarnir, olíubílarnir og olíuhreinsistöðvar og olíuvinnslustöðvar. Og rússar er alltaf með statistik á hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram. Eitthvað svona, hversu mikið þetta rétt er spurning en þeirra loftvarnakerfi náttúrulega er virkar sem er ekki á hinbóginn. Og það virkar hjá Úkraínum hins vegar bensínverði sem við myndust á fyrir einhverjum hálfum mánuði það aftur að komast í samt lag hjá rússunum þannig að þetta svo gríðarlega stórt land með svo gríðarlega framleiðslu getu og þeir geta aldrei lamað allan útflutning innflutning til Rússlands en eitthvað tókst daginn sem að rússarnir virðast hafa lagað núna að láta bensínverð og annað hækka með því að gera árásir inn á olíuvinnslustöðvar. En rússar náttúrulega hafa góða radara, þeir hafa góða spútninga og satellíta og þess áttar og segjast skjóta niður 90% þessara dróna. En þessi nýjasta taktning Úkraínumanna, eða hún reyndar hún ekki algjörlega nýja nálinni, að skjóta inn á almenna borgara leikastörfum að aukast allt.
1: Já, var það þannig í nótt? Voru það bara almenni borgara?
0: Já, í Tatarstan.
1: Já, bara á götu úti eða?
0: Já, bara inn á Þorpu og bæi og Nýsni Kamsk, þetta er svona, já, svo er náttúrulega eru þarna versmiður og hitt og þetta sem að þeir eru að skjóti inn á til dæmis Valberis heitir það, sem er svona gríðarlegt vöruhús. Tatjana Kim er sovjeskur kóriðumæður eða kórið frá miklu margi kóriðumenn í Rússlandi og heita Kim og Tsoi og er í músík og business að Tatjana Kim á þetta Valberis sem er svona eins og Alibaba.
1: Já.
0: Þú pantar þetta er mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og verslanir eru á hverju götu hotnorðið.
1: Já.
0: Bara þú fer 100 metra þá er nýtt og Azon, Ozon og Zon og Wildberries eru tveir stærstu og þetta mjög þróa, þetta kallað marketplace.
1: Já, akkurat, selja allar líka. Áttir.
0: Og þeir að selja þetta og þetta náttúrulega mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða reiðhjóla böglabera, ég var að panta þá um daginn að lukta á reiðhjóla handa okkur, að þá pantaður þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega. Og það sem ég vildi sagt af að það er það að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Wildberries núna, að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stýtti sitt land og stjórnvöld og hún komin að dauðalista svartan dauðalista sem að svo kallaður Mira Tvorets heldur út, en sá sarfir er haldið út á NATO.
1: Já, já.
0: Og það er dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rithöfundar og ég held ég sjá honum, hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandi og um alla Úkraínu sem að eru þá að skrifa og fara djúpt í söguna til þekkja vel söguna, tala um Katrínu Miklu, Pétur Mikla, að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og sem að það var alltaf Úkraína í dag náttúrulega er bæði proxy og svo er þetta algjöft gerfiríki líka. En að hérna að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi.
1: En hvernig er það haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni bara í Rússlandi að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu heldur Úkraína geti ráðist á skotmörk djúftir í Rússlandi, hvernig líður fólk með þetta?
0: Það er náttúrulega í raun réttri að þá er þetta kannski svona svipaða líkur og fá loftstein á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstein þetta, en þetta eru einhver prómil eða minna 0,000 prómil að þú verður fyrir þessum árásum og eins og ég segi þá er þetta að lenda á íbúðarhúsum og hitt og þetta. Og sumir hafa hætt við til dæmi sumarfrí til Krímskaga sem er mjög vinsæll sumarlifi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráðuneytum og þar á meðan einhverjum NATO sérfræðingar og fólk haldi að þeir brjóti rússnesku þjóðina. Það er svo mikil það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessu fólki og það er líka það að það vill enginn setja sníður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurninga með Trump og aðra núna og milli liði og þess aftar að þurfi að gera. Heldur eru þeir að reyna að brjóta, ég meina Rússar vinna þjóðverja. Rússar reka frakka 1812 tilbaka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðir þetta mjög um daginn og Tatara á Mongóla og Karl 12. Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti í Ukraínu. Senda þeir til sinna sænsku heimkynna þannig að sænskur imperialismi hættir 1709 og síðan er Katrín og síðan eru þeir reka Tyrki frá Krímskaga. Katrín var í bréfaskiptum við Volte Dantes og hinn og þessa og hættir þrælarmarkuðum á Krímskaga, gefur konum réttindi og kona sjálf og hún þýska eftir uppruna Katrín, þannig mikla framfæri sem koma allavega en það að reyna að brjóta og ætla sér að brjóta baráttu þrek rússneskrar þjóðar. Mína Danir gefast upp á 3-4 klukkustundum, Belgar á einhverjum dögum, Frakkar á 2 vikum, Tékkoslóvakía var svikin í hendur í München 1938, allt þetta, ok, og menn minnast nú aldrei á það, Molotov Ribbentrop, það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittisræk, 3. ríkið, voru Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og verslunarsamning við Sovjetríkin, þetta er alltaf önnur saga. Getum farið út í þetta, en hérna það hjá NATO sérfræðingu sem að sitja þetta með einhverja kaffibolla og annað og er að fá sér hérna líf með, klárlega þeim líður ítla, þegar þeim líður ítla horfólanda kortið, allt í lagi, þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur, það er alveg klárt mál og þessar árásis munið bara styrkja Tatarana, sem er múslimaþjóð, í tatarsk rússnesku bandalagi gegn NATO fólki með proxy
1: Já, þessi Zelensky. Árás í dag.
0: Í nótt, já.
1: Já,
0: alveg kláru.
1: En segðu mér hérna þá, Haukur, nú segir, svo þú segir þetta, nú heyrum við hér að, til dæmis á Íslandi, að það er til dæmis menn sem að kalla sér nú sérfræðinga, og þeir segja sko, nei, Rússland, þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu við vopnin, þeir ná ekki að framleiða, þeir það búið eðileggja svo margar olíureinsistöð og vinslustöðvar þannig að þeir eru ekki að geta þetta er þetta ekki, er ekki eitthvað til í þessu?
0: Nei því miður fyrir þessa erlinga og þessa ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna þetta fullkomin óskyggja þetta fullkomin óskyggja hjá þessu fólki og það verið að reyna að steppa stáli þetta svona eins og í þetta svona eins og í Þýskalandi í lok april 45 byrjun maí 1945 Hitler Jugend, Hitler kemur, klappar stráki Hitler búin að setja kragan upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum og hann að fara að deyja hann veit það, hann nýbúin að eiga ammalið þarna 20. april Eva Braun bíður hans og hundurinn Blondi sem að þau drápu líka undan sér þetta stríð proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapað. Þeir reyndu NATO-fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna, Henri Levin, var alltaf að fara til Odessu og þessara borga. Þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá. Já. Það hefur alltaf verið planið hjá elítunni.
1: Já.
0: Við myndumst á 1709 sem er kannski, þá er Pétur mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon, öll Evrópa fer með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla Vestur-Evrópu, þetta var hið skrýtnast í það Vestur-Evrópu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáum jólagjafir, þjóðvíratnir, þeir tóku Frakkland eins og drekka vatn síðan eru að sovjetmenn
1: en þeirra haukur út að fara þangað og þetta aftur í sögun er þetta að segja og reyna að segja ykkur það að sagan sé endurtaka sig
0: já ég reyna að segja það Arturur að og hlustendur ágæta fólk og góður Íslendingar að þetta er ekkert stríð sem byrjar 24. februar 2022 Þetta er framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin, sviðsmynd Evrópu breyttist mjög mikið í sem sagt, í 2013-2014. Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013, Olympíuleikarnir í Sochi 2014 í byrjun næsta árs. Valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu. Rússar buðu þessa 15 miljarda, þeir buðu okkur 5, þeir buðu okkur 15 miljarda evru lán án skilir það. Alþjóðabankin, World Bank, NATO fólkið, sem sagt, bara Evrópa, Vestur-Evrópa sérstaklega, bjóða þeim sömu upphæð. Gegn þeim skilurum, það verið bullandi einkavæðingin, sósjallin verið settur niður, það verið gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar verið raunir gerðir öregar, einkavæðing á öllu, sem var náttúrulega krimma einkavæðing, sem var svona ala Jeltsín, ég man nú eftir Jeltsín, einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og ríkin frá hvernig stofnun, ríkis útvarpi, fyrir vikið. Og það var talin, maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi.
1: Vitað hann og margir.
0: Þetta var alltaf planið, síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisþjónustunni og svona og Jeltsin, kannski eina góð, ja, Jeltsin alltaf skip, já, hann gýr hann forsætis á þeirra. Sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999, þá kemur forsætis á þeirra í forseta stað. Að þá breytist það mjög mikið en það sé ég að reyna þessi lína mín núna er svo að Evrópu elítan sem að vill ekki setjast niður að ræða málin hún er núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið, Krím fór frá þeim þeir ætla að setja upp NATO fána, setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím, að rússneski flotin svartahafsflotin hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit á þessu svartkvíta korti skulum þessi ekki rauðleit eins og rússarnir Putin fer þarna með krím hann fær 98, hann fær rússneska kosningu og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisútvarpinu frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan bauði mér vodkastaup, fagnaði, darara og bara ég sá gleði Grímbúa. Síðan er aftur, fínasti maður og allt það, svo er bútsafeikið.
1: Já, já.
0: En því síðan í millitíðinni, að þá eru menn svo brjálaður það að Krímverjar voru aldrei Úkraínu með. Þetta voru rússar, armenar, georgjumenn, grúsar, allt þetta lið og svo gýðingar og hitt og þetta og svona þess að Tyrkir, grikkneski, munnulutin, þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elisabetur, Pétursdóttur hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði mismundi mikið til fyldu og þetta var þjóðar atkvæði greiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna uppi og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona bara slíkur að horfa á landi hvort það ætlar að blálita allan vestur hluta Rússlands, alla Úkraínu og taka eitthvað upp í þarna Rússlandi líka, en vill ekki hafa góða mikið viðskipti, vill ekki fá ódýra og góða orku og ofstopin er slíkur það er ekki hægt að sitjast niður og ræða málin.
1: En Haukur, sko, hvernig samt staðan eins og núna ég var að tala með að vanta vopn og fréttir sko eru af því að rússarnir hafi ekki vopn og annað. Hvernig eru þeir vopnaðir? Einhvern tíð að minnist ég þess að spurti að því Haukur að þá sagði þú sko nei, raunverulega er þetta stríð ekki byrja. Þetta þeir eru ekki rússar ekki farnir að sýna hvað stríð er og það er svona svo að þeir sé að taka upp ný vopn eiga þeir svona mikið af vopnum sem hafa ekki sýnt eða?
0: Þeir eiga náttúrulega gríðarlega mikið af vopnum og Rússland er arftaki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnavopna og kjarnaflaugar í heimi vorum sem er bandarækjamenn og svo Kína og svo frakkar og þjóðverjar sem betur verið þjóðverjar ekki eiga hína en þeir eiga vopna framleiðslan er gríðaleg og hún er að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá vondri reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrr innrásir inn í Rússland austar og suður frá. Þannig að þeirra framleiðsla er í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu hvað varðar allar sprengjur, dróna og annað, þeir eru að leggja núna sem sagt áhersla á dróna framleiðslu og dróna stríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstrendur á ungmenni í blaki þeir eru að skjóta sem sagt á hinar þessar þeir eru svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og séðan drónir sendir þarna og inn á Rússland mismandi miklu sprengju hleðslur þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina þeir hefðu geta teppalagt já, bræðra landið og upp, kristni er tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Raqqa, Mosul, Irbil eins og kanarnir gera og hafa lengi gert í Kurdabíðunum og Írak og hingað á þanga eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluð Special Military Operation Spitzana, ég var einu að byrja að segja er þetta kallað sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annars staðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
1: að við þekkjum þá sögu
0: þannig að bara þín spurningar trúið þeir gætu og vilja sálsöð ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við höfum að horfa á objektívið við höfum að horfa það er máli skilur, það er ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum þetta er náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
1: já, en það er svo haukur
0: og ég er allt byggt á lífi
1: okay. en ég er að einblýna á sko ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur er sagt frá í Rússlandi við vitum að Zelensky hann hefur kallað mikið eftir vopna aðstoð frá Evrópu og er meðal annars komin inn á fjallög hjá Íslenska ríkinu og skattreyndum við erum að kaupa vopn til Úkraínu Og þetta er þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála. Að sko hvað raunhaft að tala finnst þeir eins og að friðarsamninga liggi í loftinu, það það sem við gætum farið að horfa á eða þetta bara full harka núna nú hefur aldrei annars verið svona skotið frá Rússlandi yfir á Kýf höfuðborgina og það svona eru bara rússar alfari með þá stefnu þeir ætla að taka alla Úkraínu
0: Nei, þeir ætla ekki að taka alla Úkraínu og Pútin sagði það nú daginn að sem heldur sér rétt hjá honum og það það að í lok seinna strís og í alltaf til Teheran og Potsdam þá hittast þeir Stalin Roosevelt og Churchill svo Atli og Truman komnir hérna á loka mínútur að þar var Úkraína stækkuð mjög mikið til vesturs og Pólland mink ja Pólland reyndar tók þarna austur Þýskaland fékk það á silfurfati Pólland kannski var þessir 500.000 ferkilómetrar sem það í dag en Úkraína þessir 600 opinbera sem sagt og á NATO kortum og hérna að garantí Úkraínu fyrir því að var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna þess að utanfyrringin að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjesku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalin og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkjunum að vissulega þá en núna þetta óvinna land úr Moskvu og hann sagði það, Putin, mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn já, skulum að segja ég þess fullvis að Úkraína verði bútuð upp frá vestri og pólverjarnir Lvov er Lemberg á þýsku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega sér stóru germansku kaupmenn okay. Kölluð fegurstaborg Póllands og Lvov heitir Lvov á rússnesku og pólsku en þessir hinir sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lvív en alltaf það skiptir engu máli en eftir stuttu að ungverjarnir sem að þeir eru ofsóttir núna ungverski minnihlutin í Úkraínu af alls konar furðulegum ný hérna, þjóðurni sína sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía jafnvel Úskorot er endara randamennum, það ungversk borg og svo Pólverjar þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af Vestur-Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byggundi báða vængi til þjóðvernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverlandi, Slóvakíu og Pólandi og að allar Evrópusambandið að senda hér gegn Pólverjum eða þeir komum einhverjar sér aðgerir í því að hjálpa kaþólikunum sem að innan gæsa lappa eru ganski undir
1: en þetta er svolítið trúa
0: og ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara reynt útsagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkandi, síkhælandi og enginn segir neitt við ef þú gerir þetta á knattspyrnuleik í Danmörku, Íslandi þú komin inn og sérsveit lögreglu hérna,
1: en haukur segir mér eitt er þetta partur af trúastríði?
0: Já, þetta er mjög einkennilega trúabröðs núna eru í Úkraínu og það verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkilegu ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi og það eru ásatrú og táknin okkar eru á þessum mönnum og vissulega það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsnenskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að uppala Þetta er inkubator, þetta er bara eggjastöð, þetta er bara inkubator, heitir þetta á mörgum málum, fyrir þjóðu af vestu sort sem eru þannig með vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á hinn grófasta máta, en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar Pentagons og NATOs og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu stráka á vestmiðunum, setja það á orkudrykki allir á Facebook og horfa á sömu miðlana síðan eru þeir sendir einhverja mjög brút brennagerð í því að brenna inn í 50 manns í Odessu það er knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Ótesuliðinu.
1: Já, gott og vel.
0: Mm. En þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf, þá er lögreglan gerð óvirk.
1: Já.
0: Get farið í þetta, en allavega. Síðan er fólk þarna á prórusnuskum útifundi, búið að tjálda þarna rétt hjá höll verkalýsfélagana í Ótesu. Síðan er knattspyrnubullurnar, þeim er sett, það eru sendar í rútum, lestum, allt á réttum tíma. Mm. Það eru liðtogar í hérna sem eru sér mertir með símasamband, við sendiráð, bara við sendiráðin. Og hollenska, danska sendiráð var að taka þátt í þessu til dæmis. Já. Og þeir eru sendir með kindla, nújátt, baseballkilfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í seinni heimstyrjöld og þarna var fólk brent inn í þann annan mæ og með hjálp þessara vestrænu hérna sérfræðinga það er 50 manns sem að voru brent inn í höll verkalýsfélagana í Ódessu þann annan mæ 2014
1: Já,
0: þetta
1: já.
0: Er mæ
1: sko, og þetta var þá sko,
0: já, hér er þetta bara fenómenið slagkraftur atvinnlausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í áorkudrykkjum, á Facebook, heila þveikir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungungverðnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo eru búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa Slava Nazi, Slava Rassi Slava Ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel Alþingi Þetta nasista slókan.
1: Já,
0: dýrsi, ok, dýrsi bara Grænlandi.
1: Já.
0: Dýrsi, það er ekki ykkar reis eða rasa, þetta eru austurslavar. Þessi slagkraftur í nasistana er og var mjög strategist notaður, við skulum segja það, með miklum árangu, því miður á vissulega.
1: Haukur, við þurfum
0: að fá auðlýsingar,
1: við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu. Við höldum strax áfram, komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka haukur en að ég sé að það er náttúrulega fullt af málum sem maður er verið að tala með þig og í þessu sambandi og gerum það náttúrulega þó síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útarpi sögu Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, komin hingað og erum að fara yfir stöðumála.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bíræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurningar fyrir Hauk 588-1994 og fyrsti hlustandinn sem er komið hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: er það? Steinar heit ég.
0: Steinar, gjörðu svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins, en nú ekki með spurningu til að þess, en ég með eina leiðréttingu. Leiðréttingu, þetta bara að segja það, það langt síðan að Úkraína var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben, nokkur sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úkraína á fjárlög.
0: Já, það er rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta er típist.
0: Já, þetta er rétt hjá þess
1: einu. Ok, takk.
2: Já, takk Steinar, takk þér.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson. Fréttamann í Moskvu og komum við spurningar til hans út af stríðinu sem að geisar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig eru svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: Já, hæ, þetta er Anna.
0: Já, sæl hann.
3: Já, sæl bæði þau. Hérna, það nýjasta sem ég búin að sjá í fréttum erlendis er að segja lenski að fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
2: Já, já.
0: Er það tilfellið haugur?
2: Já, þetta er rétt hjá þér Anna. Þetta kemur aldrei fram í þessum frábæru miðlum okkar.
3: Okkar. Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar til að drepa annað fólk. Erum við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég það ekki.
2: Vissulega.
3: Og meira þau skammast sín
2: algjörlega.
3: Að gera þetta.
2: Ég líti hann
3: algjörlega. Og það að rússa séu núna að verða, hérna, hvað orðaði þegar, heitari eða kraftmeiri? Rúf er ekkert að segja ykkur það heldur.
2: Nei.
3: 8 miljardar fréttastofa, Rothschild. En það vegna þess að Zelensky bombaði rússneska skólan.
2: Já, já.
3: Og þjóðin fékk bara nóg og drapa öll þessi börnana. Rúf segir ennþá með það. En við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala um í morgun, Arthrúður, með upplýsingaóreiðu, hver talar um það? Það er elitan sem talar um upplýsingaóreiðu. Það er vegna þess að fólki er að vakna og við meðum ekki vita sannleikan. Það er það sem þetta er. Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það. Þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala um upplýsingaóreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er rétt að þeir hafa verið að bombarda inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar frá
3: Kaspíahafi. Og þetta er allt upplöðu tekt, svo þið vitið það líka.
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum að segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja Írani og reyna að koma öllu aftur í hundugötti í Írak, þar sem að við vorum framan.
3: Núna munu hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegund hér á jörðin.
0: Já, takk fyrir Anna, takk fyrir. Já,
3: Haukur,
0: hérna, er það nýja fréttir að Úkraína sé að skjóta á Írán?
2: Já, á írænsku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi og Írán náttúrulega, norðurpartið Írans gengur
0: En byrju, hver borgar það? Hvaða vopna væri það?
2: Það eru drónarásir á flutningaskip írönsk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhver leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írönum, Írán þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn bandarinska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntulega öll í Írak þar sem að þeir eru reyna öll koma aftur öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraína er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldu
0: Þetta er stóð merkið Þetta er eitt að fréttum hér
2: Þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gaggrinur þetta blessaða rúf mjög rétt hjá ég segi nú krakka rúf og manni stekkur nú bara bros á að hlusta á þess að
0: Jú það er nú alveg bara fólk gerir sér grein fyrir þessu sko en hérna næsti hlustandi góðan dag út var sagan
4: Já komið það Valgeir
0: Sæll Valgeir, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rú og sín. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en að eru gangur nýju sem stríðum er.
0: Já, við erum að reyna að klökk okkur af því sem að Haukur segir nefnilega til að finna út úr í hvað rétt og hvað rátt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minn
0: að
4: þú tala, eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfræðingur og svo einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendi herra.
0: Jú, jú.
4: Hverju má maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru bara að lesa Reuters og CNN og
0: já,
2: ég veit ekki, Kristján Sæns þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem gríðalega mikilvægt og bestu, Albert mjög góð drengur þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna blessa.
0: En sko, málið þetta þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig sko.
2: Nei,
0: Nei, þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig í Íran og fleira, sko. Þetta er alveg ríkalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir.
4: Já, takk fyrir.
0: Já, 5881994. Fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem hér, Haukur, við skulum sjá, næsti hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar? Halló, hver þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það þú núna.
5: Harður hérna, náða með?
0: Já, sæll að blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sæll Harður.
5: Það sem ég finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rússneska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munu þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorkusprengjunum mun þá líkna yfir fyrst og fremst Vestur-Evrópulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem er að koma mikið yfir til, eða er að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fötum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá er það bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta er eftir vill reynlega tímaspursmál sem er náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örgulega miklu öflugri vopn endur það sem er að beina núna, sko.
2: Rússanir, þeir eru kjarnorkuvopn og mestu rakettur heims eiga þeir sem að voru hérna á Rauðatorginu í dentíð. Já, já, það er alveg ljóst og það er ekki neina, engin hérna loftvarnakerfi sem að hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Að þeir eru margkvæmt öflugur heldur en Úkraína sko. En svo áttur á móti íslenski stjórnvöld sko, ég nú nýkomið frá Bandaríkjum og það mjög svegtir út í Trump sko, hann svo tvítunga í svo mörgu tala bara tunga en þeir eru mjög heist líka og ég er náttúrulega að spyrja sko, það sem ég skil ekki íslensk stjórn akkur er í lagi að drepa rússnesk börn og konur og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæði en það er mikla fordæmingar í Bandaríkjunum.
0: Jú, þetta er akkurat, já. Herðu, en takk fyrir þetta, Hörður, takk fyrir
2: sömulegist, takk
0: fyrir aðtilisvert sem hann er að benda á en aðeins talandi Trump nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelenski staði frá því að Donald Trump hefði samþýtt að þeir mættu framlega Patriot eldflögar neða, dróna
2: Já, Úkraínumennir
0: Já, Úkraínumennir
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því
2: Nei, þeir hins vegar eru þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot flugar sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu þessi dæmi og já. Þeir hafa eins og ég segi algjörð frumkvæði í þessum hernaði
0: Akkurat. Nú. Herðu, hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag, útvarsaga.
6: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdur sæll, ertu með stutta spurningu fyrir Hauk?
6: Já, stutta spurningu til Hauk, er það rétt Haukur, já, sæll Haukur, gaman að heyri þér.
2: Já, sömu, þess takk.
6: Hérna, er það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herliði til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og það neðri að norðan að sunnan bauginn af Úkraínu.
0: Já, ekki 50.000.
6: 500.000.
2: 500.000.
6: Til þess að hafa yfirráði yfir svæðin sem eru með núna, hvað er ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar? Og svo ef þeir alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeir sko og halda þeir.
2: Já, þegar þeir byrjaðis aðgerð þá eru einhver 35.000 mann sem fari í hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flughver og annað sem var ekki notaður neitt þannig sem í fyrstunni. En ég held að þessi tilgáta þín eða hypothesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held að þessi ekkit sem bendir til þess að þeir ætla í landgöngu í Odessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað svo
6: en hérna en sögusagnir af því að rússar séu að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakalínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir hafa
6: búin allir... með skotfærin
2: Jú, einmitt, þeir eru bara í, og grunnmenn eru miklum erfileikum og þeir eru í, með fullkomið yfirburði eða já í lofti og ég var rússar hefði gert strax upphafið strísins það sem þeir eru að gera núna er að skjóta skipulestir og flutningana og alla þessa logistik sem er að koma til úkraðum þá hefði þetta farið á allt annað veg en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess áttar aðgerðir og mín sýnist á herráðið og Já, Pútin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hefði hann líka lært á þessu stríði og þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl. En ef að þeir hefðu gert, eins og ég sagði, að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil, bandarleikinn teppa leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum, svo hvað þeim, að það gera þeir ekki heldur, en það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætt í Úkraínumanna er að miklu leitir ég og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla varir áherslu á það að senda dróna þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annað sem er náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo, að mínum að þetta persónulega
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja takk fyrir,
6: já
0: bless
2: takk fyrir
0: hver, það er svo margi sem býða að reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framallt þátt eins og ótt og hægtir held ég en tökum næsta hlustanda, góðan dag hver er þar?
3: Góðan dag
0: hver er þar?
3: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
3: Já, ég er með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heitir þú, kona góð?
3: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
3: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta góð spurning og þetta rétt tilgáta hjá þér að mínum mati vegna þess að þeir vilja og ætla sér að veikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum þarna í Chechenia stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom hérna annar maður sem sagt við stjórnvölinn. Þeir eru að leyna að gera uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt Rússa. En þetta gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru sýslumenn í vasana og, og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágvaxnumaður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt efnahagskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer 4 eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og, og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög öflugt að sjálfsögðu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin það er alveg fullkomin staðarind og það er eins og líka margir sem að myndu vilja fara hvað var maður, með meiri ákveðni í því að klára þetta loksins eins og kannski, þetta er kannski tilvitnin í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vondar einslu af þessum já, hræstni vestrætna leitoga og hún kom mjög vel í ljós ok
3: Má ég spyrja aðra spurningu?
0: Verðum svo að láta það vera loka spurninguna
3: Er Zelensky kókain neytandi?
2: Það afar margt unnur sem að bendi til þess og hann náttúrulega það, og strengirnir er auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað hann breyst svolítið mikið drengurinn ég svona objektíft segi bara já 98,5% og, og það eru myndir af honum sem það aldrei að koma þessum blöðum og hann, hann er að koma glans
3: ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleitum þegar þeir voru að fela
2: já, hann, var ekki, á... hann var ekki í söguklasslestinni þarna VIP-lestinni það voru Macron, Merz og Starmer og það var alveg klart að þeir voru að sita í
3: nöðs það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel, nei hérna það var Friedrich Fritz Merz
0: og Macron Frakkis.
2: Og Macron og ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkunni og hérna það var svoleiðist vint að að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og Macron og hans kontor og kanselí í Champs-Élysées eða þarna í höllinni kom með það að þetta væri servietta sem að hinn ungi Macron var að fela svona en frakkar nú alltaf með serviettur uppi og miklu svona gourmet fólk en það er mjög líklegt að þetta hefur verið kókaðin í slavegna þess að inn í þinnan VIP-vagn eða söguklassvagn lestarinnar í kæningari var, það var bara hérna, pressinu var hleypt og fljótt inn en því miður að bara elita Vesturlanda er mjög mikið á kóki núna og auðvitað er auðvelt að stjórna brúðum í með kóki en, og umslögin skiluru, þau koma frá okkur sendir á þeim, þegar hann er ellendis og þetta er bara, já þetta er leiðundar efni
3: en af hverju er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir
2: Það er spurningunum minn ég heldur komast ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og breyt skipta út þjóðunum og Íslamavæðingin er farið til Frakklands, Þýskalands
3: Parísar Akkur gerir okkar íslenska ríkistjórn þetta líka
2: Horfðu á franska landsliði í knassbyrnu En þetta er bara að vera að breyta út Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn að skásti flokkurinn eitthvað skásti núna en já
0: við hérna núna unnur takkaði kella fyrir en við þetta er náttúrulega eitthvað sem að við ekki höfum enga sannanir fyrir að bera að hafa það í huga en
3: sannanlega það er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir það vitum við öll við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi
2: Þetta er ekki alveg á dagskáinu mín en já, ok
0: já,
3: en, Nei, en takk fyrir mig inn í loka kærlega en það hræðir okkur öll
0: takk fyrir þetta já, það er nú þetta sem er nú kannski sko, sumi segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastri því að maður er svona taka eftir í og svona upplýsinga áreðuslið stríð líka, upplýsinga átök vegna þess að þeir, nú veist náttúrulega það manna best högur að það banna að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today
2: ég, það bara banna að vita eitthvað Rússland þakkja söguna, taga tungumáli þetta og banna þetta, rússari með ekki koma sem ferðamann það er kæni júten þetta öskra hérna dómsmála og utanríkisráðherra á þeirra og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólks og ég ætla aðeins að komast að inn á eitt að lokumarfinu það er mjög hætt í það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvaðardaginn mikla
0: núna meðugdaginn.
2: Já, já, þetta, ég verð nú 60 ára morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti.
0: Já, til hamingju með það fyrir
2: 66 og svo 2026, þetta já. Er eldhesturinn, þetta er mikið, þetta er bara hýper ár hjá kínverjum.
0: Mm-hmm.
2: En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur eru gildi um einstefni hingað á þangar, en þetta er mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta er fólk utan landi, allir Íslendingar og þetta eru tugir þúsunda erlendra manna vegna þess að bílaflótin upptekin.
0: No.
2: Til dæmis á þjóðvegaháttiðinni sem sagt 1994 þegar 50 árum var fagna á Þingvöllum, þá var mikil þjóðvegaháttið og ég satt þarna
0: no.
2: og skipulagsleysið skipulagsþekking og skipulagshæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður, sjálfstæðis Július Hafstein, sjálfstæðisgæðingur settur yfir þess að nefnd þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr hátí, 10-11 leitið
0: mm-hmm.
2: kemur frétt í ríkisútvarpinu og annað þetta þá átti að segja þjóðvegur 36 þingvallaguleikarinn, hægri beigjan hann hjá Mosó, er lokuð
0: Já.
2: alla bíla, 2 metra til hægri út í kant, til þess að sjúkrabílar, vörubílar ef Al-Qaida hefði verið hann með Já. 2 vilbjössur og 2 bakpoka að magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrarið ekki síst þurft að koma. Það hefði enginn komist hænu fett þarna í þessu þjóðvegaháttíð. Auðvitað í byrjuninni átt að segja þjóðvegur 36, þjóðvegur 35, þingvall af hann við Selfoss eru lokaðir. Það er einungis sjúkrabílar, rútur, reiðhjól, skútur, fjórhjól, látum bara menn hjól á þingvall, hið besta mál, sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg.
0: Já.
2: Og hérna það er engir enga bílar sem verða á þessum vegum það eru bara bílar rúturnar geta selt sem sagt 10.000 kallið hingað að tilbaka bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit Já. Græði en það ekkert svona, það allir bílar settið, menn vita það, logistík er mikilvægasta atrið í svona málum
0: mm-hmm.
2: að það eru aðalmálum með mannflutninga allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22:23 það ekkert gert, í staði þegar þetta byrjað þá á að segja alla bílar til hægri engir engabílar eru hérna á það eru mótorhjól, það eru en þetta skipulagshæfileikarnir er Július Hafstein bara í kóttel með kóngafólkinu á Þingvöllum
0: hérna.
2: Þetta Davíð Oddsson var forsætisráðherra.
0: Þetta var náttúrulega prófraun þá sko.
2: Þegar menn vita það Arthur, að logistik, mannflutningar á svona máli, það er allir að fara á sama punktin á sama tíma
0: núna næsta miðvikudag.
2: Já, núna fer fólk á sama punktin á sömu mínútunum. Þetta er sekúndu og mínútu spursmál. Mm-hmm. Þarna var þetta dags spursmál, skilurðu. En það að ríkisvaldið og lögreglustjórn hvað hún var að gera og mun gera núna þegar þetta byrjar að gerast.
0: Mm.
2: Menn eru bara voru menn í kóktel með kóngafólkinu.
0: Nei,
2: þá var bara banna umferð einkabíla.
0: Mm.
2: rútur, eins og ég myndist á áðan reiðhjól, fara þetta bara blúsandi fram og flytja fólki fram og tilbaka,
0: Já.
2: Taka gjald fyrir það var einhver sem datti huga að loka þjóðvegi 36 og 35 þannig að þingu allar hringinu þeir sem ætti bara skaga, fara upp á skaga
0: en ég vera að skilur, hugsa, sko, haukur, núna á miðvikudaginn þú ert að tala það í raun að veru
2: Já, fyrsta frétti svo að það verði umferðar öngþveiti kom ekki bara röggsamar ákvarðanir skipulagsleg skipulagshæfileikar ákveðna manni menn þurfa bara með stórt og mikið landakort fyrir framansinn, klókir menn sem eru þar með blíjanta og annar og setja einhverja reglur það var engar svona reglur komið fram
0: Ekki ennþá
2: vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum það eru 150.000 útlendingar á skipunum fyrir utan
0: wow.
2: Meina, bílaflóti Íslands svo kemur rétt það eða veðurspá helli segði verður bestu til dæmis bara skilurðin skilurðin þá og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neitt ef eitthvað alvarlegt gerist eins og ég sagði áðan eitthvað alvarleg, minn Al-Qaida er óvinur okkar
0: já, já.
2: Það þarf ekki nema 2 öfgamenn og það myndi engin eiga róði í þessa menn og myndi engin geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastað þannig að það þarf bara að loka þessu vegum fyrir einkabílum og leifa fjölbílum og reiðhjólum og
0: erum að komast skilur
2: það bæra meina
0: já, þú það var alvarlega við
2: það verður gaman að sjá hvernig það verður
0: En við verðum bara því miður að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, samt að segja, en við þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara, af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi,
2: jú.
0: Svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega.
2: Já, já.
0: Og ýmsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki auksinni fréttamann í Moskvu kellega fyrir að koma hingað í heimsmálin út af í sögu Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Takkilega.
7: Útvarpsaga í Færeyjum. Útvarpsaga.is
0: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða

0: granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.

0: komið í sæl þegar að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir Elsaríkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við ætlum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilherir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þess að skipta gleru og láta atu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað, hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán, en velkomin til okkar út af sögum
1: Takk fyrir og sagði mín ánægja að koma hinga og sagði nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langa nú svona Markus Stefán að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og sér til sá voru bara 220.000 Íslendingar.

0: útlendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendinga í Reykjavík.
1: Já.
0: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil. En ég kom til þess að vinna sem sjóntækifræðingur fyrir Fókus, þetta var Fókus glerugnöslun í glæsi á Lækjagötu.
1: Já.
0: Og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár.
1: Já.
0: og bara hálft æfi.
1: Já, já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna, en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ára aftur í tíman eða hvað?
0: Jú.
1: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa, kemur svona stundu sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
0: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki, ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist það mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðalega mikið
1: Já.
0: Á stuttum tíma.
1: Mm-hmm.
0: En mér finnst þetta þjóðfélag, mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt og En það samt margt sem mér fyndist hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpajákvæðan hátt.
1: Nei.
0: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var, segi ég kom fyrst til Íslands. En samt líður mér eins og vel á Íslandi.
1: Já, þú gerir það. En hvernig til dæmis að vera, þú segist að hafa komið hérna upphaflega sem sjóntakafræðingur og fara að vinna fyrir Fókus í Lækjagötu sem þá var, en svo hefurðu verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ. Hvernig hefurðu fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki?
0: Já, eins og þegar ég byrjaði, ég sem sagt sjóngleirnarslun stofnaði sjálfur 99, sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt, þá var ég með aðalveslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmíður.
1: Já.
0: Þar, og ég var alveg með góð viðskiptuvilt og fullta viðskiptuvinum.
1: Mm.
0: En svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær.
1: Já.
0: Glæsibær var svo nýbúin að endur taka þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi.
1: Já.
0: Og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira en að minna 2004 og 5 með því að bæta Vesturhús við sem Já. Er svona aðalagna stofa í dag
1: Já.
0: En reksturinn sjálfur í glerugna bransan það hefur alltaf gengið vel út af því allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli, svo veist þetta bara svo list. Og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í sambandvis allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvis. En ég held að Íslendinga kunna líka meta það.
1: Já, jú, ennfla, ég háði því eins og aðrir svo sannarlega, en þú sem sagt ert með alliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á.
0: Jú, við séum sem sagt fjóra sjóntækjafræðinga mistara frá Þýskalandi, aðeina og Austurríki og Póllandi, en við séum búin að sjómæla bara síðasta 30-40 ár fólk og örugglega maður örugglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reynd. Við séum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við séum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavislun í Glæsibær, bent á móti bakari. Þetta einmitt, við vorum að stækka, við sérum með starri 135 metra Glerugnavislun núna og setja vel skipulagt, þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði setja, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig Glerugnavislunar, þannig að setja virka mjög vel. Við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur, fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun. Mm-hmm. Náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar, það er ekki bara lengdin á námi, nei, þessi auglækna nám er í dag 12 ár, svo veist 12 ára nám og sjóntækjafræði er bara 5 ára, en aðal máli er auglækna er að skoða heilsu ástand augans.
1: Já.
0: Aftur á móti vís erum aðila að sjómæla og skoða það. Auðvitað sérum við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin.
1: Já, já. Það nú það sem það nú nokkuð freistandi að spyrja þig sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika? Þú lítur að verða var við það ef að fólk er ekki með réttan styrkleika?
0: Klárlega og eins og svo nefna þetta er, þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt, er fólk nær sitt sem er Svo annarkvort hyperopía eða myopía, síðan líka til svo kallast aldarsfersýni sem heiti presbyopía. En það sem til dæmis fólk sem með nærsýni, þau finna það fljótari að ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér. Og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nóg vel frá sér.
1: Já.
0: En til að lesa mig, til að svo kallast hyperopía, það oft, það tíkur smá tíma að fatta sá og það myndist aðila þreita, vöðvabólka, hausverk, allt svona hluti sem fólk gera sér ekki einu sinni grein fyrir, getur myndast út að fólk ekki með þess að rétta styrkleika.
1: Já, já. Færi þá bara augun nær blaðinu, tölvunni, færi að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónum.
0: Já, við sérum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna. Og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta að senda fólk til auglækna eða augsina skipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2-3 ára fresti til að láta sjómæla og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í biotextan eða á sjónvarpi eða veist, oft kemur fólk og segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem fyrir framan mig og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjómæla sá fólki á stafnum ef það ekki biðröð, það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæ og panta sá tíma í sjómælning áður en fólk kemur.
1: Já, en segjum við rétt, Markus, að nú að til dæmis sko umferðin, sjónin og umferðin ef við segjum það að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annað. Hvernig höndliði það? Er það til sérstu gleraugu þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta séð 10 bíla fram í rauna eða?
0: Já, það alveg rétt hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75 Já. Helst 80 og það oftast í raun og verið allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá gleraugu til að leiðrétta sá styrkleikan til að komast upp í helst 100%.
1: Já.
0: Við séum að tala visus 1, visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sín sá sjón. Eins og svo hefur örugglega hert eitthvað tíma. En það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel. Og það bindir oft á það að fólk komin tíma til að endurnýja sjómæling og sá getur náttúrulega fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sýskalandi.
1: Já.
0: Þannig að setti ég svona út og svi ég frá Austuríki og ég vil bara hafa allt 100%.
1: Já.
0: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0
1: já,
0: það var bara svolítið en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni sá bara allt þarf að vera 100%
1: já, þetta svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika en það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk eftir segja sko æ, ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona hvaða einkenni það sem að
0: já,
1: þú vilt vara við
0: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi að segja að það algengra en til dæmis í Austuríki eða Þýskalandi.
1: Er við þá út að hverju?
0: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan sámæli ég með því eða fólk er með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis en við yfirleitt sendum svoleiðs tilfelli sendum við til auglæknis en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis sagði nú algengt að sýkursýki diabetes 2-1 og allt þetta það sést fyrst og fremst í augnbotnum þannig að fólk sem ég til dæmis með sýkursýki ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis láta skoða augnbotnuna já það mjög mikið eins og fólk verður oft að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
1: Það erum kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni.
0: Já, og það akkurat kólvillust. Ég mæli með því þetta svona líka, kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til, það skiptum mikið máli fyrir fólki
1: Já, já, þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun.
0: 100%.
1: Já.
0: En sá ég sett í raun að vera sær aftur á móti auglæknir
1: mm-hmm.
0: sem greinir það. Líka auglæknir með allt öðruvísi tæki en vís erum að nota.
1: Já, já.
0: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina, vís erum að skoða. En ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt, sá sendum við alltaf
1: Já.
0: Fólk til auglæknis.
1: Akkurat. En þið sem sagt, mælið, þið geti tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt, þið mælið það allt saman. Það afgreiði þið.
0: 100%.
1: Já.
0: Og líka það sem vís erum líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis, að ferðast út um allt land að sjómæla fólki og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt er að sem sagt og við erum að fara alveg víður landi við erum í, til dæmis í Vestmannaeyjum, við erum á Höfn við erum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag að lækna sjónastöð og sérstaklega auglækna sjónastöð það ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það bara of fáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veita að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
1: Já, já, mikil ósköp, sko. En þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri. En hérna, mér langar að spyrja Markus, að þið eru þarna inn í sjón, þið eru það að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með hvernig sjónin breytist með aldrinum? Það eitthvað sem þið meðhöndlið sjáið takið eftir eða þið bara dagstálega með það?
0: Vís erum, þetta í raun og veru bara svona ferli sem bara basically dagstaglega.
1: Mm-hmm.
0: Svo veist og vís erum að sjá þessi presbyópía, þetta sem sagt aldarsferðsýni sem kemur inn eftir ferdugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þröður, það í raun og veru til dæmis sig að ég var búin að klára optikara skólan og ég hérna kom hinga og sá voru engin tölvu og ekkert á þessum tíma, 88 allavega mjög lítil tölvu nótkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með mínus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast en í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni í dag sá fólk sem fer í endumendun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptinu sem búin að vera viðskiptinu í 30 ár svo komum til minn, fara í endamentun lesa óhemja mikið, vinna mikið tölunni, allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt og þetta svolítið pínu einkennilegt en það svona staðan í dag þannig að í raun og veru getur maður ekki lengur sagt að styrklíkan svona næstu 10 ár og svona svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikill meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 20-30 árum.
1: Akkurat, öðurvísi álag líka.
0: Já.
1: Já, en sem hérna, hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa? Hvað er þá að gerast?
0: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það sig að til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterkljar eða aðila sig að skían sær, eins og auglínsan til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst meira ljós sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglínsan ekki nóg tært lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þarf fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sendt í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón
1: en getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt á fólku detti eða hefur slæma sjón
0: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin en ég hef alveg sér fólk svo veist, til dæmis í fólk með, það hefur komið fyrir fólk með tvísýni en við getum leðrit það með prisma og svo fram við sæður svona sér framleitt gler en yfirleitt þegar fólk með ekki rétt að sjón sá og ekki rétt glerugu sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og svo segir fólk misti sig kannski mikið sjónskekki kannski fjarsýni eða allt saman blanda veist, við erum með sviðskistunni sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistunni sem gríðilega nærsýn og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mínu í minna klerugnaveslun við sérum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast 2-1 tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauði þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama glera og sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það ennþá í gangi í dag sem betur fer og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna eru þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kýft sig ein sólgleru og ein göngugleru eða lesgleru eða tvískipt og borga samt bara ein gleru og fæ hinn alveg frýtt með
1: Já, þannig að kannski líka þessi nota annu gleru við að horfa sjónvar heldur en það ekki sömu gleru og þau lesa með eitthvað
0: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast margskipt glerugu, tvískipt en svo þetta glerugu sem eru sterkara á neðan og daufur á ofan og þetta fer náttúrulega þetta einstaklingsbundin hvað henda fyrir fólki en það líka algengt að fólk kaupa kannski svona margskipt glerugu nota það dagstaglega en þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók sá fólk kannski með sér smíða les og vinnugleru
1: Já Mér langar hérna Markus núna langar aðeins að spyrja eitthvað spurningar sambandi við eldri borgara sérstaklega og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
0: 100% og ég mæli með því að svo veist, sjónin að það oft hjá eldri borgurum ef fólki orðin, svo veist, mjög fullorðin þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað augun, svo veist, og ef fólk hugsa vel það en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglæknis allt í einu eru stór skemmt augbotna sem hefði getur komið í veg fyrir þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allan vega til okkur í sjónmælning og sá getur við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
1: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleru.
0: Klárulega.
1: Það nefnilega það. Heyrðu, en Markús, sjónin í sambandi við börnin og skjánótkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánótkun eins og símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
0: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á sjónin.
1: Ekki góð áhrif.
0: Nei, ekki góð áhrif. Út af því, það er bara akkurat þessi fjarlægi sem krakk er alltaf að horfa og svo eru náttúrulega, við erum með svo kallast blue cut filter.
1: Já.
0: Þetta er svona blá ljósfilter sem er ágætt fyrir börnin, svo veist börnin sem er eru allan dæn fyrir framan tölvi eða í símanum. En sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu.
1: Já.
0: En yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með. Svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tveggja ára eða fimm ára. Og það í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn. En það aftur á móti kannski fimm mánuði eða tvekkja eða þryggja mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera súmælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða svo veist, í sem sagt myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endil að fara til auklæknis, það er greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís.
1: Já.
0: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka.
1: Já.
0: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auklæknis.
1: Akkurat, já. En samt sko, hægt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið og skjá?
0: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan, þegar svona, ég að tala svona 5 ára krakka, 30 ára krakka, stara allan daginn í síman og það er náttúrulega ekki gott.
1: Nei.
0: Svo ég almennt mæli enn og með fyrir foreldra að helsta að vera að láta krakka ekki fá síman og láta hangi síman í allt og langan tíma.
1: Nei, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þannig er augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir að samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum þannig er að ef þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
0: já,
1: það var svona fjallægt.
0: Þetta er mjög góð spurning en máli er það gæti jafnvel bent á það, ef krakki eru með skjáin allt og nálogt segjum bara 10 cm eða hvað er það 15 samundi, jafnvel getur sitt það að krakki er batni, er orðin nærsýtt sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað, svo veist ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tími komin til að láta skoða hilsan í börn.
1: Já, akkur. En Markús, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleraugu sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fer að styttast í þetta 12. og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 588-1994 ef þið viljað koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann búin að búa hér í ára 10 á Íslandi og er með verslunina Sjón Glæsubæ Gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsal og við verðum hér með opinn síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útarpi sögum

0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger. Hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunarinnar Sjón í Glæsibæ. Og við ætlum að tala núna almyrkvan sem er framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvindast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. ágúst þegar almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað fólk að gera hvað segirðu Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustandi geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið hilu sólin alveg í stuttastund
1: Já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekki að vera án næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með réttu gleraugu.
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu, það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og sá má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mest spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo upp á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið árið og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þetta það dökkt við sérum að tala allavega svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, þetta bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já það segir ég ætla nokkið að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli vísum að tala þetta byrja svona mesta hluti á Grænlandi og fer svo yfir vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum 7 sem
0: kvöldið.
1: Já. En ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fæ fólk bara frí til að skoða þetta.
0: Já.
1: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag og fólk hefur sá tækifæri en það sem sem sagt ég held, ég las þetta væri klukkan 19 eitthvað en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég. En ég get ekki staðfest, ég mæla.
0: Nefnum að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullera neitt, sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá áttu komið þangað.
1: Sagði mér, já.
0: Ertu að lesa svolítið austurísku fjölmiðlega ennþá?
1: Allt. alltaf,
0: já,
1: alltaf. Og fólk alltaf að hissa sig ég segi að já, Ísland að spá að fara í Evrópusamband en það engin ánægð með það
0: Já, þeir segja það
1: já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi En segir mér, svona í sambandi við hennan Sólmyrkva hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu þeir sem að eru það jafnvel ekki með Sólmyrkva gleru Hvað með þá? Hvernig viltu verja augun þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með Sólmyrkva gleru sá á fólk bara ekki horfa á Sólmyrkvu Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem er eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Máli svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur. Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO þetta no. Svona sem sagt stimpill sem heiti 1232 og það mjög mikilvægt að fólk hefur það annars þetta eins og við veitum það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar það kannski eitthvað útýrt frá Kína eitthvað en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sískalandi
0: no.
1: Og það alveg 100% miss stimpill og reglugerðin
0: Já, það vottað
1: Já, það vottað
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur
1: Akkurat
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað
1: Já.
0: Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna Góðan dag, út að saga
2: Góðan dag, Leifur Árnason heit ég komið í sæl
0: Sæll að blessa
1: Góðan daginn
2: Takk fyrir hérna frólegt hjá honum Markúsi
0: Já.
2: En ég vil leiðrétta í Reykjavík 12. ágúst
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16.47 það að segja það byrja kortir í 5 Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17.48
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17.48 og 47 sekundur Já. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18.47 þannig að þetta tvekja tímabil sem að skugginn færist yfir en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur
0: Já, en Dokka Asvið Leifur, Markus, þú heyri þetta
1: Já, takk kella fyrir þessu upplýsinga, það mjög gott að svo hringdi
0: Já,
1: en segir mig,
0: á þá fólk að vera með þessi gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svoleiðis, tvekja mínútur skoðun og svo taka kannski gleraugu niður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni
0: Akkurat
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti aðeins að sjá hvernig þessu
1: Já, klárlega en svo náttúrulega alltaf svo veist, eru líka það getur vel verið þetta er allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis það ekki einn til að vera
2: Hver kostnaðurum við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góðu verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki
2: Já
0: 500 krónur, sjón glæsibæ
2: ég ætla að fara í sjón glæsibæ
0: Já,
2: takk fyrir mig
0: Takk að kjalla
1: Takk sem þess og takk fyrir frábæru upplýsingar
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu
1: Já
0: Þannig að hann þölva hann flugstjóri og hann var að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum
1: Já
0: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert um að horfa
1: Já
0: Þú stóð svo framvegis
1: 100%
0: Já Nú að loka augunum eða hvað
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt mis gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu
0: Akkurat
1: Það er alltaf mig að augnlæknir ég var búin að tala við kollega og sögur eru í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já. Að hafa þá bara á þennan tíma í þessa tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvin er búin.
1: Já, það er aðila sig að fólk er að horfa upp í almyrkvi
0: sveist,
1: og í deltamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp sá er það ekki nauðsynlegt, sveist, þetta er bara aðila sig að fólk er að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tunglið aðeins lengra við jörðinu og nær ekki að hylja sólin alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sjáum svolítið myndir af því.
1: Já, jú.
0: Já, en já.
1: Og það er máli þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega að mæla með því að Reykjavík og borg myndi bara slökka öll ljósi en götuljósi og svona
0: Já,
1: svo fólk myndi að sjá
0: þetta
1: en það er eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk, mikið fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og er að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem er hérna hvernig er það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framan sólinni sá jafn mikið og sterk geisla en samt auglokin miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þarna nú komin aftur á augbotninum
1: hvað
0: hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavegna vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvagleru
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíki sá við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: vorum fínt fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjóngleraugnöfslun reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslátt.
0: Ég með afslátt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólarnir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara.
1: Akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja. Svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur kift gleraugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í engleraugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað það inn í Glæsabæ vegar að beint komið inn um aðleginga og þá er það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað snýttur verslun Glæsabæ beint á móti?
1: Jú, það á hlýðina snýttur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsabæ sem sagt og það mjög auðveld að sjá það og til dæmis það líka auglegna, við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson, þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengra inn á ganginu með
1: þau eru lengra inn á ganginu
0: en þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem eru í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði svo veist, það í Reykjavík enginn fær bílastæði í miðbæin en
0: nei, nei, þetta okkur, stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endur tökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með
1: Sjálfsagt.
0: Bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefraðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl
1: Takk

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Dún og fyður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyður Laugavegi 86 Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auðlýsir Tilboð 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónur Sjón glerugnaverslun Glæsibæ
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í auðlýsir.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappaðu af og það er þetta slappaðu í dag. Þannig að byrja á því að hringja út í Hrísey til hans Ingimars sem hefur nú séð marga skemmtanræðin þar og hérna, Ingimar, ertu ekki komin að línna?
1: Jú, ég er hérna.
0: Hvað ertu, á sjónum?
1: Ég er út á sjónum að skoða hvali, svo ennlega.
0: Já, er þetta bara marga ferðir á dag eða hvað?
1: Já, við erum bara tvær á dag.
0: Já, og alltaf fullt af fólki.
1: Já, það er búið að vera það núna undarfærið, já, alveg svakalega mikið.
0: Já.
1: 67 mann sem bara núna.
0: Já, ok.
1: Og dásan þetta veður.
0: Já, og hvað tekur þetta langan tíma svona, hvað er skoðun?
1: Hjá okkur er þetta cirka 2,5 tími.
0: Já, og er nóga kval í hérna... Komur að segja fyrirðinu með
1: það? Já, það er orðið það núna, þetta er svo að vera miklu lélæra í sumar heldur en árin áður.
0: Hvalurinn?
1: Já, búið að vera lélæra núna heldur en hefur verið. Það er sennilega bara að það hefur verið mikið æti fyrir hann hérna úti fyrir eigafyrirðinu og þeir hafa bara haldið sig í því.
0: Já, ég maður þegar ég verið sveitin í djúpi þá kom hann ekkert hvalir að hrefnur oft inn í fjörðin.
1: Já. Hrefnurnar hafa verið að bjarga okkur núna, sko.
0: Já, og þá getum við að fara að fá hrefnukjöt.
1: Já, ég er ekki viss um það.
0: Það er eitt besta kjöt sem til er, en það er náttúrulega sumir vilja og aðrir ekki.
1: Já, það er
0: eins og grænmeti, eins og grænmetisætur og svo lesett að heimurinn skiptist
1: í fólk. Og hvalavinir.
0: Já, allir verða að fá bara vera eins og þeir eru bara, finnst mér. Já, það hefur alltaf verið best.
1: Þá gengur lífið best ef allir fá að vera bara eins og þeir eru.
0: Nákvæmlega. Og ég sé nú þú ert með svona geiprætt ringi kringum myndina þér á Facebook. Þú hefur verið með svona gleðugöngu út í Hrísey, það ekki?
1: Já, við hefur verið með hinsegin hátíðina í júní.
0: Já,
1: við erum búin að vera með hana 3 svar og
0: gengið vel.
1: Og hérna, gengið mjög vel, bara mjög vel.
0: Þetta var glæsilegt í núna um helgina, sko.
1: Já, ég ætla nú að fara, ég komst bara ekki.
0: Nei. Það er frábært að svona, það er frábært að svona fá að hérna njóta sín. Þetta fólk fá að vera, allir fá að vera í friði með sín mál og vera ekki að skipta sér
1: að það. Það er líka sko, já, líka svo gaman sko, eins og kvitað með sér hinsegin áttinni hjá okkur í sem er í júni, að það er allir svo glaðir.
0: Já, þetta er gleðganga, það er bara hérna í Reykjavík líka, þetta er bara gleði.
1: Og allir svo ánægðir bara að fá að njóta sín og fá að vera þeir og enginn að skipta sér að.
0: Nei, og mér er alltaf fundið skrítið þegar fólk er að skipta sér að fólki.
1: Já, nákvæmlega. Ég er alveg sammálaður því.
0: Já. Nú er danshátíðin á næstu helgi.
1: Já.
0: Og ég er nú búin að taka þáttíðinu þannig að best að þú lýsir þessu. Svo ég sé ekki að hérna að segja ykkur að vilsu.
1: Já, þetta er 7. skipti sem við erum að halda danshátíðina.
0: Höfum við alltaf verið trapp?
1: Alltaf trapp. Við byrjuðum þannig 2019. Þurftum svo að frestir er náttúrulega 2020,
0: já, veit.
1: En höfum síðan verið öll ár síðan og trapp hefur alltaf verið að spila.
0: Já, síðast aftur, þeir komu síðastir.
1: Já, það erum við síðastir og eins og þetta er núna, þá náttúrulega byrjum við á föstudaginum og svo venjulega með tónleikum með mínum eina þannari Rúnari Þór.
0: Og Villa Guðjóns.
1: Og Villi Guðjóns verður með honum í ál, með þeir í ál. Og síðan eftir tónleika þá verðum við slegið í bara dans og Stulli og Tóti frá Siglufirði alltaf að haldið til stuði já, það er til miðnætti.
0: Já, það eru flottir.
1: Og svo laugardeginum þá byrjum við klukkan 2 með dansnámskeið með einu Sólrúnu sem hefur verið með dansnámskeið undanfarin ár.
0: Já.
1: Og síðan er húsið opnað síðan aftur klukkan 7 og þá byrjum við hljómsveit Einar Guðmundssonar sem er svona spilar gömlu góðu lögin og er með harmoníku tónlist og alls konar.
0: Já, eru margir í því bandi, veistu það?
1: Þeir eru 4 sem koma núna, held ég.
0: Já,
1: 4 pekkarinn 5. Já. Það er svona verið mismunandi hvað eru margir, en þeir spila frá 7:30 til 10 allavega.
0: Já.
1: 7:30 til 10. Og þá koma trapp og klára þetta.
0: Já, þá er Stulli farin heim. Ég lesi þetta vitlaust.
1: Stulli ætlar að spila, held ég, með samt Einari.
0: Já, hann er flottur.
1: Já. Og svo erum við hérna, náttúrulega erum við með tjald hérna fyrir utan og

0: þar verður ýmislegt í boði eins og hefur undanfarin ár.
1: Já. Þarftu að kaupa matarna, pulsur og...
0: Þarftu að kaupa pulsur og samlokur og alls konar drykki.
1: Hamburgara.
0: Já, og alls konar drykki.
1: Alls konar drykki.
0: Og svo hérna viski kynning hérna til tjaldinu og...
1: Já, já.
0: Og ég svo að vonast til að það verði spákona líka. Það ég ekki alveg búin að fá svar frá henni endanlegt, en hérna... Vorum við hann í fyrra, hún sló alveg í gegn.
1: Já, það eru að gera hafa svona fjölbreytni í þessu og...
0: Já, það getur þá fyrir fólki hvað verður næsta lag og svona.
1: Já, hvað næsta lag?
0: Já, nein.
1: En við getum að færa að dansa næst eða hann
0: er... Já, eitthvað sem leið, sko.
1: Já, þetta er frábært að vera búin að með þetta búið að vera svona lengi, oft. Mér finnst þetta að vera búin að fjóra sinni með eitthvað svo leis.
0: Já, þetta er sjöfunda skipti, sko.
1: Já, þetta er rosalegt.
0: Hvort ég verður að minna.
1: Og það er orðið mikið lasvokna, er orðið öll gisting meir og minna öllu það ekki?
0: Já, það er orðið töluvert mikil vöntun á gistirýmum núna, sko. Það er aðeins verið að hringja núna sem fólk er að leita, en það sem er bara held í allt hlut sem ég veit allavega.
1: Já.
0: En ef að fólk hérna hefur áhuga, þá er hægt að auglýsa hérna á Facebook síðu sem veitir Rísvei myndir og fréttir eftir húsnæði og það kannski getur einhver
1: Rettast.
0: Leggt eitthvað út þar.
1: Já. En er ekki, það er tjálfstæði þarna?
0: Það er tjálfstæði, sko. Það er líka alveg að koma með tjálfvagn og felli í þessu leysin. Það er kannski erfið að koma með hjólin sín og stóru bílana.
1: Og hvað tekur ferri? Tvö svona felli í sig?
0: Já, það er ekki tvö felli í sig einu ykkur leys.
1: Já. Og ferri hann
0: ferri? Það er náttúrulega panta það fyrir frá, sko.
1: Já, ok. Og ferjan fer náttúrulega hvað þú ert að tala um þetta að fara í Sævar, eða ekki?
0: Jú.
1: Já. Hvað fer hann marga ferður á dag?
0: Níu
1: ferður á dag, já. Og svo líka þeir sem vilja bara fara svo heim klukkan, er ekki klukkan 11 tilbaka?
0: Það er líka hægt að gera það, sko. Þannig að það er hægt að fara klukkan 11, sko. Bæði fast á svo leið, sko.
1: Já. Það væri nú voðalega, þú þarft að pæli því fyrir næsta ári að díla við þá sem allt vita og vilja stjórna öllu, að setja vera með eina auka ferð bara með ferjunni, bara klukkan eitt.
0: Já, það væri kannski að nú er ríki komið þetta allt í sinn rekstur, hann, ég veit ekki hvernig það gengur.
1: Ég skal bara hringi á fyrir þau, þetta bara gengur
0: ekki.
1: Já, það er náttúrulega á bara að vera þannig. Og ef það eru kannski fleiri en 5 eða 10, þá fari hann þessa ferð. Skilur
0: við? Já, það verður þá líka bara eftir að panta í hana, þannig að verður þá vita kannski fyrirfram hvað eru margir sem vilja að fara.
1: Já, til dæmis.
0: Þannig að þetta leysa þetta.
1: Já, þetta er þjóðvegur, skilur við? Þetta er skrifað sem þjóðvegur og þannig að það er ekkert verið að rífa upp malbyggi fyrir utan Blönduós, eitthvað svoleiðislega nelluðu.
0: Hérna að fara nú bara að drífa sér og byggja alvegur hótel í því.
1: Já, svo er það.
0: Svo er það.
1: Já, og svo er bara spurningum við hérna allar litlu hérna skakbátana og hvað er báturinn stór sem að þú ert á núna?
0: Þetta er svona 40 tonna gamalt eikabátur.
1: Já, bara nota hann.
0: Þetta er, já.
1: Þú átt ekki bátinn,
0: nei? Nei, ég átt ekki bátinn. Ég er að náttúrulega þetta fyrir norðsynning og hóttök.
1: Er ekki hægt að díla við þá bara?
0: Það er í örgla allt hægt, en það kostar allt fjöningar.
1: Já, fólki borga tilbaka.
0: Borga tilbaka.
1: Ég sá hérna vídeoskot á Húni, hann var á Akureyri, hann var að leggja stað til Ísafjarðar til að horfa á tunglið.
0: Já, tunglið það.
1: Já.
0: Já.
1: Ertu nú hvað þetta í sjóinn?
0: Það var í morgun.
1: Já, sá það í gær svona snappa eins og allir eru að setja. Það var hann að leggja stað til Ísafjörðar. Verður komin að góða mikið dag.
0: Ok, já.
1: Heyrðu, Ingimar, þetta var frábært og hérna, hvað viltu heyra eitthvað íslensk lag?
0: Já, verður ekki bara setja eitthvað með þrætt?
1: Já, ég var nú að spila Happy Together með þeim, en við skulum bara setja hann.
0: Já, það ekki?
1: Jú. Þeir eru að segja þótt að ég sé þarna, sko.
0: Já, þeir eru alveg
1: ágætti,
0: sko.
1: Þetta er gott
0: band. Eða bara eitthvað
1: með þér. Þetta er náttúrulega gamalt band, sko. Þetta er band alveg frá 1968, sko.
0: Já, þess að það var ég tekjóra.
1: Já, en fyrst þú ert út á sjó, þá skulum við bara setja hérna trapp við lagið út á sjó.
0: Já, það er flott. Já, vel við.
1: Á þá sé ég það 15 skotið, ég og Vili.
0: Herðu, segjum það.
1: Ok, vinnur.
0: Allt í lagi.
1: Já, takk.
0: Já,
1: já bless. Nei, byrju, hvað er þetta lag? Þetta er þetta.

Hljómsveitin Trapp verður á dansháttíðinni Hrísey ásamt Stulla, það sem Stulli frá Siglufirði og var í miðaldamönnum og fleiri hljómsveitum, frábær hérna tónlistamaður sem búin að spila þessa svokölluðu bara allskonar músík í sín ára, alveg eins og við í Trapp frá 1968 við og hérna hann verður hérna aftur og hann með frábæra söngvara með sér og þannig að þetta verið fínt, svo harmonikkan fyrir partin á laugardeginum og þetta er dóttir skemmtilegt að vera þannig eins og Hjördís systrunum að mömmu sagði að það er svo skemmtilegt. En eftir alltaf ég hringi Rúnar Þórisson sem var nú aðal gítarleikar í Grafík og hann er nú flinkur tónlistamaður, hann er nú farinn að syngja líka, þannig að það er gaman að þeirra menn svona með aldrinu fara bara að njóta sín kannski oft betur. Það getur oft verið erfitt að vera ykkur vinsældar hljónsveitum sko og vera að gefa út efni og þvælast með tónleika út um allt. Því að halda tónleika er náttúrulega miklar æfingar áður, nema kannski á mér. Það eru menn ofta að æfa mikið og skrifa þetta niður á nótur og hljóma og svo eins og við sjáum að þeirra menn eru að spila í hörpu, þá horfa þeir og mikið niður og það er að því að hljómagangurinn er þar á blaði og hérna þannig að en það er kannski dótti örvísi þegar maður er að spila bítlalög og eins og kannski ég bara er að spila kannski 10 lög til mig á böllum og reynir náttúrulega Guðmur sem að syngur á móti með mér, hann er náttúrulega með Hey Kanína og svo bara alveg góðan bunka af hérna vinsæri lögum, þannig að það er svona frjálslegt og þá segi ég alltaf við æfðum það 1968 og ef maður er búin að gleyma því þá var maður að fara að hætta þessu bara. En hér hlustu við á hljóma, sem sagt eftir klukkan hálf þá hringi ég í sem sagt Rúnar Þóris. Hér eru hljómar, ég elska það. Nei, hvað er ég ætla ekki að spila það? Jú, ég ætla að spila það. Kemur ekki?

á gömlu góðu Hljómar og það er náttúrulega Gunnar Þórðarson heitinn í hérna frontinu svona í að semja lög og svona og þannig að og Rúnar samti nú líka ykkur lög. Ég held að Elli hafi nú ekki verið með Ellingur hafi, mjög Jensen hafi verið að semja mikið á þessu tíma en frábært band þegar bandið var hérna er að hljóstum að skipa þessu mannum. Þess að ég sagði það á hann, Hallgeir hringi hann í hérna Rúnar Þórisson og svona tekka á hvað hann er að gera, hann er alltaf heilla mig sem gítarleikari og er svona með svona sitt sound einhvern veginn á gítarnum og svona sinn stíl sem að mér finnst alltaf þegar söngvarar eru auðþekktir, það er svona dálítið þannig sem ég heyri þegar gítarleikarar, Ritchie Blackmore og þessi kallar sko eru með svona sérstaka stíl. Hans Marvin til dæmis. En eins og ég segi þá ætla ég að hringi hann eftir auðlýsingar og svona spurja spurninga. En eins og við vissum það var hérna gangan helgina og ég dáist alltaf að Páli Óskar hvað hann er duglegur að hérna standi ég svo að gera þetta svona smart og hvað fólk er samstíga og svona og hérna og það er alveg frábært að sjá allt þetta fólk gera svona bjarta hluti og nota öllu líða vel en það vel skipulagt og frábært og ég ætla að spila lag með Birni og ég heita hann ekki Birnir og Páli Óskari. Ég heyrði þetta lag eitthvað tíma og mér finnst þetta gott lag og það heitir Spurningar.

Stóra spurningar heili minn spyr Hjarta mitt ekki með svar Ég slegg úr símanum mínum Bara svo að þú vitir það

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ Ölisir. Tilboð, 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónus. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Komdu inn í síuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, þú ert að hlusta á þátt í slappað af og ég heiti Rúna Þór. Ég ætla að spila hérna lag með Grafík og svo hringi ég í Rúna Þórisson, gítarleikara. Og á að vera komið á staði núna. Á ég pikka aftur á þetta? Á ég lita aftur og aftur? Á ég bara að pröfa eitthvað annað? Hérna er það líka?

0: Hún er þið komin að línna. Gott að heyri þér, hvað segir þau?
1: Bara mjög gott.
0: Þetta var góðu tími, ég verið að spila þúsund sinnum, segðu já. Ekki, heitir ekki, jú, það heitir þúsund sinnum bara eða ekki. Þetta var góðu...
1: Þúsund sinnum segðu já, heitir ræst.
0: Já, þetta var góðu tími.
1: Já, þetta var ræðislega tími.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Var þetta ekki 84?
1: Þessi plata kemur út, jú, 84.
0: Já. Og dundur sound og gítarnir hjá þér og öllu bara, allir upptökunni bara fannst mér, fannst þetta alveg svakalega. Það er ekki mikið að hljófæra mér í þessu.
1: Nei, þetta er nánast bara, þú veist, það er ekki mikið óvitað, það er bara grunnurinn bara og trommur og svo bara einn gítar yfirleitt.
0: Já.
1: Og svo ykkur hljómbóð. Þetta er mjög, sko, þetta er ekki... Þetta er eiginlega meir minn að spila, eiginlega læð, þannig, svo maður segja, sko.
0: Já, þetta er ekki of hlaðilega, þannig að gítarnir hefur njóta sín mjög vel, sko.
1: Já, ef hljófarið sánda vel og er að gera, þú veist, þá þarf ekki að hlaða mikið á það, sko.
0: Nei,
1: leifa því. Sánda vel og er góða hugmyndir í gangi, sko.
0: Já, leifa því að njóta sín eða það er gott, halda því sem er gott.
1: Já, já, akkurat.
0: En leiðist oft upptöku sem að maður er bara lent í sjálfur, sko, verið að spila ykkur af 4-5 gítar á og svo bara, ég vil heyra, hefur maður notað maður og alla, ég vil eitthvað aðeins saman og þá veit maður eiginlega ekkert hvað er að ske.
1: Nei, ég þekki þetta.
0: Já, þetta er svona, maður er hrættur að maður sé of nakin, sko.
1: Já,
0: eitthvað, nei, þetta var flottur tími og þetta var svona byrjunin á miklum vinsældum.
1: Já, já.
0: Sem er ennþá...
1: Þú eru búin að gera þarna perplöður og undan náttúrulega,
0: já,
1: sem er náðið náttúrulega eins miklu vinsældum.
0: Nei.
1: En þessi, þarna 84, þá... Þetta flæði svolítið ekki að bjú.
0: Já, víti og náttúrulega mann maður eftir, er það ekki á annar blötunni, fyrstu?
1: Það er á fyrstu blötunni, fyrsta lag á fyrstu blötu.
0: Já, það sem Óli heitin syngur.
1: Já, já.
0: Og blessaði kallinn, hann fór alltaf snemma.
1: Alltaf snemma.
0: Já, og hérna, en ég tók eftir í, svona, við erum náttúrulega vinir á Facebook og svona, og erum góði vinir að hérna, þú ert farin að spila einhvern veginn, mér finnst þú vera farin að hleypa svona meira að þér, þannig að þú ert ekki sko, hvernig ná maður að segja þetta að því þú ert náttúrulega klassist mentaður, gítarleikari líka og hefur þótti verið mikið í þannig tónlist sko en það mér finnst einhvern veginn bera meira á þér, þú ert að fara að spila niður í bæ eða ekki og...
1: Jú, ég hérna náttúrulega búin að vera eða sem 20 ár síðan gáði fyrstu sólflötuna og búin að vera að gera svona hluti, eina sjö sólflötur á þeim tíma og hérna haft mjög gaman af í svona blandi það að ég er að spila klassíska líka náttúrulega og hérna og svo, já, ég hætti að kenna fyrir 2 árum og bara hafði þörf fyrir að spila og gera meira og þá fór ég að stað með gamla spilafélaga mína og ákvæm að stofna nýja hljósveit.
0: Hver er þessu bandi? Hvað heitir hún sér?
1: Það er hérna Jóhann bróðir minn Þórisson.
0: Já.
1: Hann spilaði bassa og Nikolas Róbesson á hljómborð. Þeir voru báðir saman með mér í hljóstíði Dögg á síðustu öldirkmann.
0: Var ekki Óli trommari þar?
1: Jú, Óli Helgason trommari.
0: Já, hann bæði hilsaður, ég hitt hann.
1: Og síðan komu seinna inn í dæmi okkur Halldór Lárusson, trommuleikari og Jens Hansson, saxofónleikari.
0: Já, þetta er stórt band og þetta, finnst þetta ekki gaman, er þetta ekki svona að vera í bandi og svona
1: mér finnst það skemmtilegt að, viðst, af því að rauninni hefði ekki verið í bandi eða síðan í grafík, sko.
0: Já, ég er meðan það.
1: Ég bara verið með sóluverkefni og mér finnst það bara rosalega skemmtilegt að gera þetta svona.
0: Já, í grunna það.
1: Að vera með ljónsveit og hérna, þetta er allt instrumental music. Og við erum að spila einhver hluta af mínu efni sem að hafa komið á sólablöðum mínum í nýjum útsetningum. Það segja bara instrumental, svona frogskotið svolítið. Og með saxofóninn og með sem spila laglínu og svona eitthvað sko.
0: Já. Það er einhver að kjafta þenni fyrir utan og heyri það. Það var ekki hérna mjög mér.
1: Ég heyri ekki.
0: Nei, en þá ég tók eftir því líka, sko, sólablöðni á þér, þá varstu fram að syngja. Þú hefur ekkit verið að syngja mikið í gegnum tíðinu.
1: Nei.
0: Bara söng, byrjar
1: að syngja. Ég byrjaði að, sko, ég var búin að gjóð, hvað, 2 plötur held ég með gestasöngurum.
0: Já.
1: Og svo að þriði sólböndum sem kom út 2013 þá ákveði ég bara slá til og bara góla þetta sjálfur sko.
0: Já, þetta var ekkert gól, þetta persónulegt.
1: Já, já, algjörlega.
0: Finnur
1: svo sjálfur? Hérna er
0: Finnurðu það ekki sjálfur að þetta bara þótti svona skemmtilega að liggur
1: við? Jó, jó, þú veist, þegar maður semur laglínunar og semur textana þá voru bara, þó maður, já, ég segi, hérna, gaman og svona bara, já, og gefandi að geta að raula þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Beintur á hjartanu, sko, já, það er það.
0: Já, þetta er meiri satt að vera svona meiri svona karakter yfir öllu, sko.
1: Já, já.
0: Að því það er teginlegt hvað er söngvar, ég skilur, við starta fólk vera ruggla með já, það hvað er góðu söngur er það, í gamla daga var það sá sem komst hæst bara, það var bara,
1: jú.
0: Það bara var þannig bara í minningunni sko.
1: Já, ég held að snúst náttúrulega mikið karakter bara, hvað karakter er og hvað er innlifun og þanniglega sko
0: já.
1: En svo ég var að fegin í þessu bandi að við þess að þurfum ekki að syngja neitt hvíla með á því að svo bara einbættu mér að gítanum sko
0: Hver er að syngja í okkur?
1: Það syngur enginn
0: Nú, þetta allt instrumentar?
1: Já, þetta allt instrumentar.
0: Já, já. Hvað heitir þér núst? Þetta slá hann inn ef ekki að spila, já. Ef fólki að heyra aðeins, hvernig skrifa ég bandið og hvað heitir bandið?
1: Þú finnur ekki neitt með þess að ljóðsleik, sko.
0: Já, en hvað getum við spilað með þér? Núna hefur brjótum upp samtalið aðeins og spilum eitt lag og endum svo líka á öðru lagi.
1: Þú getur alveg að spila því kannski eitthvað gamalt eftir mér af sólaböndum sem við hefum endur og sett í spredt núna til með þessi fyrsta lag og fyrsta titilblöðni sem heitir Ósöð orða ekki meira þú finnur það, hann getur að spila það
0: Hvað er öðu hérna?
1: Ósöð orða ekki meira
0: Ósöð.
1: Það hérna við spilum það einstu með það í dag
0: Var það bara fyrir ákveðið að að hérna eyrið þannig að það veri ekkert sungið
1: Fyrst þegar ég nefndi þess að hugmyndi við Jóhann bróður og Nikka þá var ég nú svona að hugsa að hérna jú að við myndum hafa þetta sungið sko og ég fyrir að ég myndi halda áfram að syngja mitt efn og þá inn svona sem með annað band að því er náttúrulega ég er náttúrulega verið líka með hitt bandi með mér tengdasinn og það allt saman og hérna en vildi svona sprikla meira heldur en ég hafði gert áður og með fleirum heldur en bara þeim og þá hafði ég hugsað mér uppalega að kannski ég halda fram að syngja eitthvað efni en svo bara eina andökunóttina og er ég veltum við hvernig þetta leggjum upp þá hérna fannst mér bara þetta góð hugmynd að gera þetta instrumental og fá bara saxan hún leikara og eitthvað svona
0: Hlustum á þetta og ég verði kjör á línni sem við þá skellum þessum

0: Já, þetta er töff.
1: Já.
0: Ertu með Stratocaster? Hana?
1: Hæ,
0: ertu ekki með, hvað þurru? Ertu ekki með Fender Stratocaster hana?
1: Byndu nú, það er rifið að það upp maður.
0: Já, þetta, já, mér finnst það telekastir kannski, bæði. Kannski bara bæði.
1: Nei, ég var ekki, ég var lítið að spila telekastir hans þúma.
0: Já, ok.
1: Þetta er frekaði Strat.
0: Já. En hvað hérna þessi hljómsveit sem sagt, það er nú gaman að lusta á þetta, þetta er ekki margir sem að gera svona tónlist hérna á Íslandi, finnst mér.
1: Nei.
0: Og hérna, hvað er framöndan hjá okkur? Ég sá að þið voru að fara að spila eins og ég sagði, hérna á Reykjavík bara.
1: Já, já, við ætlum að spila næstu helgi á Dillon á föstudaginn og svo á Lemmi á laugardaginn.
0: Já.
1: Þetta er, það er nú ekki svo marga svona minni rock. Búlur að ræða í Reykjavík kannski, en þetta er ágætt svetningur að spila og pröfu að gera prógrama á hana. Þannig að við erum að gera þetta og síðan er meiningin að taka eitthvað upp. Hvort heldur það efni sem við mæst nú þegar eða hvort það verið eitthvað nýtt sem við þurfum saman í að fylg eða eitthvað. Eitthvað svona, já, já, það er svona á döfinni að gera það.
0: Og því hafði gaman að þessu, þetta er þótti lifandi tónlist, sko, það er svona smá ábyggilega gaman að spila svona já. Tónlist.
1: Já, já, þetta er svona allara mjög gaman fyrir það sem er að spila, kannski misjafnilega gaman fyrir það sem lusta, sko.
0: Já, það er líka sagt með djass og svona, þú veist, það er fólk sem að vill svona tónlist, það getur nú gæna verið.
1: Já, það eru starfandi alltaf fullt af böndum í heiminum
0: já.
1: Sem eru að spila svona þetta er avant-garde post-punk jazz eða hvað það getur kallað sko. Og með rock svona, rock skott með ífafi sko.
0: Ykkur sagði bara að það er einhvern góð tónlist eða slæm tónlist mér hefur aldrei fundist tónlist er að slæm sko, það er bara oft er að fólk er að byrja, þú veist, það er ekki búið að fatta kannski þá finnst mér það oft bara mjög flott
1: já.
0: Og persónulegt og mannska þegar maður að byrja sjálfur að
1: já, svo hérna. Snýst það bara oft bara smekk sko
0: já, svo er það bara smekksættri hvað fólk hefur gaman að
1: já
0: ha, þið eru semst að það fara að spila þarna á laugaveginum á föstudaginu þá
1: já, laugaveginum til hún á föstudaginu og svo á jöstrætinu á laugaveginu á Lemmi
0: já, en ég var að heyra Doddi frændi sem að var með Rosenberg
1: já.
0: Og var á fókitan ég spilaði mikið hjá honum þar sko hann er að fara, mér skilst að hann sé að fara að opna svona Rosenberg stað aftur
1: já.
0: Sem að var eins og
1: hann var að klappast það sem börn var síðast þarna móti Gauk og Stein
0: já, þú er búin að frétta þessu
1: já, ég er búin að vera já. Og stendur til að vinnum spila þar í haust sko
0: já, flott já, hann er að hættur hann í kjallaranum eða þessum tveim hæðum sem hann var með Rosenberg
1: já, en þetta var, hann er flottur sko og hefur rekið vel þessi staði sem hann verði og góðu vettangur fyrir bönd að koma fram hjá honum
0: já, þetta er stór frændi minn mamma hans og amma voru systur
1: já
0: er svona, hann er svona norðan hérna, ætti mínu þær stóldi. Hann er frá Akureyri þjóttbúnar
1: er þjóttbúnar hann er ekki slægt að vera frá Akureyri eða Ísafirði.
0: Nei, ég er eiginlega frá Hrísi og Ísafirði og ég kallað mig Hrísfirðing.
1: Já.
0: Það er ekki ágætt.
1: Já.
0: En heyrðu, já, frábært og gaman já. Að heyra þetta, Rúnar, og þú lætur mig vita að við tækja eitthvað upp og við spilum
1: það. Já.
0: Við erum að spila það
1: endilega.
0: Og ræða það. Á hvaða lagi hefur enda?
1: Ég
0: er hérna með album hérna fyrir neða mig, það er Ferjumaðurinn, það er Svo fer, það er Klingja og það er alltaf von.
1: Þú myndir spila Svo fer
0: hvað,
1: við erum að spila það í dag líka í instrumentan útgáfu
0: já, ok, erum við enda því
1: já, við getum gert það bara
0: já, þá vil ég bara takka kjærlega fyrir vinur og hérna
1: já, sömulegis
0: gangi okkur vel, allum
1: já, takk, sömulegis
0: já, ok, já. Takk við fyrir já. Í dag já,
1: já.
0: Takk ég er að reyna já veitu hvað er, já svo fer og við hættum í dag á þessu lagi og þökkum Rúnari fyrir, Rúnar Þórsinni og Ingimari Hrísey og segjum takk fyrir daginn í dag.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auðlýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónus. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góður matur. Verið velkominn, Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið í sæli, við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér og símatíminn að byrja eins og venjulega og við erum með þetta orðið frálst og þið þekki nú þessa leikreglur og númerið okkar 5881994 og fyrstir hlustandinn komið hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, Danir heiti ég.
0: Hvað þú sagt, Danir?
1: Það er umræðan í dag er áskriftir og sala lífeyrissjóða. Þannig málu vexti að við höfum öll verið að reyna að halda yfir verðbólguna.
0: Já.
1: En það virðist ekki verið að gerast hjá sín þegar að hækka enska boltanum 25% á einu ári. Nú enski boltinn núna 1. ágúst hækkar 7%, hann hækkaði síðast 17% og hann hefur hækkað 65% síðan að sín tók við enska boltanum af símanum. Hann var þegar síminn var með enska boltan þá kostaði hann 8.650. Hann í dag pakkinn komið í 14.990. Þetta er alveg rosalega hækkun.
0: Já, þú segir nokkuð, en það er náttúrulega spurningum hvernig samningarnir eru, á hvaða verði þetta er boðið út og hver er samkeppnin og hvernig verðmyndunin er þegar þeir kaupa þetta?
1: Ég hugsa að hafa verið nú bara þannig að sín hafi boðið alveg upp úr öllu valdi til þess að reyna hvað enska boltan og þeir eru að Þeir eru að reyna að fá þetta í gegn núna það sem maður kiftu fyrir.
0: Já, en það er náttúrulega bara erfitt við það eiga þegar þetta kemur svona erlendis frá og það býst eitthvað verð og þið fáið ekki að sjá nefnir borgið þetta við. Verðmyndunum sem slík, hún getur verið erlendis. Það er ekki þar með sagt hún sé hér, sko, hjá fyrirtækjunum hérna.
1: Nei, en sko, ég finnst þetta að vera rosalega mikið hækkun á einu árið, 25% og 65% frá því að síminn hætti við þetta. Og síminn, þeir stjórnendur síminn.

0: símafélögin og þeir sem vera að sína þetta sjónvarpsstöðuna sé að gera sitt besta til að þjónusta alla í þessu sko.
1: Ég alveg svo það þau séu að gera það.
0: Já.
1: En varðandi sko lífeyrissjóðina þá finnst mér vekur það athyglilega að þeir eru að selja bréf í bönkunum í júli fyrir 8 milljarð. Selja fyrir slutabréf fyrir 8 milljarða þar af seldur mest fyrir í Arion banka upp á 4,8 milljarða og í Íslandsbanka 1,7 og 1,2 milljarða í festi því að náttúrulega uppgjöri og festi var ekki sérstætt en það vekur athygli þeir eru að selja, það er einnig gildi sem er að selja mest í bankun, Arjóbanka.
0: Já.
1: En það vekur athygli þegar svona stórt högg á markanum er að vera að selja bréf fyrir sko 8 milljarða í júli. Þetta lítur að hafa vera stórt högg fyrir markanum.
0: Já, ég staldra nú við þessi tíðindi að vísu þá hefur maður kannski ekki verið að liggja eitthvað yfir því þeim tölum hvað hefur verið að bankarnir hafa verið að kaupa að selja, ég hefur nú játa það en hitt er hann að mála þetta minnir ónættalega á eitthvað annað sem hefur gerst í okkar þjóðfélagi þegar að menn taka til þessar ráða.
1: Þess að það setja spurningaverki þegar að lífeyrissjóðunum við fannum að kaupa sig út af bankunum.
0: Já.
1: Og Íslandsbanki og Arionbanki, þeir keyptu eigin bref fyrir meiri en 2 milljarða.
0: Já.
1: Eins og það með brim.
0: Já.
1: Þannig að brim á sjálfum sér meira 2 milljarða og bankarnir þeir eiga 2 milljarða meira í sjálfansur heldur enn áttu.
0: Já, það er einhver leik flétta þarna er í rættum, sko. Hún þarf ekki að vera slæm, neitt, það má ekki skilja það, en það er einhver leik flétta.
1: Já, mér finnst þetta, eins og segir, mér finnst þetta að bera keima fjörna 2008-2009 þegar að var við að borða gulli og fleiri. 2008. Já, 2008 þegar við var að borða gulli og fleira. En við vonum að það fara ekki svo.
0: Nei, það er kosturinn í dag að sá að bankarnir eiga peninga en þarna 2008 voru þetta matador peningar. Það er kannski svona svo góða staða sem við núna og það er umfram allt mjög mikilvægt að fólk haldi rósinni yfir svona og, en hins vegar er það spurning af hverju lífeyrissjóðunir er að losa fé. Það getur vel verið að séu bara breytar einhverja fjárfestingareglur eða þeir hafi breytt fjárfestingastefni sinni. Það kann að vera en á hverju þá, það þarf að ólíka kann að það. En við skulum nú sjá hvað þau fáum frekari fréttir á þessu.
1: Takk fyrir
0: þetta, já, Daniel, já, bless. Já, það er svona ýmislegt sem gerist á eyrinni, ef ekki að segja það er svona ýmislegt. En allavega, þá er það svona, svona vert, alla svona hreyfingar þegar að bankarnir og lífeyrissjóðunir eiga hluta máli og eðlilega að þá er nú fólk svona á varbergi mitt út af bankarunni 2008 vegna að þá náttúrulega voru upplýsingarna sem voru gefnar til þjóðfélagsins allt öðru vísi og báru það ekki með sér að það væri nú hugsanlega bankarun framöndan og ég minnist þess að við vorum fann að tala um það eða snemma árinu 2008 og með okkar viðmælendum hér og jafnvel fyrr sem að benda á það að það færi í bankarun með því áframhaldandi sem þá var og við fengum nú bara eiginlega bátt fyrir að láta hún þetta í hug að það gæti komið bankarun. Það var nú aldeilis sem að gekk nú guðsan yfir okkur þá. Þannig að þetta, það er bara fínt með hana hlustendur og fólk er með svona er bara vakandi fyrir þessu en ég hef persónulega enga svona trú á því að það sé ykkur slík hætt á ferðum núna með við svona þær upplýsingar

0: engar sem maður hefur fengið. En skulum bara sjá til hvað hvað kemur upp úr þeim kassa. En síminn allavega nú opinn 5881994 orðið frjálst og hérna hvað sem er í gangi. Nú ég ætla að segja frá því að við erum í skoðanakönnu núna hvort allar þú segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þetta er inn á fréttasíðun okkar útvarpssaga.is og ég ætla að hvetja ykkur til þess að fara inn á síðuna og taka þátt í þessari könnun því að það er að gera inn að fá sem flesta til að koma sínum sjónarmiðum að þarna og við gerum þetta svona auðvitað bara á léttu nótunum en þeir velja það sem vilja og taka þátt og við spyrjum bara ofureinfjallega hvort alltaf þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og ég kem með niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12 í dag. Nú, síðan er annað sem að blasir við hér að það er fundur sem að er boðaður hjá samtökunum Áfram Ísland og hann hefur verið fluttur, hann átt að vera í hátíðarsal Háskóla Íslands en það kom einhver skrítin skilaboð frá háskólanum sem stofnum sem er svo kannski svolítið skrítið að þeir vildi ekki leifa Ólafi Ragnari Grímssyni okkar fyrir forseta, var forseti landsins hér í 20 ár og kall Baden-Bacher sem er fyrrum forseti EFTA-dómstólsins sem er náttúrulega aðsti dómstól okkar og ellendu vettungi ef út í það er farið og þetta er eiginlega svo ótrúlegt að Háskóli Íslands er stofnun hafi ekki séð ástæð til að leifa þeim að láta fundin fara fram í þessum sal Háskólans og það er bara einhver ný stefna sem hefur verið tekin upp í háskólanum sem er óskiljanleg, bóstarlega eða ég veit ekki hvað finnst ykkur en þetta er stór merkilegu maður og hefur mjög komið að Evrópumálunum því að hann náttúrulega sem ég sagði var forseti eftir dómstólsins, hann gjör þekkir þetta tvekja stóða kerfi sem verið er að tala ef við ætlum að fara yfir í ESB kerfið úr EFTA því að þetta er svona tvær megin stóðir undir öllum réttindum okkar og skildum sem að við tökum á okkur og það eru fáir betur að sér í þessu máli en ymmit Dr. Baden-Bacher og alveg óskiljanlegt að þessi viðbrögð hafi komið frá háskólum en þarna það er eitthvað að vera þar og einhver breyting á stefnu skólan sem er mjög mýður af því að þarna er fjöldin allur að afskaplega vönduðum prófessorum og kennurum og nemendum eftir því og slæmt að það sé verið að taka upp einhverja nýja stefnu sem að er mjög óviðeigandi en allavegna Áfram Ísland verður með fund hálf fimm á það er sjálfstæðarsalur við Austurvöll og þeir sem vilja fara í bæin í dag fínt sólskins veðum skosti, hér í höfuborginni að þá gæti hann ekki verið betra en að koma við Austurvelli hálfum í sjálfstæðarsalum en síminn ringir næst til hlustandi.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Er þessi fundur klukkan hálfum í dag?
0: Hálfum í dag, mánudag.
1: Já, ég finnst skrítið fyrst að þið voru að breyta þessu að þið taki ekki hérna háskóla bíó eða laugardagsvöll. Ég meina það er það mikill áhugi fyrir þessu og hérna þetta er bara ekki húsnæði fyrir hennar fund.
0: Þeir hafa hlýðarsali þeir ef ég veit
1: já ég veit að ég var þarna síðast
0: já.
1: Og það er bara háskóla bíó henta mikið betur í þetta
0: já en nú og gerist þetta rætt sko ég sé nú gerðist þetta rætt síðist mér fundurinn að búa að gefa vilirði fyrir því að þetta getur verið í átíðarsal háskólans en síðan bara kom þetta óvæntar svar frá skólanum og stjórninni væntarlega
1: þetta er þetta er nú meirin lítið skrítið að þeir voru með sko áróðus fund 2022 að breyta úr EES yfir í ESB þannig að
0: Já, nú, það er svo leis.
1: Þetta með pólitíkina stendst nú ekki.
0: Nei,
1: þetta er annað.
0: Það er líka annað fundur sem þið heldur að þá var gripið inn í þá átti ísraelskur fyrirlesari að vera með fyrirlestur og hann var bannaður af því að hann frá Ísrael. Og þetta er bara komið út í fordóma og mjög andstyggilegt að sé vera að fara svona með Háskóla Íslands og bara alla þá góðu starfsemi sem hefur fengið að þrýfast þar í gegnum árin að við tengjum hvað er einlega að koma fyrir þessu stofnun.
1: Þetta er bara vókið og ekkert annað en hérna spilarinn hann virkar ekki alla helgina og ég nota spilaran fyrir síman, tölvuna, sjónvarpið og allt og þetta er óþólandi hvað þetta fer oft út.
0: Nú, byttu nú við, það myrka nú reynda spilarinn hjá mér.
1: Útvarpi, það er hægt að ná útvarpi sögu, sko það er hérna, það er hægt að ná öllum öðrum stöðum nema útvarpi sögu og ég skil ekki á hverju.
0: Ég samanla því sko þetta er nefnilega rosalega sniðut fyrirbæri spilarinn.is því að það er einmitt takt að velja og svissa á milli og gera bara margt gott í þessu skemmtilega.
1: Ég heyri vella í þeir en þú veist að þessu spilarinn er alltaf úti.
0: Já, heyrðu,
1: það er stór áherjandi hópur sem nota spilar.
0: Já, ég ætla hérna að koma þessu áleiðis. Hérna segðu mér, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Magnús, alveg eins og síðast.
0: Já, akkurat.
1: Nei, ég er að grína.
0: Já. Ég bara ekki, það ekki nú ekki, get nú ekki þekkt alla. Ég get nú ekki þekkt alla.
1: Já, ok.
0: En þakka að kjalla það fyrir.
1: Já,
0: bless. Já. Þetta var sérst Magnús og það er einmitt svona að við, það fólk tekur auðvitað eftir þessu að háskólinn skuli hafa breytt stefnu sinni svona og maður skilur ekki eða hvað stjórnu stofnunarinnar er að hugsa í þessu, af hverju þetta er gert og það var eiginlega frakt hérna um árið þegar að ég sagði að þáttu við að halda fyrirlestur og einn af fyrirlesturinn var ísraelskur í einhvert að maður prófessor, gott eða ekki var, og hann var stöðvar af því að maður frá Ísrael. Fordómanir eru komni svona inn í skólan og þetta er slæmt af því að nú er það með náttúrulega á einn á fjárlögum og þetta er alþingi sem að svona samþykki þetta eru skattgreiðendur sem að halda þessari stofnun gangandi og þetta er eina okkar merkilegustu stofnun alveg frá upphafi og er aldeilis búið að kenna mörgum í gegnum áratugina en svona er þetta nú í dag skrítið mál en síminn opinn 588-1994 og ég ætla að reyna að koma skilabúðum til þess sem að sér spilaran til að geypa þessu í lag það eru líka ýmis mál sem að við höfum nú verið að ræða hér, það er að sjálfsögðu þetta ESB-mál sem að er auðvitað mest í umræðinni hér á Íslandi í dag, það styttist í kostningar og það verður núna 2009 og í dag er 10. Þetta er nú ekki margi dagar, það er 19 dagar og sumir eru bara alls ekki búin að gera upp hugsin, eru svona tvístíðandi og við erum með mitt að spyrja hér í skoðanakönnun hvort allir þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það er inn á vefnum okkar út af saga.is og erum að hvetja fólk til að einmitt að taka þátt í þeirri könnun og við erum með náttúrulega inn á síðun okkar fjöldan allan af ýmsum fréttum af sérstaklega viðmælendum okkar sem við vorum með í síðustu viku og það var það til þess við vorum að tala við Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins og nefndamann í utanríkismálanefnd Alþingis og fyrrverandi forsætisráðherra og hann hefur náttúrulega sett sig og er verulega inn í þessu máli því að þeir á sín tíma eða í ríkistjórnu Sigmundar að þeir drógu þetta tilbaka þessa umsókn um inngöngu í Evrópusambandið framkvæmdavaldsins megin og það var gert og það var afgreitt þannig í Brussel allavega að Ísland var hvergi nefnt sem umsóknaríki eða já, á einhverjum biðlista þar. Þannig að skyndilega er svo umsókn frá Jóhönnu Steingrími, hún er komin núna bara ljóslifandi í umferð og er í gildi þá áfram samkvæmt því sem Evrópusambandi segir og það hefur nú ekki verið hægt að fá alveg ráðherrana til að tala þessu máli sem er nú svolítið slæmt að þeir hafa ekki gert af því að þetta þarf að liggja fyrir því að fólk heldur að það verði bara búin til einhver samningu sem að fólk fá á síðan að velja og hafna en það er engin trygging fyrir því alveg eins og Sigmundi Davíð er að segja. Og það er það sem fólk þyrtir alltaf helst af öllu að átta sig á að þetta, þessi framsetning er villandi. Því miður þá er það það. Margir náttúrulega verða að tjá sig þetta á ýmsu fjölmjölum og sumt betri en annað eins og gengur en menn náttúrulega ekki á einu máli. En það er eins svona villa sem maður sér að fólk heldur að það muni strax ef við færum inn að það myndi verð lækka, það myndi alltaf lækka í verði, bara gerast sjálfkrafa en þetta er mjög tengt því hvort að við tökum upp evru eða ekki og þetta gerist ekki þetta og tíu og við skulum líka aðtúa það að ef að menn er að treysta og fá lægra verð á vörum hérna að þá þarf að breyta þessu vinnustaðamódeli og það með laun munur lækka. Og þá held ég að mörgum bregði við og það er jafnvel breyta forsendu fyrir alls konar fjárfestingum hjá fólki sem að hefur við að vera að kaupa eitthvað svona í dýraði kantunum og í talingum húsnaði að þá eru forsendu fyrir afborgunum jafnvel brosna vegna þess að það koma minni laun í umslæðið. Það er nú það sem er og þetta vantar svolítið inn í umræðina því miður því að þetta fyrirkomulega vinnumarkaðin er talsett öðruvísi í Evrópu heldur við höfum náð þessu hér því að hér eru mjög öflug verkalýðsfél. Þau eru bara mjög öflug á Íslandi. En síminn opinn og nú bara býðum við eftir að heyra í einhverjum hlustanda. Það vona að línan sé í lagi, ég trúi ekki öðru og allavegna það við, ég sagði frá því að við urðum fyrir rafmagnsbilun, mjög heiftalegri rafmagnsbilun og fengum eitthvað sem að fólk hér á tæki og tól og umtalsverða skemmtir af því en við höfum nú verið að reyna að kýpa því í lagsrún eftir aðtökum en spilarinn ætti að vera á sínu stað en það eru þetta margir og mér er mjög kunnugt og það sérstaklega allir þeir sem að eru erlendis og eru ferðalögum og annað þeir nota spilarna mikið og fólk þeirra er að keyra hér bara landið, keyra út á land það nota spilarna frá okkur á sögum eða öllu heldur til þess að fá útastöðanar sem að við erum með. Nú, það voru válið tíðindi manndrápi Kópavogi melgina, það gat nú verið og hérna enn þessi átök hafa verið mjög margt að vera núna helgina og mikið anriki hjá lögreglunni. Það er nú svona eitthvað sem að maður staldrar verulega við og því miður þessi fjölgun á líka líkamsárásum, sjö líkamsárásir aðfara nótt sunnudags, þetta er bara allt og mikið og hvaðan það kemur og af hverju, það er ekki gott að segja, en þetta er meðskosti í hærri kantinum svo mikið er víst. En við ætlum hérna núna á útarpi sögu, síminn er sem sagt opinn, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég ætla að við fáum auðlýsinga núna hvað á hverju og ég ætla hérna að athuga hvort að það sé ekki allt með feldu með síma að hann sé örugglega ringja. En svo ætla ég líka að vekja að þetta líkar á því að það er núna framöndan eins og þið vitið sólmyrkvi núna á hvað miðvikudaginn 12. Og það er hérna sjón gleraugnaverslun. Ég var að tala við hann Markus Stefán Klinger, sjóntækjafræðingur og gaman að spjalla við hann og með flotta þjónustuðarni í Glæsibæ í sjón og þeir eru að selja núna svona sólmyrkva gleraugu og þeir eru með tilboð á 5 stykkjum á 2000 krónur. Þannig að það er að gera að fólk reyni endilega að verða sér út sólmyrkva gleraugu því að eins og hann sagði í þættinum að þá er það afleitt ef að fólk allar fara að nota bara sólgleraugu venjuleg og halda að lífi sér þannig, en það er ekki. En þetta er einstaklega flott tilbúð hjá þeim í sjón í Glæsibæ og sólmyrkva gleraugun á 500 krónu stykkið og tilbúð á 5 stykkjum fyrir 2000. Þannig að glæsilega gerist það kannski ekki. En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og höldum símatímanum áfram.

0: Ágústtilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
2: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: Komið í sæl aftur þeir að hlusta út að sögu. Símatímin hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og ég ætla að segja ykkur það að ég búin á sambandi við þann sem að stjórna spilaranum.is og hann að þarf að bregðast við í einum grænum hverli eins og hann sé von og vísan og nú allavegna er Lína laus hér 588-1994 og við skulum sjá hvort að það sé nú ekki einhver að vakna svona í sólinni til að koma í spjall upp á morgunni. Það eru það svo mörg mál sem að hafa verið í umræðinni núna en að það sem stendur auðvitað upp úr er þetta ESB-mál og það er svona spurning hvað liggur á fólki með þetta, hvað það vil hlusta á, hvað það vil hleyra og hvaða upplýsingar það er þá. Það er gjarnan sagt að sé svo mikil upplýsingáriða og ég spyr nú ekkur bara, er upplýsingáriða? Er þetta mjög óskýrt það sem að hefur komið fram? Hvaða upplýsingáriða er verið að tala um? Og ég mér hef fundist að áberandi að það eru svona helst ráðamenn og aðrir slíki sem að tala um upplýsingáriði en að hverju tala er þá ekki sjálfis og til þess að leiðrétta það ef að eitthvað er misfarið. En við skulum sjá hvað þessi hlustandi segir sem er að koma hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Guðni heiti ég.
0: Sæll og blessa Guðni. Hvað segir
1: Ég er að spá í því, ég hef verið að leita rekstrakostnaði lífeyrissjóðanna á síðasta ári.
0: Já.
1: Ég hef ekki fundið það.
0: Þú er ekki fundið það í ársreikningi?
1: Ha?
0: Hefurðu farið inn á ársreikninga hjá þeim?
1: Já, þeir gefa það ekki upp þar, að ég fann það ekki.
0: Já.
1: En árið þar áður voru það 49 miljardar.
0: Já. Var það hjá þeim sameiginlega sko öllum?
1: Já.
0: Já.
1: Rekstrakostnaður lífeyrissjóðanna.
0: Já. En þú finnur það ekki í ársskýrslu 2025?
1: Nei, ég hef ekki komið inn á það. Ég er ekki nógu klár tölvum að kannski til þess.
0: Nei, þú getur sko farið inn á RSK sem er ríkisskattstjóri.
1: Já.
0: Og rsk.is og þá geturðu farið inn á ákveðna lífeyrissjóð bara hann sem þú vilt og þú slær bara nafnið á viðkomandi og þá kemur hann upp með kennitölu og ef þú hefur kennitölu þá slær því upp og þá geturðu séð sko ársreikninga í fylgiskjölu.
1: Ég pröfa það er skam mín.
0: Já.
1: Þakka þér fyrir þetta.
0: Þakka fyrir Guðn, en má ég spyrja einu?
1: Já.
0: Finnst þér vera upplýsingáriða? Svona almennt í kringum ESB-máli.
1: Já, það er það.
0: Að hvað leiti?
1: Ég er búinn að kjósa, ég vil ekki sjá þetta.
0: Nei, en sko...
1: Ég ætla ekki að missa því.
0: Nei, ég skilji. En hérna, ég bara hugsa, sko, hvað er það í upplýsingunum sem er ykkur óreiða?
1: Ég veit það ekki, það er sko, en með að við Það sem kemur frá Finnlandi og fleiri stöðum, þá er þetta skelfilegt.
0: Já.
1: Þýskaland, Frakkland, þetta er allt komið niður á við.
0: Já, það er allavega núna til dæmis hafa verið alla helgina alveg gríðaleg mótmæli í Þýskaland. Þeirni almennu borgarna eru bara í sög. Og
1: sem að var mjög fínt áður fyrr. Skipur var gott í vinnu og framkvæmdum þetta er horfið.
0: Já, já, já.
1: Það er meður. Það er svolítið sem verður þetta hérna líka.
0: Já.
1: Það er jafnir löra.
0: Já.
1: Þakkaði fyrir þetta,
0: já,
1: ekki mín.
0: Já, þakkaði fyrir. Já, það er nú það. Mótmæli Þýskalandi voru óvenjuleg að því leitinu til að þetta voru ekki neina svona hreyfingar heldur þetta voru bara almenni borgara sem sagði hinga ekki lengra nú getum við ekki meir, nú viljum við ekki meir og það er verið náttúrulega það sem er í bígerð og við sögðum nú frá því hérna fyrir helgina ég var ábyggilega að tala við Guðmund Franklín og það sem er að gerast er að almenni borgarar er að rísa upp gegn því því það stendur til að banna flokkin Alternative for Deutschland AFD sem hefur verið hér í fréttum og Íslandi gerna kallar hægri aukaflokkur og án þess að það sé nú útskýrt frekar en það bara svona stimplun sem þið fá og þetta fjöldi bara af venjulegu almennu borgurum sem að segja nei, hinga ekki lengra þeir eru orðnir langt stærsti flokkurinn samkvæmt könnunum í Þýskalandi og auðvitað þessi kjarna elita fyrir í stjórnmálunum hún veit ekki sé þrjúkandi ráð og reytir hálsitt og tætir yfir þessari velgengni og skilvirkti en vitiði efstamál og dagskrá hjá þeim flokki AFD það er úrganga útganga úr hérna ESB þeir vilja bara setja efst á dagskrá og við ætlum að fara út úr ESB það nú bara þannig og það er alltaf alls ekki sagt á þessu hér á Íslandi heyrðist mér ég er nokkjör vörða kannski hafið því heyrta en þetta er nú bara það sem er að gerast í þessu stóra og mikla landi sem að hefur nú verið svona kannski undirstaðan fyrir Evrópusambandinu en þarna er allt í uppnámið augljóslega en næsti hlustandi góðan dag
2: Sæl Artur Elín
0: Anna
2: Elín
0: Elín, já, sælublessu.
2: Já, hefði mér langar að láta vita þegar ég var hlust að hefði að vera kosningar hjá ykkur í konuninni.
0: Já.
2: Evrópusambandi. Ég ætla að fara inn á símanin og kjósa og þá stóð bara að þú ert búin að kjósa takk fyrir dagtökuna, úrslit koma bla bla bla og ég er með þrjú tæki og ég hef stundum sko tekið eftir því að ef ég búin kjósa eitthvað í einu tæki að það var ekki eins og þessi búið í öðru.
0: Nei, þá er sko ef það er tengt við sömu einkenni eða skráningu þína IP-tölu hana að þá hérna getur ekki kosið aftur það verið að koma í veg fyrir að fólk getur bara kosið einu sinni.
2: Já, en að það er eins og ég hefði getað kosið tvisvar sko, þú veist, ég hef séð það áður að það, þú veist, hefur komið eins og ég sé ekki búin að kjósa í einu tæki þó að sé búin að koma í öðru. Og ég kíkti og ég með þrjú tæki og stendur allstar, takk fyrir að kjósa, þú veist búin að kjósa og slitt verða bla bla bla.
0: Já.
2: En ég kaus aldrei, þannig að þú veist, ég ætla bara að láta þér vita af því að því minni að búin að kjósa.
0: Já, en það, yeah. Ef að bara er kosið í einu tæki, þá getur fólk ekki farið í annað, ef það er sama skráning á eiganda, eitthvað þess átt, það miðast við það, en þetta er bara gett til að fólk geti ekki kosið ofta.
2: Þá að vera sama skráning, en ég vildi bara láta vita af því að ég gat ekki kosið í mínu tæki, af því það var búið að kjósa í mínu tæki. Og ég veit ekki hver kaus í mínu tæki eða hvernig þá aðeinlega kaus. Þannig að þú veist, ég
0: hugsa þetta. Já, varstu ekki búin að kjósa bara í tölvunni áður?
2: Nei, ég var ekki.
0: Nei, þá eru þetta bara einhverju andar í kringu þig, sko. Já, er það ekki þannig?
2: Já, en það er bara að þið vita að
0: þú veist,
2: það er til svona rafrænt svindl, sko.
0: Já, það er það sem við erum að nefnilega koma í veg fyrir að geti hérna. Geti við virkað, það er það sem er svo
2: mikilvægt. Já, ég hef það bara, hvað ætli sé einhver að fara inn á tækin hjá fólki að kjósa fyrir það eða hvað þú?
0: Nei.
2: Það er með langa að kjósa.
0: Já, nei, það er bara ef þú skráð á fleiri en eitt tæki, þá máttu búast við því að það virki yfir á annars sem að þú út að gera þetta með þessu svona.
2: En ég er ekki að tala um að ég hefði kosið í neinu, þú skilur ég kaus ekki einu einasta tæki mínu, en það var komið öllum mínum tækjum eins og ég var búin að kjósa.
0: Já. En þú er ekki verið búin að í deginum áður, þetta kemur, sko, já, en þetta er bara varnakerfi, þannig að, en ég skal ekki það segja, sjáum.
2: En ég vildi bara láta þau vita þessu, ég er ekki fylgjandi Evrópusambandinu, mér varst það mjög óþægilegt að einhverju væri búin að kjósa fyrir mig.
0: Já, það er ekki þannig, en það, því miður, þá er það bara eða þannig, þú ert alveg róleg, það er ekki annars í kísfyrir. það fólk verður bara oftar en ekki er fólk búið að íta á einhverja taka á þess að átta sig á því og mann það ekki og er búið að kjósa í tölvu og eitthvað álga Herðu, en hleypum fleiri mann, takk fyrir þetta Elín og
2: við
0: fáum fleiri hlustandi hér, já bless næsti sem býður góðan dag
3: Góðan daginn Jóhann heiti
0: Sæt að blessa Jóhann
3: Herðu hérna það ekki komið ásreiningarnir inn fyrir 2025
0: Já, nú já, fyrirgeðu, ég sagði 2025 Herðu það 2024 sem ég þá hugsa
3: Já
0: hérna, Nei, nei, það
3: já, er ekki skrítið þó að svo Guðni get ekki fundið neitt yfir rekstarar kostnæðan
0: Já, en veist þú þess að tölur?
3: Nei
0: Nei Akkur heldur þið séu að selja hlutsinn í bönkum?
3: Já Þeir bara hagnast ekki nú
0: Menur að lífur þess að þér? Þeir eru með fasta ávöxtunarkröfu, svo þú veist.
3: Þeim finnst þeir ekki fá næga ávöxtunaruglega. Það lítur og vera.
0: Það er skrítið, Já, bara það ekki ræða á tafa.
3: Það dregist mjög saman hjá bönkunum með útlá.
0: Já. Það vantar sko öfluga skuldara. Fólk eru haldið þessir höndum. Og það verður ekki þeir eru náttúrulega að leita nýjum gentölum og fá nýja að sko lántakendur og en það bara gengur ekki vel
3: Já, það er ekki gengið eftir og þeir fá það er bara minn minni hagnaður í hóðum en hefur verið
0: Já, það sé svoleiðis Já, þú segir nokkuð Jóhann
3: Já, menn þetta eru ekki neina hardkor upplýsingar, heldur eru þetta meira tilfinningi.
0: Já, en það er þetta með rekstrakostnaðin eins og Guðni var að benda á að hann hefði verið allavega 49, hvað?
3: Hann hefur verið óheyrlega mikill.
0: Já, hann hefur verið það. En það er spurning sko, hvað er að vera nú í raun og veru með margar lífeyrissjóðir? Ertu með töluna?
3: Nei.
0: Þeir eru þeim að nú fækka verulega sko?
3: Já, og þeim oft er nú líka fækka.
0: Já, svo sannarlega sko, en... En það er svona, já, það er spurning hvað það er.
3: Það láið að það væri sama hvað lífir er svo verið lítil.
0: Já.
3: Það var alltaf með sömu sama rekstarkostnað samt sem áður.
0: Já. Já, það er nú fjartna, það er nú það að þetta eru svona cirka aldrei 20, voru ekki neyri í 20 lífirsjóðnir. Ég held það. Þeir voru yfir 50 á sínum tíma, svo breyttist
3: það að vera. Voru ekki 20 og eitthvað, ég er ekki alveg klá.
0: Eitthvað stað rétt 20.
3: Já.
0: Og þannig að, já, en svo er náttúrulega eins vegar, þeir eru deildarskiptir, sko, þetta eru, já, 80-70 deildir sem að þeir eru með, sko, þannig að. Já, þetta er svona, Jóhann, við veitum ekki, við heldur að sé ekki þú nú viðskipt að vera einhver sem mér, er ekki hérna, svona, hvernig lítur þetta út fyrir okkur, hérna heldur?
3: Já, mér finnst þetta ekki líta neitt sérstaklega vel út.
0: Nei, eitthvað sem þú sérstaklega tekur eftir?
3: Og ég tala nú ekki um ef við ætlum að fara ganga í ESB.
0: Já, Hvað segir það? Heldur að vöruverð lækki bara strax?
3: Nei. Það alls ekki.
0: Nei.
3: Sko, menn verða svolítið að horfa í það ef þeir vilja evrósk verð. Þá verða þeir að vera tilbúin til sveppu eru á evrósku launum.
0: Já, það lækka launin hérna, sko. Það er vinnumótili, þetta er nefnilega það sem að miskilsta fjármálar á þeirra hafi nú eitthvað verið að tala með að hann vildi breyta þessu vinnumótili og hérna það er ávísin og læri laun, sko.
3: Það er alveg pottet.
0: Já.
3: Og ég held að svona þegar upp er staðið, þá sé kaupmátturinn ekki lakari hér enn í Evrópulöndum.
0: Kaupmáttur? Nei, hann er ekki lakari.
3: Já.
0: Hann er sko ekki lakari því að...
3: Það er náttúrulega það sem að skipti máli þegar að vera að byrja þetta saman.
0: Já, það er nú einmitt það sem er, þannig að það er að mörgu að hyggja í þessu og kannski... Þarna nefnilega að það er aðalega það sem er, finnst manni svona kannski í þessari umræðu að eins og margt gott sem kemur fram hjá ýmsum aðilum og bara fjölmörgum aðilum, að bara mjög gott og góðar upplýsingar, en þá vantar kannski svona praktískar upplýsingar að það er ekki nóg að halda það við fáum lægra verð hér á Íslandi og þá muni allt breytast og við getum bara skyndilega fara að kaupa okkur húsnæði eða eitthvað álíka. Þetta er ekki alveg svona því að hver verður einmitt kaupmáttur og hvernig verða launin.
3: Já, svo er annað sem að ég myndi vilja að tala Ég hef ekki orðið bara við þessa upplýsinga óreið.
0: Þú er ekki orðið bara með
3: ég það? Ég hef getað náð mér upplýsingar allt sem ég vilja.
0: Já.
3: Ég held að sé brekka það að fólk vilja ekki verða sér út um þar upplýsingar sem það.
0: Já, kannski veit ekki alveg hvar það á að leita.
3: Það er alltaf einhver annað sem á að gera hlutina.
0: Já. En það, ég skilja sko en fólk hefur náttúrulega takmarkaðan tíma, sumir eru náttúrulega bara, og margir eru bara að gæði vinnu og
3: fjölskyldu.
0: Já, hafa engan tíma til að fara honni og gleypa svo bara einhver stikkorð og slagorð sem að, þú veist, sem eru sögð bara kíkja í pakkan og svona, þannig að þetta er mjög villandi fyrir fólk.
3: Svo fólk getur nú líka bara sagt því sjálf. Ef að eitthvað er og gott til þess að vera satt, þá er það yfirleitt svoleiðis.
0: Ef það er og gott til að vera satt?
3: Já, þá er það yfirleitt svoleiðis.
0: Já, þú segir mjög.
3: Þá er eitthvað að.
0: Já, en við skulum nú samt halda í vonina og...
3: Hérðu, ég þakka fyrir, ég er farin að heyra alveg rosalega hlýtur á því þér.
0: Nú, já, en þetta stendur nú til bóta. Ég sem bara að segja frá því, sko, að við urðum fyrir alveg heftalegri ramarsbílun sem hafði mjög slæmt tæki á, bara tæki og tól hérna. Og það búið að vera að vinna mjög mikið í því öllu saman en það er að koma það er að skella í rétt horf en bara takk fyrir þetta Jóhann
3: Já, bless
0: Já, þetta er einmitt svona athyglisvert sem Jóhann er að segja þarna mjög athyglisvert í alla staði við skulum fá næsta hlustanda Góðan dag
4: Jóhann er að segja þarna mjög aðfélisvert í alla staði
0: Hver kemur þar? Góðan dag Heyrið þú? Við skulum sjá þarna er einhver að bíða og við erum bara að ná hann hér inn Nú veit ég ekki hvað gerist hér í dagnindeild en við skulum sjá Heyrið þú eða þetta er eitthvað sem býður. Halló.
5: Halló.
0: Já, góðan dag. Hver er
5: það? Já, góðan dag. Jón heiti ég.
0: Jón
5: heiti ég.
0: Já. Hvað segir Jón í dag?
5: Ég sé allt þetta fína. Þannig er gott veður og fínt.
0: Já.
5: Flott.
0: Já.
5: Heyrðu, spilur hann kom inn hjá gráðan og svo er að fara út aftur.
0: Nú.
5: Já, já. Svo hérna skal ég segir. Hann, bara eitt sem ég ætla með að segja núna, það er nú ekki mikið, en það eru sömu sem hringja hingað inn. Það var nöitt sem var að hringja hérna rétt á þenni morgun, mann nú ekki alveg hvað það hét, það skiptir kannski ekki máli. En það er sem ekki NASA blastur og læti hjá sömu sem er að tala síma þegar þú ert að tala.
0: Já.
5: Að það er alveg bara, sko, bara, það er bara erfitt að hlusta á þetta, sko, að menn skuli að vera með mikrofón við síman eitthvað svo leiðis og svo er massa blastur og að læti þeim með að þú tænar, sko. Þetta er svona mjög leiðilegt að hlusta á þetta.
0: Já, og gott og vel, já.
5: Og ég ætla að menn ætti nú svona fínt að hringja inn, gaman að heyra í mönnum, mismunandi málefni, sum málefni hefur maður mikið náhuga á og önnur ekki, en þetta máleitlega sko sem maðurinn var að tala um sko, maður bara hlustar ekki á þetta, þetta er bara leiður þetta, þetta er bara sömu mennirnir alltaf sem er með bölvaðan NASA blástur að læti í símanu þegar þú ert að tala, þetta er bara ótrúlegt að hlusta á þetta.
0: Já, þá er þeir með mikrofónin alveg fyrir nefið á sér.
5: Já, alveg fyrir nefið á sér og þarna skal þið segja, já, þetta á ekki eiga sér stað og þegar menn er að hlusta á sjálf á sig þegar þetta er endur tekið þá ættir að menna hlusta á þetta og spyrja á sjálf á sig, er þetta nokkuð skemmtilegt?
0: Já.
5: Nei, myndi ég segja.
0: Já.
5: Meira er það nú ekki en hann að fættirnir ykkar og útastöðin, skemmtileg stöð, ég hlusta alltaf enda á hana. Dóttir mín sem er, hún hlustar alltaf enda á þessu stöð og bara út fólk hlustar mjög mikið á stöðina.
0: Já.
5: Þannig að ég bara hvet fólk hugsi til stöðurinnar um hver mánaðamót og styrkiðu stöðina.
0: Já, þakka að kenna fyrir þetta, Jón, sko, því að þessi var nú að segja að
5: þakka, við vorum að halda utanum ykkur því að það gerir enginn nema við.
0: Nei.
5: Fyrirtæki landsins og það opinbera og alþingismenn hafa mjög gott að því að koma til ykkur viðtöl, en þeim dettur ekki til hugar að byggja ríkið um að styrkja þessu útastöði sem þau eru gert í margar aðra útastöðar.
0: Já, þú getur alltaf, það eru náttúrulega núna að búa að samþykja sko styrki eins og ári til fjölmiðlega núna, en hins vegar þá eru regluna nú ekki beint aðgengilegar fyrir alla og þetta er svolítið mikið óskiljanlegt hvernig fjölmiðla stefnan er alveg, já, alþingis núna.
5: Sko, fjölmiðla stefnan, sko, þetta eru bara, já, bara eitt dagblað orðið eftir.
0: Já.
5: Og svo eru bara þessu útastöða sem að hanga allar á horreiminni, en ef það eru ákveði fyrirtæki sem halda ákveðum útastöðum uppi.
0: Já.
5: Og þetta skarði sér, og en það eru bara við almenningu sem erum aðstóða ykkur. Og hérna út af því bara byrja um almenning um að hugsa til ykkar um hver einustu mánaðamót.
0: Já.
5: Þegar fólk fer út í búð, hversu lítið sem það á að peningum, það kaupir kannski eitthvað einu matinn og svo kaupir nokkra stykki að eina kippa af Coca-Cola og eina kippa þessu sem er algjör óþarfi og hérna skal ég segja og svo er að fara með auga að brota í dósasöluna og leggja um dósir þess að hafa einhverja vasapeninga stað fyrir aðeins að minka þetta en borga frekar til ykkar í stað og bara
0: já,
5: við þurfum að hugsa um ykkur.
0: Já, því að við erum algjörlega að hafa því og vitum kannski ekkert núna hvað framundan er í þessum efnum og hvort við reynlega bara verðum að selja því að þetta er eins já, óaðgengilegt umhverfi og rekstrar umhverfi sem hægt er að hugsa sér.
5: Já, sko, þið eru líka komið vel á aldur, það er ekki þannig að það fer nú að líða undir lok svona menn, fólk er farið að endast og þá svona já, taka eitthvað aðri við og það ekki þá náttúrulega ef tekur það... eitthvað annað við þá breytir stefnan og hann skal þessi er og það er eitthvað til að almenninga hefur svona góðan aðgangur eitthvað áfram sko
0: Nei, ekki ég sammála því, ég veit að en það er svona burt sér bara því þá náttúrulega bara þá er til takmörk fyrir öllu og
5: já,
0: það er til takmörk fyrir öllu, ég vil nú að segja það Þannig
5: að Það er það, ég ætla ekki að vera eitthvað með eitthvað óþarfa að kjarta því en bara nummer 1, 2 og 3 að halda stöðuna uppi, styrkja stöðuna og haldu utan ykkur þannig getur við haldið upp í málfriðs í landinu svo segir bara, ég er bara góða stundir takk fyrir mig
0: takk fyrir. Já, það er nú svona alveg að koma auðlýsingum en við viljum að taka eitt hlustanda sem býður búin að býða svolítið góðan dag út að saga Halló Já, góðan dag
6: Jó, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver er það?
6: Heiti Valgeir.
0: Þú ert Valgeir? Hvað syngur
6: þér? Elín var að hringja til ykkar.
0: Já.
6: Og var að segja frá því að hún hefði ekki getað kosið skoðanakönnun í morgun.
0: Já.
6: Og þú vildi nú ekki hlusta á hana þegar hún sagði þegar að hún hefði ekki getað kosið úr einu einasta tæki.
0: Já.
6: Þú hlustaði bara á það að það væri þrjú tæki á heimilinu og... En það var nú þannig hjá henni að hún gat ekki kosið. Hef ekki kosið núna í þrjár vikur.
0: Já.
6: Og þegar ég opnaði til ykkar,
0: mm-hmm.
6: takk fyrir kosninguna.
0: Já, þegar þú ert búin að kjósa?
6: Nei, ég hef ekkert kosið. Það er bara það sama skeði með Elínu, ég hef ekkert kosið, ekki neitt, ég ætlaði að kjósa núna, af því að þið eru með þessa skoðanakönnun.
0: Já, einmitt.
6: Eru þú þá að bara eins og ég sé búin að kjósa?
0: Já, það var ekki að vera.
6: Já, og það er samanskeið hjá Elínu.
0: Já, já.
6: Þú vildir bara ekki hlusta á hana.
0: Já, ég vil ekki, þú segir mér ekki til það hvort að ég vilji hlusta á einhver. En ég meina...
6: Ég hlustað á einhver og þú vildir ekki hlusta á hana það sem hún var að segja þér.
0: Hún var búin að segja
6: það. Því þú hérst að hún hefði kosið og einhver tækið einhver annar hefði kosið.
0: Hún
6: sagði bara það, hún hefði ekki kosið neitt. Og sama er að skýja fyrir mig.
0: Já, en Valgeir, veistu það, þú þarft ekki að ringa inn fyrir Elínu. Málið er að...
6: Nei, jú, ég menna rétt að vera
0: rétt. Já, já, en sko, málið er að hérna, þetta er nefnilega ekki óalgengt að fólk er búið að kjósa kannski deginum áður.
6: Já, nei, ég neita.
0: Og nei, ég er að segja að það jafnvel maða ekki, svo allar að kjósa daginn eftir tóta því þessi könnur búin að vera allar helgina og þá bara maða ekki. Og svo er alltaf hangir það inni en hittir hann mál þar alveg full ástæð til að athuga þetta og,
6: já,
0: og þú, hún
6: já.
0: Bara sagði frá því og þú ert búin að segja frá því og það er bara fínt mál Valgeir og við sjáum hvað við komum.
6: En þú talar um upplýsing á ræðu.
0: Já.
6: Þú varst að spurði út í upplýsing og við.
0: Já.
6: Hún er alltaf bullandi, það er alltaf að vera að tala um matvælaverð.
0: Já.
6: Það er að tala um gjaldmiðlinn. Þetta er bara hlutir í þessu ferli sem að heyra ekki þessu til. Þetta hefur ekkit með umsóknina að gera. Það er ekkit að fara að kjósa það hvort að við erum, hvort að vexti lækki eða okkur skapaða hlutur.
0: Já.
6: Þetta það var þingmaður í morgun á hérna bylgjunni og hún talaði fór mikið um það að vexti myndu lækka og þetta myndi þetta og þetta myndi hitt.
0: Mm-hmm.
6: Þetta er sko það sem er ekki ske í raunveruleikanum og það sem hefur ekki, mun ekki hafa áhrif á kosningarnar. Bylgjus hefur verið að þvæla því fram og tilbaka, það skil ég ekki.
0: Var þetta þingmaður eða?
6: Já.
0: Já. Já, já, sko það skiptir náttúrulega máli en að því að þingmenn verða að vita þetta og þeir eru misjafnlega vel í stakk búni til að setja sig inn í þessu mál en það svo sem heilt fag ef út í að veri en það er náttúrulega liggur alveg fyrir að ef við förminni Evrópusambandi án þess að fara að taka upp evru að þá við að halda okkar krónu og okkar fyrirkomulagi En ef við tökum upp evru samtímis eða er mjög fljótlega að þá flyst peningastjórnin yfir til Seðlabanka Evrópu.
6: Já, þetta vita allir.
0: Já, það verðist ekki vera.
6: Það er ekki vera kjós það. Arþrúður, í kosningunum í dag, þetta er allt annað handleggur. Þetta, þú hefur engin áhrif á þetta. Hvað sagði Sigmundur í þættunum ég hlusta á Sigmundur morgun? Er það ekki að það, nú er það bara sjálfkrafa menn takju, löndin takju það efrið þau gangi inn.
0: Jó, þessu, þetta er eiginlega orðið þannig núna því að skuldastaða eina stóru ríkjana.
6: Af hverju er verið að þvæla hlutum fram og tilbaka sem er ekki verið að kjósum?
0: Já, sko, skuldastaða stóru ríkjana er orðið svo rosalega mikil og hún er langt fyrir ofan þessi masterskilirði sem að við þurfum að uppfylla til þess að geta tekið upp evru. Það er fyrir að horfa fram hjá því og Moldóva og jafnvel Svartaland eru besta dæmi þess að þetta er ríki sem eru bláfátæð en eiga samt að fara að þinn uppfylla ekki skilirði og komast samt inn og með evru. Þannig að það er ekki...
6: Hún myndist nú á það líka sko að það væri svo mörg lönd sem við sóttum og gengið í Evrópubandalagið þá þetta er alltaf lausabjörnslönd og þar hefði hagvastur og vaxið svo þetta hefði orðið svo frábært og annað sko, mér finnst það ábyrðal hluti það er þingmaður sem að það bera saman austabjörnslönd og Ísland sem toppið þriggja ríkustu þjóða í þessari Evrópu að bera það saman þó þegar var hægvöxtu vaxi eitthvað í fátæku löndum við að ganga í Evrópubandalagið þá er þessu bara hett fram að þetta séu bara gull og grænir skóar. Ég skil ekki svona umræðu. Ég er að geta kallina þig. Ég bara segja svona umræðu skil ég ekki.
0: Þetta er til þess að staldra við það virkilega sem þú ert að segja. Þetta á ekki að vera svona náttúrulega. Þetta er villandi.
6: Nei.
0: Þetta er mjög villandi.
6: Já, það er bara svona rétt að hérna. Stinga þessi aðeins.
0: Já, það er kallega fyrir.
6: Það er mér fyrst er að bullandi, mikið bulli í umræðinu í gangi, sko.
0: Já.
6: En það var ekki þarna.
0: Og já, þetta takk fyrir, já.
6: Tinguna. Ég gat ekki kosið, sko.
0: Nei, bara takk fyrir.
6: Ég hef ekki reynd að kjósa lengi, sko.
0: Nei, allt er þína. Já, bless. Það er
6: takk fyrir þetta.
0: Já, við sjáum nú til... hvað er að vera, ég er ekki alveg átt að maður, við fáum auðlýsingar og komum svo aftur, ég minni á þessa skoðunarkönnu sem við erum með á fréttasíðinu útvarsaga.is og þar erum við, skal ég segja ykkur að spyrja, hvort alltaf þú að segja já eða nei, í þjóratkvæðagreyslunni, og svo hef ekki ákveða mig er líka valmöguleiki og þetta er inn á útvarsaga.is endilega kjósa en við komum aftur eftir

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð, 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónur. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-54-64 Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Já, komið í sæl aftur símatímin hér á útarpi sögu, Arthur Karlsdóttir með ykkur, númerði útsendingunni 588-194 og hér er hlustandi sem býður.
1: Er það ég, Arthur?
0: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, Ragnar heiti ég.
0: Sæll og blessað, Ragnar.
1: Það er alveg ljóst að þið eigið við tæknileg vandamál að stríða, bæði sem maður hringir inn og svo þessar truflanir frá ykkur. Mm. Það hafði nú samband við með tæknimaður hjá okkur á föstudaginn og ég reyndi svona útskýra hvernig þetta kemi út. En hérna, en fjöru stattir þrýr á mínu heimili og það er alveg rétt sem komið hefur fram og það er ekki hægt að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að það er eitthvað að, Arthur.
0: Já.
1: Það er bara kemur eins og maður sé búin að kjósa og ef að ég er svona klikkaður í kollinum þá eru hér tveir aðrir sem fullir að ekki búin að kjósa. Ég ætla bara að segja þetta.
0: Já, ég ætla að athuga þetta líka núna hjá þeim sem sér skoðanakannanar. Hvort að það sé einhver svona meingalliðar því að
1: en ég ætla að kjósa nei.
0: Já, já, bara
1: þannig að það á reynu.
0: Já.
1: Lífeyrissjóðar á Íslandi er á milli 20-25 en á gjafið með töluna.
0: Já.
1: En þegar þið voru flestir voru þið 100.
0: Já, voru þið 100, blessaður.
1: Já, þannig að þeim hefur aldeilis fækka.
0: Já, já, já.
1: Svo hringdi Danielin í morgun en ég klári nú fyrstu innsýngjöndur og hann var að tala hækkunna 25% á sín. Þú varst kannski að tala að þetta eftir sem kannski rætur til hækkunnar á verði frá útlöndum.
0: Já.
1: En það er ekki svoleið, sko. Þegar enski boltinn er boðin út með minnir á 4 ára fresti frekar en 5 ára fresti.
0: Mm-hmm.
1: Og þá eru allar upphæðir klárar. Það er breytast ekki. Þetta er bara samningu til 4-5 ára. Og hérna, það er bara verður bara að segja þess og er að þetta er náttúrulega ótrúlega hækkun.
0: Mm-hmm.
1: En það sem kemur mest á óvart, að það er það að síminn getur sett áskrift af sín í gegnum sinn myndlíkil.
0: Já.
1: Þar kostar sami pakki ekki nema 12.290.
0: Mm-hmm.
1: Sem er 18% lægra heldur en hjá rétthafan.
0: Já.
1: Þannig að það er nú eitthvað defekt við þetta hjá sín, sko.
0: Já, en voru þeir ekki eitthvað að sko, að samræma sko, gera eitthvað samning um einhverja samvinnu þannig að sko, fólksin myndi vilja skipta að vill vera með þetta hjá sín og eitthvað annað hjá símanum að þá væri svona, mm-hmm. Er þetta ekki eitthvað svoleiðis? Var þetta ekki eitthvað samvinna?
1: Jú, en af hverju eru ódýr að kaupa áskrift á sín sport í gegnum síman og það þá ekki smáraði 20% heldur hann að kaupa það beint af sín.
0: Já, nú bara geti ég ekki svarað fyrir sín. Ég veit það ekki.
1: Það er eitthvað skrítið. Herðum, já, yfir í Evrópumálið.
0: Allt í fína. Já.
1: Yfir í Evrópumálið, það er mikið talað um landbúnaðin og niðurgreiðslu til landbúnaður og hvernig
0: þetta er hátt á vísur. En verður snöggur tíminin er að springa.
1: Herðum, þá bara látu þetta að duða þetta.
0: Já, takk fyrir. Já, blessaður. Já, þetta er aðteglisvert að heyra að það sé eitthvað mismunandi verð á enska boltanum. Ekki veit ég nú hvernig það er í framkvæmd en fólk ætti nú svona að kynna sér það. En við skulum sjá, við fáum ekki næsta hlustanda.
2: Já,

0: Góðan dag.
1: Halldóður.
0: Já.
1: Þessir Halldóða.
0: Sæl Halldóra. Hvað stingur í þér?
1: Sæl Halldóða mín.
0: Hvað?
1: Heyrðu, veistu hvað mjög oft langar til að segja nei?
0: Mm-hmm.
1: Við syngin, við komum hæri sunda, nei. Við sölu og ríkjarsbanka, nei. Við þriði orkupakkanum, nei. Við gefum við ES að þeim sem er nei. Mm-hmm. Við kvóta frumvarpinu eins og það var, nei.
0: Mm-hmm.
1: Við sko, við hefum aldrei fengið að segja nei þegar okkur langaði að segja nei, nema með við æsum. Og nú skora ég á mína kjóð. Við skulum nota þetta eina nei sem við fengið að segja í öll þessi ár og nota okkar nei og þú sannar það og alltaf ég segi nei. Út af því að þetta er svona áleika eins og maður sem ætti stóra höll að skuldaði allir sín staðstu í þeim.
0: Mm.
1: Svo er annar maður sem ætti hús fyrir því að rýða fjölskyldi að ég vil búin að leggja fyrir peninga. Mm. Og þessi ríki maður myndi eftir sem þess að þessi maður nota sér sparki til að borga starfsliði,
0: mm.
1: hans í höllinni. Ja. Þetta er nákvæmlega sama, en það er náttúrulega ekki þetta sem að Evrópubandalagið, það sækir sér eftir landgrunninum okkar, það sækir sér eftir landin okkar, það mjög skýtsa um okkur og það er eina sem ég laga að segja.
0: Hello. Já, já, þú segir þetta, Halldóra.
1: Þetta sé þetta, sé annan nei sem fæ að segja, og ég er áttræð, og þetta nei verður, fyrir öll hinn nei sem ég vildi segja.
0: Já.
1: Ég vildi sann þetta alls þegar það góðu, en eiginlega svo hæðið þetta, þegar þetta er færið einhver.
0: Skilji, er þetta, já.
1: Það kannski eitthvað svo, og ég vildi ekki selja eitthvað okkar.
0: Já.
1: Þá byrjuð við vestur að hækka.
0: Já.
1: Þá komum við okkur eftir. Ah. Og nú erum við þessi hvítið þrælar.
0: Já.
1: Við erum...
0: Hörðu, það er nefnilega það.
1: Segjum eitt stopp nei fyrir öll hinn negin sem fengum ekki að segja.
0: Já. Hörðu, þakkaði fyrir Halldóra mín, já, blessuð.
1: Það er þetta nei.
0: Já, okay. Takk.
1: Bye,
0: já, bless. Já, já, við þurfum nú eitthvað að þú þetta samt hvort að það er svona mjög misvísandi upplýsingar sem ég er að fá hérna um könnunina, en við vorum að spyrja hvort þetta þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni, möguleikarnir já, nei, hef ekki ákveðið mig, og það er spurning hvað, já, hvað er í gangi þar ef að könnunin er ekki sýnileg. Það er nú eitthvað slítið, en við skulum sjá næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Já, hann heiti ég. Herri, ég hringdi þið á hann í hins símann og ég ætla nú bara að segja alveg svo er að þessi könnun, hún er frá því að föstudaginn, fólk verður að átta sig á því að hérna, það, ég notaði símanni manninu mín og tjekkaði því hann var ekki búin að kjósa.
0: Já.
2: Og þetta er frá því að föstudaginn.
0: Já, hún var sett inn á föstudaginn til þess að vera alla helgina, og ef að fólk hefur kosið á föstudag þá er það búið að kjósa. Það er ekki að kjósa aftur. Það er
2: nefnilega. Artur, það kemur bara tröflun.
0: Kemur tröflun, það er þetta.
2: Já.
0: Já.
2: En ekki lagi núna?
0: Já. Já, þannig er eitthvað, síma sambandsleysi við hlustendur, heyr ég, samkvæmt þessu.
2: En ég hélt áfram að ringja eins og bara sem við mátt ég náði inn.
0: Já, ég er að hvetja fólk til þess sem er búið að reyna og næri ekki inn að endilega prófa aftur því að við erum með vökulaugu yfir því hvað er að gerast
2: hérna
0: núna. Og
2: takkum
0: deildin að finna út úr þessu. Þannig að þetta...
2: Ég hef alltaf náð inn á þeir sko, þannig að ég var svolítið hissa sko.
0: Já.
2: En ég vissi alltaf að vita þessu.
0: Já, hvað heitir þú?
2: Könnunin, ég heiti Jóhanna.
0: Jóhanna.
2: Já, Anna, ekki með hái.
0: Já. Já. Heyrðu,
2: en könnunin er frá því á föstudaginn þess sem þið geta kjósa aftur í dag.
0: Já, það er nú máli.
2: Já.
0: Heyrðu, þakkaði bara kjalla fyrir þetta og þessa aðstóð.
2: Já, bara gaman að hlusta okkur. Ég hlusta alltaf okkur á mótnana, sko.
0: Já, bara haldi því áfram með viljum.
2: En Pétur í frí eða?
0: Já, hann er aðeins forfallaður, já.
2: Já, ok, ég bara vona hann hafa það gott.
0: Já, vona það besta. En bara takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, bless.
2: Já,
0: já og 5881994 við hérna. Já, hér er næsti lustandi, kom á þetta.
3: Já,
0: bless. Já, já, þá byrja Palli núna, hver kemur þar?
3: Já,
0: hér er næstu lustandi, kom að það. Já, við skoðum sjá hvað tæknideildin gerir núna. Ættum að koma þessu símtali í, já, góðan dag út á Saga.
4: Góðan dag.
0: Góðan dag, hver er það?
4: Jón Hafarur Knúksson.
0: Ha?
4: Jón Hagbarður Knungsson.
0: Jón Hagbarður?
4: Já.
0: Já, hvað syngur í þér? Hvað viltu segja?
4: Ég fegin er fattinir úr landi skipverjarnir á Bandaró.
0: Ég skal ekkit það segja, en það stóð til allavega.
4: Já, ég vil losna við þess að skip bara í sjóin, sko.
0: Já, það er bara nú verið að flytja skipi við sér.
4: Já.
0: Það verið að færa það til.
4: Svo hafa að sekta þá.
0: Já, já, það er náttúrulega bara að koma þeim úr landi þegar við ekki þér að gera það. Þeir boða það er allir að fremja skemmtaverk og við þurfum ekki að flytja slíkt fólk inn, sko. Við þurfum ekki að hafa
4: hér. Þetta er helviti sniðjöverkamenn.
0: Já, allavegna að koma og opna á það að þeir alltaf fremja skemmtaverk og reyna að fá þjóðina og fjölmila með sér til þess.
4: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara eigvegt að líða hér. Við myndum ekki líða öðrum undir öðrum brotaflokkum. Þannig að bara burt með þetta.
4: Já.
0: Já. Þetta eru upplýsingarnar. Takk fyrir. Já, blessaður. Já, já, við skulum sjá hvað kemur út til þessu. En 5881994, síminn hérna hjá okkur út af í sögu orði frjálst og ég minni á fund hjá Áfram Ísland. Þeir verða að niður í sjálfstæðshúsinu við Austurvöll í dag, mánudaginn 10. Þá er þar með fund klukkan 16:30 og þar verður hann Karl Bakkinbauer sem er fyrrum forseti EFTA-dómstólsins og gjör þekkir öll Evrópumál þannig að til þess að koma í veg fyrir einhverja upplýsingárið, þá er að gera fyrir fólk sem að tala mest upplýsingáriðuna að fara á fundi. Og þetta er með Austurvöll klukkan 16:30 og það er alveg speglandi sól úti, frábært veður og hérna njóti ég vel segi ég. Næsti lustandi, góðan dag.
5: Góðan daginn, Artrúður minn við og Guðjónsson.
0: Já, komdu margblessa, ég ætla að segja hvað þú myndir ekki ringja.
5: Já, ég er að ringja núna í svona stuði til að skammast.
0: Já, skammaðu nógu mikið. Æ, þetta er svo notið.
5: Já, það er hommagangan, hommagangan.
0: Nú?
5: Já, út frá náttúru málum, þá er ég nú svolítið óhress.
0: Nú? Hvað var?
5: Já, það er sko þetta, veist, þetta partí ástand og það er búið, sko, það er svona vitölu krakkana. Akkurist í hommagöngunni og allt þetta og það er svona frasar sem við búið að kenna þeim að segja. Þetta er svona bara innræting búið að vera.
0: Jú, það er nú eins og
5: en það. En það, sko, það eru gallar við þetta. Mm. Þetta eru sóðar, sko. Það var mikið af glimmiri notað í þessari hommagöngu þarna.
0: Já.
5: Glimmir. Þetta eru plastagnir sem er skellt út í loftið. Já. og fer út um allt.
0: Já.
5: Og við vitum hvað plastagnir gera, það, sko, þau hafa áhrif á hormónakerfið.
0: Já.
5: Allt þetta plassir fyrir sjóin og allt þetta. Það ekkert hugsað út í það, sko, að svona, sko, yfirlæti og svona, já, við eigum að fá þetta, við eigum að gera þetta partí og að gaman og svo bara glimmer. Ég sko þurfti að fóla þetta líka, sko, þarna aðeins austari bænum, sko, þeir eru að vera að nota glimmer við brúðkaup. Plastagnir. Það fer út um allt. Það er útilokað að hreinsa þetta. Það fer í jarðveginn. Þetta fer út um allt. Og eins og ég segi, þetta hefur áhrif, sko, plast hefur áhrif og þannig að sko, það er orðið þekkt fyrirbrigðið að það hefur áhrif á hormónastarfsemi kallmanna jafnvel og þeir geta orðið meira svona kellingar útfyrir að vera mikið mengaðir af plasti og þá eykst estrógenið eitthvað svona notari sko. Og sko, það er engin pæling í þessu, sko. Þetta er svo mikið frekja. Svo erum við að lenda inn í menningarnótt.
0: Já, hún er framundan.
5: Og þar, já, hún er framundan. Þetta á alltaf að vera svo opposna, gaman og Reykjavík á að vera partyborg og menningarnóttin mikla og svo endur við menningarnótt með skotflögum og eldflögum og allt þetta á að vera svo æðislegt. Skattborgarinn.
0: Já.
5: En hvað fáum við? Við fáum mikla mengun. Og sama fólki getur verið háskæla yfir því að við erum að nota rafmagnsbíla og eitthvað svona. Við erum að nota umhverfið og kolefnisjöfnin og að og það bælir ekkert í því hverslags mengunarvaldur þetta er.
0: Jú, en þetta er nú svona skapast þessi að þjá okkur að hafa
5: Hvað sagður við? Nei, skapast, nú varst eitthvað að reyna réttlega þetta að ég heilði á tónum
0: Já, þú fer ekki að taka menningarnótt frá fólki
5: Tvískinnungshátturinn
0: Svona,
5: er því líkt annað eins oft
0: Svona, viðar, nú við fyrir ekki að taka menningarnótt frá fólki Það verðum líka að hafa svona gaman
5: Þetta er emmi þessi tvískinnungshátturinn, sko. Það er ekki að koma með feminisma núna bara. Eitraðan.
0: Já, ég tekar ekki.
5: Við höfum hafa börnin, við höfum hafa þeim í einhverjum kjúklingabúum. Er það næsta skrefi núna?
0: Nei.
5: Það á að vera svo.
0: Það verður ekki svo leið, sko.
5: Akkur eru Íslendingar svona spiltir og rotnir?
0: Já, þeir eru það nú ekkert endilega við að nein.
5: Já, þegar þeir eru með hennar tvískinnung, það á að, sko, á einn vangin á að losa sig því kolefnis og allt þetta dóttari farinn og einhverja braut og svo brenna skóanir í Evrópu og allir eitthvað háskæla og planta meiri trjá.
0: Jú, en það eru náttúrulega líka verið að taka brennuvarka út um alla Evrópu. Það er verið að kveiki
5: í þeir
0: brennuvarkarnir, þeir eru náttúrulega alveg.
5: Það getur verið þessi upp aldir og eitthvað svona að þau farið fram hjá uppeldinu.
0: Já,
5: það er lent í einhverjum kjúklingabúum sem eru bara allir að vera eins og svo eru bara uppreist.
0: Já,
5: Skemmt þessi eru það að skemma.
0: Það er nú það.
5: Það er sama í Íslandi.
0: Já, það er náttúrulega afleitt að fólk fer þá leið svo sannarlega og það er kannski ómikið að því. En
5: verður ekki þá bara að fara í Evrópusambandi?
0: Já, þetta bara,
5: já. Það er skjól í þessu brennuvörgum.
0: Það er nú að komast í skjól við þar, ég trúi ekki. Þú færði ekki skjól hjá Evrópusambandi, en þeir hafa nú nóg með sig og sín vandamál þar þegar þau eru nú ærin, sko.
5: Já, en hvernig ná maður að hugsa þegar tvískinnungshátturinn er orðin svo mikið, að fólk veit ekkert já eða nei? Já, við gerum bara já og það er bara já hvað að segja já og það er bara nei hvað að segja nei og svo pruttum við út í loftið og allt þetta eitrefni og bara allt í plasti og hent út í loftið og allt á að vera svo gaman.
0: Já, en við veistu sko, þetta er bara miklu alvarlegra máli eins og þetta er graf alvarlegt mál og þessi atkvæðagreiðsla, hún er ekki bara svona eitthvað til að leika sig með. Já, ég ætla nú kannski að segja þetta bara núna svona eins og býða og sjá og kíkja pakkan. Þetta er miklu alvarlega vegna þess að þessi atkvæðagreiðsla sem verður næstu mánaðamót, hún er ekki bindandi. Við skulum athuga það, hún er ekki bindandi fyrir stjórnvöld og það er hins vegar að vera að freista þess að ríkisstjórnin fái umboð til að semja aðild að ESB. Það er svo Sigmundur Davíð segir hér í viðtali við sögu og við skulum bara gera okkur grein fyrir hvað þetta er alvarlegur hlutur því að við höfum ekki endilega mikið þetta að segja og talum að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu, það er miskilningur. Það er ekkit fast í hendi.
5: En fá ekki lægri vexti?
0: Ef þú kannski tekur upp evru þá geti það breytt eitthvað vöxtum en það er ekki svona áhlaupa verð skal ég segja en ég finnst að það er áhyggjur af því hvað Seðlabankinn gerir núna hvort hann ekki stýri vexti og það er bara í þá ESB til að pína okkur
5: já,
0: núna
5: já en það er ekki ákjöpis húsnaði eins og það er verið að gera á Íslandi að vera að búa til svona kerfiðar sem átt að vera ókeypis húsnæði þetta óhagnadrifna þú hefur heyrt af því
0: já.
5: Þegar maður fá allt ókeypis og ef við getum fengið meira ókeypis í Evrópusambandinu þegar maður skýtt og lag og við erum það með mikinn tvískinnum sá
0: heldur þú að fái nú ókeypis húsnæði þar, ekki nú aldeilis
5: því að akkur ekki að kíkja á það hvort við fáum allt ókeypis í Evrópu ég meina að það getur verið að við fáum eitthvað meira ókeypis.
0: Nei, veistu,
5: það
0: er þetta sem við verðum að passa okkur á að taka þessu ekki af léttúð það er það sem er já.
5: En hvað með menninganótt og hvað með gleðigöngur og allt þetta plast
0: og
5: búa sko minka pungin og kallmönum bara helming
0: já, hérna við það, já. Nei, þetta, já er,
5: þetta er alveg, sko ég er búin að lesa fullt af vísindagreinu, þetta er bara staðarindir að síðan seinni heimsstyrjöld þá hefur sko sæðisframleiðsla karlmanna minkað meir en helming á sama tíma hafa konur farið út á vinnumarkaðin meir en helming það eru eld ekki alvöru mat fyrir karlinn, það eru að geta alls konu óþvera sem kemur að vísu frá Evrópu svona innfluttu drullu matvæli.
0: Hvað já, sjáum hvað setur við að með þetta er ágætt þennan morgunum, þú er kressilega búin að vekja mannskapin. Já, blessaður. Já, bless. Já, það er nú það er, en það er full ástæð til að taka þessum kostningum alvarlega út frá því hvað þetta getur haft afgerandi áhrif til frambúðar sem við höfum enga möguleika á að grípa inn í eftir það. Það er engin trygging fyrir annari þjóðaratkvæðagreiðslu. Alveg þó sama þó að sé verið að segja það, fólki láti halda það, að það sé bara að gera að fá að kíkja í pakkan, en þetta er alveg afskaplega alvarlegt að fólk skuli vera eiginlega blekt með þessu því að það er ekki þar með sagt að það verði og til dæmis fyrir öryrkja að þeir munu snarlækka í bótum. Þannig að öryrkja hafi það nú bara aðeins bak við eyrað að þeirra bætum munu snarlækka alveg og þessi vinnumarkas svona munstur módel það mun breytast og laun lækka. Það er nú það. En við ætlum að fá einn hlustata hérna án fyrir mjölsingar. Hver kemur þar? Góðan dag. Halló?
6: Halló?
0: Já, halló?
6: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
6: Stundin eitthvað ég, herðu. Það er nú alveg erfitt að segja, en stundum er maður bara sammálónum. Hérna, félag okkar, hann viðar í Guðjónssyni.
0: Já, ég held að segja
6: bara mjög margt. Það er margt sem hann sagði sem er bara satt. Mm-hmm. Og hérna, til dæmis þessi og það vantast um því kallmennskuna, menn eru það vantast stundum eins og hann segir það að maður velti fyrir þessu gott að sé búið að þjóri minni testostera framleiðsla hjá kallmennum en það er svona fínu svona háðungu í því svona kasta því fram líka
0: já.
6: En mér langaði þess að nefna út af þessu Evrópusambands málum við erum að horfa fram á alveg ábóttlega breytingar og svona það hefur búið að plata þjóðin alveg endalaust og nú Kristrún að fara að ferðast um landið og heldur áfram lygaspunanum sem að búa að gera og hún að koma aftur til ykkar eða í viðtal?
0: Já, við allavegna leggjum inn beini til hennar og það er alveg á hreinu við gerum það því að svona hinga til þá hefur hún svona verið nokkuð fjarri þessari umræðu og óskað eftir því að fá að þurfa ekki að taka þátt í því en núna hún svona opna heldur betur á það og kemur eiginlega með alveg glænýja stefnu frá henni, ég held að fólk hafi ekki átt von á því í stóru stíla heyra svona þessar yfirlýsingar frá henni sem hafa komið og það svona kallar á svo margar spurningar og skýringar hvað breyttist á hverju af því hún sagði hér bara fyrir bara sitjandi í þessum stól sem ég horfa á að hún sagði í fjórgang hér á sögu við tölum fyrir kostningar að aðilda Evrópusambandinu yrði ekki á dagskrá eins og hún orðaði þetta ekki á næsta kjörtímabili af því hún ætlaði að taka á innviðum og fari uppbyggingu og þetta hljómaði svo vel og ég segi það ég trúðinni.
6: Já, ég veit svo marga sem trúðinni. Ég með þess að trúðinni.
0: Já.
6: En ég skal segja þetta annað. Innviðið til það sem er búið að takast á við, það er það að við erum í vaxtastig sem er algjörlega og það er legið á okkur.
0: Já.
6: Og við erum með þennan bensín, kílómetragjaldi sem var núningur fyrir ríki að fá peninga 1, 2 og 3 og við erum blötuð með þeim hætti. Fjármálaráðherra núna hann er komið stól því að hann sér að hann er ekki að höndla þetta og það er allt í mólum hérna og það á að leysa þetta með Evrópusambandi og þá hef ég verið að velta fyrir mér. Er þetta taktík af Seðlabankanum og öllum að ríkisstjórninni að keyra þetta svona og halda því fram að það verði allt betra með því að fá Evrópusambandið. Sko, það er rosalega sárt að trúður að börnin mann segja, sem eru orðið 24 ára, þau eru 20 og 24 ára, að þau get ekki keft sér íbúð. Þau eru bara að safna sér ákveðna upphæð, gætu komist í gegnum það, en þá stöðvar það á einhverju Seðlabankinn ákveður og svo eru á hinna endanum við að tala við fasteignasala sem að fasteignamarkaðurinn er í hálfgerðu frosti og enginn er að gera henni. Ég heyrði ágætis fasteignasala, hann sagði að ég ætla að vera ekki bara þannig þegar að við erum komin Evrópusambandi að Evrópusambandi þá íslenska ríkið kaupi upp þessar íbúður fyrir hælisleitendur sem að verða fustaður, sem verða sendir hingað til Íslands.
0: Já.
6: Og það er það sem að það er líka stúrt efna sem er orðin svo hættuleg að ég held bara að fólk gerir sig ekki grein fyrir við erum að missa allt, missa Pavel talað þetta vitali á okkur það bara, það hlustar enginn á það það er einhver þér hættu það er ekkert við erum að horfa fram á Ísland gamla Ísland það bara mjög hverf við höfum nú þegar horft upp á glæpina og þú veit nú sjálf þekkir hann aldrei sjálf í gegnum löggjastu hvað löggjastu hann hefur breyst alveg gríðalega þetta er eðlilegt að á fjölskylduhátíð séu sérsveitamenn að afvopna einhverja múslima sem er að sýna hversu mikið vald þeir gætu haft
0: þetta er rosalegt sko. Þetta er bara og sjö líkamsárásin núna um helgina
6: og svo morð og það er hitt og þetta og morð tíðinni er orðin sko í mann eftir því bara þetta var alveg gelfilegt að var fram með morð eitt morð á ári það var alveg svakalegt og núna er þetta bara, veist, það menn draga bara til líf og þeir stinga bara félagana þetta er orðin sko, það er svo auðvelt að horfa fram hjá þessu og halda bara áfram að íta búðakörfinni í koróninni og kaupa allt þetta rjáfur og matakarán hækkar og þetta réttast bara með Evrópusambandið. Það er svo fólk sumir hugsa þetta er eins og að henda rusli eða sjá rusli skilja eða labba í verslun og það er eitthvað dotti úr hillunni skilja hvað við, þú veist ég að fólkinn gerir þetta það er eins og annað sem gerir þetta það er eitthvað margir sem hugsa þannig
0: Já, já.
6: En við erum fann að horfa fram á stórhættulega þróun varðandi hælisleitendur og fólki sem er komið hérna. Þetta er stórhættulega mannstofur. Þetta er múslíma væðing sem hefur orðið hérna.
0: Það er að, svona, það er nú mismunandi en það er sama. Ég veit alveg hvað út við, sérstaklega þeirri til er að einhverjum svona sérstökum hópum, en ég veit gótt við, en inn í þessu, maður bara skjóta það, sko inn í þessu, ef við göngum inn í Evrópusambandi, þá þurfum við að samþykja innflytjenda pakka ESB, sem er búin að vera mjög til umræði núna í allan vetur innan ESB landanna. Og þar er nú heldur betur búið að rífast og þjóðirnar er að neita samþykja og svo framvegis.
6: Og fjölga pólverið að gera
0: já, pólverið bara löndi í borðu og svo bara hinga ekki lengra við samþykjum þetta aldrei og við tökum
6: okkar milljá frá
0: Ítalía lokar á allt núna bara landa maður eftir
6: því hérna er landsvæði mikið og náttúran og annað og það er og, hérna, landsvæði, sáttu sjávarafurðin og annað þetta verður allt saman getið upp og kvótagreifandi koma til með að selja kvótan svona á fimmföldu verði sko. En ég ætla að segja eina sögu sem er sönn úr sundlögunum og það var, þetta gerist í kvennaklögunum, það voru konur á besta aldri sem að sáu múslímakonu labba inn, bara með flæðun og allt saman, hún labbað inn, setti eitthvað boka af sér inn í skáp og ætla svo labba til laug. Og það er dottan og það er að þú eru að fara í sturtu og þrýfa þig.
0: Já.
6: Og hún svaraði einhverju og þessi, þú verður að fara og ein kona stóð svona í veg fyrir hann aðeins til að segja útgýra fyrir henni og bendin á reglurnar herðu, hún sló konuna hún sló hann í andliti og hérna sagði eitthvað á sínu máli og lappa út í lög þetta er bara svona þetta er sama með og þetta sama og gerist í sundlögunum hjá í kallaklögunum og þegar íþjöldeikarnir koma við sundlögaverðinu og segja, herrðu hvað, hann bara var með kjáttinu og fór í lögin á þess að fara í sturtu en við getum ekki gert neitt þetta er bara þeirra menning og það er búið að knetta hanglaðinu þar
0: já
6: þannig að í guðana bænum velji hvaða lögði velji fara í og verið bara hörða að segja þessu mannskap sem að vill ekki fara eftir íslensku siðum og venjum.
0: Já, já.
6: Það verður eitthvað að gera.
0: Jú, það er bara eins og gerir Danmörku sko, hún Mette Frederiksen tekur á því og nú eru þær komnar svona í bandalag saman, hún og Meloni og Ítalíu, það er bara Mette bara segir sko, ef þið getur bara ekki tekið um danska síði hérna, og alla eitthvað Danmörku það skulle kongur á landi.
6: Já, það er óskandi að við sæjum til dæmis sko, en þessa ríkisstjórn targa þessa ákvörðun það er bara einn það er ein manneskja sem er utanríkisráðherra hún er forsætisráðherra hún er öllu þessi ráða það er hún Þorgerður og Katrín hún ræður það er bara manning þegar ég ætla að láta þetta duga og hérna ég hvet fólk bara til þess að hugsa sig vel um áður ég ætla ekki að segja hvort þegar ég kjósa já en ég byrði fólk bara að ítreka og hugsa velta fyrir sér það er ekki sem veitir að kíkja í pakkan það er engar undanþágur Pavel sagði það í vitali hjá okkur og þú veist það er ekkert að marka þetta það er verið að þvinga okkur inn og þó að fara í fimm hún segir hann Kristján hún þurfi ekki nema 50,02 þá er bara þá er þið búin að tegra þannig að hugsa ykkur áður en þið gera þetta
0: akkurat.
6: Og mætið og kjósi
0: takk fyrir kjalla takk fyrir sveitnu þetta er aðtilisvert kemur upp auðlýsingaskilti hér erum konar auðlýsingum á útvarpisögu við höldum svo áfram Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og við allavega erum með könnun núna búin að vera með síðan á föstaskvöld könnun um hvað þið allavega kjósa núna í þjóratkvæðagreyslunni já, nei eða hef ekki ákveðið niður valkostir og ég menn fresta þess að koma með niðurstöðu núna rétt fyrir 12 og eftir en ég heyri alveg að það eru kvartanir undan því að könnun hafi ekki verið inni en nú einmitt ein aðtúasemdin og það hefur komið upp svona merki sem var góð að kjósa þannig að við þurfum nú eitthvað að aðtúa þetta en við ætlum að fá auðlýsingar og ég það myndi ykkur á það að hér er þáttuklugan eitt í dag, það eru heimsmálin, það er Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann er komin hingað til Íslands og nú ætlum við að fá að vita alltaf létta hvað eiginlega er að gerast í stríðinu í Úkraínu, Rússlandi, hvað er í gangi í raun og veru. En við fáum auðlýsingar út af í sögu 588-1994, síminn hérna og við komum til skammastund.
7: Útvarpsaga í Færeyjum útvarpsaga.is
8: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sími 552-2000
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
9: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
10: Kottu bara í lúuna. KFC
11: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.

0: Komið er sæl þeir að hlusta út á sögu, símatíminn heldur hér áfram Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið 5881994 og hver kemur þar næsti hlustandi?
1: Já, góða daginn hefur þetta ég.
0: Heiðar, já, sæl og blessaður.
1: Já, sælvertu. En þau varst að tala um upplýsing á reyðu.
0: Já.
1: Og ég veit ekki alveg hvað það þýði svo sem hannig en hérna... Ég var að hlusta á Pavel hann að segja þar og Sigmund Davíð.
0: Já.
1: Sigur í línni. Mér fannst Pavel svona skýrum eftir bara og kom allt hreint fram það sem að hann var og þannig sko og tala sínu máli. Ég er nú ekki hans megin.
0: Hann er mjög tala. Já, já, já. Veist eins og gott, hann talar á hreinskilni.
1: Hann mjög skýrum eftir og það allt saman.
0: Já.
1: Og verðmættu fyrir þá sem að vilja fara þessa vegferð og hérna en hvort það vænt ykkur það séu réttar hjá honum og svoleiðis, það er svo eftir hún að mál en séu við Sigmundu Davíð sko, mér finnst þetta það var náttúrulega eins og upplýsinga áhræðu sko, þetta er voðalega skríti sko, þetta er sko það er endalist að frasa sko, eitthvað hlutur sem ég sjálf sem skipta ekkert máli þannig sko stóra málinu sko en hvort að það hefði sko verið búið að sko segja hérna kalla tilbaka þessa umsókn þeirra sem að þau sendu Össur og Jóhanna og það er líkur að fyrir að þau sendu bréf og skrifuðu bæðundir ég veit ekki hvort að þeir hefðu ræna því hann þá sem fórsettir á þeirra og Gunnar Bragi sem utanengi sá þeirra að skrifa samskona bréf til Evrópusambandsins og afturkalla þetta það búið að þvæla og þvæla og þvæla um þetta fram og tilbaka og maður veit ekki ennþá hvort þeir hafi haft ræna á því að skrifa svona bréf í þættinu núna þá segist hann hafa farið til Brussel og tala sjálfur við þá Þetta gengur ekkert svona fyrir sig, það er eitthvað sambastið, hvað hann fór hann að deyta með stækkunastjórnum og sagði að ég verðum hætta saman, þetta er bara að skrifa bréf frá ríkisjóði, kristaltæft, annarkvort er þetta afturkallað, þetta voru ekki afturkallað. Og síðan á ekki að eyða meira púður í þetta, þetta eru upplýsinga óreiða. Veist þú hvort þið skrifaði bréf?
0: Já, það Gunnar Bragi fór með þetta bréf fyrst á undan, sko. Gunnar Bragi fór með það og afhendi það.
1: Og er til aðrið af því?
0: Já, alveg örugglega, sko, alveg örugglega því þetta kom...
1: Þú skrifaði Sigmundur undir það líka?
0: Ég það bara ekki að fullir það, ég hef ekki séð það sjálf en...
1: Na, ég hef þannig að farið með bréf, núna var þetta Sigmundur fór sjálfur og hýttu, þetta er voðulega skrítið, þannig að skrifaði bréf
0: já.
1: Og þá var bara til aðrið af því.
0: Já. En býtti ég bara að það er gott og minnist á þetta nefnilega því að það væri full ástæð til að byrta þetta bref.
1: Já, og hætta svo að tala um það er bara búið, það var þessi umsókn dregin tilbaka, þessi og þá er það búið og þá bara nýja umsókn ef
0: Íslendingar vilja. En veistu þegar þetta var fyrst þarna 2014-15 að þá fór hann Gunnar Bragi sko og afhendi þetta bréf persónulega og svo var verið að byrta fréttir af þessu hérna og þá byrjuðum svona ýmsi fjölmiðlara að gera grína þessu, það var ekkert að marka þetta og það var svona ráðist mjög að Gunnari Braga að hann er verið svona ómulegur við þetta og þetta var ekkert að marka á það Þannig að til þess að taka allan vafa, eins og ég hef skilið þetta, þá fór Sigmundur í ein personu til að ganga úr skuggum að hvort að það væri skilningur Evrópusambandsins að Ísland hefði dregið tilbaka. Svarið sem hann fekk var já og það var hvergi hægt að finna í neinum opinberum skjölum Evrópusambandsins að Ísland væri aldaríki eða sem sagt umsóknaríki
1: væri ekki umsóknaríki
0: og þannig að það skyndilega bara sprettu fram og sjónasvið skyndilega í fyrra sumar þegar að Ursula von der Leyen kom hingað með mitt sumar í fyrra þá segir hún bara aðspurðu að fréttamanni umsóknin hún er valít hún er bara gildi og þá bara ákveði hún þar sig svona en lögformlega hefur ekki verið gengið úr skuggum þetta Og þetta er kannski eitt af því sem að þyrfti að fara fyrir dómstóla til að skera úr réttmæti þessa.
1: Þú veist hvort það hefur verið og hvort það verið sjótt í nýjumsókn eða ekki umsókn að landrið þurfum að líklega bara forðast að fara þetta inn sko. Mér finnst þetta auka, þetta er hittir hann að mála það að sko tug klukkutíma umræða ekki neitt, skilurðu. Skilur, ég bara skil ekki hvað, voða hefur þetta verið lélegt og skrítið bréf sem hefur afhendin ef að Sigmundur þarf að stökk út og segja þeim að þetta sé alvöru bréf.
0: Já, út af því það var
1: komið upp,
0: það var vegna að það kom upp ef að samta rættir hér og þetta meðlar ömmuðust á honum og þeim fyrir það að þetta væri
1: nokkilega. Nákvæmlega er ekki bara venjuleg bréf svona eins og Össur Jóhanna. Bara opinberst bréf sem er til afrita og hvað það?
0: Mér skilst að þeir hafa bara gert það, eða hann Gunnar Bræ. En ég legg til að við sjálfum þar að förum mér að fá þetta bréf.
1: Ég skil ekki að þetta ekki búið að leggja þetta bara fram fyrir löngu og hægt að tala þetta. Þetta er algjör döggatri. Þetta er bara því svona sirkus, var konar hausverk að þvælunum ekki neitt.
0: Já.
1: Þá veit ekki enn sem er hættur okkur sem Evrópusambandið og hvort að það sé ekki vara samt að fyrir okkur að fara að það reyna því það er út af einhverju bréfi sem er út á suður og ekki dita hvort fóru og einhverjum sem það var ekki verið og,
0: já, en við allavega
1: það var annað sem ég langaði að segja það er nú í mig sumraða og hringir nú með þannig sem að daglega og það var hann tannum útgerðina og játáun og þetta er náttúrulega allt dregir saman fiskiskipaflotinn og þeir sem vinna við þetta, við lifðum á sjávarandi þó að það var sett að þetta var allt sem að verið svoleiðis á haustnum sko. Það var kannski togaratar og bátarnir en ég veit að þeir voru ekki á haustnum íslenska sjávarandur og þessi fínu fyrirtæki að niða Ameríka sölu fyrirtæki, hann grætt og þá að fing en líklega skipta hluturinn og togaran og bátarnar verið ofur ír þannig að þeir voru hálftir yfir kláar og restur á vandræðum. Við lifðum nú á þessu, þannig að hafi bara verið eitthvað þvæl og við bara tapa þessu þá til kóti og þetta er alltaf bara vitlýsingar rugl. En hvað er það? Þetta er svo gott og þetta heitir hagræðing og þetta. Svo er sami maðurinn að tala finnska landbúnað að hann hafi sko fækka svo mörgum sem er að framleiða og þetta og þetta. Þá heitir það ekki hagræðing og eitthvað fín. Þá heitir það hrun og samdráttur.
0: Já.
1: Þetta er svona aðla karti svona, ef að málefni þannig að ég líki það þá tala ég svona um það ef það er hilsið þá tala ég
0: já.
1: Þetta er svona morfís þetta er kert í nættaskólanum
0: morfístall
1: þakkaði fyrir gott
0: já, þakkaði kjærlega fyrir já, blessaður já, það er svona sýllítið hverju hérna sem að er verta að túa en með aðtilisvert sem hann segir hann heiðar þarna áðan því að auðvitað var þessi umsókdregin tilbaka og hún var horfin út úr öllum skjölum ESB algjörlega opinberum skjölum allstar og hvergi hægt að finna Ísland á einhverjum biðlista eða umsóknarlista en einu slíku algjörlega horfin og ég sá það nú sjálf margóft mér sér en svona en þetta úrsula einræði særa hún kom hérna í fyrra og lísti þeir svefir að þetta umsóknum var í gildi og byrja svo hennar orð, hennar einnar að þau skiptu öllu máli þetta er náttúrulega, svona er þetta en næsti hlustandi góðan dag, út að saga
2: Góðan daginn
0: Já
2: Ég heiti Halldór Sigurðsson
0: Já, sællóflessaður
2: Hérna ég sá í mokkanum morgun að Evrópusambandi kom með hafrannsóknaskip hérna til þess að skoða Íslandsmið eða hvað er tilgangu þeirra með að koma til Íslands.
0: Já.
2: Eru þeir að skoða framtíðar eignir Evrópusambandsins?
0: Já, eflaust. Með að skoða verðmæti.
2: Skoða verðmætin? Það er hérna, þetta er náttúrulega rosalega íst að horfa á þetta að þeir séu komni hérna til þess að skoða Íslandsmið.
0: Já.
2: Eða maður getur ekki ímynd sér annað tilgang. En það var nú fyrir nokkrum viku síðan, þá sá ég að Þorgerður Gunnarsdóttir var á Alþingi og eitthvað að ræða þessi mál.
0: Já.
2: Og þá reyðist hún á einhverja þingmenn sem voru í salnum og sagði að þeir væru fullir mannvonsku. Vildu ekki láta lækka vexti á Íslandi og að útiloka verðtrygginguna. En Þorgerður Katrín, hún hlýtur að vita það að hérna að skal ég segja að þegar við tókum upp EES samkomalagið þá er í 19. viðaukann þar eru öll lög varðandi það sem kemur þarna ef við göngum Evrópusambandi varðandi hérna verðtrygging og annað og það er náttúrulega ljóst að verðtryggingin hefur ekki verið leyfileg frá því að við hérna gengum í Evrópska efnahagssvæðið og það var náttúrulega sett ný neytendalánslög minnir þau séu númer 23 frá 13. apríl 1993 og þá byrjaði Stefán Pálsson, bankastjóri Búnaðarbankans að segja, heyrðu, þessi lög eru komin, þá getum við ekki lána út neitt verðtryggt aftur. Og svo var náttúrulega í september, hérna skal ég segir, 94, fjórum mánuðum áður en að hérna þetta átti að vera pottétt í íslensku lögum, samkvæmt samningnum með Evrópska efnahagssvæðið, þá gerðu þeir undanþágu ef að frá þessum lögum, ef lánið var verðtryggt í íbúrhúsnæði sem þýtti það að þeir einstaklingar sem voru að kaupa sér hérna atvinnuhúsnæði með hérna með verðtryggðaláni þá mátti það ekki en sett, einstaklingur mátti ekki taka verðtryggt lán samkvæmt 19. viðauka samningsinsöfu Evrópska efnahagssvæðið og Þorgerður Katrín hlýtur að vita þetta, hún er það mikið sérfræðingur í Evrópusambandinu.
0: Já, skildi maður ætla, en það er aðalega, sko hefur verið þannig þetta bann í framkvæmt svo í Danmörku, að þá hafa sko einstaklingar ekki mátt þá verðtryggð lán en aftur á móti fyrirtæki geta tekið. Þannig að hann hefur verið lengst að í Danmörku en hér hjá okkur það alltaf breytist svo margt eiginlega í þessum bankamálum og húsnæðismálum 2003 og 2004 þegar bankarnir fóru að taka útlán á húsnæði og frá íbúðalánasjóði í raun að veru og þegar þeir fóru að lána sko allt upp í 100% að íbúð. Og það var náttúrulega ákveðin geggjum sem byrjaði þá og auðvitað þurfti að fá allt verðtryggt.
2: Já, já. En verðtryggingin var lögleg frá 1966 til 79.
0: Já.
2: Og þá hérna, skal ég segir, voru bara atvinnu fyrirtæki sem fengu verðtryggt lán.
0: Já.
2: Og þetta setti fullt af hérna sjómönnum sem keyptu sér báta í staðins að vera að vinna hjá öðrum, keyptu sér báta og ég veit um mörg dæmi þess í Vestmannaeyjum þar sem að þær útgerðir fóru á hausinn út af verðtryggðum lánum. Og þetta er náttúrulega, ég sjálfur var ég í rekstri á fyrirtæki á þessum árum.
0: Já.
2: Og fyrirtæki skilaði hagnaði en það var tap á að eiga húsnæði.
0: Já.
2: Og þetta var náttúrulega, en þar fekk engin einstaklingur fekk verðtryggt lán. Það þótti óeðlilegt að einstaklingur fengi verðtryggt lán.
0: Akkurat.
2: Það voru bara fyrirtæki sem fengu þessi verðtryggt lán þá.
0: Já.
2: En hún hlýtur að vita þetta, hún Þorgerður Katrín, og er að saka hérna, þingmennum það að vera með mannvonsku.
0: Já, þetta er nú bara svona áróðusleppu sko, þegar fólk talar um mannvonsku, þegar að leita að staðreyndum sko. Þá er alltaf gripið eitthvað svona mannvonsku, hann blessa að verði þetta, nota í tíma og tíma sko.
2: En svo sá ég mjög sniðust atriði á Facebook að það er hérna einhver góður maður sem sett inn hérna VF að kíki í pakkan og eru þarna með 29 pakka á þarna Facebook síðu og þú getur opnað einn pakka á dag og þetta er mjög sniðugt. Ég vildi óska þess að það maður hefði allan textan fyrir framan sig til þess að ræða.
0: Já. Já, það var ágætt, að benda á þetta. Er þetta á Facebook, segir þú?
2: Já.
0: Hver skrifa þetta?
2: Ég man það ekki, ég held að sé Frosti Sigurjónsson.
0: Já, já, já, það, þá veit fólk það eða veit kíkja í þann pakka, en allt þetta tal að kíkja í pakkan er náttúrulega ekki raunast. Það mitt að versta hvað er búið að blekja
2: margum. Ekki raunast við það.
0: Við
2: munum það hvernig þetta var þarna hjá Jóhannu og
0: Össuri
2: að það var verið að bæta inn reglugerðum alveg stöðugt og það sem skaðar þjóðfélagi og Alþingi Íslendinga fór aldrei í það að losna við þessar heimskulegu reglugerðir sem koma raunur í Íslandi í flestum tilfellum ekki við.
0: Já. Það er nú það.
2: Að það skuli aldrei hefur byrt 19. viðaukinn af Alþingi, að það er náttúrulega, hvað er það? Er það skipul og glæpastarfsemi eða hvað er það sem veldur því að það var aldrei byrt?
0: Nei, já ég skal ekki segja það, það er náttúrulega ef það öll að skildi þá þarf að byrta það nú alveg
2: já,
0: að
2: veinu,
0: þannig að
2: Við
0: því skrifað
2: undir þetta.
0: Já, kom, og þá eins og það er að byrta í stjórnartíðindum, þannig að það er svo frólægt að sjá það. En Halldór, bara takk fyrir þetta aðtilsvert.
2: Já, láttu ykkur líða vel það nýtvarslandi.
0: Já, takk fyrir, já, bless. Já, já.
2: Takk, bless.
0: Það er þetta, já, og svona er að búa í útvarslandi, það er líka ágætt held ég sko að flytja þangað. En þá næsta hlustanda, góðan dag.
3: Sælust Artur, gaman að hlusta.
0: Já, hver er þar?
3: Steinar heiti ég.
0: Steinar, sæl og blessaður.
3: Sæl, herru.
0: Já.
3: Það er talað þarna plastagnir. Það syngir þarna en aðalega fyrir í dag og talað plastögnum sem hafa verið plastagnir sem hafa verið smelt út í loftið.
0: Já.
3: Var þetta göngur sem fór þarna niður miðbæinn, í gegnum miðbæinn.
0: Mhm.
3: Máli að það ég þekki aðeins til málsins
0: Já.
3: Og get fullvissa viðkomandi og þau annars sem hlýðu á að þetta er ekki skaðlegt efni. Til þess að viðkomandi megi vera með þetta svo kallega konfetti eða glitskraut og smella því til loftið þá þarf að vera vottað og samþykkt og allir sem hafa þetta undir höndum og eru þarna í göngunni þau eru með þetta úr ákveðnu efni.
0: Já.
3: Sem er á pappír sem er í alls konar litum og eitthvað með gliti en já. Þetta er pappír og þetta er ekki plast
0: já. Gott þú sagði frá því en
3: þá er það ljóst og komið fram
0: já, það er bara mjög fínt að heyra
3: og þetta er ekki skaðlegt
0: nei, það er bara
3: og það er auðvelt að hreinsa þetta upp og þetta fellur til jarðar
0: já
3: og auðvelt að ná þessu
0: já.
3: með sinnsunatækjum borgarnar eins og þeir sinna þessu mjög vel strax eftir gönguna og þetta farið sko mjög síðar sko.
0: Já, flott að heyra.
3: Fórsetið sá þeirra stígur fram á völlin og rýfur þögnina, þar að segja hún talar inn í tómarúmið og tekur af allan vafa og vill þess að koma fram með sína skoðun og sjónarmið og boða fundaröð þar sem hún gefur færi á sér og vill taka þátt í umræðunni.
0: Já.
3: Og þarna er vísa bara inn á heimasíðu, það er að segja að þú vilt kíkja fundin og heyra hvað þar fer fram þá bara ferðu á heimasíðuna hennar á sér þess að samfélagsmiðlum og þar er allt fyrir liggjandi sko hvenær fundinni verða og hvar þeir eru.
0: Já.
3: En það þarf þetta að kynna svona miklu betur og hafa þetta aðgengilega. Það er fullt af fólki sem er ekki með tölvu, þekkir ekki inn á samfélagsmiðla, er ekki hlut af þeim.
0: Já.
3: Þannig að það þarf að kynna þetta miklu betur til þess að þau sem eru jafnvel komin á roskin aldur jafnvel meðjanaldur og yngri kynslóðina til þess að þess að nýta þessa ólíku leiðir sem að henda ólíkum aldurshópum til þess að upplýsingarna fari til sem víðast um það hvar fundinni verða og út af hvað þeir ganga.
0: Akkurat.
3: Það þetta má ekki fara út af eða villu vegar í þeim efnum sko. Þetta verður að vera skýrt ef að almenningur á að fá færi á því að bæða spyrja og hlusta á svör, þá verður við komandi að vita hvar fundurinn er og þetta verður að vera kynnt á réttu stöðum.
0: Já, þetta þarf náttúrulega aðgengilegt í fyrsta lagi og
3: halló.
0: Já, ég segi þetta þarf að vera aðgengilegt. Heyrðu ekki? Nei.
3: Það brotnar hljóðið?
0: Já, þannig að það
3: Það þarf að vera aðgengilegt, það er alveg rétt, það þarf að vera gott aðgengi að fundinum og upplýsingu komið fram á réttu stöðum um það hvar fundurinn er eða fundinni verða því þeir verða víða landið af því að ég er heyri.
0: En þetta er bara aðtilisvert steinar og, en talandi þetta þá því er bara vekja aðtekla því að áfram Ísland er með fund, upplýsingafund á Östuvöll í dag klukkan
3: 4:30.
0: Þú veist að því sjálfstæðishúsin við Östuvöll.
3: Ég veist að því að það er eitt í viðbót. Ef að einhver er til í að hlusta þá fjallar þetta sér það um hvað gerist sér þetta ef að jáuð vera niðurstaðan og Ísland sér satt fær þarna svo kallega faðlið sér satt leið eitt eins og mér hefum skemmtilegt að kalla faðlið eitt inn í sambandið og við erum bara leiðinni þarna inn og öryrkjar eru bara að hluta þessu samfélagi og þá leiðinni hann inn og þá eru þetta uppi mikil óvissa innan samfélags öryrkja um það hvað verður um þeirra þess að kjör, kaup og kjör
0: já, lækka bættur
3: hvort að kjörin haldist í stað hvort að sáttmálar og samningar og þrekvirki sem að sitjandi ríkisstjórn hefur náði gegn

0: við þurfum
1: að kemur úr pakkanum.
0: Já, nei, sko, já. En sko það sem umræðinar snúast það er að okkur verður bara sýnt að það er reglu sem að okkur er ætlað innlega hérna og svo erum við kannski komin að ymmit þessum málefnum aldraðra og öryrkja og fleiri að þá sagt sko, jú, þið eru með svona reglur en hjá okkur eru það svona hvernar og hvernig getið breytt ykkar reglum til þess að verðin svo
1: ekki, ekki bara þessar reglur, heldur er búið að ákveða, það er búið meittlæg stein af hendi sitandi ríkistjórna, það er búið að taka ákvörunum að bætu fylgi vísitölu
0: Já, það verður ábyggilega eitt af því sem þarf að afnema aftur sko
1: og taka mið af þess að því sem gengur að gerist á almennu vinnumarkaði þetta var þrekvirki sem að sitjandi ríkisstjórn náðið í gegn ef að það verður dæmt ógilt ef við erum að sigla hann inn og við þá bara hluti að því sem gengur og gerist og kjör hann að lækka til muna þá held ég að þetta verði svona við hröpum fram að feigðarósi og þessi ríkistjótt hún eigi sér ekki afturkvönd ég held að þetta verði mikill svona dómur
0: já, sko, Steina, sem að verða frá ballinum það sem ég heyrist þú verið að segja að sko við erum þessa breytinga hvernig er að taka gildi það er í sambandi við náttúrulega alla bóta þegar almenna tryggingar og allt og alla að síðan er það annað það eru lífeyrissjóðir við meigum í dag af þetta er eignasjóður hjá Íslandi við meigum í dag tæknilega séð starfrækjan í því formi sem hann er en það er alveg klárt að við þurfum núna og sérstaklega þegar ESB hefur samþykkt að stofna sameiginlega lífeyrissjóð fyrir öll ESB-ríkin að þá stöndum við frammi fyrir því hvað tekur það ykkur langan tíma að breyta eitthvað reglum í kringum lífeyrissjóðuna til að sameina við okkar og þess vegna hnauti það sem var sagði í morgunan Daniel þegar var að tala að breyta fjárfestingastefnu greinilega hjá lífeyrissjóðunum að þeir eru verið að selja hlut sín í bönkunum þetta kemur mjög
1: sárast finnst mér sárast finnst mér ef maður segja eitt á lokum sárast finnst mér að það hefur verið að kalla sagt, alls konar álitsgjafa á borðinu fjalla þessi mál þessi ákvörun sem að við stöndum frammi fyrir þessu kostningum og þetta skoðun kosti og galla ólíkra leiða sem að þú stöndum frammi fyrir og fólk og velja á milli í þeim frumskogi viðmælanda sem hafa verið að kalla þær að borðinu þá vantar eitt viðmælanda og þá er því að það tækifæri fyrir ykkur til það var að fyrst kannski til að kalla viðkomandi á borðinu þetta er sér formaður öryrkjabandalinsins hvað sem að hann þá bara tala beint, skýrt og skorunast milliköngulust til þess að skjólstæðika bandalinsins sem þó er ekki félagsmenn öryrkjar er ekki félagsmenn í bandalaginu öryrkjabandalagi er aðildafélag það sem að formaður tala milliköngulust til öryrkjana og tekur af allan vafa það hvað sem það býður öryrkjana verði jáið ofan á eða neyið verður ofan á
0: Já, takk fyrir þetta sinnum
1: Takk ég allavega af aðeins þetta Þetta voru hugarefnin í dag
0: Takk fyrir
1: spjallið, takk fyrir gaman hlusta
0: Já, bless það er nú það heilmagt í þessu öllu saman en við erum að sérst að spyrja hvort allar þú að segja já að nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og ég kemur stöðuna núna eftir 40 mínútur eða svo og það er á útvarpsaga.is þar er könnunin inni og ég byggur endilega að taka þátt í þessari könnun að sjá hvað kemur út þessu hjá meðal okkar hlustenda nú það kom að öllýsingum og við fáum þær núna.

Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður.

0: Yður, Laugavegi 86.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040.

0: Komið þér sæl aftur, símatíminn hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símir hringir og hringir 5881994. Næsta hlustandi hér, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, Sigurjón hérna,
0: Spáni. Sigurjón á Spáni, já þú ert á Spáni hérna. Núna?
1: Já, ég búin að vera núna síðan hálfa mánuð, en hérna það nönnsaga, en hérna skal ég segja þér, ég heyrði viðtal hérna við útgerðamann og þessum mannum.
0: Já.
1: Það sem hann talaði um stöðuleika og framtíðarsýn hjá útgerðinni.
0: Já.
1: Og til þess að uppgjörin gangi upp og til þess að taka á hagsveiflum og öðru, þá væri það albesta fyrir þá, þeir sæ ekki annað heldur en að gera upp í erlendu gjaldeyri. Og þá áttan við, sko, hann spurði hann að því, sá sem hann var með hann í viðtali, hvað áttu við hérna, er þá krónan, gerða gjaldmiðli, já, bæði krónan og vextirnir á Íslandi. Og hann kom líka inn á það að Evróski Seðlabankinn, sem með 2,25% stýrivexti, meðan við hérna á Íslandi erum með 7,75%, það munar þarna aðeins,
0: já,
1: 5,50%, við mér eitthvað ekki villast, en það sem ég vildi segja, ef að svona þekktur útgerðamaður, búin að ég útgerð alla sína hund og kattatíð, segir þetta stöðuleika og framtíða sín, þá segir ég, hvað með heimilin landin, hvað með unga fólki okkur með okkur vaksta, sér íslensku vaksta okkur láninn, svo ég komið svona rétt frá mér, hvað með þau, vil eiga þau enga framtíða sín, er það bara útilokað? Þetta er orðið þannig að krakkar ungt fólk, þetta býr inn í hóð foreldrum vegna þess að kemst ekki út á markaðin. Það er alveg sama hvort það er leigumarkaður eða kaupa fasteign. Það er ekki til boði.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara, við höfum ekki hugmynd um það, elsku Arnþrúður mín, við höfum ekki hugmynd um það hvað er í þessum pakka, hvorki þú nei ég, gefum þessu tækifæri, við höfum, það er kosi síðan eða verður samningu, þá verður kosið samning. Gefum þessu tækifæri, ekki hlusta á eitthvað hvað Jón eða Siggi er að segja út í bæ, fylgdu eigin samfæringu, ég skora á þjóðuna bara fylgið eigin samfæringu og sjáum til hvað kemur út úr þessu samning, ekki tala allt niður. Við meðum verðum vera svolítið jákvæm.
0: Ná, ég
1: það
0: veit
1: það
0: sko.
1: Og mér finnst bara þér hjá út að sögu, þetta er bara góðu þáttur og gaman að hlusta á fólk hérna inn, að auðvitað hringir svona fólk eins og hann viðarvinnur okkar svolítið svona æstur,
0: en
1: það, við þekkjum það, við tökum honum bara eins og hann er, og saman með Ragnar Greyið, hann er náttúrulega sko, eins og lærimistari sem við lesið við sig, en það er annar maður, en hérna, bara verum jákvæð og horfum til bjartra tíma og við viljum framtíðarskín, við viljum stöðuleika fyrir unga fólki okkar sem eru að koma sig inn á fasteignamarkaðinn.
0: Já, ég myndi vilja fyrir alla kynslóð, bæði unga og eldri og með kynslóð. Ég meina, mér er þetta bara allir, þetta er ekki bara einhver hópu sem þarf á þess að halda. Það er ekki bara unga fólki sem er eitt sem á framtíð. Það eiga allir aðrir framtíð líka. Og það er bara ljótt að tala svona, finnst mér. En hins vegar að þá þarf að huga að því að leysa þessi mál og það er innanlands vandamál hérna. Veistu hvenær að byrja að taka þetta svona upp að gera þessa greiðslumati svona erfitt í bönkunum? Það byrjaði 2014, svo var það endur tekið að haldi áfram og það er þessu styrkt hér innanlands og það er, við erum að byrja að breyta hér innanlands. Akkur lána bankarnir ekki, það var ekki lána í 7 ár, ekki heldur í Noregi.
1: Ég er alveg hjartalega sammála, en við þurfum að fara lengra, við þurfum að fara til 1978 þegar verðtrygging var sett á hérna á láninn og það var sett á launin líka, en síðan datt einhverjum snillingum framsóknarmanninn í hug að það væri nú rétt að taka verðtrygginguna af hérna,
0: laununum.
1: Skal ég segja, launum verkafólksins, en leifa þeim að halda sér á lánunum. Þetta var nú eitt snildi.
0: Já.
1: Og þetta gerði það verkum að það var bara keðjuverkandi gjaldþrot.
0: Já.
1: En það var skjótað inn í, hérna, Sigurjón, að
0: þarna 78 þegar þetta var ákveðið, þetta var svo kallið Ólafslög, máli var að þetta átti bara verið eitt ár. Þetta var bráðabirða ráðstöfun, bæði verðtrygging á laun og á annað, en svo eftir árið þegar átti að fara að taka það, þá hvað? Nei, þá bara að taka launum.
1: Og í ljósi þessa, þá segi ég líka, við erum búin að reyna á íslenska stjórnmálmenn, við erum búin að reyna á Alþingi í öll þessi ár og það hefur engin dottið í huga að breyta þessu, Ha? Þannig að ég segi bara, ekki tímabært að skoða allan hvað kemur út úr þessu viðræðum, hver veit, kannski tökum við bara sömu stýrivexti og evróski sælabankin býður upp og varla fer að bjóða Íslandi að aðra stýrivexti,
0: sko,
1: það getur eitt yfir allt svæði.
0: Já, en síðan þá þurfum við að byrja að sækja með evru og við getum það alveg í dag ef við viljum, við þurfum ekki að vera ESB til þess, við getum
1: við þurfum ekki við getum tengt hann við krónuna bara eins og danið ekki það þarf ekki að vera neitt, þetta ekki geimvísindi en hitt svona mála ég segi bara það kjósum þetta eigin samvisku og númer 1, 2 og 3 skoðum hvað aðildarviðræðunum hafa gefa af sér skilurum og svo því mun þjóðin kjósum það er það sem ég vil segja
0: já.
1: Og svo bara hérna góða kveðjur Arthurum minn, takk fyrir góða það.
0: Já, sömu leiði svo njóttu þín á Spáni
1: takk vinur,
0: já, bless já, og hérna ég ætla að koma hérna að áreðandi tilgjöngur og lögreglustjórnum á Suðurnesjum að það er aukin viðbúnaður lögreglu og við bara staðilega vegna almyrkva á sólu á Reykjanesi 12. ágúst næstkomandi og það er lögreglan á Suðurnesjum á björgunarsveiti slysavarnafélagsins Landsbjargar, brunavarnir Suðurnes og slökkvilið Grindavíkur verða með aukin viðbúna vegna almyrkvans á sólu og þetta er svona bara menn eru að undirbúa að fólk kallar að fara þarna Suður Sandgerði og Suður með sjó að sem við erum að búast, víst góð er aðstæðu þar til að sjá og þá bara er líka bara gott fólk sem þegar á móti hefur hjálpa ef eitthvað kemur upp á en næsti hlustandi góðan dag
2: Já, góðan dag er það ég
0: Já, þú ert maðurinn
2: Ok, Steinar heit ég
0: Já, þú ert Steinar, býttur við ég var að tala við Steinar áðan, það er annar
2: Já, þetta er annar Steinar
0: Já, og þú ert annar Steinar
2: Já, ég er annar
0: Já, hvað segir
2: En hérna, ég segir bara gott ég finnst að það burt að hlusta á hana Sigurjón sem fylkingamann
0: Já, þetta eru hans skoðanir
2: Já, ég þetta er hans skoðanir en það má hann bara hafa þær það fyrir sig, ég ekki að segja það
0: Já,
2: hversu vitlisur sem það eru þá má hann alveg hafa en ég ekki að segja það sé vatn vitlisur sem uppur hann kemur
0: Nei.
2: En við skulum gera okkur grein fyrir því að það sem við erum að dýla við hér er það að við erum að gamla með fjörög þjóðarna sem er sjálfstæði hennar
0: Já, það og, er alveg eftir pakkin sko.
2: Það er alveg eftir pakkin
0: Já.
2: Og sko svo er alltaf verið að tala um unga fólk í dag Hvað heldur þú að fólk á mínum aldri og þínum aldri við sem ekki mjög nálægt hvort það ríkja trú því sem er búin að borga íbúðar okkar á
0: Já.
2: Og hvernig þurftum við að komast yfir þær við bara unnum sko unga fólki í dag hefur ekkert verð heldur að við hafum það
0: það er öðruvísi
2: það er ekkert öðruvísi nema hugsunahátturi það er ekkert öðruvísi nema hugsunaháttur það að ríkið og þjóðinni að hjálpa með eignast íbúi það er hugsunahátturi
0: Já, það er allavega sko að lækka vexti að þeir verði bærilegir. Ég held að við erum notið góðs að
2: því að hafa... Já, hvernig voru þeir bærilegir þegar við kiptum?
0: Jú, þeir voru svona kannski...
2: Já, var það?
0: Já, var það ekki.
2: Já, nei, það var það ekki, því að verðtryggingin, hún kom alltaf ofan og alltaf mann.
0: Já, það kom þessi krumla alltaf, sko. Það er alveg rétt þau, sko, en ég held að, sko... Það sem er það versta í dag að það er með vitund og vilja stjórnvalda og bankana að ungu fólki er ekki lána að stæst í greiðslumat og þetta er búið að vera
2: það
0: svo
2: í sjö það er svo að manna má hvað er að gera ungu fólki það legir sér íbúð fyrir 350-400 kalla mánuði en það kemst ekki greiðslumat þetta er náttúrulega þannig verið að gambla með hérna peningahóps
0: Já, en veistu
2: og halda uppi þeim sem hafa geta keftir íbúður og lyktar út
0: Já, en sér, já, veistu hvað þetta þetta einmitt vegna þess að þeir hafa til dæmis verið að selja leigufélögunum og fasteignafélögunum fasteignafélögun eru búin að reyra sig á markanum byrjuðu nú að eitt félagi var nú til vegna þess að þeir hirtu nú bara hægri vinstri út úr lífur húsnæðis stofnun á sínum tíma þannig voru nú byrjun að skrefi þar
2: Akkur er ekki upplýst hverjir fengu íbúðna frá íbúðalánu
0: Akkurat, þetta er partur af prógraminu
2: Akkur er það ekki, ég heyrði það sagt eftir áraðanum heimundum að Bjarni B. og fjölskylda eftir 150 íbúði
0: Ég myndi aldrei þóra að segja neina svona tölu, ég hef ekki hugmyndu neitt en máli er að það þarf að upplýsa þetta vegna að segja
2: Akkurat
0: að þetta mjög óeðlilegt og í alla staði svo flytur þetta frá einu svona kerfun yfir í annað síðan verða öll þessi leigufélög til og fasteignafélög þau hafa nú nokkuð verið að til dæmis að selja að leigja atvinnulífinu og verið með atvinnuhúsnæði og gott og vel það bara eðli samkeppni þar en þeir eru komni náttúrulega á fullu í einstaklingan á heimilin og setja þá upp vegg og fólk er bara tarfa að borga 400.000 á mánu hvort þið er líka betur að þið og annars ekki já, já. Þá er þetta bara út á götu þeir eru búin að hreinsa til sín íbúður það sem losnar og annars líkt, það sem í byggingu og annars líkt, þeir fá fjármagni þeir fá jafnvel fjármagni hjá lífeyrissjóðum og þeir hafa fengið fjármagni til að fjárfesta og þeir selja sko framtíðalegu samninga þannig að þeir eru búin að búa til svo mikið magn af peningum sem að eða öllu heldur sko lofarðum svo kvöldu eignasafni þannig að þetta notaðir og þetta á kostnað þess að hinn almenni ekki svona kaupandi er í miklum erfileikum að fara í samkeppni inn á markaði til að kaupa sér húsnæði meðan að leigufélögin delir að svona gagvast einstaklingum.
2: En má ég aðeins koma stað? Það er verið að tala hérna þú veist að við sko þetta komast í ES til þess að því við getum ekki stjórnað þessu landi. Máli það við kjósum yfir okkur við bölvum og röfnum þessi stjórnmálamönni sem við kjósum það eru við sem kjósum þá og við kjósum alltaf sama fólkið aftur og aftur og aftur af hverju heldur við að þeir lægist eitthvað einnast þeir koma fram og ljúga og ljúga og ljúga nýju lofvörðum og fólk það gleypir alltaf við sem og þetta er alltaf sama liði, þetta er alltaf sama hiskið sem kemur inn aftur og aftur og alltaf með ný lofvörð
0: Já.
2: Hvað sem það í ósköpunum, hvernig ósköpunum heldur við það að einhver lofur í sambandi við þetta ES sé einhver rétt það er ekkert að marka þetta
0: Nei,
2: við hefum ekki vera svona grunnhyggin við hefum bara við hefum ekki vera hætt við það að skipta út ef að koma alvöru menn sem stíga fram þá er alltaf hlaupið í það að þeir hafa dotti í það einhvern tímann í gamla dag að þeir geta einhvern skanda að þér
0: Já,
2: eins og fólk breytist aldrei
0: já.
2: En það er bara að leifa fólki að sína sig það er fullt af góðu fólki sem að vill gera þjóðinni vel þeim er ekki gefið sens
0: Nei, en það er, jú, það er náttúrulega ákveðin klíka, það er sko klíkumyndunin er rosalega og það, en vandamálið er hvernig líka flokkarni velja fólkinn á þing.
2: Akkur er svo össu skarpiðin svona ekki dregin fram og hann látið segja frá því þegar hann var rekin heim með þá milli einnana að það væri ekki neitt að semja því þess bíð. Akkur er ekki settur fram og hann látið segja þjóðinni það. Að það er ekkert að semja hann var ekki heim með þeir skilaboð
0: ég held að Össur hafi komin í afskaplega mikil vandræði þarna að þeir voru búin að átta sig á því að þarna þegar að Hólmi var komið, það var sótt fulla aðild að ESB án fyrirvara. Svo þegar samninganefndi fór að starfa og þeir voru farnir að fara ofan í þetta, þá voru dregnir fram fyrirvara sem Alþingi hafði sagt meðal annars, svo kallega rauða línur og þegar það gerðist að þá náttúrulega kom baksla í ESB og sáu að það voru ekki full heilinda baku umsóknina og hún var náttúrulega blekkingum eða vafin því að þetta átti ekki að fylgja með og var ekki til samræmi við upp á skalið sem að var sendt inn fulla aðild.
2: Það var bara, það margbúið að koma fram að það ekki að semja annarkvort tekur upp út að ganga í ríkjasamband
0: Já.
2: Sem með stjórnarskrá.
0: Já.
2: Þessi stjórnarskrá æðri öðru stjórnarskrá sem að tilheyrir þessu sambandi.
0: Já.
2: Og sem þjóði sem tilheyrir og stjórnarskrá sem einhver lítil eiga út í Vallahafi hefur hún einskis virði innan þessa vandalags. Og ef að einhverju sána ganga með það í maganum en þann daginn í dag eftir öll þessi ár að það sé eitthvað semjum þá þeim í rauninni bara vorkun. Það Já. Ekki takt annan að vorkjana svo í fólki.
0: Verðu, en þetta bara gott steinar og hérna.
2: Og svo ætli ég bara að minna fólk á að styrki ykkur.
0: Takk.
2: Því að það er hérna nauðsynlegt að hafa ykkur og fólk sem að hringir hérna inn og það reglulega ætti að vera bara hérna styrki ykkur mánaðarlega.
0: Já, takk að fyrir þess.
2: Það veist að mánaðargreiðslanum sínum því að þetta takk er góð stöð og þið hróskili fyrir að hafa haldið þess úti í öllis ár. Takk fyrir.
0: Takk fyrir kjallega Steinar og við þakkum fyrir þessi orð því að það rétt að minna á styrtareikningan okkar sem eru inn á heimasíðinu út af saga.is og þar eru allar upplýsingar banka. Við erum með styrtareikninga í öllum bönkum. Það að segja þessum þremur stóru Íslandsbanka, Landsbankunum og Arion banka og við leitum til fólks að hjálpa okkur í þeim öllu sjó sem við erum. Og ég tala ef að koma upp óvænta bílanir og annað þá hvernig margt úr skorðum en það er eins og það er. En við erum afskaplega þakklátt þeim sem vilja hjálpa okkur og þeir sem hafa gert það. Að það er mjög til fyrirmyndar sem að fólk hefur sýnt í þeim efnum. En það komu auðlýsingum og ég ætla minn ykkur aðeins einaferðin á að við spyrjum hér á fréttarsíðinni út á saga.is, við spyrjum hvort að þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni, endilega veljið þar á milli og síðan ætla ég að minn ykkur á það og það er fundur hjá Áfram Ísland á klukkan 4:30 í dag við Austurvöllu, það er sjálfstæðishúsið eins og síðast, þar verður fundur og þar er stjórnar Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og aðal gesturinn Karl Bakkenbauer sem að var forseti dómstóls EFTA dómstólinn sem er okkur æstur eins og hann í dag út frá þeirri stóð sem við tilhörum EFTA, við erum EFTA ríki og þar var hann og hvorki meirin að minna en forseti dómsins þannig að maðurinn sá gjör þekkir Evrópureglur og hefur fjallað margt í trekka og starfað eftir þeim þannig að starfað með það er hlýsjum og þeim segi þannig að það var mjög mikil fróðleikur að fá að heyra hvað Baden-Bauer segir í dag vegna þess að við sjáum það að fullveldi þjóðarinnar í húfi þetta gríðalegt framsal og fullveldi segi ég út frá þrígreiningu ríkisvalds við erum að framselja bæði löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og var það það sem við vildum hver á að setja lög í landinu, hver á að dæma í dómsmálum í landinu og hver á að fara með framkvæmdavaldið sem að jafnvel enginn hefur kosið. Svo leys að þarna eru þunga meðju alvarlegu spurningarna sem að ég hvet fólk til að skoða. Baden-Bauer er alveg klárlega með svör við þessu öllu og mörgu öðru. En svo ætla ég að minna ykkur annað að það er núna út af hérna sólumyrkanum að þá er sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Hún er heldur betur með tilboð fyrir þá sem að þurfa gleraugu núna fyrir sólmyrkvan og hann með tilboð á 5000 nei hérna 5 stykki á 2000 krónur. Þannig að allir að leipa núna og ná í þar sem restina að endilega ekki nota engungu sólgleru það dugar ekki tilvíst. En við fáum öllýsinga hér, komum aftur og ég ætla að menna ykkur svo heimsmálin klukkan 1. Þá tala ég við Hauk Hauksson, fréttamenn í Moskvu sem er komin hingað til Íslands og við ætlum að reyna að fá hjá honum elstu upplýsingar hvað er að gerast í stríðinu og hvað eru rússarnir eiginlega að ætta sér. En komum eftir skammast undan aftur.

0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Komið er sæl aftur, Artur og Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma á útvarpi sögu. Dagskráin hér í dag, já, klukkan eitt, það er Haukur Hauksson í Moskvu sem er mættur hinga til Íslands og hann verður vissalega spenna að segja okkur hvað er rússar ætla sér núna, hvernig er staðan raunveruleg í stríðinu við, eru rússarnir orðnir vopnlausir eða Eða hvað? Hvað er satt og hvað er ekki satt? Það er afskaplega erfitt að glöggva sig áfram á því en heyrum hvað Haukur segir sjálfur þetta og ég er nú að veltaði fyrir mér að allavega að gefa hlustendum kostaði að hringja eitthvað inn í hann og spyrja hann sjálfan en sjá til og eftir það klukkan eitt og síðan ætla ég að segja ykkur frá því að Rúna Þór hinn eini sanni, hann verður klukkan þrjú í dag og þá ætlar hann að fá til sín nafna sinn Rúnar Þórsson já Rúnar Þórsson, já, við skulum sjá hann kannski er ekki alveg Rúnar Þórsson en minnst að kosti gítarleikran og grafík Þannig verður það nú klukkan þrjú í dag en Rúna spila fyrst svona ljúf lög til hálf fjögur og síðan kemur hann gítarleikrinni grafík sem allavega heiti Rúna. Nú, síminn opinn hér tíminutur í niðurstöðu og skoðanakönnunni. Við spyrjum hvort alltaf þú að kjósa já, nei eða kannski ertu ekki búin að ákveða við fáum næsta hlusta þetta. Góðan dag. Halló?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er þar?
3: Björk ekki ég, sæl.
0: Sæl og blessu.
3: Hef ég nú að veltaði fyrir mig, það ekkert verið að tala það hérna í umræðinni að með þennan straum fólks til Evrópu frá öðrum menningarheimum og það sem ég finnst eiginlega að vera að það alvarlegast í þessu, það ekkert verið að gera í þessu málum. Þessu er bara leift að gerast. Ég er að sjá því lík myndbönd bara þetta vesinn eins og í París og víðar og í Bandaríkjunum, eins og í Michigan þar sem að fólk að fara þarna í þessum búskum þarna streymandi alveg þúsundir saman og fólk bara alveg skýt hrætt við þetta líka í Bandaríkjunum
0: Já.
3: Það ekki verið að tala þetta og málið það ég skil ekki akkur ég vilju við fara inn í svona félagskap Ég vil bara fara úr Schengen, það bara þannig.
0: Já, þú ert komið þangað.
3: Ég er bara komið allaveg þangað, já.
0: Það nú bara sumir sem að hugsa þetta líka því að, að þetta bara annað en grín mál því að svo bendir réttilega á að þessi svakalegu straumur sem að kemur inn í Evrópu núna og þetta spánar megin sérstaklega að það bara byrjunin á miklu miklu stærri skammti sem kemur og Og mér finnst þessina mjög umhersuna verð og það gott hún efnir þetta því að það þarf að spyrja einmitt það núna hvað felur í sig þessi innflytjenda pakki ESB sem við þurfum að samþykja. Það alveg saman hvað fólk segir við þurfum að samþykja að þann pakka.
3: Já, já, Ísland verður við undir lokast í svona 15 ár, við verðum komin í algjör að minna þetta. Já. En mér finnst bara alvarlega hvað þeir eru ekkert að takast á við þetta en auðvitað þetta nýlendu þjóðir við vorum reyndar aldrei nýlendu þjóð við vorum náttúrulega undir okkur
0: Já.
3: Þannig að ég tel að við ættum alveg að geta bara tekið færeyingar okkur til fyrirmyndar ég sé ekkert athugavert við það
0: Já.
3: Þeir hugsa vel sitt
0: Já, já, þeir gera það og, og hérna hafa bara verið mjög til fyrirmynda það hefist alveg ábyggilegt
3: En náttúrulega ef maður talar eitthvað svona þá maður náttúrulega bara rasisti en málið að sko það eru allir velkomnir en ég vil ekki þessa menningu sem felur í sér þessa ofsa trú þarna múslim
0: Já, eða Íslam kannski þetta meina
3: Ég meinti Íslam, já, Íslam, já
0: Já, ég segi það með þér, ég meina vilju við menn sem gangum með í vassan með helst eða aftar á bakinn á sig ganga við með sveðjur og höggva mann og annar Ég meina vilju við þetta hér Ég meina þeir sem segja, já, má ég fá að vita hverju það eru
3: Já, nákvæmlega, ég alveg sammál Ég vil bara að þetta fari meira í umræðina að Evrópa ekkert að takast á við sín mál hugsaði bara í Frakklandi veistu hvað eru marga moskur komaði í Frakkland?
0: Nei
3: 50.000 moskur veitu ekki í lægi
0: já, já, já, þeir, já, já, þeir ráði ekki til
3: sko ég var að ferðast mikið um Evrópu og ég bjó í Bandaríkjánum hérna 1970 og 2003 Þetta var, maður var ekki svo var, mikið var við eitt eða neitt. Ég efast ég myndi þóra því núna í dag að fara svona eins og ég fór þá.
0: Mm-hmm.
3: Og fór ég svona yndireil og ég fór reyndar í Bandaríkjunum og þá átti ég bíl sem ég keiri um.
0: Já.
3: Ég fór í 23 fylki í Bandaríkjunum og var svona skoðamáli.
0: Já.
3: En eins og ég segi þetta, ég svo hissaði hvað Bandaríkjun eru máttur síka.
0: Já. Já, það náttúrulega sko, þú eru aðtúa að þegar Trump tekur við, þá náttúrulega búið að fylla landið, hvað voru ekki 12 miljónir sem var búið að, að taka inn þarna frá bara
3: jú, jú.
0: Mjög fátækum líkjum og, og Trump sagði nú sjálfu það að þetta væri það, þið bara opnuðu fangelsin og leiftum bara yfir landamærin. En ég veit nú ekki alveg hvað það, ég ætla nú ekki fullir að það, en, en minnstakosti að þá hefur þetta fyllt upp heilu sko fylkin og þetta bara skapar alveg gríðarlega að hérna mikla erfileika.
3: Og,
0: jú, já.
3: En að loku þá myndi ég bara vilja segja það að, að múslimarnir til dæmis, að þeir eru alveg eiga það, að þeir hafa aldrei falið Það hver tilgangur, þeir ætla sér að yfirtaka, þeir eru bara mjög hreinir og beinir með
0: já,
3: það
0: já,
3: og ég ber alveg virðingu fyrir því,
0: já.
3: En þess vegna spyr ég mig þá enn og aftur, hvers vegna ekkert verið að takast á við þetta?
0: Já, bara eins og það að það kemur núna og, og það þarf bara að láta fólk vita á hann að vera kosið núna 2009. Hvað inni heldur innflytjendapakki ESB? Hver eru skilirinn hvað okkur ætla og svo framvegis og ég nú bara svona með nokkra svona grunnupplýsingar í sambandi við það og en bara þetta þarf að fara í umræðina mjög alvarlega.
3: Já, ég myndi líka vera að benda fólki á og það eru tvær bækur sem voru skrifað, önru bókin heiti Dýrmætasti frelsið og svo hinn þarna þjóðapláan Íslam hana eftir hann á högu hérna, norskur blaðamaður og rithöfundur
0: Já, Helga
3: og þetta hún heitir hérna Hege Stórhug
0: Já, já, hega stóru.
3: Endilega benda á þessa bækur. Mm-hmm. Ég held að fólk ekki að aðeins að kíkja á þetta.
0: Já, ekki að nokkur ásýn að hún skrifaði þetta.
3: Já, sko, hún skrifaði Helgi Dýrmætt eftir frelsi 2005, held ég.
0: Já.
3: Og síðan nokkur árum síðar þá kom þjóðapláan Íslam og hún ansi dökk.
0: Já.
3: Og auðvitað hinn líka mjög dökk því miður.
0: Já.
3: En svona þetta bara. Heyrðu, en ég ætla hann ekki að tefja þið meira.
0: Já, en bara svona, það komin glænýr innflytjendapakki ESB og hann já. Er orðinn að veruleika og hann bara samþykktu núna í ágúst, bara núna fyrir nokkrum dögum. Þannig að í öllu þessum átökum sem þarna eru en já, en það búið að stór breyting í þessu. En við möttum að ræða það sérstaklega hér því þetta já, þetta stórt mál bara með 10 nýjum reglugerðum. Þannig já. Að þetta býður okkar. En takk fyrir þetta, Björg.
3: Já, bara þakka þið fyrir að hafa nefnt að hlusta á mig.
0: Já.
3: Kæra þakkir.
0: Takk alveg.
3: Takk og bless. Já, bless.
0: Já, það svo sannlega komið nýr innflytjendapakki. Hann núna glæn nýr frá bara núna frá ágúst. Hann og það. Og hann sko hann bara orðin að veruleika. Hann samþykktur 12. júni. Þannig að þetta bara þetta sem býður okkar og það eru 10 nýjar ESB-reglugerðir sem að ná yfir allt ferlið, allt frá því að fólk kemur yfir ytri landamæri og það til ákveðið hvort það verði vendið á að fara úr landi. Já, það verður nú fjör í þessu. En þetta þurfum við alltaf að vita og við munum ekki láta okkar eftir líka að fjalla þetta. En ég ætla núna, ég algjörlega að koma með niðurstöðun úr skoðanakönnun og ég ætla bara rétt örstutt að taka eitt hlustandi í lokin. Hver er þar? Góðan dag út að saga.
4: Já, góðan dag. Ég heiti Sigurbjörg.
0: Já.
4: Ég vil bara vissu, Arthur, að það sé tvennt. Ég vil vissu að það verið heilt tvennt sem að koma fram í sínkóru viðtali í útvarpi.
0: Já.
4: Það voru það var Ingibjörg Sólrún.
0: Já.
4: Sem sagði fyrir nokkur að konur eru komnar í embætti. En ef einhverjum finnst þær hafa verið skildar eftir,
0: já.
4: Þá verða þær að gera eitthvað í því sjálfar. En við, feministar, erum leiðtogar. Og hún gerði þetta svona í tón að tala niður til okkar.
0: Já.
4: Að við hefum verið svo mikla asnar að trúa þeim og svo eru skildar eftir.
0: Sko. Já, þú veist þetta gengur allt út á þetta. Sko. Það er alltaf... sko að komast í stöður og stöður og stöður, þú veist það
4: já. Já. Önnur kona mm-hmm. og önnur kona, ég heiti þið hérna frá henni setningu að, og ég held hún að vera að bera blaka feministum
0: já.
4: Hún sagði já sagði hún, það eru fleiri konur í embættum en það er verða að leiki karla
0: já.
4: Hún var að afsaka þær að það verði leiki karlana.
0: En bara þessa blessaða konu að bara farið á mis við það að vera í alvöru kvennabaratu í áratugi, þær veit ekki hvað þær eru að tala, það er bara að halda forréttindi síðan sama kvennabaratu, það er mikill miskilningur. Mér skur þetta við sem viljum hafa bæði kyninni jafn rétt á að það við tökum ekki þátt í svona forréttindastefnu eins og hefur einkennst. Mér skur þetta nokkrar hér á Íslandu sem sé að það er eldast bara við stöður og stöðugildi. Það snýst það alveg óháð öðru. Þetta er nú öll hugsjóni. En...
4: Já, og leiki karlana. Svo já. hvernig ég að verða, var það einhver breytingar?
0: Já. Ja.
4: En það er allt vaðandi í styrjaldum og mengunin hefur aldrei verið meiri í heiminum heldur en núna með allir þessu styrjaldum.
0: Já, en þú veist sko, þessi styrjald sem er skæðust núna, það er upplýsingaátökin, það eru upplýsingaátökin í heiminum og trúabraðaátökin. Það er heimstyrjaldi sem við erum í, hún er falin, þess vegna er þetta svona staðar.
4: Ég segi alltaf að sko, það sé klætt í trúabragðaföt og eitthvað slíkt, sko, pólitísk stefnu.
0: Já, upplýsingaóreiðu, gleymdi henni.
4: Já, já.
0: Já.
4: En þetta er á, en í grunninn þetta alltaf valda og peningagræði.
0: Já, þetta er aðalega og
4: já, valda. Já, það verður að spila með trú fólks hérna. Fólk trúir á einhverja guði eða eitthvað aðri og þá verður að spila með það.
0: Jú, en þannig eru sameilur hagsmunir í því að flytja um fólkið svo frá Afríku í, sko, yfir til Evrópu, það er af því það vantar atkvæði, þeir eru að tryggja völd sín til þess að ná að örgla völdum, þannig að það, þetta eru atkvæði sem verður að flytja inn, við erum bara að borga fyrir það. Þannig að, en Sigurbjörg, nú, við verðum að hætta núna af því miður syngir og seitt, en takkjalega fyrir þetta.
4: Já,
0: bless. Já, við spurðum hér í skoðanakönnun hvort að þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni hér á útvarpi sögu. Við spurðum þetta og niðurstaðan komin. Það er hvorki meirinu minna en 90% þeirra sem tóku þátt í þessari könnun hér á útvarpi sögu og öllum frjálst að taka þátt og já sögðu 8,6%. 8,6% að það segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir sem hafa ekki ákveðis en þá 1,1% og já, en það er svona yfirburða meiri hluti sem að tekur þátt í þessari könnun, hlustar og út að sögu segir nei, þeir ætla ekki að láta hérna taka landið og fullveldi frá okkar eigin ráðstöfun, það nú það en engin veit hvernig þetta fer og ég minna fundin sjálfstæðshúsinu Östuvell hjá Áfram Ísland í dag Ólafur Ragnar og Karl Bakkinbáir dómsforseti fyrirverandi hjá EFTA dómstólum hann verður mikið frólík í dag og Ólafur Ragnar vantarlega líka og þetta er sérst í dag mánudag þegar mánudag 10. ágúst það er klukkan 17:30 Og síðan í dagskráin hérna klukkan 1 heimsmálin Haukur Hauksson í Moskvu mættur til Íslands og nú aldeilis fáum við að heyra hvað hann hefur að segja og Rúna Þór og klukkan 3 og spilar ljúflög fyrir hlustendur og 15:30 þá mætir Rúna Þórisson gítarleikari í Grafík hljósetinni. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar okkur fyrir þennan morguninn með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi. Húnavelli gestás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur, veri velkominn. Húnavellir Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi sími 771-3040 771-3040 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðunu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar og velkomin til Íslands.
2: Já, sæll
1: Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi.
2: Já, þetta fjóra daga ferð núna það bil, eða sem sagt að við vorum lengur hérna, fórum til Kaliningrad sem hétt nú Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr.
1: Já.
2: Fórum þangað þrjú og sem sagt síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt eftir gömlu þýskunöfnunum er að Königsberg Bandstrik Danzig til Gdansk í Pólandi. Mm-hmm. Þangað fórum við tveir, ég og Leó sonur minn sem situr nú hérna frammi í kaffi og súkkulaði og te og vatni og hérna en Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópu bandalagsins runnir úr gildi.
1: Mm-hmm.
2: Nú við sóttum ríkisfang handa henni og íslenskum stjórnvöldum og en hún hins vegar móðir íslensks strengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi og aðrir gefa Pussy Riot og fólki sem að fer með guðlast í kirkjum, réttrúnarkirkjunar, sem að mörgu fólki hérna og mörgum finnst þið besta mál að fara með klám og guðlast og klæða sér úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlast gegn hinni öflugu rústnesku réttrúnarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta sami, er náttúrulega vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins vegar vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ágjöfins gíti í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega Ísland mjög framalegi flokki í andrúsnesku maðgerðum.
1: Já, það er nú bara einlega leiðilegt að heyra en samt sem áður
2: jú, þetta er svo
1: Og ég ætla að svona ræða við þið Haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna eftir ég ætla að

0: sagt okkur betur frá því og þannig að þetta er nú svona stóru frétt í dagsins. Hver er þróun í þessu? Er Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði? Hvernig er þetta?
1: Þeir hafa enga yfirburði. Þetta stríð er að tapast. Þetta proxy stríð, Evrópusambandsins, NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna, bæði, sérstaklega Austur Evrópu og Vestur Evrópu nú líka er að snúa baki við sinni elítu. Ísland er í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta, en það er, rússar eru alveg klárlega með, þeir hafa sem sagt initiatíf, þeir hafa frumkvæði sem er mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu, þetta er ákveðið, þeir hafa þetta í lófa sér að miklu leiti, en það er áraðuslega fyrir ríkisútvarpið að segja frá því að þeir hafi dreipið þarna 13 manns í Tatarstan, það er 500 km frá Moskvu, Kýf er 700, þannig að það eru um 1200 km af aust, frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austurátt að Úralfjöllum. Og málið mikilvægasta í þessu er að það er ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum. Þeir gleyma því að vissveittu ráði, þessir sérfræðingar. Vegna þess að Úkraínumenn er að skjóta inn á baðstrendur, þar er fólk í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik er þarna tilknest nafn. Á Krímskaga er fyrir nokkrum dögum, nú er þetta í Tatarstan. Og þeir eru að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöði, kaffihús, fólk að lappa með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem er nú vinsæl og saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna, þá sitta menn út í garði og eða þetta dominó og svona svo þessi austræni og tyrknesku og asísk og þeir drepa hreinlega, þeir eru að reyna aðeins að klára armenna borgara. En rússarnir hins vegar þeir eru að taka út skotmörk af hernaðarlegu tagi sem að þeir eru alltaf að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu sem við komum kannski inn á síðar. En þetta taktika, og þeir fá alltaf orðrúður og skipulag og annað frá Evrópusambandum og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden. En þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir, þetta fólk hérna í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir, aðrir sem eru einhver íslenskir hérna hjá NATO-fólki, er að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagt, eins og ég segi, almenna innviði, rútur, skóla og annað, til þess að reyna að koma á óánægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni, hjá almenningi. En þessi taktík hún gekk ekki upp að menn voru partisan og voru hengdir á götum úti á stríðstímum frá 1941-45 af þýskast að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Putin og aðra heldur en að skapa óskunda og óvild gagnvart stjórnvöldum innanlands sem er ætlunin hjá Úkraínumönnum í gefnu tilfelli.
0: Já, en hvernig er það haukur? Hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum? Hversu mikið er þetta komið eða inn í Rússland?
1: Já, þetta er góð spurning hversu að það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þetta sem ég er að sagði rétt á þann. Síðan er að gera inn á lestastöðvar og þar sem er olíuflutningar, trailerar, sem sagt, hérna, stóru flutningabílarnir, olíubílarnir. Og olíuhreinsistöðvar og olíuvinnslustöðvar og rússar er alltaf með statistika hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram, eitthvað svona það er, hversu mikið þetta er rétt er spurning en þeirra loftvarnakerfi náttúrulega er virkar sem er ekki á hinbóginn og það virkar hjá Úkraínumönnum. Hins vegar bensínverði sem við myndumst á fyrir einhverjum hálfum mánuði, það er aftur að komast í samt lag hjá rússunum. Þannig að þetta er sem alltaf svo gríðarlega stórt land með svo gríðarlega framleiðslu getu og þeir geta aldrei lamað allan útflutning, innflutning til Rússlands en eitthvað tókst daginn sem að rússarnir virðast hafa lagað núna að láta bensínverð og annað hækka með því að gera árásir inn á olíuvinnslustöðvar. En rússar náttúrulega hafa góða radara, þeir hafa góða spútninga og satellíta og þess áttar og segjast skjóta niður 90% þessara dróna. En þessi nýjasta taktning Úkraínumanna, eða hún reyndar hún ekki algjörlega nýja nálinni, að skjóta inn á almenna borgara leikastörfum er að aukast allt.
0: Já, var það þannig í nótt? Voru það bara almenni borgara?
1: Já, í Tatarstan.

0: Já, bara á götu úti eða?
1: Já, bara inn á Þorpu og bæi og Nýsni Kamsk, þetta svona, já, svo náttúrulega eru þarna versmiðir og hitt og þetta sem, sem að þeir eru að skjóti inn á til dæmis Valberís heitir það, sem svona gríðalegt vöruhús. Tatjana Kim sovískur kóriðumæður eða, eða kórið frá mikið kóriðumenn í Rússlandi
0: já.
1: Og heita Kim og Tsoi og í músík og business. Að Tatjana Kim á þetta Valberís sem eins og Alibaba.
0: Já, já, já.
1: Þú bantar þetta, þetta mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og verslanir eru á hverju götu hvernig orðið
0: já, já.
1: Bara þú fer 100 metra, þá nýtt og Azon, Ozon og Zon og Valberís eru tver stæstu þetta mjög þróa, þetta kallað marketplace
0: Já, akkurat, selja allar áttir
1: og þeir að selja þetta og þetta alltaf mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða, eða reiðhjóla böglabera, ég var að pantað þá um daginn að lukta á reiðhjóla handa okkur að þá pantaður þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega og það sem ég vildi sagt að var, það er það að, að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Wildberries núna að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stytti sitt land og stjórnvöld og hún komin að dauðalista svartan dauðalista sem að svo kallaður Mira Tvorets heldur út en sá sarfir haldið út á NATO.
0: Já,
1: og það dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rithöfundar og ég held ég sjá honum hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandi og um alla Úkraínu sem að eru þá að skrifa og fara djúft í söguna til þekkja vel söguna tala um Katrínu miklu, Pétur mikla að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og að, sem að það var alltaf Úkraína í dag náttúrulega er bæði proxy
0: já.
1: Og svo er þetta algjöft gerfiríki líka en að hérna að, að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi
0: En hvernig er það, Haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni eða bara í Rússlandi að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu heldur Úkraína getur ráðist á skotmörk djúftir í Rússlandi. Hvernig líður fólk með þetta?
1: Það alltaf í raun réttri að þá þetta kannski mjög svona svipað líkur og fá loftstinn á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstinn þetta en þetta eru einhver prómil eða, eða minna 0,00 prómil að þú verður fyrir sem árásum og eins og við segja þá er þetta að lenda á íbúðarhúsum og heitt og þetta og sumir hafa hætt við til dæmi sumarfrí til Krímskaga sem mjög vinsæll sumarlifi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt
0: já, já.
1: Á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráðneitum og þar á meðan einhverju NATO og sérfræðingar og fólk haldi að þeir brjóti í rússnesku þjóðina
0: já.
1: Það er svo mikil, það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessum þessu fólki og það er líka það að það vill enginn setjast niður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurning með Trump og aðra núna og milli liði og þess aftar að þurfi að gera heldur eru þeir að reyna að brjóta ég meina Rússar vinna þjóðverja Rússar reka frakka 1812 tilbaka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðir þetta mjög um dagi og Tatara á Mongóla og Karl 12 Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti í Ukraínu senda þeir til sinna sænsku heimkynna þannig að sænskur imperialismi hættir 1709 og síðan er Katrín og síðan eru þeir reka Tyrki frá Krímskaga Katrín var í, mikla var í bréfaskiptum við Volte Dantes og hinn og þessa og hættir þrælamarkuðum á Krímskaga gefur konum réttindi og að kona sjálf og hún þýska eitt og uppruna Katrín þannig að mikla framfæri sem koma allavega en það að reyna að brjóta og ætla sér að brjóta baráttu þrek rússneskrar þjóðar Mína Danir gefast upp á 3-4 klukkustundum Belgar á einhverjum dögum Frakkar á tveimur vikum Tékkoslóvakía var svikin í hendur í München 1938 allt þetta, ok og menn minnast nú aldrei á það Molotov Ribbentrop og það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittes Reich, 3. ríkið voru Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og verslunarsamning við Sovjetríkin. Þetta allt önnur saga.
0: Já.
1: Getum farið út í þetta. En hérna, það hjá NATO-sérfræðingum sem að sitja þetta með einhverja kaffibolla og annað og er að fá sér hérna, líf með, klárulega þeim líður ítla, þeim líður ítla horfólandakortið. Allt í lagi. Þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur. Það alveg klart mál og þessar árásis munið bara styrkja tatarana
0: Já.
1: Sem múslimaþjóð í tatars rústnesku bandalagi gegn NATO fólki með proxy
0: seljanski. Já, þessi árás í dag.
1: Í nótt,
0: já. Já,
1: alveg klára.
0: En segðu mér hérna þá, Haukur, eins og þú segir þetta, nú heyrum við hér til dæmis á Íslandi að það til dæmis menn sem að kalla sínu sérfræðinga og þeir segja sko nei, Rússland, þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu vopnin, þeir ná ekki að framleiða, það er búið eðileggja svo margar olíurreinsistöðvar og vinslustöðvar, þannig að þeir eru ekki að geta þetta. Þetta ekki, ekki eitthvað til í þessu?
1: Nei, því miður fyrir þessa erlinga og þessa, ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna, þetta fullkomin óskyggja, þetta fullkomin óskyggja hjá þessi fólki og það verið að reyna að steppa stáli, þetta svona eins og í Þýskalandi í lok april 45, byrjun maí 1945, Hitler Jugend, Hitler kemur, klappar stráki, Hitler búin að setja kragan upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum Og hann að fara að deyja, hann veit það, hann nýbúin að eiga ammálið þarna, 20. apríl, Eva Brown bíður hans og hundurinn Blondie sem að þau drápu líka undan sér. Þetta stríð, proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapað. Þeir reyndu NATO-fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna, Henri Levine. Var alltaf að fara til Odessu og þessara borga. Þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá.
0: Já.
1: Það hefur alltaf verið planið hjá elítunni. Við myndumst á 1709 sem er kannski, þá er Pétur Mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon, öll Európa 5 með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla Vestur-Európu, þetta var hið skrýtna stríð á Vestur-Európu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáfum jólagjafir, þjóðvíratnir, þeir tóku Frakland eins og drekka vatn, síðan eru að Sovjetmenn.
0: Já, þeir að höfum út að fara þangað og þetta aftur í sögun, er þetta að segja og reyna að segja eitthvað það, að sagan sé endurtaka sig?
1: Já, ég reyna að segja það, Artrúður, og hlustendur ágæta fólk og góður Íslendingar að þetta er ekkit stríð sem byrjar 24. februar 2022. Þetta er framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin, sviðsmynd Evrópu breyttist mjög mikið sem sagt, í 2013-2014. Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013, Olympíuleikarnir eru í Sochi 2014 í byrjun næsta árs. Valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu. Rússar buðu þessa 15 miljarda, þeir buðu okkur 5, þeir buðu okkur 15 miljarda evru lán án skilyrða. Alþjóðabankin, World Bank, NATO fólki, sem sagt, bara Evrópa, Vestur-Evrópa sérstaklega, bjóða þeim sömu upphæð. Gegn þeim skilurum, það verið bullandi einkavæðingin, sósjallin verið settur niður, það verið gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar verið raunir gerðir öregar, einkavæðing á öllu, sem var náttúrulega krimma einkavæðing, sem var svona ala Jeltsín, ég man nú eftir Jeltsín, einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og ríkin frá hvernig stofnun, ríkisútvarpi, fyrir vikið. Og það var talin, maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi.
0: Mitt að nú margir.
1: Þetta var alltaf planið, síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisstjónustunni og svona og Jeltsin, kannski eina góð, ja, Jeltsin náttúrulega skip, já, hann gýr hann forsætis ráð þeirra. Sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999, þá kemur forsætis ráð þeirra í forseta stað. Að þá breytist það mjög mikið en það sé ég að reyna þessi lína mín núna er svo að Evrópu elítan sem að vill ekki setjast niður að ræða málin. Hún núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið. Krím fór frá þeim. Þeir ætla að setja upp NATO-fána, setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím.
0: Já.
1: Að rússneski flotin, svartahafsflotin, hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit.
0: Já,
1: á þessu svartkvíta korti skulum við segja ekki rauðleit eins og rússarnir eru. Putin fer þarna með Krím. Hann fær 98, hann fær rússneska kosningu.
0: Já, já.
1: Og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisútvarpinu, frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan, bauði mér vodkastaup, fagnaði, darara og bara ég sá gleði Krímbúa. Mm. Síðan er aftur, fínasti maður og allt það, svo er bútsasvindli, bútsafeikið.
0: Já, já.
1: En því síðan í millitíðinni, að þá eru menn svo brjálaður það að krímverjar voru aldrei Úkraínumenn. Þetta voru rússar, armenar, georgjumenn, grúsar, allt þetta lið og svo gyðingar og hitt og þetta og svona þess að tyrkir, grikkneski munni hlutin, þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elísabetur, Pétursdóttur. Já. Hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði með mismunandi mikið þeir vildu og þetta var þjóðar atkvæði greiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna rutti og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona bara slíkur að horfa á landakortið það ætlar að blálita allan vestur hluta Rússlands, alla Úkraínu og taka eitthvað upp í þarna Rússlandi líka, en vill ekki hafa góða mikið viðskipti, vill ekki fá útir á góða orku og ofstopin er slíkur það er ekki hægt að setjast niður og ræða málin.
0: Nei, og, en haukur sko, hvernig samt staðan eins og núna ég var að tala með að vantaði vopn og fréttir sko eru af því að rússarnir hafi ekki vopn og annað, hvernig eru þeir vopnaðir, einhvern tíð að minnist í þess að hafa bara spurtið að því haukur að að þá sagði þú sko nei, raunverulega þetta stríð ekki byrja þetta þeir eru ekki, rússar ekki farnir að sýna hvað stríð
1: já.
0: Og það svona svo að þeir séu að taka upp ný vopn eiga þeir svona mikið af vopnum sem hafa ekki sýnt eða?
1: Þeir eiga náttúrulega gríðarlega mikið af vopnum og Rússland er arftaki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnáta og kjarnaflaugar í heimi vorum sem er bandarækjaminn og svo kína og svo frakkar og þjóðverjar sem betur verið þjóðverjar ekki eiga hina en þeir eiga vopna framleiðslan er gríðaleg og hún er að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá vondri reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrir innrásir inn í Rússland, austar og suður frá þannig að þeirra framleiðsla er í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu, hvað varðar allar sprengjur dróna og annað, þeir eru að leggja núna sem sagt áhersla á dróna framleiðslu og drónastríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstendur á ungmenni í blaki þeir eru að skjóta sem sagt á hinar þessar þeir eru svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og síðan drónir sendir þarna og inn á Rússland mismandi miklu sprengju hleðslur þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina þeir hefðu geta teppalagt já, bræðra landið og upp, kristni er tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Raqqa, Mosul, Irbil eins og kanarnir gera og hafa lengi gert í kurdabíðunum og Írak og hingað á þangað eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluðu Special Military Operation Spitzana, ég var einu að byrja að segja er þetta kallað sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annar staðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
0: við þekkjum þá sögur
1: þannig að bara þín spurningar trú þeir gætu og vilja sálsöð ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við erum að horfa á objektívit við erum að horfa
0: já,
1: á
0: það
1: er máli það er ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum
0: akkurat,
1: þetta er náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
0: já, en það er sko haukur
1: og ég, allt byggt á líð
0: okay. en ég er að einblýna á sko ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur er sagt frá í Rússlandi Við vitum að Zelensky, hann hefur kallað mikið eftir vopna aðstoð frá Evrópu og meðal annars komin inn á fjallög hjá Íslenska ríkinu og skattreðendum. Við erum að kaupa vopn til, til Úkraínu og þetta er þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála. Að sko hvað er raunhaft að tala finnst þér eins og að friðarsamninga liggi í loftinu það það sem við gætum farið að horfa á eða, eða er þetta bara full harka núna nú hefur aldrei annars verið svona skoti frá Rússlandi yfir á Kýf höfuborgina og það svona er bara rússar alfari með þá stefnu þeir ætla að taka alla Úkraínu
1: Nei, þeir ætla ekki að taka alla Úkraínu og Pútin sagði þannig daginn að sem heldur sér rétt hjá honum og það það að í lok seinna strís og í alltaf til Teheran og Potsdam þá hittast þeir Stalin Roosevelt og Churchill svo Atli og Truman komnir hérna á lokamínútur að þar var Úkraína stækkuð mjög mikið til vesturs og Pólland mink ja Pólland reyndar tók þarna austurst og austur Þýskaland fékk það á silfurfati Pólland kannski var þessir 500.000 ferkilómetrar sem það í dag en Úkraína þessi 600 opinbera sem sagt og á NATO kortum og hérna að garanti Úkraínu fyrir því að var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna svo utafjöringin að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjísku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalin og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkinum að vissulega þá en núna þetta óvinna landur Moskvu og hann sagði það, Putin, mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn já, skulum við segja ég þess fullvis að Úkraína verði bútuð upp frá vestri og Pólverjarnir Lvov er Lemberg á þýsku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega þessi stóru germansku kaupmenn ok kölluð fegursta borg Póllands og Lvov heitir Lvov á rússnesku og pólsku en þessir hinir sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lvív en alltaf það skiptir einhver máli en aftur stuttu að ungverjarnir sem að eru, þeir eru vofsóttir núna ungverski minnihlutin í Úkraínu af alls konar furðulegum ný hérna þjóðurni sinna sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía, jafnvel, Úskorot er endara landamennum, það ungversk borg og svo Pólverjarnir. Pólverjar þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af vestur Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byrjandi báða vængi til þjóðernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverlandi, Slóvakíu og Pólandi og að allar Evrópusambandið að senda hér gegn Pólverjum eða þeir komum einhverjar sér aðgerir í því að hjálpa kaþólikunum sem að innan gæsalappa eru ganski
0: undir
1: er
0: trúa,
1: og ekki síst, já, ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara hreint útsagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkandi, síkhælandi og enginn segir neitt, ef þú gerir þetta á knattspyrnuleik í Danmörku, Íslandi, þú komin inn og sérsveit lögreglu hérna,
0: ríkislega en haukur segir eitt er þetta partur af trúastríði?
1: Já, þetta er mjög einkennilegt trúabröð sem núna eru í Úkraínu og það er verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkilegu ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi og það er ásatrú á táknun okkar eru á þessum mönnum og vissulega er það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsnskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að uppala þetta inkubator, þetta bara þetta bara eggjastöð, þetta bara inkubator heitir þetta á mörgum máli fyrir þjóðin af vestu sort sem, sagt, sem eru þannig vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á hinn grófasta máta en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar Pentagon, svo NATO's og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu stráka úr vestmiðunum, setja það á orkudrykki allir á Facebook og horfa á sumum miðlana síðan eru þeir sendir einhverja mjög brút brennagjörð í því að brenna inn í 50 manns í Odessu það er knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Odessuliðinu
0: gott og vel
1: en þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf þá er lögreglan gerð óvirk
0: Já,
1: ekki fara í þetta, en allavega síðan fólk þarna á prórússneskum útifundi, búið að tjálda þarna rétt hjá höll verkalýsfélagana í Odessu síðan knattspyrnu bullurnar, þeim er sett það eru sendar í rútum, lestum allt á réttum tíma, það eru liðtógar í hérna sem eru sér mertir með símasamband við sendiráð, bara við sendiráðin og hollenska, danska sendiráð var að taka þátt í þessu til dæmis og þeir eru sendir með kindla hnújáttn, baseballkylfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í setni heimstur og þarna var fólk brent inn í þann annan mæ og með hjálpa þessara vestrænu hérna sérfræðinga það var 50 manns sem að voru brent inn í höll verkalýsfélagana í Odessu þann annan mæ 2014
0: Þetta var þá
1: fenómenið slagkraftur atvinnlausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í á orkudrykkjum, á Facebook, heila þveikir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungungverjarnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo er búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa Slava Nazi, Slava Rassi Slava Ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel Alþingi Þetta nazista slókan.
0: Já,
1: dýrsi bara Grænlandi.
0: Já.
1: Dýrsi, það er ekki ykkar reis eða rasa, þetta eru austurslavar.
0: En þessi
1: slagkraftur í nazistana er og var mjög strategist notaður, við skulum segja það, með miklum árangu, því miður af vissulega.
0: Haukur, við þurfum
1: að fá auðlýsingar. Ég gekk hann úr COVID.
0: Við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu. Við höldum strax áfram, komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka haukur en að ég sé að það náttúrulega fullt af málum sem maður verið að tala með þig og í þessu sambandi og gerum það náttúrulega þá síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útvarpi sögu Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, komin hingað og erum að fara yfir stöðumála.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurninga fyrir Hauk 588-1994 og fyrsti hlustandinn sem er komið hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: er það? Steinar heiti ég.
0: Steinar, gjör svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins er nú ekki með spurningu til að þess en ég með eina leiðréttingu. Leiðréttingu, þetta bara að segja það, það langt síðan að Úkraína var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben, nokkur sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úkraína á fjárlög.
0: Já, það er rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta er típist.
0: Já, þetta er rétt hjá þess að
1: Ok, takk.
0: Já,
2: takk Steinar, takk þér.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson. Fréttamann í Moskvu og kom með spurningar til hans út af stríðinu sem að geistar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig eru svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: Já, hættir Anna.
0: Já, sæl
3: Já, sæl bæði tvö. Hérna, það nýjasta sem ég búin að sjá í fréttum erlendis er að Zelenskyj fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
0: Er það tilfellið haugur?
2: Já, þetta er rétt hjá þér Anna, þetta kemur aldrei fram í þessum frábæru miðlum okkar en er okkar ekki okkar.
3: Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar til að drepa annað fólk. Erum við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég það ekki.
2: Vissulega.
3: Og meða þau skammast sín
2: algjörlega.
3: Að gera þetta.
2: Ég líti hann
3: algjörlega. Og það að rússa séu núna að verða, hérna, hvað orðaði þegar heitari eða kraftmeiri, Rúf er ekkert að segja ykkur það heldur, 8 miljardar fréttastofa, Rothschild, en það vegna þess að Zelenskyj bombaði rústenska skólan og þjóðin fékk bara nóg og drap öll þessi börnana. Rúf þegir ennþá með það. En við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala um í morgun, Arthrúður, með upplýsingaóreiðu, hver talar um það? Það er elitan sem talar um upplýsingaóreiðu. Það er vegna þess að fólki er að vakna og við meigum ekki vita sannleikan. Það er það sem þetta er. Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það. Þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala um upplýsingaóreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er réttu þeirra, þeir hafa verið að bombarda inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar
3: frá Kaspíahafi. Og þetta er allt upplýðu tekt, svo þið vitið það líka.
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum að segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja Írani og reyna að koma öllu aftur í hundugötti í Írak, þar sem að við vorum framan.
3: Núna munu hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegund hér á jörðin.
0: Já, takk fyrir Anna, takk fyrir. Já, Haukur, hérna, byttu, er það nýja fréttir að Úkraína sé að skjóta á Írán?
2: Já, á írænsku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi og Írán náttúrulega, norðurpartur Írans gengur
0: En byrju, hver borgar það? Hvaða vopna væri það?
2: Það eru drónar á sér á flutningaskip írönsk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhver leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írönum, Írán þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn bandarinska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntanlega öfl í Írak þar sem að þeir eru reyna öllu koma aftur öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraína er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldum
0: Þetta er stóð merkilegt Þetta er eitt að fréttum hér
2: Þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gagnrýnir þetta blessaða rúf mjög rétt hjá ég segi nú krakka rúf og manni stekkur nú bara bros að hlusta á þess að
0: Jú það er nú aðla bara fólk gerir sér grein fyrir þessu sko
2: Já, allra,
0: en hérna næsti hlustandi góðan dag út var sagan
4: Já komið það Valgeir
0: Sæll Valgeir, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rú og sín. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en að eru gangur nýju sem stríðum er.
0: Já, við erum að reyna að klökk okkur á því sem að Haukur segir nefnilega til þess að finna út úr í hvað er rétt og hvað er átt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minna, þú tala, já, eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfræðingur og svo er einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendiherra.
0: Jú, jú.
4: Hverju má maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru er bara að lesa Reuterinn og CNN og...
0: Já.
2: Ég veit ekki, Kristján Sæins
0: Móritur.
2: Þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem gríðalega mikilvægt. Og bestu, Albert mjög góðu drengur, þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna að blessa.
0: En málið er þetta, þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig, sko.
2: Nei,
0: þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig í Íran og fleira, sko, þetta er alveg ríkalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir,
4: takk,
0: já, 588-1994, fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem hér, Haukur, við skulum sjá, næsti hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar? Halló, hver er þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það er þú núna.
5: Harður hérna, náðan
0: hefur? Já, sætla blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sætla orður.
5: Það sem mér finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rússneska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munu þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorkusmengjunum mun þá ríkna yfir fyrst og fremst Vestur-Európulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem er að koma mikið yfir til, eða er að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fettum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá er það bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta er eftir vill reynlega tímaspursmál sem er náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örgulega miklu öflugri vopn endur það sem er að beina núna, sko.
2: Þessum drónum. Já, þeir eru að kjarnöku vopn og mestu rakettur heims eiga þeir sem að voru hérna á Rauðatorginu í Dentíð. Já, það er á ljóstu og það er ekki neina engin hérna loftvarnakerfi sem að hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Það þeir eru margkvalt öflugur heldur en Úkraína, sko. Mm. En svo áttur á móti íslenski stjórnvöld, sko. Ég nú nýkomið frá Bandaríkjum. Mm. Og það mjög svegtir út í Trump, sko. Hann svo tvítunga í svo mörgu.
2: Já.
5: Tala bara tungu. En þeir eru mjög heist líka og ég er náttúrulega að spyrja, sko, það sem ég skil ekki íslensk stjórn. Akkur er í lagi að drepa rússnesk börn og konur. Og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæði. En það er mikla fordæmingar í Bandaríkjunum.
0: Jú, þetta er akkurat, já. Herðu, en takk fyrir þetta, Hörður, takk fyrir.
2: Sömmulegist,
0: takk fyrir. Þetta er aðtilisvert sem hann er að benda á, en aðeins talandi um Trump, nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelenski sagði frá því að Donald Trump hefði samþýtt að þeir mættu framlega Patriot við eldflögar. Já, Róna.
2: Já, Úkraínumennir.
0: Já, Úkraínumennir.
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því?
2: Nei, þeir hins vegar eru þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst.
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot flugur sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar.
0: Uh-huh.
2: Bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað.
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu þessu dæmi og Já. Þeir hafa eins og ég segi algjört frumkvæði í þessum hernaði
0: Akkurat. Erðu, hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag, útvarsaga.
6: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæll, ertu með stutta spurningu fyrir Hauk?
6: Já, stutta spurningu til Hauk, er það rétt Haukur? Já, sæll Haukur, gaman að heyri þér.
2: Já, svo með þetta.
6: Hérna, er það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herliði til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og það neðri að norðan að sunnan bauginn af Úkraínu
0: Já, ekki 50.000
6: 500.000
2: til þess að
6: hafa yfirráði yfir svæðin sem eru með núna, hvað ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar og svo ef þeir alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeir sko, og halda þeir
2: Já, þegar þeir byrjaðis aðgerð þá einhverjum 35.000 mann sem farið hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flugherum annað sem var ekki notaður neitt þannig sem í fyrstunni. En ég held að þessi tilgáta þín eða hypothesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held að þessi ekkit sem bendir til þess að þeir ætla í landgöngu í Ódessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað svo
6: en hérna en sögusagnir af því að rússar séu að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakarlínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir hafa
6: búin allir... með skotfærin
2: Jú, einmitt, þeir eru bara Úkraínumenn eru miklum erfileikum og þeir eru með fullkomið yfirburði eða já, í lofti og ég var rússar hefði gert strax upphafið strísins það sem þeir eru að gera núna eru að skjóta skipulestir og flutningana og alla þessa logistik sem eru að koma til Úkraínumenn þá hefði þetta farið á allt annan veg en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess háttar aðgerðir og mín sýnist hjá herráðið og Já, Pútin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hefur hann líka lært á þessu stríði og þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl. En ef að þeir hefðu gert eins og ég sagði að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil bandarleikinn teppa leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum svo kvöldum, að það gera þeir ekki heldur en Það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætt í Úkraínumanna er að miklu leitir í ett og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla og aðrir áherslu á það að senda dróna þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annar. Sem er náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo, að mínum að þetta persónulega.
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja, takk fyrir.
6: Já,
0: bless.
2: Takk fyrir
0: þér. Það er svo margi sem býða á reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framhald þátt eins og upp á hægtir held ég. En tökum næsta hlustanda, góðan dag. Hver er þar?
2: Góðan dag.
0: Hver er þar?
7: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
7: Já, ég með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heitir þú, kona góð?
7: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
7: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta góð spurning og þetta rétt tilgáta hjá þér að mínum mati vegna þess að þeir vilja og ætla sér að vikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum hérna í Chechnya stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom hérna annar maður sem sagt við stjórnvölinn. Þeir eru að leina að gera sem sagt, uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt Rússa. En þetta gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru sýslumenn í vasana og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágasni maður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt efnahagskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer 4 eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög öflugt að sjálfsögðu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin. Það er alveg fullkomin staðarind og það er eins og líka margir sem að myndu vilja fara meiri ákveðni í því að klára þetta loksins. Eins og kannski, þetta er kannski tilvitnin í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vondar einslu af þessum já, hræstni vestrætna leitu og hún kom mjög vel í ljós. Ok.
7: Má ég spyrja aðra spurningu?
0: Verðum svo að láta það vera loka spurninguna.
7: Er Zelensky kókain neytandi?
2: Það er afar martunur sem að bendi til þess og hann er náttúrulega það, og strengirnir er auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað, hann breyst svolítið mikið drengurinn. Ég svona objektíft segi bara já 98,5% og það eru myndir af honum sem það aldrei að koma þessum blöðum og hann er að koma glans.
7: Ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleitum þegar þeir voru að fela.
2: Já, hann var ekki, hann var ekki í söguklasslestinni, þarna VIP-lestinni, það voru Macron, Merz
0: og
2: Starmer og það var alveg klart að þeir voru að setja í
7: nös. Það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel, nei hérna það var Friedrich Merz
0: og Macron
2: Frakkis. Og Macron og Ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkunni og hérna það var svoleiðist reynt að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og Macron og hans kontor og kanselí í samselís eða þarna í höllinni, Elise höll kom með það að þetta væri servietta sem að hinn ungi Macron var að fela svona en frakkar nú alltaf með serviettur uppi og miklu svona gúrmé fólk en það er mjög líklegt að þetta hefur verið kókaðin í slavegna þess að inn í þinnan VIP vagn eða söguklass vagn lestarinnar í kæningari var, það var bara hérna, pressinu var hleypt og fljótt inn en því miður að bara elita Vesturlanda er mjög mikið á kóki núna og auðvitað er auðvelt að stjórna brúðum með kóki og umslögin skiluru, þau koma frá okkur sendir á þeim, þegar hann er ellendis þetta er bara, já þetta er leiðundar efni
7: en af hverju er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir?
2: Það er spurningunum minn, ég komist ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og breyt skipta út þjóðunum og Íslamavæðingin er farið til Frakklands, Þýskalands, Parísar.
7: Akkur gerir okkar íslenska ríkisstjórn þetta líka?
2: Horfðu á franska landsliði í knassbyrnu. En þetta er bara að vera að breyta út. Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti, vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn að skásti flokkurinn, einna skásti núna en já.
0: Við hérna núna Unnur, takkaði kella fyrir en við þetta er alltaf eitthvað sem að við ekki höfum enga sannanir fyrir að bera að hafa það í huga. En,
7: það er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir, það vitum við öll. Við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi.
2: Þetta er ekki alveg á dagskráinu mín, en já, ok.
0: Já,
7: en takk fyrir mig inn í loka kærlega, en það hræðir okkur öll.
0: Takk fyrir þetta. Já, það er nú þetta sem er nú kannski, sumir segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastrið því að maður er svona taka eftir og svo er það upplýsinga óreðuslið, stríð líka, upplýsinga átök vegna þess að þeir, þú veist náttúrulega það manna best aukur að það banna að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today.
2: Það er bara að banna að vita eitthvað Rússland, þekkja söguna, taga tungumálið, þetta og banna þetta, rússar með ekki koma sem ferðamann, það er kæni júten, þetta öskra hérna forseti dómsmála og utanríkisráðherrar.
0: Já.
2: Og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólks og ég ætla aðeins að komast þetta inn á eitt að lokum það er mjög hætt við það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvaða daginn mikla
0: núna meðgudaginn.
2: Já, já, þetta, ég verð nú 60 ára morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti.
0: Já, til hamingju með það
2: fyrir 66 og svo 2026, þetta er eldhesturinn, þetta er mikið, þetta er bara hýper ár hjá kynverjum.
0: Mm-hmm.
2: En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur í gildi um einstefni hingað á þangað, en þetta er mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta er fólk utan landi, allir Íslendingar og þetta eru tugir þúsund erlendra manna vegna þess að bílaflótin upptekin.
0: Já.
2: Til dæmis á þjóðvegaháttiðinni sem sagt 1994 þegar 50 árum var fagna á þingvöllum, þá var mikil þjóðvegaháttið og ég satt þarna
0: Já.
2: Og skipulagsleysið skipulagsþekking og skipulagshæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður, sjálfstæðis Július Hafstein, sjálfstæðisgæðingur settur yfir þess að nefnd þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr hátíð, 10-11 leitið
0: mm-hmm.
2: kemur frétt í ríkisútarpinu og annað þetta þá átti að segja þjóðvegur 36 þingvallahæfileikarinn hægri beigjan hann hjá Mosó er lokuð alla bíla 2 metra til hægri út í kant til þess að sjúkrabílar, vörubílar ef Al-Qaida hefur verið hana með Já. 2 vilbjörsur og 2 bakpoka að magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrarið ekki síst þurft að koma það hefði enginn komist hænu fetarna í þessu þjóðvegaháttíð auðvitað í byrjuninni átt að segja þjóðvegur 36, þjóðvegur 35 þingvall af hann við Selfoss eru lokaðir, það er einungis sjúkrabílar, rútur reiðhjól, skútur fjórhjól, látum bara menn hjól á þingvall, hið besta mál sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg
0: Já.
2: Og hérna, það er engir einkabílar sem verða á þessum vegum, það eru bara bílar, rúturnar geta selt sem sagt 10.000 kallið hingvallar tilbaka bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit græði en það er ekkert svona, það er allir bílar settið, menn vita það, logistík er mikilvægasta atrið í svona málum, að það eru aðalmálum með mannflutninga, allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22:23 það er ekkert gert, í staði þegar þetta byrjað þá á að segja alla bílar til hægri engir einkabílar eru hérna á það eru mótorhjól, það eru en þetta skipulagshæfileikarnir, er Július Hafstein bara í kóktel með kóngafólkinu á þingvöllum
0: hérna,
2: Davíð Oddsson var
0: fórsetur þetta var náttúrulega prófraun þá sko.
2: Þegar menn vita það Arthur, að logistik, mannflutningar á svona máli, það er allir að fara á sama punktin á sama tímanum
0: núna næsta miðgudag.
2: Já, núna fer fólk á sama punktin á sömu mínútunum. Þetta er sekundu og mínútu spursmál. Þarna var þetta dags spursmál, skilur við. En það að ríkisvaldið og lögreglustjórn hvað hún var að gera og mun gera núna þegar þetta byrjar að gerast. Menn eru bara voru menn í kóktel með kóngafólkinu.
0: Nei,
2: þá var bara banna umferð einkabíla. Rútur eins og ég myndist á áðan reiðhjól fara þetta bara blúsandi fram og flytja fólki fram og tilbaka taka gjald fyrir það var einhver sem datti huga að loka þjóðvegi 36 og 35 þannig að þingu allar hringinu þeir sem ætti bara skaga, fara upp á skaga
0: skilur, núna á miðvikudaginn, þú ert að tala það í raun og veru
2: já, fyrsta frétt er svo að það verði umferðar öngþveiti kom ekki bara röggsamar ákvarðanir skipulagsleg skipulagshæfileikar ákveðna manni menn þau bara með stórt og mikið landakort fyrir framansi, klókir menn sem eru þar með blíjanta og annað og setja einhverja reglur það var engar svona reglur komið fram
0: Ekki en það.
2: Vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum, það eru 150.000 útlendingar á skipunum, fyrir utan.
0: Vá. Wow.
2: Meina, bílaflóti Íslands, svo kemur rétt það, eða veðurspá, helli segði verður bestu tildæmis, bara skilur hver að segja, skilur þinn. Þá, og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neitni ef eitthvað alvarlegt gerist eins og ég sagði áðan. Eitthvað alvarleg, minn Al-Qaida er óvinur okkar
0: já, já.
2: Það þarf ekki nema 2 öfgamenn og það myndi engin eiga róði í samenn og myndi engin geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastar þannig að það þarf bara að loka þessum vegum fyrir einkabílum og leifa fjölbílum og reiðhjólum og
0: að komast
2: skilur bæri meina
0: já, þú það var alvarlega við
2: það verið gaman að sjá hvernig það verður
0: En mér verð bara því mér að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, samt að segja en mér þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi
2: jú.
0: svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega
2: Já, já.
0: Og ýmsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki auksinni fréttamenn í Moskvu kellega fyrir að koma hingað í heimsmálin útarpi sögu Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Takkilega.

Komið í sæl þér að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger, sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við ætlum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilheyrir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig

0: og einhverjum ástæðum hefur komið hingað til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú, fyrst kom ég til Íslands 1988 og sér til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendingar í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil. En ég kom til þess að vinna sem sjóntækifræðingur fyrir Fókus, þetta var Fókus glerugnöfslun í glæsi á Lækjagötu.
0: Já.
1: Og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár.
0: Já.
1: og bara hálft æfi.
0: Já, já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna, en þú ert að lýsa hvað þú fyrir 38 ára aftur í tíman eða hvað?
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa, kemur svona hann stundum sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki, ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist það mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðarlega mikið
0: Já.
1: Á stuttum tíma.
0: Mm-hmm.
1: En mér finnst þetta þjóðfélag, mér finnst Íslendinga alltaf æðislegir og mér finnst náttúran yndislegt og En það samt margt sem mér fyndist hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súperjákvæðan hátt.
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var, segi ég kom fyrst til Íslands. En samt líður mér eins og vel á Íslandi.
0: Já, þú gerir það. En hvernig er þetta með að vera? Þú segist að hafa komið hérna upphaflega sem sjóntakafræðingur og farið að vinna fyrir Fókus í Lækjagötu sem þá var, en svo hefur þú verið með náttúrulega þína eigin gleraugnaverslun sjón núna Glæsibæ. Hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki?
1: Já, eins og þegar ég byrja, ég sem sagt sjóngleraugnaverslun stofnaði sjálfur 99. Sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt, þá var ég með aðalverslun á Laugavegi, þetta var á hliðin við Skilbert úrsmiður.
0: Já.
1: Þar, og ég var alveg með góð viðskiptuvilt og fullta viðskiptuvinum. En svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær.
0: Já.
1: Glæsibær var svo nýbúin að endur taka þetta nota gömul svona viðskipta kjarni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi.
0: Já.
1: Og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira en að minna 2004 og 5 með því að bæta Vesturhús við sem Já. Er svona aðallagnastofa í dag
0: Já.
1: En reksturinn sjálfur í glerugna bransan það hefur alltaf gengið vel út af því allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 millimetra máli, svo veist þetta bara svo list. Og við sérum búðlega nákvæmur í Austurríki í samband við allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvegis. En ég held að Íslendingar kunna líka meta það.
0: Já, jú, en það háði því eins og aðrir svo sannarlega, en hérna, en þú sem sagt, ert með alhliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á.
1: Jú, við erum sem sagt fjóra sjóntækjafræðingar meistara frá Þýskalandi, aðeina og Austurríki og Póllandi, en við erum búin að sjómæla bara síðasta 30-40 ár fólk og öruglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta

0: 40 árin, en það er náttúrulega kemur líka reyndi. Við sérum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta er cirka 10 starfsmenn sem við sérum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með 2 sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnöðslun í Glæsibær bent á móti bakari. Þetta einmitt, við vorum að stækka, við sérum með starri 135 metra glerugnaverslun núna og þetta vel skipulagt, þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig glerugnaverslunar, þannig að þetta virka mjög vel. Við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur, fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það er ekki bara lengdin á námi en eða því auglækna námi í dag 12 ár 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðal máli auglækna að skoða heilsu ástand augans.
1: Já.
0: Aftur á móti vís erum aðila að sjómæla og skoða það. Auðvitað sérum við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin.
1: Já, já. Það nú það sem það nú nokkuð freistandi að spyrja þér sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika? Þú hlýtur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika?
0: Klárlega og eins og svo nefna þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt, fólk nær sitt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía síðan líka til svo kallast aldarsfersýni sem heitir presbyopía en það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna það fljótari ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nóg vel frá sér.
1: Já.
0: En til að lesa mig, til að svo kallast hyperopía, það oft, það tíkur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita, vöðvabólka, hausverk, allt svona hluti sem fólk gera sér ekki einu sinni grein fyrir, getur myndast út að fólk ekki með þess að rétta styrkleikan.
1: Já, já, færi þá bara augun nær blaðinu, tölvunni, það að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónin.
0: Já, við séum náttúrulega með 12 augvöðnar og svo þessu eru stanslust að spenna. Og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta að senda fólk til auglækna eða augsina skipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2 til 3 ára fresti til að láta sjómæla
1: Já.
0: Og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í bíotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk og segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem fyrir framan mig
1: Já.
0: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjómæla sá fólki á stafnum ef það ekki biðröð, það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæ og panta sá tíma í sjómælning áður en fólk kemur.
1: Já, en segðu mér eitt, Markus, að nú að til dæmis sko umferðin, sjónin og umferðin ef við segjum það að þeirra þarf að fjarlæga að mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breytt og annað Hvernig höndliði það? Er það til sérstu gleru þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta séð 10 bíla fram í rauna eða?
0: Já, það alveg rétt hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75% helst 80% og það oftast í raun og veru allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá gleraugu til að leiðarita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100%.
1: Já.
0: Við séum að tala visus 1, visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sín sjón. Eins og svo hefur auðvitað hefði ykkur tíma. En það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel. Og það bindir oft á það að fólk komin tíma til að endur nýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðarétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona út af því ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%.
1: Já.
0: En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0
1: já,
0: það var bara svo
1: já,
0: en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni sá bara allt þarf að vera 100%
1: já, það svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika
0: já.
1: En það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til því og ykkar, hvaða einkenni er það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk eftir segir sko að ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekki svona hvaða einkenni eru það sem að
0: já,
1: þú vilt vara við
0: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi segja að það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
1: Er við tátta hverju?
0: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan sámæli ég með því eða ef fólk er með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringa sá bara beint til auglæknis en við yfirleitt sendum svoleiðs tilfelli sendum við til auglæknis en ef fólk finnst almennt svo veist, mér finnst það er jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti eins og að fara í að láta skoða herta til dæmis sagði nú algengt að sykursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta það sést fyrst og fremst í augnbotnin þannig að fólk sem ég til dæmis með sykursýki ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis láta skoða augnbotnina já það mjög mikið eins og fólk verður oft er að hefur verið stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
1: Að er það kannski mælt með sykursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni?
0: Já, og það akkurat kólvitlust. Ég mæli með því þetta svona líka kannski fólk tala ekki jafn mikið það en ég til það skiptir mikið máli fyrir fólki
1: þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
0: 100%
1: já.
0: En sá ég sett í raun að verið sær aftur á móti augnlæknir sem greinir það líka augnlæknir með allt öðruvísi tæki en vís erum að nota
1: já, já.
0: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
1: já.
0: Fólk til augnlæknis
1: Akkurat, en þið sem sagt þið sem sagt mæli þið geti tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mæli það allt saman það afgreiði þið
0: 100%
1: já.
0: Og líka það sem við serum líka ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki og annarkvort gerir ég hér að starfsfólki mitt er að sem sagt og við erum að fara alveg víður landi við erum í, til dæmis í Vestmannaeyjum, við erum á Höfn við erum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag að lækna sjónasta og sérstaklega auglækna sjónasta það ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það bara ófáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veit að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
1: Já, já, mikil ósköp, sko. En þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri. En mér langar að spyrja að Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með, hvernig sjónin breytist með aldrinum? Það eitthvað sem þið meðhendlið sjáuð takið eftir eða þið bara dagstálega með það?
0: Við erum, þetta í raun og verið bara svona ferli sem bara basically dagstaglega svo veist og við erum að sjá þessi presbyopía þetta sem sagt alltaf fersinni sem kemur inn eftir fertugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður í raun og veru til dæmis sigur ég var búin að klára optikara skólan og ég hérna kom hinga og sá bara engin tölvu og ekkert á þessum tíma, 88 allavega mjög lítil tölvu nótkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með mínus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast en í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamli viðskiptunni sem búin að vera viðskiptunni í 30 ár svo komu til minn, fara í endurmenntun lesa óhemja mikið vinna mikið tölunni allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt og þetta svolítið pínu einkennilegt en það svona staðan í dag þannig að í raun og veru getum að ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikli meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 23 ára
1: Akkurat, öðurvísi álag líka
0: Já,
1: Já. En segir mér hérna hvers vegna verður fólk oft varvið að það þurfi meira ljós til að lesa hvað þá að gerast?
0: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það sig að til dæmis fólk annarkvort ekki með nóg sterklegar eða aðila sig að skían svistsær eins og auglinsan til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst að meira ljós sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tær lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þar fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sent í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón
1: En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt á fólku detti eða hefur slæma sjón?
0: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin.
1: Mm-hmm.
0: En ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk það hefur komið fyrir fólk með tvísýni, en við getum leðrið það með prisma og svo fram við sæði svona sér framleitt glér. En yfirleitt þegar fólk ekki rétt að sjón, sá og ekki rétt glerugu, sá klárlega, það getur myndast svona ástand eins og svo segir
1: að
0: fólk misti sig. Kanski mikið sjónskekki, kanski fjarsýni eða allt saman blanda svo veist við erum með sviðskistvinna sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistvinna sem gríðilega nærsýn og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína klérugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast tvö fyrir tilbúð og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama glera og sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það ennþá í gangi í dag sem þetta fer og ég með svona viðskipt vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta ennþá og fólk getur oft komið til mín og kipt sig ein sólgleru og ein göngugleraugu eða lesgleraugu eða tvískipt og borga samt bara eingleraugu og fæ hinn alveg frýtt með
1: Já, þannig að kannski líka þeir sem nota annu gleraugu við að horfa á sjónvar heldur en það ekki sömu gleraugu að þeir lesa með eða eitthvað
0: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast smartskiptgleraugu tvískipt eins og þetta gleraugu sem eru sterkara á neðan og daufara á ofan og þetta fjarnáttúrulega þetta einstaklingsbundin hvað henda fyrir fólki en það líka algengt að fólk kaupa kannski svona margtskiftlegar og nota það dagstaglega en þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók sá fólk kannski með sér smíða les og vinnugleir
1: Já Mér langar hérna Markus núna langar aðeins að spyrja eitt af spurningasambandi við eldri borgara sérstaklega og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
0: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum ef fólk orðin svo veist mjög fullorðin þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað augun, svo veist og ef fólk hugsa vel það en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki farið í 15 ár til auglæknis allt í einu eru stórskemmt augbotna sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til þryggja ára fresti mm-hmm. til auglæknis er allan vega til okkur í sjómælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
1: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleru.
0: Klárulega.
1: Það nefnilega það. Heyrðu, en Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun eins og símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
0: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
1: ekki sjónin. Góð áhrif.
0: Nei, ekki góð áhrif. Út af því það er bara akkurat þessi fjarlægi sem krakki er alltaf að horfa og svo eru náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter
1: Já.
0: Þetta er svona blá ljósfilter sem er ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu
1: Já.
0: En yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með. Svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög, mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára. Og það í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn. En það aftur á móti kannski fimm mánuði eða tvekja eða þryggja mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka, þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera súmælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða, svo veist í, sem sagt, myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endin að fara til auglæknis, það er greinlega ekki nóg mikið sjón og svo framvís.
1: Já.
0: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka.
1: Já.
0: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir.
1: Akkurat, já. En samt er hætt að því að þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið og skjá?
0: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan, þegar svona, ég að tala svona 5 ára krakka, 30 ára krakka,
1: Já.
0: Stara allan daginn í síman og það er náttúrulega ekki gott.
1: Nei.
0: Svo ég almennt mæli enn og mis fyrir foreldra að helsta að vera að láta krakka ekki fá síman og láta hanga í síman í allt og langan tíma.
1: Nei, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þarna augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir það samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum kannski að þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
0: Já,
1: þetta
0: er mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakki eru með skjáin allt og nálótt segjum bara 10 cm eða hvað er 15 samt jafnvel getur sitt það að krakki er barni er orðin nærsýn sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað, svo veist ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tími komin til að láta skoða heilsan í börn
1: Já, akkurat. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleraugu sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta tólta og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 588-1994 ef þau vilja koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntakjafræðingur frá Austurríki og hann er búin að búa hér í áratugi á Íslandi og er með verslunina Sjón Glæsibæ gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsæl og við verðum hér með opin síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útarpi sögu
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger, hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunina Sjón í Glæsibæ og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvindast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. ágúst þegar að almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað á fólk að gera hvað segir Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustandi geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið hilu sólin alveg í stuttastund
1: Já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekkert vera án næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með réttu gleraugu.
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu, það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og sá má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mest spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski sigur svo upp á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis þetta það dökkt við sérum að tala allanvegur svona 90-95% dögt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, þetta bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndað sér fólk sem að heyrir af þessu já, það segir ég ætla nátti að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli vísum að tala þetta byrja svona mesta hluti á Grænlandi og fer svo yfir vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona mjög, það sem mjög skildist það væri svona í kringum sjö
0: kvöldið?
1: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fæ fólk bara frí til að skoða þetta
0: svo
1: veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag og fólk hefur sá tækifæri en það sem sem sagt ég las þetta væri klukkan 19 en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég En ég get ekki staðfist, ég
0: mæla. Nefnir að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullir að neitt. Sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá áttu komið þáttu.
1: Sæði mér, já.
0: Ertu að lesa svolítið austurísku fjölmiðlega en þá?
1: Allt. alltaf,
0: já.
1: Alltaf. Og fólk alltaf að hissa sig, ég segi að já, Ísland að spá að fara í Evrópusamband en það engin ánægð með það.
0: Já, þeir segja það.
1: Já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér, svona í sambandi við hennan, Sólveig, hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu. Þeir sem eru jafnvel ekki með Sólveig myrkva gleru. Hvað með þá? Hvernig viltu verja augun þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með Sólveig gleru, sá á fólk bara ekki horfa á Sólveig. Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem, svona, svo veist, sem eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Máli svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur. Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO þetta svona sem sagt stimpill sem heiti 1232 og það mjög mikilvægt að fólk hefur það annars þetta eins og við veitum það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar það kannski eitthvað útýrt frá Kína eða eitthvað en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sískalandi og það alveg 100% miss stimpill og reglugerðin
0: Já, það vottað
1: Já, það vottað
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur
1: Akkurat
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað
1: Já.
0: Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna Góðan dag, út að saga
2: Góðan dag, Leifur Árnason heit ég komið í sæn
0: Sæll og blessaður
1: Góðan daginn
2: Takk fyrir hérna frólegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðri þetta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16.47. Það að segja það byrja kortir í 5.
0: Það ennig.
2: Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17.48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17.48 og 47 sekundur. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18.47, þannig að þetta tveggja tímabil sem að skugginn færist yfir, en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já, en Dokka Asvið Leifur, Markus, þú heyri þetta.
1: Já, takk kella fyrir þessu upplýsingar, það mjög gott að svo hringdi.
0: Já,
1: en segir mig,
0: á þá fólk að vera með þessi gleraugu í tvo tíma eða?
1: Já, það sem ég mælt mig þess að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma á sólmyrkvi. Svo veist, það yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svoleiðis, tveggja mínútur skoðun og svo taka kannski gleraugu niður og svo bara byrja upp á nýtt en það ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni.
0: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti aðeins að sjá hvernig þessu
1: já, klárlega en svo náttúrulega alltaf svo veist, þau eru líka það getur vel verið þetta allt til að horfa með gleraugu í svona 5 minútur eitthvað svoleiðis það ekki einn til að vera
2: Hver kostnaður við þetta gleraugu?
1: Þetta nefnilega á mjög góðu verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki
2: Já
0: 500 krónur, sjón glæsibæ
2: ég ætla að fara í sjón glæsibæ
0: Já,
2: takk fyrir mig
0: Takk að kjalla
1: Takk sem þess og takk fyrir frábæru upplýsingar
0: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu
1: Já
0: Þölvanu flugstjóri og hann er að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum
1: Já
0: Þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert um að horfa
1: Já
0: Þú stóð svo framvegis
1: 100%
0: Já Nú að loka augunum eða hvað?
1: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu.
0: Akkurat.
1: Það er allan mig að auglæknir ég var búin að tala við kollega og sau eru í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu.
0: Já. Að hafa þá bara á þennan tíma í þess að tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvin er búin.
1: Já, það er aðila að segja að fólk að horfa upp í almyrkvi
0: sveist,
1: og í deltamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp sá það ekki nauðsynlegt, þetta er bara aðila að segja að fólk að horfa upp
0: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tunglið aðeins lengra á jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sem svolítið myndir af því.
1: Já, jú.
0: Já, en, já.
1: Og það er málið er, þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo er stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá svona bara og jafnvel if maður til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík og borg myndi bara slökva öll ljósi en götu ljósi og svona
0: Já,
1: svo fólk myndi að sjá þetta en það er eins og náttúrulega það bjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk, mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og er að skoða þetta frá sjónum
0: Já, en sem er hérna hvernig er það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
1: Já, út af því það sem að gerast að siga fólk að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin að minga og ef það myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá jafn mikið og sterkisla en samt auglokin miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því
0: Nei, þetta nú komin aftur á augbotninum
1: hvað
0: hann skipti miklu máli
1: Já, 100%
0: Já, þetta allavegna vitum við þá núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvagleru
1: 100%
0: og þú segir að þau kosti 500 krónur
1: já, það 500 krónur og fólk kaupi 5 stíkis á erum við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
0: vorum fínt fyrir fjölskyldur
1: já, við séum alltaf sjóngleruglöfslun reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslátt.
0: Ég hef mikið afslátt eins og fyrir námsmenn núna og fyrir skólarnir að byrja námsmenn og svo fyrir eldriborgara.
1: Akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja. Svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur kift glerugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í englerugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsibæ þegar að beint er komið inn um aðlýðing á og þá er það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað styrtur verslun Glæsibæ beint á móti?
1: Jú, það er á hlýðina styrtur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsibæ sem sagt og það mjög auðvelt að sjá það og til dæmis það líka auglegna sem við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson þau eru hjá mér bara rétt hjá og svo eru 15
0: þeir eru lengra inn á ganginu með
1: en
0: þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði svo veist, það í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæin en
0: nei, hjá okkur stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endur tökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með
1: Sjálfsagt.
0: Bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefraðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl

Útvarpssaga í Hveragerði, FM 99.1 Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum, útvarpssaga.is